0: Kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

Unaambiwa siku moja amelala zake akaota kwamba jini nini linampenda alafu likamwandikia namba kwenye mkono. Sasa siku anaamka anakuta hiyo siku anaamka anakuta namba kwenye kiganja cha mkono, si ndio? Alafu anakaa anasikia simu inaita, alafu anapokea. Anasikia ile jini laanza kwanza kumkesi nini afu ilamwambia kwamba mimi ni jini ila nakupenda. I said anova sana. Hivi wewe umelaza zako alafu umeota vitu kama hizo? Alafu asubuhi unakuta namba kwenye kiganja, kama Zedianto. Hivi hiyo nambari utaipiga au utachukua hatua gani? Da anova sana. Leo ni Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, dakika 20 mara baada ya 9. Wewe ungepiga simu au ungechukua hatua gani? Na kama angepiga simu kama jinsi ambavyo Zedianto anasema, alafu unapokea nini, anakuambia bana mimi ni jini, alafu nakumbuka uliota kitu kama hicho. Unaweza kuendelea na maongezi na anakuambia kwamba na penda. Sema Zedianto sio. Alifikiria nini kuandika hii track? Jini la kupigiaje simu? Bana, shukrani kwa wewe ambaye unasikiliza

0: 88.9 muda ukiwa pande za Mafinga, ambao unasikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, Ilula, Makambako na sehemu yote ambapo unasikiliza. Shana sisi pande hizo ambazo uko, pameka vipi pande hizi za siasa na kilimo? Leo pameka fresh, kibaridi kwa mbali. Umeenjoy kusikiliza burudani lisa la kwanza kama kawa, lisa la pili kama kawa, sinio, na tunatubua mpaka 12. Shana sisi pande hizo ambazo uko, pameka vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, namba ni 0766 74 92 92. Kuna jamaa mmoja tikatumia SMS hapa, anasemaje? Kwa mahusiano sasa hivi alipo, watu walivyokuwa sumbufu, bora hata hilo jini. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 40. Ndo nambari ya kupiga simu, unaweza kuelekeza simu yako muda ukashani wapi ambapo wewe unasikiliza pia show. Kwa jina la simu, mambo vipi? Yanakubali sana mzee, unatokea wapi, unafahamika kama nani? Yanakubali sana kutokea pande hizo za Ifunda. Ifunda hapa meka vipi?
1: Pako swali, baba Manga, kumetulia. Hali ya hewa iko safi kabisa.
0: Yanakubali sana, unalala zako alafu unaota vitu kama hivyo, alafu unakuta nambari kwenye kiganja, unaweza ukaipiga?
1: Hapana, hiyo nakemea kwa jina la Yesu.
0: Auno, umekutana na namba alafu unakaa kidogo, unasikia simu inaita nini, unapokea, anakuambia bana, mimi ni jini bana, ni umeniota jana, anakuambia nakupenda, unakemea au?
1: Hapo nakemea, ndugu yangu, wewe unafikiri unalikaribisha hii? Hiyo sio sahihi.
0: Tondoke na watu watatu, mzee wangu, leo ni Alhamisi na ni muda wa kuisikiliza bodaboda muda usinia.
1: Sawa sawa, ndugu yangu.
0: Okay.
1: Naanza na mzee Jila Difuge, nije na Umbivu Kioza, afu niende kwa Ezekiel Mula pamoja na Raymond Muyovela, niambie bodaboda iko hewani, ashakia tatu, twende ni jamani tulipate.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda, nakwambia yeye kwa nakemea. Lakini nanipenda haiwezekani. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 40. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi, hali vipi?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
2: Mimi naitwa Lombaro Mkilinge, nikiwa Kitwiru Uyole.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiru Uyole, pameka vipi?
2: Pamekaa poa kabisa, umetulia.
0: Wewe unaweza ukamwelewa na ukapiga simu?
2: Hapana, siwezi kumwelewa kabisa.
0: Na kama ndo umepigiwa simu kama Zedianto, inakuwaje?
2: Tena kemea, yani kwa jina refu yanishinde.
0: Au sio? Tondoke na watu watatu, mzee, tutoboe mpaka 12, muda wetu pia.
2: Asante sana. Naomba ni mwamke bwana Felix Mangwata na bwana Mzee Fuge, Bonas Mazengo na bwana huyu.
0: Okay. Nani mzee? Aisee, kama umemsahau sema ina noma. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Kama unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda unanisikiliza ukiwa upo kitandani, sema muda unaruhusu, sema uruhusu kusinzia. Kama unanisikiliza muda ukiwa barabarani, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, na hakikisha pia unaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 026. Ulipo pameka vipi? Kwa jina na simu, mambo vipi? Hivyo kwa upande wako unaweza ukapiga hiyo nambari?
3: Naongea na Sadiki Mwele toka pande za Wambigeto.
0: Yeah, kutokea Wambigeto, unaweza ukapiga hiyo nambari?
3: Siwezi nikapiga, nitakemea kwa sababu namba yenyewe inakuwa haifahamiki.
0: Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
3: Kumekaa salama kabisa.
0: Yeah.
3: Hali ya hewa inaamka vizuri.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke na watu watatu mzee.
3: Natoa salamu kwa tupendaye mjini akiwa pande za Wambigeto.
0: Okay.
3: Wa pili Shangao Kibobi akiwa pande za Wambigeto makanyagio.
0: Yeah.
3: Na watatu Tyson Kaindi akiwa pande za Itungi.
0: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuna bado anakuambia ameshakuvita, ameshakuvisha na pete. Ile uamini kama anakupenda, ise noma kabisa. Kwenye lano si mambo vipi?
1: Safi baba manga, habari za leo?
0: Yeah, salama, umelala zako umeota kitu kama hicho alafu unakuta asubuhi nambari kwenye kiganja cha mkono. Unaweza ukapiga?
1: Ah, hapana ise. Yaani hapo unaiangalia tu unasema kwa jina la Yesu na ushindwe.
0: Okay?
1: Kabisa.
0: Yeah, mzee Furuge Matunguru pameka vipi mzee?
1: Matunguru bwana pako poa kabisa.
0: Yanakubali sana, tondoke nao mzee, muda wa kazi.
1: Asante.

0: munihesabie mekupata nije kwa bwana Mlinge Lwambano hapo nimempata nije nimalize na bwana Ezekieli Mlula tu hapo Nyabula aje amtie na umivu Kionza ujumbe
1: yeah.
0: Eh, kumeshapucha baba manga tayari amepiga stata.
1: Haina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matungure. Msikilize Zedi na Zedi anakuambia hivi. Okay, siku moja amefanya nini? Oh yeah, moja nimelala nkaota. Nene nene jeni ananita. Uzuri wake. Oh yeah. Hey, alafu adina. Amemwachia namba kwenye kiganja. Kwenye nana sima mvipi?
2: Yeah, habari za hapo studio.
1: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Naongea na jirani mlao niko pande za Mlanda.
1: Yeah, Mlanda pameka vipi? Wewe unaweza ukapiga nambari mzee aise, ukipiga simu hakikisha unachangamka pia. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao. Leo ni Alhamisi, kwa track za kitambo kidogo tenjoy nazo kwenye ile saa. Niandikie wewe ni wapi ambapo unaposikiliza radio muda huu kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Karibu.

0: Marlo Shana sisi ni wapi ambapo unasikiliza 88.9 muda uko unanisikiliza ukiwa pande za Ifunda unanisikiliza muda ukiwa Mafinga Makambako Mbeya Ruambuyuni na Semote ambapo unasikiliza radio pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi leo ni Alhamisi pia umeanzaje kama umeanza fresh ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu lakini kama kuna changamoto yote mimi nikupe pole unasema tunatubua na Jenerali Furuge Justine Mnyagani Michael Valema Hamza Sengo Flazi Kadiro Adidas Klavi Umivu Kionza Felix Magwato Retwage Verastum Bugu unasikiliza radio mudao kutokia pande za Mbigili na kusikiliza vizuri pande hizi za Don Bosco Ngera Mshua Ezekiel Mlula Umivu Kionza Jeji Valonge Felix Magwata Chalumnyabwa FM Buto anatoka Mkongwe Cloud kutokia pande za Don Bosco shukrani sana Cloud Mwitula kutokia pande hizo za Don Bosco Retwage Masai kutokia pande za Semtema unasema isee wewe upande wako utakemea sana sema hiyo nyimbo bana noma sana unatakia Alhamisi njema wadau wote ambao wanasikiliza radio aina noma Masai kutokea pande hizo za Semtema unasema ni tondoke na Lubeni Madebo Yusufu Choga Makaiwaga bila kumsahau Matias Nevela unatoka Teddy Maondo kutokea pande za Liam Gungwe ujumbe salamu ni nusu ya kunana unasema wote waisikilize radio Adiriano Blau kutokea pande za Blanda kumeka fresh tondoke na Jeradi Furuge Justine Mnyagani Ezekiel Mlula Elieza Mnosi ujumbe tusikilize 88.9 mina kutokea pande za Ipogoro unasema wewe ukikuta namba kwenye kiganja siwezi ukapiga na kama umeota kabisa inabidi uende hata kwa mchungaji unatakia la Alhamisi njema familia yako na wadau wote ambao wanasikiliza radio nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766742292 0766742292 wewe unaweza ukashana sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi leo ni Alhamisi na leo ni Alhamisi ya ushindi maana kila siku ni siku ya ushindi yeah wala hujasikia vibaya na kwa nini nakwambia ni siku ya ushindi kwa sababu saa 11 dakika 55 jana 100,000 ilienda kwa mtu mmoja kwenye bodaboda sindio sasa leo 100,000 inaenda kwa watu wawili kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 unajua wengi wanakaa vikoba siku kama ya leo na wewe ambao unasikiliza radio muda huu ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kwa sababu ndo kwanza ndio imeanza asilimia kubwa wengi ambao wanacheza kwenye dakika za mwanzoni waga wanaondoka na ushindi na mimi meme ajalishi umeshinda jana ajalishi umeshinda juzi ajalishi hujaondoka na ushindi jana hujaondoka na ushindi juzi leo pia unaweza kuandika historia ya kuondoka na ushindi na mambo yako yakawa mazuri maana utaratibu ni ule ule na wengi ambao wanacheza waga wanaondoka na ushindi kama unatumia Vodacom yes Airtel pamoja na Halotel ndio maana kila siku waga nakwambia ukiuliza watu ambao wamefanikiwa kwenye maisha siri gani ambayo imefanya wakafanikiwa kwenye maisha watakwambia ni kujaribu jambo lile lile zaidi ya mara moja kwa hiyo rafiki yangu wewe pia unaweza ukajaribu zaidi ya mara moja haijalishi umewahi kucheza haijalishi hujawahi kucheza unaweza pia ukaondoka na ushindi kama Arsenal siniwe na mambo yakawa mazuri. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo kwa shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, umeona jinsi ambavyo mashabiki wa Arsenal walivyo na furaha. Asawe rafiki yangu pia ifurahi wenda ukaa nayo leo kwamba unatumia Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 4 lipia bili. Atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Atuanafuatia Hatua inayofuatia, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel pia unaweza kuandika historia leo kwa kuondoka na ushindi. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku, unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza sasa hivi. Hebu msikilize.
1: Habari asubuhi.
2: Salama.
1: Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Sauti ya kweli, kwa babake na shule anapenda ugupe.

0: wakati namsikiliza nilikuwa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
0: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
1: Hongera sana bwana, tunalipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kana

0: wahakikishe kwamba ni pesa wanatoa pesa ya kucheza bila kuchoka, watapata pesa yao kama ilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante hapa ya yote.
2: Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Mdau, pande gani ambapo unaposikiliza show, pande hizo ambazo kopa meka vipi? Anaitwa Garaisi Sogea Sogea Taki, ambaye anapatikana kwenye albamu yake ya tatu ambayo inaitwa Sogea Sogea. Enjoy nayo. Muda so mrefu na pokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani, hakikisha unasogea sogea pia kwenye radio yako, unamsogeza pia na jirani rafiki, mwambie usio muda wa sio muda wa kulala bana, huu ni muda wa kusikiliza bodaboda mpaka 12.

0: wewe unasogea sogea muda huu ukiwa pande gani? Rais anakwambia sogea sogea. Muda unapokea simu uchia na sisi wewe unasogea sogea ukiwa. Ukiwa wapi unasogea ukiwa Mafinga? Au muda uko zako Makambako? Uko zako Njombe, uko zako Mbeya, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza ukiwa Mufindi, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Nambari ya kupigia simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840, ino nambari ya kupigia simu. Kwa unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, I say, mene kupongeze. Kama unanisikiliza muda unafanya zako mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye uelekeza zako kazini, au muda unapanga zako ratiba ya siku ya leo, na muda unasikiliza pia radio, hakikisha tunatoboa mpaka 12. Kwenye nalo simu mambo vipi?
1: Baba Manga, tunatoboa hiyo mpaka 12.
0: Yeah, unasikiliza radio kio wapi?
1: Justin Mnyaga ni funda moja Kivalani.
0: Yeah, tondoke nao mzee, muda wetu wa kazi hiyo.
1: Naam.
0: Tondoke nao mzee.
1: Ako safi baba Manga. Tipo kazini hapa na tunafanya kazi hapa.
0: Yeah, tondoke nao.
1: Naam.
0: Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukaelewana kwa uzuri, si ndio? Ne. Rais anakwambia sogea sogea. Kwa jina la simu mambo vipi?
2: Salama tu baba hapo studio.
0: Ya salama, unaitona nani unasikiliza radio muda huu kio wapi?
2: Nasikiliza 88.9, niko hapa Mlanda.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mlanda unafahamika kama nani?
2: Nam.
0: Unafahamika kama nani?
2: Nafahamika kama Adriano Mlawa.
0: Yeah, tondoke na watu watatu mzee muda wa kazi huu.
2: Amke bwana Ezekia Mulula, Eliza Munosi, Justin Mnyaga na Mrejela Jifulube.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mlanda. Shukrani kwa kuwasogeza pia majirani zako. Kwa jirani simu mambo vipi?
3: Safi baba Manga.
0: Wewe unatokea wapi na unafahamika kama nani?
3: Natokea pande za Matunguru, nafahamika kama Mtejela Difuruge.
0: Ya nakubali sana kutokea pande hizo za Matunguru. Matunguru pameka vipi?
3: Pako poa kabisa.
0: Ya nakubali sana, tondoke nao mzee wangu.
3: Asante, ngoja nianze na huyu Adriano Mlawa. Kwa Mlanda nimempata nije na Justin Mnyaga anako hapo Ifunda, naona jobo vinapiga kelele, anashindwa kusikiliza vizuri simu. Hapo nije na bwana Ezekiel Mulula akiwa hapo Nyabula, niamkie na bwana Evaristo Mbungu akiwa Mbigiri ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Umekucha kama kawaida yetu.
0: Ina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako muda kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kashana sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza radio. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Mambo poa, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani unasikiliza radio muda huu kio wapi?
1: Hapa unaongea na mtu mmoja aitwaye Zamkarabu, napatikana Mgama sekondari.
0: Yeah, Mgama sekondari pameka vipi? Yeah, na kubali sana mzee, tondoke nao.
1: Asante sana, nianze na mzee Gerard Tuge akiwa hapo Matunguru, na mzee nimempata.
0: Okay.
1: Ndio na Adriano Mlawa akiwa hapo Mlanda. Wa mwisho ni bwana Justin Mnyaga akiwa Ifunda Kiwalani. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Tuko pamoja mwanzo mwisho.
0: Ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za mbazo huko muda huu. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nalo simu mambo vipi?
4: Mambo safi baba. Rudi tena bwana, hawa wadudu wanachukua wamepita hapa.
0: Okay.
4: Wanapiga kelele, kaa tusikilizane pia.
0: Kutokea Ifunda, tondoke nao mzee.
4: Asante sana. Nianze na Mtejali Fuge, huyu jamaa wa Mlanda huyo, alafu kimalizane na huyu uenda kuu mwambie tumeamka, bodaboda iko hewani.
0: Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Share na sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza radio muda huu. Nambari 0766674292, 0766674292. Kama unasikiliza muda huu ukiwa Kiesa, unanisikiliza ukiwa Felimo, mkoa wa Zizi la Ngombe, stendi kuu ya zamani, stendi kuu ya mkoa wa Iringa na stendi ya zamani, na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, niandikia kupitia nambari 0766674292.

0: Nakwambia ingewezekana unge sewa kwenye kuimba bana. Mambo gani tena? Dakika ya 52 mara baada ya 9. Uweni simu gari ambapo unaposikiliza show, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, alafu mimi naruka na ujumbe wako na kuambia hivi jinsi ulivyobomba na tunawabamba. Ingewezekana nene ningekuwa wako, ila ni nene nene nene. Ah, jamani, unasema ni aje? Wanaitwaga Rasto Pimba na unasema tuondoke na Felix Magwata, Ezekiel Muyola, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Justini Kalinga, Pasco Mnyifuna, Agripa Samila, Denisi Mwiala, Remije Mwagamba, Stella Mgwamwenda na Jabili Luhana. Unasema kwamba waisikilize pia show. Shukrani kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema tunatoboa tuondoke na Kilavi akiwa pande za Itabali, na Ezekiel Mlulu anaitwaga Gerardi Puruge kutokea pande za Matunguru, Adiliano Mlaa kutokea pande za Mlana, bodaboda tuondoke na Gerardi Puruge, Justini Mnyagani, Ezekiel Mlula, Eliaza Mlosi, ujumbe tusikilize 88.9 sinio. Tunatoboa tuondoke na wadau wote ambao wanasikiliza radio. Unatoga Rebeka kutokea pande za Ipogoro, unasema Ipogoro muda huu kuna baridi, unatakia Alhamisi njema wadau wote ambao wanasikiliza radio. Ongea na Mshua, tuondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Kulini Choga, Felix Magwata, Denisi Muyala, Denisi Muyala, Remija Mwagamba, Enjoy Shukuru na Majuto Msigala, FM Buto, Ikedeva Msarabu, kutokea pande za Mgema Sekondari. Unasikika vema kabisa pande za Lugalo, unampa mpenzi wangu Nuru popote pale alipo, nampenda sana kijana Lishi kutokea pande za Lugalo ambapo unaposikiliza radio. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lugalo, kijana Lashi, sinio. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ukiwa na share sisi weni wapi ambapo unaposikiliza radio, nambari ni 0766742292, 0766742292. Muda so mrefu nitapokea simu ambayo utayokuwa unaelekeza mundani. Hivi wewe unaweza kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anatoa siri zenu za ndani? Yani, unajua kuna baadhi ya watu ambao unakuta mtu upo naye kwenye mahusiano, unakuta anaanza kuzungumza yale mambo ya ndani, yale mambo yenu ya ndani. Mwingine ndiye anaanza kuzungumza mapungufu ya mwenzake, yani mapungufu labda ya mume, mapungufu labda ya mke, mbora bana. Hivi wewe upande wako unaweza kuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa na mwanamke au mwanaume wa namna hiyo, au umeshawahi kuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano na mtu wa namna hiyo? Na unadhani kwa nini kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo, wanakuwa wana siri za mahusiano yao? Yani wao wanatoa hadi paka siri za wenza wao, bana ule mume wangu ana 1, 2, 3, umeona, au mke wangu ana hichi na hichi na hichi, mume wangu haezi hichi na hichi na hichi. Yani hao ni mambo yenu ya ndani. Sasa unapokuwa unaambia watu, unaona kama sifa, lakini mwisho wa siku inakuwa ileti picha nzuri kwenye ndoa yenu. Unashangaa unapita mtaani watu wanatabasamu, kumbe mke wako ameshazungumza yote ya ndani. Jamani, tuwe na ustaarabu, sio kila kitu cha kuzungumza. Share sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Saa 11 dakika 55 dakika kama hii, mara sasa hivi ni saa 9 dakika 55. Washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Kibunda kiko mezani tayari na kinakusubiri wewe ambao unasikiliza radio. Mimi narudia mara nyingi sana hii kauli kwamba ukiuliza wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha, matajiri wengi, achana wale matajiri ambao wanakuambia mimi nimeanza kuuza karanga mpaka nimenunua basi. Ukisikiliza wale matajiri wa kweli, unaona bana, ambao wanakupa siri ya kweli, wanakuambia amejaribu jambo zaidi ya mara moja na mwisho siku akaondoka, wana mwisho siku akatoboa, si ndio bana? Ijalishi umeshiriki Nuru Pesa mara ngapi, niamini mimi ukiamua kuendelea kwa bize leo enda ukaandika historia ya kuondoka na ushindi. Mara wengi ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi, na huo ndio utaratibu. Wewe kama unatumia Vodacom watu ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao Yasi tu ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka. Msikilize huyu ambaye alinisikiliza na ni mwana salamu, na mwisho wa siku akaondoka na ushindi, wewe na pia na wewe ukaondoka na ushindi kama yeye.
1: Habari asubuhi. Salama sana. Sauti nani kutoka wapi?
2: Sauti ya kwenye mpwe kwa babake na shiwa. Napenda

wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza kuendelea kwa business. Ndio bana, muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundane boda boda ambao unaisikiliza. Mwisho ni 12 kamili za asubuhi kando na redio. Karibu.

0: Buddha. Tumelikata lisala, pili tupo lisala, tatu na ndo kwanza pamekucha dakika nne mara baada ya kumi za alfajiri. Kama wewe unaacha redio yako muda huu, karibu bodaboda ambao unasikiliza 88.9 shio ya kwanza. Weka unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Vipi na hizo ambazo uko pamekaa vipi, pamekucha vipi? Leo Alhamisi kwa upande wako umeanza vipi? Sehemu pekee ambapo unaweza ukashara sisi niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na muda huu unapokea simu ambayo unaikuwa unaelekeza mundani pia. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Sasa wanawali vipi?
0: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
1: Niko Mbano Mfilinge, nikiwa Kitwiruni.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Kitwiruni. Hivi unaweza kuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu mwenye tabia kama hiyo, na unadhani kitu gani ambacho kinasababisha tunakuwa tunaona baadhi ya watu hapo kwenye ndoa wanakuwa na tabia za kuzungumza mambo yao ya ndani kwa wengine?
1: Hapana, mimi siwezi kuwa na mtu kama hiyo, kwa sababu akiwa anatoa siri za ndani, yule sio mwanamke.
0: Okay. Tondoke na watu watatu mzee.
1: Asante. Naomba nimempata mzee Fuge na bwana huyu Justin Mnyagani.
0: Oh yeah.
1: Na mzee Ezekiel huyu Mnula na huyu Evaristo Chagamiki akiwa Kipiru.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko barae. Kweli pamekucha, huu ni muda wa kazi na ni muda wa kusikiliza show ya kwanza. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupigia simu. Unaweza kuelekeza simu yako muda huu. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza pia kusikilizana kwa uzuri. Kwenye nana simu, habari?
2: Habari za hapo studio.
0: Yeah, fresh. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu ukiwa wapi?
2: Unaongea na Adriano Mlao, niko pande za Mlanda.
0: Yeah, pande hizo za Mlao pamekaa vipi?
2: Umekucha salama kabisa.
0: Hivi ukiwa na mwenza wako akawa anatoa siri za ndani ya mahusiano yenu, unaweza kuendelea kuwa naye?
2: Kweli huyo mimi kama mtu wa kutoa siri za nje.
0: Yeah, siri za ndani napeleka nje.
2: Kweli, yani bora ni fanye kama sina kabisa.
0: Tondoke na watu watatu mzee wangu, leo Alhamisi muda wa kazi huyo.
2: Basi tuamke na bwana Ezekia Mulula akiwa Nyabula.
0: Okay.
2: Gerard Fuluge akiwa Matungulu. Justin Mnyagani akiwa Ifunda. Nalieza Mnosi akiwa Ikuwilo. Ujumbe tuamke, kumekucha.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuongeza sauti ya redio. Hakikisha unabaki na 88.9, tunatoboa mpaka 12, inakuwa imekaa vizuri zaidi. Kwenye nana simu, mambo vipi?
3: Safi na Bamanga.
0: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru. Hivi weko pande wako, nadhani kwa nini tumekuwa tunaona baadhi ya watu wanatoa siri za ndani za mahusiano yao wanatoa nje, wona unadhani shida na kwa ni nini?
3: Yani kuna wengine wamezaliwa alikokulia kule, basi amekuwa na tabia amepiga nayo ya kule alikokulia walipoaga, basi maisha yao wanaishi ya unafiki nafiki.
0: Okay.
3: Sasa kama mtu kama huyo, labda ndo kama ndo umemchukua tu kwamba ngoja ni jaribu kuishi naye, nasema be bwana mwenzio misiwezi hayo. Lakini sasa kama umesha kaa nayo, umesha kuwa na familia, basi inabidi wewe unakaa huo tena unamtengeneza, umgeuze, uwe unamuonya.
0: Oh yeah.
3: Sasa ukimwacha tena familia inakuwaje tena? Hapo najua hapa nimeshaingia kwenye mkenge.
0: Ila wewe kwa upande wako unaweza kuvumilia
3: kama ana familia?
0: Yeah.
3: Utafanya nini sabana baba mangu, naacha familia zangu kuhangaika? Unajitahidi kumgeuza
0: na maisha yanaendelea, si ndio?
3: Utafanya nini? Akila kama ndo umeanza naye tu ana familia, unaambia wewe hebu sogea mbele.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee Furoge kutokea pande hizo.
3: Oh, yeah. Bwana Luambano Msilingi akiwa hapo Kitwiru, nimpata nije na Diliano Mlao akiwa hapo Mulanda, nije nimalize na Justin Mnyagani ameampea Risto Mbungu akiwa Mbigili. Jumbe.
0: Oh, yeah.
3: Ah, mama kama au bwana, unajua nimeshaingia kwenye tope.
0: Mzee Furoge kutokea pande za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Mambo poa baba Manga, bali ya studio.
0: Ya yeah, salama, unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
4: Nikiwa Tanga napatikana Mawala.
0: Yeah, nakubali sana. Mawala pameka vipi?
4: Wala popo flesh pametulia.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Karibu tunakusikiliza mzee.
4: Bwana, ukiona mtu ameshaanza kutoa siri za ndani, sio huyo kashashindikana huyo. Sababu anaweza labda mtafanya kitu akaenda kakianika hadharani kabisa nje. Lakini sasa huwezi kupingana na wenzako kwamba mtu umeshakuwa na familia naye, lakini ameshaanza kukiuka maadili ambayo mlikao kuwa mmepanga mwanzo.
0: Yeah.
4: Itabidi sasa utulie, uvumilie, uwe unampanga vizuri kwamba bwana, haya mambo unayoyafanya sio sahihi. Unaweza ukafanya jambo ambalo haliwezekani kabisa, kwa sababu unaweza kuna kitu cha siri inabidi anizuie mimi akaja kafungua nikaja kitaniumiza tena baadaye.
0: Tondoke nao mzee wangu, tayari pamekucha muda wa kazi.
4: Ah, Evaristo Mbongo akiwa Mbigili. Zijela Difulge huyo nimemsikia. Bila kumsahau huyu Dadi Mkongomasi na Michael Walema akiwa Irua, tunamwambia twende pamoja.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao, we kama una mawazo. Mawazo ya mkwanja, muda sio mrefu nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondokana na mawazo ya mkwanja, si ndio?

0: nakwambia oyoyo oyoyo oyoyo. Ah, sema kwenye kuimba hapo. Lisala tatu weka Runasha Radio, shukrani. Unaungana pia na ndugu yangu anaitwa anaitwa Diriano Bla kutokea Blanda, ananiambia kumekucha fresh pande za Blanda, tuondoke na Jude Mwagange, Gwamwelo Umevukionza, Justin Mnyagani, Ezekiel Mlula, unasema pia waisikiliza show ya kwanza ya 88.9. Ongera mshua, tuondoke na mzee Gerardi Furuge, Claudio Mitula, kule ni Choga Umevukionza, Felix Magwate, Rastombala, Juma Mwiula, Justin Mnyagani na Joshkuru FM Botwa, Kede Mamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema ni aje hapo studio, weko pande wako weze kuwa kwenye ndoa na mwanamke wa namna hiyo au mwanaume wa namna hiyo, unasema pamoja mpaka hiyo baadaye, ujasema unaitwa nani. Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Unasema tunatoboa na Michael Valema, Musa Babas Kizungu Mwanga na Makeleba Mtuga, unatoka Jafari Mwando kutokea pande za Matalawe Kigamboni, ujumbe kumekucha tuende kazini. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kigamboni, kaka umetisha sana kwa hizo tracking, ngoma mbili siri za penda nao haitakiwi zijulikane hadharani, maana huko ni kujidhalilisha. Mwanamke kama huyu afai kuolewa au sio bana, eh? Unatoa kijana Lashi kutokea pande za Lugalo ambapo unaposikiliza radio muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo, pande hizo za Lugali, si ndio? Umeandika Lugali, si ndio Lugalo? Nambari ya kushara sisi wewe wapi ambapo unaposikiliza pia radio, nambari ni 0766742292, 0766742292. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama umewekeza mimi ni kupongeze, hebu sikiliza ambalo ondoka na ushindi, alafu nitakugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi Alhamisi hii ya leo. Sema siku zinakimbia, aisee noma kabisa.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongoja.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa mbili na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
2: Shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona bwana.
1: Ah, tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi? Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado tuangalia, nimeona message
1: kwa. Ah, umeiona message, eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Ya,
1: haya, wape hai huko uliko.
2: Haya.
3: Habari?
4: Nzuri, karibu.
3: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
4: Ndio.
3: Nazungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
4: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
3: Unaitwa nani?
4: Naitwa Juma Saidi.
3: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
3: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20.

0: mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
1: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
0: Angalia kwenye message vizuri.
1: Yangu ni kichosado ile, siwezi ukiangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu side, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
0: Mhm.
1: Ndio.

0: 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila siku huwa nacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
0: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Haya, asante.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi pia kama wadau ambao umetoka kwa sikiliza. Tambua kila dakika ambayo unayokuwa unawekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na saa 11 dakika 55 sio mbali. Yeah, sasa rafiki yangu, tumia huu muda vizuri kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Jana labda ufanikiwa kuondoka na ushindi au ulifanikiwa kuondoka na ushindi, wala usikate tamaa kwa sababu kama ulishiriki umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na una utaratibu kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Atuna ufata chagua namba nne lipia kwa Mpesa, atuna ufata chagua nne kuweka namba ya kampuni, atuna ufata chaweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atuna ufata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atuna ufata weka kiasi cha shilingi 1000, atuna ufata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua 3, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Laupesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, ondoke na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema tumeamka kumekucha salama, tuondoke na Mza Sengo, Aridas Kilave na Riziki Mtatukolo. Ujumbe jogoo afi kwa utitiri Fadhili Msigala kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaposikiliza show muda huu. Natuaga Shiti Boy kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Mwanamke mwenye tabia kama hiyo dawa ni kumuacha. Hivi unaweza kuwa na mpenzi ambaye anasifia sana, anasifia sana marafiki zako? Nawe kwa upande wako nadhani, je, ni sawa kuwa na mpenzi wako kumsifia sana rafiki yako mbele yako? Unajua kuna wapenzi wa namna hii, unakuta kuna mpenzi wako anaweza kumsifia rafiki yako, yule rafiki yako bana, unaona anavyopiga kazi. Alafu na wewe ukiangalia unapiga kazi. Au yule rafiki yako bana, unaona ana kitambi. Alafu ukiangalia una kitambi. Sasa wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi mpenzi wako kuwa na tabia kama hiyo? Yani anaanza kusifia marafiki zako yani. Muda sio mrefu nitapokea simu yako. Kama unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ilula, inalia kwa mara ya kwanza kabisa, anaitwa Gamboso, anaitwa Ozalima, imetoka muda sio mrefu. Enjoy nayo.

Naitwa Dogo Pata, nina kona ambayo unataka kuisikiliza muda huu. Usikonde bana. Unakonaje kwa mfano mwanangu City Boy kutokea pande za Nyakilomo Ilala anasema mwanamke kama huyo hata kama ana familia aende tu anasifiaje asema rafiki. Kumekucha kwa Goriti Bwilo Zakayo Kibiki Abisai Kiongo Albert Kanyaga Kinyaga ujumbe hakuna kulala mpaka saa 12 unatoa Remi Kiongo au mzee wa kusepa kutokea pande za Lupembe na Senga. Ebana kumekucha tuondoke na Diliano Mlawa babake na Sheila Justine Mnyagani.

0: Furuge. Uretuaga Richard Ngingo kutokea pande za Wenda Sim. Savange unasikiliza show muda upia. Bana ongea na mshua. Unasema hapo. Unasema hapana sio sahihi kumsifia rafiki. Ataumia vibaya. Utaumia vibaya wewe. Tondoke na kule ni Choga. FM Buto ni simu yara na Claudia Mutula. Uretuaga Fikiri Kisoma babaki na Nevin kutokea pande za Kiwere. Kumekucha unasema na Kizungu. Kizungu Mwanga Michael Valema. Musa Baba zina Tito Mwando, unatoka Jafari Mwando kutokea Matalawe Kigamboni, ujumbe maisha kutafuta sio kutafutana, shukrani sana kutokea pande hizo za Kigamboni. Kumekucha salama, tuondoke na Mzasengo Adidas Claver, Ziki Mtatukolo na Danieli Mkolomi, ujumbe Jogo hafi kwa utitiri, unatoka Fazili Msigana kutokea pande za Elula Sokoni. Du hapo mpenzi wangu na muacha tu haiwezekani, msifia sana rafiki yangu kuliko mimi, lazima niwe na wivu. Unatoa kijana la shi kutokea pande za Lugalo ambapo unaposikiliza radio. Shukrani sana kutokea pande hizo za Lugalo. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza radio? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kama unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, kama unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula, Makambako, Ruambuyuni na semote ambapo unaponisikiliza, endelea kushara sisi pande hizo ambazo uko Pamekucha Vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766674292, 0766674292, ino nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari nzuri ni kwamba leo saa 11:55 washindi wawili wanaondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Jana imetoka laki hapa kwenye bodaboda. Jumanne tukatoa shilingi 50,000, Jumatatu imetoka laki. Kwa hiyo leo inatoka shilingi laki, lakini inaenda kwa watu wawili, sio kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Achana na mitaji ambayo tunakuwa tunaitoa na voucher na vitu kama hizo, lakini laki iko mezani na kusubiri wambaye. Unasikiliza radio Mudau, ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa Mudau, niamini mimi mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri. Ukawa na furaha kama mashabiki wa Arsenal, yeah, na ukawa na furaha kama ambao wamewahi kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli, atonofata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonofata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atonofata weka namba ya ambayo ni 553111, hata unafuata ile namba ya kumbukumbu namba ambayo ni 889, hata unafuata ile kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata ile namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata unafuata chagua namba 4 lipia bili, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuona ufata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuona ufata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuona ufata weka kiasi cha shilingi 1000, atuona ufata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu fikiria, unaanza siku yako, si utakuwa kwenye eneo lako la kazi au utakuwa zako bado nyumbani, yani unaingiza pesa ukiwa huku milala. Inakuwa ni noma sana. Kuna mtu akiwa ni mvivu anaweza kaomba na ruksa kazini, jamani leo najisikia vibaya. Lakini sio hivyo bana, hata ukishinda unaenda kapige kazi na ili maisha endelee, si ndio bana? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hata unafuata chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yalo Hotel, nenda kwenye menu yako Yalo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Hebu msikilize huyo ambaye alinisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Kuna unyana hizi ndio limeanza kutoka kwa Kongosia.
1: Umecheza na Rupesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2 na saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
2: Asante, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona bwana. Nimeingia kabisa.
1: Ah, tuambie bwana vocha ya shilingi ngapi?
2: Naam.
1: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado kiangalia, nimeona message.
1: Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Haya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai huko uliko.
2: Haya.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza saa 11 dakika 55 laki 1 inaenda kwa washindi wawili. Muda sio mrefu unapokea simu yako kando na Asha Radio. Karibu.

0: Master.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hii ni Boda Boda

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Lord. Thank you for everything.
1: Hakikisha na Mungu na mambo yote yatakuwa ni mazuri kama ukianza na Mungu. Anaitwa The Mafia kitu naanza na Mungu ambao tumeanza nayo na tumeanza na Mungu ili sala upako tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 8:09 sinio dakika ni ya 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Pandezi za siasa ni kilimo. Leo Alhamisi pamekucha salama, sijui pandezi ambazo unasikiliza radio mwana familia pamekucha vipi siku hii ya leo. Shukrani kwamba unasikiliza unanisikiliza ukiwa Mafinga, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa Dodoma, unanisikiliza ukiwa Makambako na semote ambapo unaposikiliza show ya kwanza ya 88.9. Muda kama upo kwenye eneo lako la kazi, muda kama tayari muda kama unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa uelekee kwenye eneo lako la kazi, lakini kama upo kitandani tayari pamekucha ni muda wa kazi. Lakini muda kama upo kwenye chombo cha usafiri, iwe ni boda boda, bajaji, unanisikiliza muda ukiwa kwenye basi unasafiri, unatoka Iringa unaelekea Dar es Salaam, au unatoka hapa Iringa unaelekea Dodoma, unatoka hapa Iringa unaelekea Njombe na sehemu yote, hakikisha pia sauti ya redio na kwa juu tufahamishe pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292, ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hivi umetoka zako alfajiri kama hivi, umeelekea zako kwenye mishemishe zako, unajua na kwenye mishemishe mambo ni mengi, kuna vitu labda ukakutana navyo au kuna changamoto ambayo ukakutana nayo, alafu mwisho wa siku unarudi nyumbani unakuta watu wameka msiba, na huo msiba huo msiba ni wa kwako, umeona yaani umetoka zako alfajiri kama hivi, umeelekea zako kwenye eneo lako la kazi, unajua bwana mambo ni mengi sana, si ndio? Unarudi labda kuna changamoto ambayo labda umekutana nayo, unarudi labda siku mbili, au unarudi kwa mfano kama leo si Alhamisi, unarudi nyumbani labda Jumamosi, unakuta watu wameka msiba na huo msiba ni wa kwako. Hivi wewe kwa upande wako utafanyaje? Unakuta wazazi pale ndo wanalia kama wapo, ndugu ndo wanalia, watu wameandana pilau pale, umeona bana, majirani ndugu zako wamefunga safari wametoka huko, wako pale na msiba ni wa kwako. Yaani umefika pale unashangaa tu, wanakushangaa kwanza. Nitakwambia kwa nini nimekwambia hivyo. Share sisi kupitia nambari 0766742292. Wewe kwa upande wako ni hatua gani ambayo utaichukua ikitokea shuka kama hiyo? Umetoka zako alfajiri kama hivi kwenye eneo lako la kazi, changamoto umekutana nazo, hujasema na mtu, unarudi nyumbani alafu unakuta watu wameka msiba na huo msiba ni wa kwako. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Kabla sijapokea simu yako, huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Endelea pia kutufahamisha ulipo pamekucha vipi Alhamisi hii ya leo.
2: Unatarajiwa kuwa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya mwambao pwani ya Bahari Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matukio na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya mwambao pwani ya Bahari Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule upendo kwa katika fuku za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Hali kadhalika, viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi kubwa katika maeneo mengi ya nchi. Kutarajiwa

ambapo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zitajikuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie tukitoka kuangalia matarajio siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam litajikuwa na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa mkoa wa Dodoma litajikuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza litajikuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mbeya litajikuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Upande wa mkoa wa Kilimanjaro

0: mepesi kwa maneno machache.
1: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo ambao umetoka kusikiliza muda huu. Pandezo ambazo kwa muda huu pamekucha vipi, niandikie kupitia nambari 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu na muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudano. Tufahamishe ulipo, pamekucha vipi, na wewe umetokea issue kama hiyo, ni hatua gani utachukua? Niandikie pia kupitia nambari 0766674292. Tukio kama hili bana limetokea huko Morogoro, baada ya kijana mmoja ambaye anafahamika kama Sadiki Mrisho maarufu kama Kipanya kudaiwa kufariki dunia kwa kuchomwa moto. Ndugu zake wakaandaa msiba nyumbani kwake, na baadaye kuja kugundua marehemu hakuwa yeye. Badala yake Sadiki alikuwa anashikiliwa kituo kikuu cha polisi Morogoro akituhumiwa kuendesha bajaji iliyotumika kufanya jinai, alafu ndugu zake wameshaandaa msiba. Asante wewe, umetoka zako kwenye mishe zako, imetokea changamoto kama hiyo, unarudi zako nyumbani unakuta ndugu zako wameweka msiba, na huo msiba ni wako. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
2: Bwana, habari hapo studio?
1: Ya salama kabisa. Wewe ungechukua hatua gani?
2: Ah bwana, kwa kweli itabidi uwe mpole tu, kwa sababu hilo jambo limekukuta. Inabidi uwe mpole kwa sababu usitegemee.
1: Yeah. Yaani unakuta msiba ni wako, yani wewe ndio umefariki, ndugu zako wameweka msiba pale.
2: Ni kwamba kwa sababu kama nisikilize.
1: Yeah.
2: Alafu hilo kitu kimekutokea, yani mtabidi uwe mpole tu. Una na
1: unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
2: Inaitwa Mbalu Singe, nikiwa kipindi hiyo.
1: Yeah, nakubali sana. Pandezo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Pamekucha safi kabisa.
1: Yeah, tuondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee.
2: Ndio bwana. Naomba tu nani mwamshi Mangwata. Na bwana Bonus Mazengo na mzee Fulugi hapo.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo kuhakikisha pia sauti ya radio inakuwa juu. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
3: Ambin Kare, Simani Mangawe.
1: Yeah, Simani Mangawe, pamekucha vipi?
3: Manga, pamekucha vizuri kabisa. Sasa tumeshaanza, tunaenda mashambani hivi.
1: Yeah. Hilo tukio bana lilitokea huko Morogoro. Wewe unakutana na changamoto kama hiyo, inakuwaje?
3: Hiyo bwana, unatakiwa kukabiliana naye kwa sababu imeshakuta aina na mno. Unatakiwa tu kuwa mpole na uende tu na staff na jamii na hiyo kuja kukusaidia maisha mengine yaweze kuendelea, maana hapo itakuwa aina na mno, hata wewe kutegemea kwa hivyo.
1: Tuondoke nao muda wa kazi mzee.
3: Namsalimia pale Baraka Kinami, nimemsikia akiwa hewani. Namsalimia Kicheche Ngole akiwa Mangao. Namsalimia Hadi Mtere akiwa Isimani Mangao pale Mambi Mtere na akia laini.
1: Idaroma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 Alfajiri hii ya leo, sindio? Kwa jina na simu, okay. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi. Kwa jina na simu, habari ya asubuhi. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Safi, kwema.
1: Yeah, kwema. Unaitwa nani, unasikiliza 88.9 Alfajiri, ukiwa wapi?
4: Naitwa Daniel Wambili, nasikiliza radio kutoka Iringa.
1: Upande gani?
4: Ipo Msuluti.
1: Yeah, Msuluti, pamekucha vipi mzee?
4: Pako fresh kabisa ise.
1: Hilo tukio limetokea Morogoro kwa ndugu yangu. Ingekuwa wewe ndo unarudi nyumbani alafu unakutana na changamoto kama hiyo, hatua gani ungechukua mzee?
4: Sababu ni hali ambayo sasa imeshatokea, una namna, itataki watu kabiliane nayo, kueleza jamii.
1: Au ungeenda ibadani kwanza?
4: Muna.
1: Ukakemee kidogo. Tondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee. Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
5: Salama, habari za studio?
1: Ya salama, wewe unafahamika kama nani, unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
5: Unaongea na Mr. Yusuf Jumamwila.
1: Yeah.
5: Ukipenda anaita Anko, na katika maeneo ya Pepsi Nduka.
1: Jamaa ametoka zake nini? ameenda kwenye eneo lake la kazi, ndugu zake wakasikia kwamba ndugu yenu amechomwa moto huko kwa tuhuma za wizi. Kumbe ndugu yao ameshikiliwa na jeshi la polisi, wameandaa msiba nini. Mwisho wa siku ndugu yao huyo hapa ndio yeye anakutana na changamoto kama hiyo, unafanyaje?
5: Kwa kweli kuna namna, ni kuomba tu msaada ili watu waweze kukusaidia. Manake hakuna jinsi, sasa ulipisha tokea, unafanyaje?
1: Unaomba msaada gani? Unaomba msaada gani?
5: Ushauri, unajua tena unaenda unaomba ushauri kwamba jamani mwezeni swala kama ile hapa limenikuta.
1: Yeah.
5: Sasa unafanyaje? Unasikiza ushauri wa watu. Kuna wengine atakushauri mzuri ndio hivyo. Basi utafuata ule ushauri ndio na unafaa. Maisha mengine yanaendelea.
1: Ulipo pamekucha vipi mzee?
5: Unasema?
1: Ulipo pamekucha vipi?
5: Kumekucha fresh kabisa.
1: Yeah, tondoke nao muda wa kazi huo.
5: Asante bwana. Mtu wa kwanza, mtu wangu mpendwa Mama Salumu wa Pepe Tsiduka, naongea tu pamoja. Kwa pili, ni huyu mzee wa uongo uongo kanapatikana Matungulu, naongea tu pamoja. Mtu wa tatu, Umivu Kionza pamoja na Ezekiel Mlula, bila kumsahau Felix Mwana Mangata. Ujumbe,
1: yeah,
5: twende kusikiliza Kilicho Bora na Nuru FM.
1: Ainano masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari umewekeza, mimi nikupongeze. Saa 11 dakika 55 washindi wa wili wanaondoka na ushindi. Jana mmoja ameondoka na ushindi wa 100,000. Umeona bana, so leo ni Alhamisi na saa 11 dakika 55 wawili wanaondoka na ushindi, na shilingi 50,000 inaenda kwa kila mmoja. Niamini mimi, wengi ambao wamejaribu jambo zaidi ya mara moja wameondoka na ushindi. Kibani kukata tamaa. Kama tayari labda umecheza jana, umecheza juzi, umeondoka na ushindi au hujaondoka na ushindi, leo ndio ikawa ni siku yako ya kuondoka na ushindi. Mara kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku, unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Hebu fikiria, muda upo kitandani, kuna mipango yako haijakaa sawa. Hebu fikiria, kuna sehemu ulikopa pesa inabidi urejeshe. Hebu fikiria hapo ndani vitu jinsi ambavyo vimepungua. Hebu fikiria jinsi ambavyo changamoto ni nyingi, na hizo changamoto ambazo ulizonazo zinahitaji fedha. Sehemu pekee ambapo unaweza kuondoka na ushindi ni kufuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza naenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Yanza alfajiri yako kwa kuondoka na ushindi kama huyu ambaye unaenda kumsikiliza pia niondoka na ushindi.
0: Habari asubuhi.
6: Salama salama.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
6: Hii sauti yako ni mpwe kwa babake na shule, anapenda ugute isalabani.
0: Habari yako bwana.
6: Sio uhakika, nashukuru. Ni mpesa ni uhakika.
0: Umecheza mara ngapi leo?

0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante ndio hapa yangu.
2: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza pia. Endelea kuwa busy kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, lakini simu yako pia endelea kuelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Jumba kumfupi muda sio mrefu nitaruka nao. Karibu kana unaasha radio bodaboda ambayo unaisikiliza muda huu.
3: Boda boda.

0: Yuba kumfupi na wana pia ambao unakuwa unaelekeza mudaro kwa rashara sisi pia pandezo mazo kopa mekucha vipi. Weka maduna asha redio mudaro karibu. Ndugu yangu tokea pande za Lumwago, unetuwa Gaisaya Kipemba. Unasema kumekucha kwa mkio wangu Kipemba, mkio wangu Kipenzi Skola Longo. Majirani, Brysoni Piluka na Petro Yunisi. Ujumbe Yesu anakuja kuokoeni wote. Kumekucha kwa kule, kumekucha unaitwaga kule Lichoga kutokea Limba. Kumekucha kwa Kambo Miula, fikiri Kisoma na Jiro Runyali, Elasto Kisina, Deni Mlangwa, Franki Chinga, Rostambugi na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Badia Kapande, Lidia Sanga, Lozi Mgodela, Mani Nyawami kutokea Image, Kilubwa, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Baba Kiramanka, kwa kweli hilo ni tatizo kubwa sana. Mimi najua waombelezaji wakikuona tu wote wanakimbia hapo msibani, wanajua mzimu. Unaitwaga Jafari Mwano kutokea Matalaya Kigamboni, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Unasema mimi hapo ningefanya kwenda ibadani, kwenda kuomba na kukemea roho hiyo. Unaitwaga Rebecca kutokea pande za Tanangozi. Kumekucha salama kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Kumekucha kwa Obadia Kapande, Lidia Sanga, Lozi Mgodela, Amani Mnyawami kutokea Magi Kilubwa. Unasema kumekucha kwa Kishangao Majuto, Uambie waende kazini. Unataoga Mandishi kutokea pande za Uambigeto. Kumekucha kwa Lejiro Runyali, Felix Magwata, Njeru Mgiani, Richard Gingo, Tupakia kiwa pande za Chamdindi. Unataoga kule Nichoga kutokea pande za Yalimba. Shukrani sana kutokea pande hizo za Yalimba. Unataoga Uzalubida kutokea pande za Salavanu. Kumekucha kwa Jordani Mkupala, Abasi Kihenzeva, Eneri Kiwago, na Elia Kitime na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kutokea pande za Ilula, Ilula Luhanzo, kumekucha poa kabisa. Tondoke na Majolino, Matata Beli Kivamba, Dickson Kitosi na Lex Ngulugulu. Unatoka Pasco Ngulugulu kutokea pande za Ilula. Kumekucha kwa Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simoni Mitao. Unatoka Bonifasi Ngingo kutokea pande za Uenda Sia. Ongea mshua tuweze tunagombesea Mkogomas, Aleni Mwanuki, Hamza Sengwa na Dask Love. Unaitwaga Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikovala. Kumekucha kwa Michael Valema, Cyprian Changa, Zidadi Mkogomasi, Adili Mwanga na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele. Kumekucha kwa Nova Semba, kule ni Choga Njero, Angel Shukuru, Majuto Msigala, Rejelo Runyali, Lubeni Madebwe, Kiliani Semba kutokea pande za Sadani. Unasema wapi Malcolm Mgalilwa, Yohana Mponzi, Mchungaji Mtende, Omari Muhafu, Baraka Kinami, Alfonsi Lome, Ilomo, Blaisoni Kivamba, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Kumekucha kwa Ezekieli Mlula, Rejelo Runyali, Justin Mnyagani, Obedi Kiswale, Isikilize 88.9, Mkapa Mgongolo, Amasha Cholobi, unaitwa Bonifasi Ngingo kutokea pande za Wenda Sia. Okay, hakikisha unasikiliza mada, unaelewa mada, ndo unakuwa unachangia mada, si ndio? So unasikia kidogo hivi unakimbilia huku. Kumekucha kwa Michael Valema, Simoni Mkolomi, Denisi Kivamba na Paulo Luimbo. Ujumbe usitumie pesa kama fimbo. Fazili Msigala kutokea pande za Elula Sokoni, ambapo unaposikiliza radio alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nasema ongera mshua, tondoke na Gombi Sege Mkogomasi, Aleni Mwanuke, Hamza Sengo, Adidas Klave, Zidadi Mkogomasi kutokea pande za Elula Ikovala. Kaka mimi, mimi na mia kanisani, sitarudi tena home. Unatoka Pasco Ngulugulu, shukrani kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa wacheza juu, wacheza bodi, wacheza mchumo na wanyomokaji wote wa Mafinga. Unaitwa Edmondi Kigai kutokea pande za Mafinga Majembe, shukrani kutokea pande hizo za Mafinga. Mafinga Jambeki umeandika hivyo, naomba sana. Baba Kiramanka hapa Kipaduka, kumekucha salama, asubuhi njema kwa wadau wenzangu wote. Riziki Mdeka, 2026 tunatoboa bodaboda kwa Njero Mwigani, kule ni Choga, Denis Muyala na Rostambugi, fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Kumekucha kwa Chako Mguele, Nyama ya Mganga, Sosi Dunda na Popo Kayega Gombi Sege. Na fry sana asubuhi. Ongera kwenu hapo studio, unaitwaga Anodi Mkali Kalinga pande za Mafinga, ambapo unaposikiliza radio. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kusikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Muda sio mrefu nitapokea pia simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani, endelea kutufahamisha pande hizo ambazo ukopa mekucha vipi. Kuna mdau alikuwa anauliza kuwa anazungumzia nini. Alikuwa anazungumzia bana, kuna ile tukio ambalo lilitokea pale Morogoro. Kijana ambaye anafahamika kama Sadiki Mrisho, alikuwa ameshikiliwa kwa tuhuma za wizi. Alikuwa alikuwa anashikiliwa kwa tuma za kuna taarifa ilikuwa ya pale Morogoro, ilitokea Morogoro Morogoro pale baada ya kijana mmoja ambaye anafahamika kama Sadiki Mrisho maarufu kama Kipanya kudaiwa kufariki dunia kwa kuchomwa moto. Ndugu zake wakaandaa msiba nyumbani kwake, na baadaye wakaja kugundua kwamba marehemu hakuwa yeye, badala yake Sadiki alikuwa amefariki alikuwa anashikiliwa kituo kikuu cha polisi Morogoro akitumiwa kuendesha bajaji iliyotumika kufanya jinai. Sasa nikakuuliza, wewe umeenda zako kwenye mishi zako asubuhi kama hivi, umetoka zako nyumbani alfajiri, alafu mwisho siku kitu kama hicho unakuja unasikia kimetokea, utafanyaje? Usahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana kwa buku unaweza kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo saa 11:55. Shilingi 50,000 inaenda kwa watu wawili, na ambao unasikiliza muda huu unaweza kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Shukulia poa, ndo maana ukiambiwa, ukiuliza wale watu ambao wamefanikiwa duniani, watakwambia wamejaribu jambo moja zaidi ya mara wamejaribu jambo hilo zaidi ya mara nyingi, si ndio? Sasa wewe ukijaribu kuwekeza Nuru Pesa, ijalishi umecheza jana, umecheza juzi, umeondoka na ushindi, leo wewe ukaandika historia ya kuondoka na ushindi. Vuta picha unakuwa zako nyumbani nini alfajiri, alafu alfajiri kama hii, alafu pesa inaingia kwenye simu yako. Kuna jinsi ambavyo unaona bana, unakuwa unaanza alfajiri kibingo. Ukiangalia leo ni Alhamisi, nini siku zinakimbia na vitu kaa hizo, hasa mambo yako anaweza kuwa ni fresh. Mbona msikilize huyu ambaye anisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi, alafu nitagea maelekezo ambaye ndo mara ya kwanza unasikia Nuru Pesa, si ndio?
1: Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Na zungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kiheza, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?

0: nguvu na washawishi ambao bado kucheza mchezo huu wajitahidi, maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
0: Oh, mara nyingi, hata mara 20.
1: Eh?
0: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
0: Nakwako pia ndugu
1: yangu. Asante.
2: Ihanza alfajiri kwa kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Laki moja iko mezani, 50-50 inaenda kwa watu wawili, ni shilingi 50-50 inaenda kwa watu wawili. Ndio hujasikia vibaya. Na utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nne lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nne kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, dakika zenyewe ndo hizi, dakika za mwishoni mwishoni. Wengi wao ambao wanacheza dakika kama hizi waga wanaondoka na ushindi pia. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya

0: kelele nyingi, nikasogea pale. Sasa kuna binti mmoja bana, ni mfanya biashara, alikuwa huyu binti anauza sehemu fulani hivi, si ndio? Sasa huyu binti bana, kuna changamoto ambayo alikutana nayo. Changamoto yenyewe ni kutapeliwa. Sasa njia ambayo utapeliwa ni hatari sana, sasa inabidi tuwe makini. Kuna jamaa mmoja bana alienda kwenye hilo eneo kununua bidhaa. Sasa alipofika pale kwenye hilo eneo, akamwomba binti simu yake kwamba bana, niazime simu yako, kuna mtu ambaye ameniagiza hapa bidhaa, kwa hiyo nataka niwasiliane naye. Yule binti akampa simu. Sasa yule binti kwenye zile namba ambazo anawasiliana na anazopigia watu simu, kwa hiyo alikuwa amewasiliana pia na bosi wake. Kwa bosi wake alikuwa amewasiliana naye mara nyingi. Kwa hiyo kenda pale kwenye nambari za kupigia kwenye kupigia simu pale, mtu ambaye amewasiliana naye sana ni bosi wake. Asa yule binti akamhudumia jamaa vizuri, jamaa akaondoka zake. Asa yule binti akaona bosi wake amemtumia ujumbe, akamwambia kwamba mpaka sasa hivi kuna kiasi gani hapo. Akamwambia kuna kia ule si, maana jina limekuja la bosi wake na namba na, maana ukimsave mtu sinakuja namba kwa unatumia kiswaswadu, maana ule binti alikuwa anatumia kiswaswadu. Sasa akaona bosi wake nini amemtumia ujumbe, ipo shilingi ngapi. Akamwambia iko kiasi fulani. Akamwambia kuna mzigo nimeagiza, naomba nitumie hiyo pesa, nitumie kwenye hii nambari. Yule binti akatuma, si anajua ni bosi wake, kwa anawasiliana naye kawaida. Kwa mfano kama wewe kwenye namba yako kwenye simu yako umemsave mtu fulani, kwa hiyo mtu fulani akikutumia ujumbe sio unajua ni mtu fulani. Kumbe huyu binti alipigwa, ile jamaa alivyokamata simu yake akabadilisha ile kwenye ile namba ya bosi wake alivyokuwa amemsave, akatoa ile namba ya bosi wake akaweka nambari yake. Kwa hiyo huyu dada anajua ana chat na bosi wake, kumbe ana chat na tapeli. Kwa hiyo mwisho wa siku ile dada akatuma pesa nyingi tu. Kwa hiyo mwisho wa siku bosi wake anakuja na ule dada anamwambia, "Hey, nimekutumia kiasi fulani." Bosi wake anabidi ashangae saa ngapi kuja kuangalia namba, kumbe vitu kama hivyo vimetokea. Sasa inabidi tuwe makini sana. Wewe kwa upande wako umewahi kukutana na changamoto kama hiyo? Unajua tumeshazoea hizi, mtu anakutumia message, tumekuwa tunazungumza mara nyingi, ila fikiria mtu anakuja anakuja na style kama hiyo. Unajua ni ngumu sana kushtuka mtu anakuomba hebu niazime simu yako nini, na maana anambia sasa hivi inabidi sasa hivi uwe makini sana, si ndio? Hasa rafiki yangu unampa mtu simu, kumbe kwenye ile nambari unawasiliana na bosi wako, anatoa ile nambari yake, anaika nambari, anaandika nambari yake, wewe unajua unawasiliana na bosi wako, kumbe asiri noma sana. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi salama. Habari ya
0: studio, yes, salama kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
1: Changa napatikana mahala moja hivi.
0: Wewe umewahi kutana na changamoto kama hiyo?
1: Hii changamoto sijawahi kukutana nayo. Kuna mtoto wangu alishawahi kukutana nayo changamoto ya namna hiyo.
0: Ilikuwa hivyo au ilikuwaje?
1: Hivyo hivyo, kuna watu kama matapeli wa kutuma zile namba, bwana tuma hii kusudi uongezewe hela kama hii. Mtoto wangu akatuma hela, baadaye kuja kuangalia muamala anakuambia hamna hata hela.
0: Ilikuwa ni kiasi gani cha fedha?
1: Alituma kama 70,000 hivi, yani sasa alo matapeli wabaya sana ndugu yangu.
0: Wewe unaitwa nani buda, unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
1: Sisi ni changa napatikana Mawala moja.
0: Yeah, tondoke nao buda wa kazi mzee.
1: Asante. Laido ni mgeni akiwa Mawala, Omari Mhuko akiwa Mawala. Benadetta akiwa hapa Mawala, bila kumsahau huyu Isaki Mtete akiwa Mawala.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko alifajiri hii ya leo. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unanisikiliza muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza muda huu upo kitandani, bana tayari pamekucha muda wa kazi, hakikisha unapiga kazi huko, unaendelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kwenye nalo simu, habari ya asubuhi.
2: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi? Lugola hapa, Lugola Lutani, pamekucha vipi?
2: Lugola bwana, kwa salama karimini kabisa.
0: Yeah, wewe kwa upande wako unajepusha vipi na hao matapeli?
2: Asante. Ni kwa kweli bwana, hiyo ilishanitokea hiyo bwana.
0: Yeah, ilikuwaje bwana?
2: Nani aliniambia bwana nitumie hela kama 70,000, mimi ndo 80,000.
0: Yeah.
2: Akasema tuma kwenye namba hii, na mimi nikajua kwa grepo hiyo. yule alikuwa ni dada.

0: yangu, akasema kuja kwenye namba hii. Nikamwambia haya kweli kutuma. Nikaonekana kwamba ni kumbe sio yeye bwana, nikatele tu hapa alikuwa mdada tena.
1: Yaani alikupigia na namba mpya au na wewe alikufanyia kama alivyomfanyia huyo dada?
0: Yaani mimi alinitumia, yaani anapopiga tena huyo dada alinipigia akasema mimi ni dada yako fulani, nikupigie kwenye namba hii hii.
1: Na ulikuwa una mpango wa kumtibu?
0: Nikatuma bwana. Nilipotuma?
1: Yeah.
0: Sasa nikamuuliza dada, mbona umesema nikutumie hela singa za nimetuma? Akasema huyo ni dapera huyo bwana.
1: I say noma sana. Na wewe una sasa hivi una kikisha vipi uingie tena kwenye changamoto kama hiyo?
0: Ila kwa kweli bwana, hiyo mimi naona.
1: Yeah.
0: Tukuanze machini bwana. Yaani sio tunajiridhisha kabisa, tunampigia simu dada yako Kamili, namwambia dada, kitu kweli kweli kutumia wewe mwenyewe. Utakuwa naye anashituka tu, yaani tuanze machini kweli.
1: Yeah, anakubali sana. Tondoke nao mzee wangu, tayari pa mikucha muda wa kazi hiyo.
0: Asante. Kwa hiyo niende pale Salavani, kuna foreni mpepwa. Nikirudi hapa kuna kumbusho kikota kile Salavani pale. Hapo nikitoka na mwamke na Jailoti mdoto pamoja na Pilot Mwisi. Namwambia amke, kumekucha mjomba.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 mara tayari pamekucha, na ni muda wa kazi huu. Kuendelea na simu, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi salama, habari ya asubuhi bwana.
1: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Jina naitwa Bwana Kasimiro kutoka Mkuira Unanda.
1: Yeah, wenda pa mekucha vipi?
2: Ndipo salama kufosu kwa salama.
1: Yeah, karibu tunakusikiliza mzee. Mbona kama umelala hivi?
2: Ah, babangu ameshaamka hapa anaendelea kufanya mazoezi. Yaani hapo changamoto babangu ni kweli zipo.
1: Okay.
2: Ila sana sana mimi hajawahi nikuta, lakini nakuta kuna message nyingi sana zinazopita kwenye simu kuona kwamba tuma pesa kupitia namba hii hapa. Hiyo changamoto ipo sana.
1: Yeah, tondoke nao mzee wangu. Aina ndo masaluti sana. Kama unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, pande hizo ambazo kwa pamekocha vipi, unasema ungera Mshua, Gombe Sege, Aleni Mwanuke, Lezike Mdeka, Jeradi Furuge, Lena Tusi, Mgeni Chako, Mguele, Nyama ya Mganga, kutokea pande za Ilula ya Ginglani. Kumekucha kwa Maulusi Kilawa, Chako Mguele, Zidadi Mkogomasi, Lezike Mdeka, Robert Logo, ujumbe wananchi wa Kipaduka wote tujitokeze kwenye maendeleo ya kijiji. Jimsoni Dunda kutokea pande za Kipaduka, Andaudi Kinyafu akiwa pande za Lula, Lafaeli Kinyafu akiwa ya Ikuvala, Luka Kinyafu akiwa Ikuvala, Zinadi Mkogomasi akiwa Ikuvala, Binadi Damba akiwa Ikuvala. Ujumbe tupendane umetwaga ya I don't know, mashukrani kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa wadau wote, unasemwa unaitwaga Zuberi kutokea pande za Tanangozi. Shukrani sana Zuberi kutokea pande hizo za Tanangozi. Dakika zimebaki tano, mshindi aondoke na ushindi. Mbona bana, kwenye nuru pesa 100,000 iko mezani, shilingi 50,000 inaenda kwa watu wawili, na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza sasa. Hebu msikilize. Cheza
3: na ushindi.
4: Hey, mambo vipi?
5: Safi shikamoo.
4: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka nuru pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Mohamed Abu Mtanuke.
4: Mohamed Abu nani?
5: Mtanuke.
4: Uko wapi?
5: Hapa Mafinga.
4: Wewe unacheza nuru pesa?
5: Eh.
4: Umeanza kucheza lini nuru pesa?
5: Eh, ni mwanzo tu.
4: Umecheza lini na lini?
5: Leo.
4: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha raha leo?
5: Bado siangalia.
4: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chap.
5: Ah, sawa.
4: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo. Umeiona, ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba nuru pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa, mwambie nini?
5: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
4: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh.
3: Nuru pesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Okay, miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi, mimi najua kama utakuwa kazini sema fresh bana . Lakini kama utakuwa nyumbani fresh, usije kaa kama huyu bana, nipo kazini kichwa kiko. bana jinsi ambavyo unaweza kuondoka na ushindi pia, utaratibu ni huu kwa hizo dakika ambazo tumebakiwa nazo, na wengi ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni huaga wanaondoka na ushindi. Kabla siogea maelekezo ambayo msikilize huyu ambaye alicheza hizi dakika za mwishoni.
4: Habari ya asubuhi.
6: Salama salama.
4: Sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Hii sauti ya kweli, ni mpo kwa babake na shule, anapenda kuita salama.
4: Habari yako bwana.
6: Sio hakika hakika, nashukuru Lumpesa ni kwa hakika.
4: Umecheza mara ngapi leo?
6: Leo nimecheza mara mbili.
4: Mara mbili?
6: Tena mara ya mwisho wazungu walikuwa wanasema ni cheza saizi, wakati namsikiliza ndio nilikuwa nacheza mara ya pili.
4: Muamala umeuona kwenye simu yako?
6: Muamala

0: kujua kwamba ni kweli. Kwa nini hakikishie kwamba ni pesa wanatoa pesa ya kuwacheza bila kuchoka? Watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Na masaa ndio hapa yao.
2: Dakika hizi tatu ambazo tumebakiwa nazo, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza na wengi ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni. Acha nikupe siri, maana draw yetu ipo kama kisani. Kwa unavyokuwa unacheza sahihi, mshale unapokuja kuzunguka, unaanzia kwenye zile nambari za kwanza, unazunguka ama unazunguka, mwisho siku ukicheza mara nyingi hizi dakika, ukashangaa mshale umebakia kwenye nambari yako. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom na leo unasikiliza kwa mara ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ati unafuatia chagua namba ile pia kwa M-Pesa, ati unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, ati unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, ati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, ati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, ati unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, ati wa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mixbyasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ati unafuatia chagua namba 4 lipia bili, ati unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ati unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, ati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, ati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, ati wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, ati ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Ati unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, ati unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ati unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, ati unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, ati unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, ati wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza pia, unakuta mtu labda anatumia namba 2 namba 3 anacheza anacheza na namba ina namba ina, mwisho siku mambo yanakuwa mazuri, si ndio bana? Kama ni mtandao Halotel, atu ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Dakika tumbakiwa nayo 1, na hii dakika 1 ukitumia vizuri mambo yanaweza kani ni mazuri. Lakini wewe ni mwanamke na uko Mafinga na unanisikiliza hasa baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa, si ndio? Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa maelezo zaidi au kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, unaweza kutupigia muda huu kupitia nambari yetu ni 0797519224 0797519224, na ile tukio litafanyika tarehe 30 mwezi huu wa 5. Kwa hiyo unajua lilifanyika pa Iringa mjini, mara ya kwanza ilikuwa ni CCM pale kwenye ukumbi wa CCM, mara pili wanawake wa Iringa wenyewe akaomba. Sasa wewe mwanamke uko Mafinga, alafu unanisikia, alafu unasubiria nini? Na mwaliko ni bure kabisa, na unapewa kitenge pamoja na mtandio bure kabisa. Tupigia kupitia hiyo nambari, si ndio bana? Unasema ongera mshua kumekucha kwa Remija Mwagamba, Boniface Ngingo, Agnes MC Msitu, Agnes Msite, Dennis Muyara, Stella Mgwa Mwenda, Onetoga Rubeni Madebo kutokea Lea Mgungwe, nasome kama Richard Chimwesa kutokea Mwangingo, ongea na mshua kaka huku kumekucha vizuri, ila kuna baridi fulani vila, unasema kubembeleza. Kumekucha bodaboda ipo kwa hewa, shukrani sana. Tiari tumepata mshindi, na mshindi nambari yake inaanza na 07, inaanza na 07, inaishia na 61. 07 inaishia na 61. Mshindi wa kwanza, mshindi wa pili nambari yake inaanza na 0 inaanza na 06 inaishia na 51, 0651. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 61. Hizo nambari mbili wameondoka na ushindi wa shilingi 50,000. Kola kimoja imetoka tayari. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako kama nambari yako inaanza na 06 inaishia na 51 au inaanza na 07 inaishia na 61, na unaweza kuendelea kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambezi, maana kila kipindi cha Nuru Pesa ni pesa. Na mimi nawe tukutane kesho. Kesho ni Ijumaa, tunakutana kuanzia 8 mpaka 12. Mbona bana mpaka 12 kamili asubuhi. Lakini ukinikosa redio, ni sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao yangu ya kijamii, IG ka Baba Manka Official, FB ka Baba Manka Official, lakini pia TikTok pamoja na X unanipata ka Baba Manka Official kama neno moja. Lakini kama Nuru FM Iringa Instagram, lakini peji yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. YouTube pamoja na TikTok tunatumia kama Nuru Digital TV. Kesho nao ni siku endelea kuisikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Popote pale ulipo, karibu. Imetimia saa 12 kamili asubuhi kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump apongeza hatua ya mahakama kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro na kuita hatua hiyo kuwa ni muhimu sana. Leo imetimia miaka 30 tangu ajali ya kuzama kwa meli MV Bukoba nchini Tanzania, ambapo takriban watu 1000 walifariki dunia.
2: Kipindi kile hakuna simu, watu walikuwa tu wanaongea. Baadaye kidogo tulikuja kupata uhakika kwamba kweli meli ya MV Bukoba ilikuwa ni imezama na wanafunzi wenzetu walikuwa wamezama pia.
1: Na tutaangazia hatua ya Uingereza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali dhidi ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kutoka Urusi.
3: Hii inaonyesha kwamba mataifa mengi ya Ulaya au mataifa mengi ambayo yanayotumia vikwazo kama chombo cha kidiplomasia, kauli zao na vitendo zao ni kinyume.
1: Alhamisi leo Mei 21, msikilizaji, lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
4: Asante Skola. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja hatua idara mahakama ya Marekani kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kama tukio muhimu sana, lakini amepuuzilia mbali uwezekano kuishambulia nchi hiyo ya kikomunisti. Mashtaka ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Cuba mwenye umri wa miaka 94 ni pamoja na mashtaka manne ya mauaji na kula njama kufanya uhalifu. Mashtaka hayo yanatokana na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege za jeshi la anga la Cuba ziliangusha ndege mbili zilizokuwa zikiendeshwa na raia wa Marekani. Cuba imelani mashtaka hayo. Iran imetangaza kuundwa kwa ukanda wa bahari unaodhibitiwa ili kusimamia usafiri wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kupita katika njia hiyo ya maji kutahitaji idhini kutoka kwa mamlaka mpya iliyoundwa na Iran, jambo ambalo ni kinyume na sheria za kimataifa kuhusu bahari. Hayo yanakuja huku bei ya mafuta ikishuka kwa 6% katika masoko ya kimataifa baada ya meli 6 kuruhusiwa kupita katika mlango huo bahari wa Hormuz. Wizara ya Afya ya Marekani imesema inashirikiana na kampuni ndogo ya kutengeza dawa kwa kutumia teknolojia ya kibiolojia MAP Biopharmaceutical ili kuanza kutumia dawa inayofanywa majaribio kutibu virusi vya Ebola vilivyozuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Esther Lwambano ana taarifa zaidi.
5: Dawa hiyo huenda ikatumika kwa watu walioambukizwa aina ya kirusi cha Ebola kijulikanacho kama bundibujo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu 170 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola, huku zaidi ya wengine 600 wakiambukizwa maradhi hayo katika jimbo la Ituri linalopakana na Uganda na Sudan Kusini. WHO imesema vifaa tiba vinavyohitajika kwa dharura vimefikishwa katika hospitali ya Bunia ambako maafisa wa afya wanajaribu kudhibiti mlipuko wa Ebola. WHO imeonya kuwa huenda mlipuko huo ni mkubwa mno kuliko unavyoripotiwa, kwani inashukiwa ulisambaa kwa majuma kadhaa kabla ya kuripotiwa rasmi.
4: Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linaloimarisha wajibu wa nchi katika kupambana mabadiliko ya tabia nchi. Ni hatua ambayo ilikuwa imepunguzwa nguvu kutokana na shinikizo kutoka kwa nchi zinazozalisha mafuta na watoaji wakubwa wa gesi chafu. Na baadhi ya raia wa Ghana wanaoishi Afrika Kusini leo wanarejea nchini mwao baada ya kuiomba serikali yao kuwarejesha nyumbani kufuatia kuongezeka kwa matukio ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Nigeria pia imesema raia wake 100 wameomba kurejeshwa nyumbani. Hii ni BBC.
1: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi na yuko katika studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Must FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura, Radio Lira na Radio Kitara, DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia washirika wetu ikiwemo ni pamoja na Radio Kwizera kule Ngara, CGFM Tabora, Radio One Dar es Salaam, Radio Free Africa, lakini pia Zenje FM visiwani Zanzibar na Loliondo FM internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Kadhalika pia sasa tunaruka moja kwa moja kupitia pia ukurasa wetu wa BBC Swahili wa YouTube. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameitaja hatua idara ya mahakama ya taifa hilo kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kama tukio muhimu sana, lakini amepuuzilia mbali uwezekano wa kushambulia nchi hiyo ya kikomunisti. Florian Kaijage huyo hapa ana taarifa zaidi.
6: Mashtaka ya uhalifu dhidi ya kiongozi huyo wa Cuba mwenye umri wa miaka 94 ni pamoja na mashtaka manne ya mauaji na kula njama. Kesi hiyo iliyofunguliwa jana Jumatano inamtuhumu bwana Castro na watu wengine watano kwa kuhusika katika kuidungua ndege ya Marekani wa kikundi kilichojulikana Brothers to the Rescue, ambapo watu wanne waliuawa wakiwemo raia watatu wa Marekani mnamo mwaka 1996. Cuba imelaani mashtaka hayo. Castro, ambaye sasa ana umri wa miaka 94, wakati huo alikuwa mkuu wa majeshi ya Cuba na alilaaniwa vikali na jumuiya ya kimataifa kutokana na ajali hiyo. Wakati Marekani ikitafuta kuongeza shinikizo dhidi ya utawala wa kikomunisti wa Cuba, rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel amezitaja tuhuma hizo dhidi ya bwana Castro. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche alitangaza kuwa Marekani pia itamshtaki Castro kwa uharibifu wa ndege na makosa manne ya mauaji ya watu mbalimbali. Blanche amesema Marekani na rais Trump kamwe hawatawasahau raia wao. Mashtaka hayo lazima yaendeshwe katika mahakama ya Marekani, huku baadhi ya tuhuma hizo zikiwa na uzito wa kifungo cha maisha gerezani kwa watuhumiwa. Mashtaka hayo yanakuja huku Marekani ikishinikiza vikali serikali ya Cuba kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika taifa hilo la kikomunisti. Marekani imeiwekea nchi hiyo vikwazo, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingizwa kwa mafuta nchini humo, hatua ambayo imesababisha nchi hiyo kukosa huduma za umeme na kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Mapema hapo jana, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alituma ujumbe kwa Cuba wakisherehekea siku ya uhuru, akisema rais Trump anatoa njia mpya kati ya Marekani na Cuba mpya, ujumbe uliopingwa vikali na rais Díaz-Canel aliyeishutumu Marekani kwa kudanganya na kuwaadhibu wa Cuba bila sababu.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Uganda huenda ni kubwa zaidi kuliko takwimu zilivyothibitishwa zinavyoonyesha, na kusema virusi hivyo vinaweza kuwa vikisambaa bila kugundulika kwa wiki kadhaa. Maafisa pia wameripoti kuwa sasa ugonjwa huo umeenea katika maeneo 13. Zaidi ya watu 130 wameaminika kufariki dunia, huku kukiwa na watu 600 wanaoshukiwa kuambukizwa katika jimbo la Ituri ambalo linapakana na Uganda na Sudan Kusini. Lakini hali ikoje hasa katika maeneo ya mipakani? Nimezungumza na Bwambale Arafat, afisa kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda.
7: Sasa hivi niko Kasese. Changamoto kubwa kuhusu hivi virusi vya Ebola kufanya namna tunavyoweza kuona tunaweza kuzuia ugonjwa kwenye mpaka ya nchi ya Uganda, boda ya Mpondwe ukiwa unatoka Demokrasia ya Kongo, Kate na Kayanja wakiwa wanapita. La kwanza ni kuwapima joto, kuwahimiza kuwa wanafaa wanawe maji niko na sabuni. Sisi district ya Kasese kuna laboratory niko mobile inaweza kutupa matokeo kwenye kama saa 4 saa 5.
1: Wakati tunapozungumza tayari Uganda imekwisha kuripoti visa viwili vya ugonjwa wa Ebola, na inasemekana mgonjwa mmoja tayari amefariki. Sasa hatua gani za ziada ambazo mnazichukua hasa katika haya maeneo ya mpakani?
7: Ni kweli hao watu walikuwa wamepatiwa hapa Uganda, lakini wote wanatoka Demokrasia. Serikali inafanya inavyoweza ili kurudisha uzima wa mtu mmoja wenye ameshaanza kukua na anaendelea vizuri, anaenda anapata nafuu, na lakini bado yuko kitandani. Serikali imekubalia, yani administration ya district, kuweza kuanza kufanya mikutano, kuenda kuwaeleza watu kuwa ugonjwa umeambukiwa, tumeambukiwa na ugonjwa wa virusi, na kuhimiza kuwa watu wakiwa wanakuja kwenye Uganda wanafaa kupita mipakani, pita huko mipakani wanafaa wapite barabara zile zinazoamrishwa kuwa wanaweza kupita, na serikali kuweza kwenda mbele kutia watu wenye wanaweza linda mpaka ili watu wasambukizwe na ugonjwa.
1: Ikiwa tu mtu atagundulika kuwa na baadhi ya dalili ambazo ulizitaja hapo mwanzo, nini mnachokifanya ama hatua gani ambazo mnazifanya?
7: Kwanza mno ni kukua kama tunamtoa kwenye watu wengine, hiyo tunaita isolation, na kuenda kufanya maandalishi ya kuona kama tunaweza kumtoa akiwa mpakani wa Uganda. Kuna hospitali tunaita Bwera General Hospital, wanachumba kwenye wanaweza kumweka, alafu wakamtoa damu, wakenda wakaipima, akipata hayo majibu akiwa mgonjwa anaweza kusaidiwa pale.
1: Bwambale Arafat, afisa huyo kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda. Msikizaji, leo Mei 21 imetimia miaka 30 tangu kupinduka, kuzama na watu 1,000 kufa maji wakati wa ajali ya meli MV Bukoba iliyokuwa jirani na bandari ya Mwanza katika ziwa Victoria ikisafiri kutoka mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania. Miongoni mwa waliofariki dunia ajalini ni wanafunzi waliokuwa wamehitimu kidato cha 6 mkoani Kagera waliokuwa kisafiri kurejea makwao. Pia karatasi za mitihani zilizama, hivyo kulazimu mitihani kufanyika upya mkoani Kagera. Nimezungumza na mmoja waliofanya mtihani wa marudio mwaka 1996 katika shule ya sekondari ya wasichana Rugambo, ambaye hata hivyo hakutaka jina lake kutajwa, na anaanza kueleza anachokikumbuka miaka 30 iliyopita.
8: Katika kipindi hicho nilikuwa nimemaliza kidato cha 6, na kumbuka mitihani tulimaliza tarehe 20 tukiwa tunajiandaa kwenda nyumbani. Wakati huo wenzetu walienda kupanda meli, waliokuwa wanapanda meli kuelekea Mwanza na sehemu nyingine. Kwa hiyo tarehe 21 kama saa 5 hivi saa 6 nimefika nyumbani, ndo nikaanza kusikia kwamba meli ya MV Bukoba imezama. Hapo hapo picha ikanijia kwamba wanafunzi wenzangu walikuwa wamepanda katika ile meli. Kipindi kile hakuna simu, watu walikuwa tu wanaongea. Baadaye kidogo tulikuja kupata uhakika kwamba kweli meli ya MV Bukoba ilikuwa ni imezama, na wanafunzi wenzetu walikuwa wamezama pia.
1: Wanafunzi wenzako walikuwa ni wangapi ambao mliwapoteza kwenye ajali hiyo ya MV Bukoba, kama unaweza ukakumbuka ama kama idadi iliwekwa wazi?
8: Wanafunzi waliosafiri walikuwa 29, aliweza kuokoka mwanafunzi mmoja. Wale wengine 28 wote walizama katika maji.
1: Lakini mwaka huo iliwabidi pia kuja kurejea tena ama kufanya marudio ya mtihani wa kidato cha 6. Tuambie nini kilitokea mpaka mkafanya marudio?
8: Kuna shule kama 3 za mkoa wa Kagera ambazo zilikuwa zimefanya mtihani. Mtihani ilikuwa inasafirishwa kwa ajili ya kwenda kusaishwa. Meli ilivyozama na mtihani pia ilizama. Wiki 3 tukapata tangazo kwamba tunatakiwa kurudi shuleni kwa ajili ya kwenda kurudia mtihani.
1: Hali ilikuwa vipi kama unaweza ukatukumbusha wakati ule mkifanya mtihani, ili hali kuna wengine ambao wamekwisha kupoteza maisha kwenye ajali ya nama? Na moja kwa moja sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
6: Sana sana skola, tuanzie barani Ulaya katika Europa League, ambako Aston Villa ya kocha Unai Emery raia wa Hispania imeutoa ubingwa wa mashindano hayo ya pili kwa ubora na umaarufu ngazi ya vilabu barani Ulaya kwa ushindi mnono 3-0 dhidi ya Freiburg ya Ujerumani katika pambano lililopigwa jijini Istanbul, Uturuki. Magoli maridadi ya Yuri Tielemans na Emi Buendia yaliipa Villa uongozi maridhawa katika kipindi cha kwanza, huku Morgan Rogers akifunga goli la 3. Hilo ni taji kubwa la kwanza kwa Villa katika kipindi cha miaka 30 tangu walipolitoa kombe la ligi la England mwaka 1996, na ni la kwanza kwa Ulaya ndani ya miaka 44 tangu walipolitoa kombe la Ulaya mwaka 1982. Kocha wao Unai Emery unaweza kumuita mtaalamu wa Europa League, kwani huu ni ubingwa wake wa 5 akicheza finali mara 6 na vilabu mbalimbali. Tubakie katika soka, rufaa ya klabu ya Southampton ya England ya kupinga kuondolewa katika hatua ya mtoano kuania kupanda daraja hadi ligi kuu kwa makosa ya kuwapeleleza wapinzani imekataliwa. Sasa mechi ya fainali kati ya Hull City na Middlesbrough itaendelea kama ilivyopangwa hapo Jumamosi jioni. Jumanne juma hili tume huru ya nidhamu ya EFL iliondoa Southampton kwenye mchezo wa mtoano na kuirejesha Middlesbrough iliyofungwa 2-1 na Southampton maarufu The Saints au watakatifu kwa jina la utani, kwa matokeo ya jumla katika hatua ya nusu fainali. Katika mbio za baiskeli, mwendesha baiskeli Jun Guedeno raia wa Hispania amehamishwa katika kliniki iliyouguza majeraha mabaya ya mishipa ya fahamu kufuatia ajali ya gari Machi mwaka huu. Guadeno ambaye alimaliza katika nafasi ya 14 kwa jumla katika mashindano ya Vuelta Hispania mwaka jana alijeruhiwa wakati wa mazoezi Machi 31 na kumwacha katika hali mbaya kiafya. Vyombo vya habari vya Hispania viliripoti kuwa kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 alipata jeraha kichwani baada ya kushindwa kuidhibiti baiskeli yake ilipogonga mwamba, hali iliyosababisha kugongana na gari katika mashindano ya finali za Afrika kwa vijana wa kiume walio chini ya umri wa miaka 17 zinazoendelea huko Morocco. Ethiopia itakabili Msumbiji na Uganda kutoana jasho na Ghana hapo kesho kutwa Jumamosi kuwania nafasi mbili za kufuzu kwa finali za dunia huko Qatar baadaye mwaka huu. Timu nane zinazocheza robo finali Jumapili hii tayari zimefuzu moja kwa moja katika finali hatua hiyo ya robo finali. Baadhi ya mechi ni Tanzania na Algeria, Ivory Coast na Misri, Senegal na Mali na Morocco na Cameroon. Hiyo ndio seti ya robo finali. Kwako Scholar Sanga, dondoo za michezo tunaishia hapo kwa sasa.
1: Naam, shukrani sana Florian. Matangazo ya Mkana BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump apongeza hatua ya mahakama kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro na kuita hatua hiyo kuwa ni muhimu sana. Leo imetimia miaka 30 tangu ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba nchini Tanzania. Na tunaangazia hatua ya Uingereza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali dhidi ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kutoka Urusi. Hii ni BBC. Na matangazo ya Mkana BBC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na nakuelekeza pia msikilizaji utembelee tovuti yetu ya BBC News Swahili kwa ajili ya kusoma taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ikiwemo hii hapa: ni nani aliyelinda meli eneo la Ghuba na Bahari ya Shamu. Taarifa hiyo inapatikana hapo. Lakini hofu ya tanda mashariki mwa DR Congo huku virusi hatari vikienea vya Ebola. Kwa nini ndege zisizokuwa na rubani za Hezbollah zimekuwa tatizo kwa Israel? Taarifa hiyo na nyingine nyingi, msikilizaji, unaweza ukazisoma katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Wanawake nchini Ireland kaskazini ambao mimba zao ziliharibika ama kutoka kufuatia sababu mbalimbali, sasa wana haki ya kupata likizo ya kulipwa wiki mbili pamoja na wenza wao. Hili ni eneo la kwanza nchini Uingereza kuanzisha hatua kama hii. Sasa mwandishi wa BBC Chris Page amezungumza na wazazi nchini humo kaskazini mwa taifa hilo walioathirika na tatizo hilo, na taarifa yake hii hapa ikiwasilishwa na Victor Kenani.
9: Familia nyingi zinaelewa uchungu wa kumpoteza mtoto.
10: Unajihisi kuwa mpweke sana, na kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo, na wakati mwingine unahisi ni kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo.
9: Mimba za Erin Shaki zilipoharibika ndani ya miaka kadhaa, alikuwa na wasiwasi kuhusu kuchukua likizo kazini. Mwenza wake alikuwa anaona kuwa hawezi kuchukua likizo kabisa.
10: Hakukuwa na shinikizo lolote la mimi kurudi kazini, isipokuwa kutoka kwa jamii na mimi mwenyewe, kwa sababu nilihisi kwamba watu wengi walikuwa wakichukulia jambo hili kama usumbufu tu wa kawaida badala ya kuwa kitu kikubwa, ambavyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu.
9: Sasa hatua hii ya kuwapa wazazi haki ya likizo ya malipo ya wiki mbili ni muhimu kiasi gani?
10: Inathibitisha uzito uliopo kwa upande wa huzuni na pia athari za kimwili za kupoteza mimba. Kuwa na mwenza wangu karibu na mimi kungeweza kunisaidia sana kupitia mchakato mzima wa kukabiliana na hali hiyo, na kwa kweli kungepunguza kwa kiasi kikubwa kiwewe changu.
9: Northern Ireland kaskazini ndiyo sehemu ya kwanza ya Uingereza kuwapa wazazi walioathiriwa na mimba kuharibika katika hatua yoyote ya ujauzito haki ya kisheria ya likizo ya malipo ya muda wa kupumzika kazini. Hawahitaji kutoa ushahidi wa kitabibu, wanachotakiwa ni kumjulisha tu mwajiri wao kilichotokea.
11: Mimba kuharibika inaathiri sana mtu binafsi na ina uzito mkubwa. Ni muhimu kwa wanawake na familia zao kupata msaada pale wanapopitia kipindi hiki kigumu katika maisha yao kutoka kwenye maeneo yao ya kazi.
9: Wazazi ambao wamewahi kupitia hali hiyo na wanaopata ushauri nasaha katika shirika hili la misaada wanaamini kuwa hii ni hatua kubwa ya maendeleo.
12: We left the hospital.
13: Tulitoka hospitalini tukiwa na mtoto wangu kwenye jeneza dogo pamoja na kitabu kidogo cha kundi la ushauri na saha. Siku tano baadaye ndipo huzuni yangu ilianza kwa kweli, na kwa wakati huo sikuwa sawa kabisa. Likizo hii inaweza kusaidia kuokoa mahusiano kwa sababu inawapa watu na wanandoa muda wa kuwa pamoja na kuomboleza pamoja, na hilo pekee lina nguvu kubwa ya tiba kwa kuwa pamoja tu.
9: Inaaminika kuwa kila mwaka maelfu ya wazazi wanaoomboleza baada ya mimba kuharibika ndani ya Island Kaskazini watanufaika na likizo hiyo ya kulipwa.
1: Nam, hiyo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Chris Page kama ilivyowasilishwa hapa na Victor Kinani. Msikilizaji, umetuandikia pia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania, anasema nashukuru na nipongeze BBC kwa matangazo yenu murua yenye utulivu mkubwa asubuhi ya leo. Asante. Mudathiru Bashiru anasema miaka imetusogea sasa jamani, tangu kutokea kwa MV Bukoba. Mungu alaze wale ndugu zetu tuliowapoteza, nami nikwambie amin. Lakini Rabonchina fundi simu huyu anasema pongezi kwa raia wa Ghana kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini. Asante. Lakini shukran kwa Jisto Malila, anatupata vizuri kabisa akiwa kule Mbeya, Tanzania. Asante kwa kutufuatilia. Lakini Masanja Kuyanja wa Mwakuhenga, Tanzania, anatupata uzuri kabisa kutoka Kakongwa, Kahama, kule Tanzania. Lakini anasema pia anatusikiliza vizuri kabisa kupitia simu yake ya mkononi. Unaweza kuendelea kutuandikia maoni yako msikilizaji, na kukumbusha pia matangazo haya yako moja kwa moja ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili na YouTube BBC Swahili. Serikali ya Uingereza imelazimika kurudi nyuma na kulegeza mpango wake wa kupiga marufuku mafuta ya ndege ya dizeli yanayotengenezwa kwa mafuta ghafi ya Urusi kupitia nchi tatu kama India na Uturuki. Hatua hii imekuja huku kukiwa na ufukubwa wa uhaba wa nishati na kupanda kwa bei kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini pia kuna kutokana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hatua hii inamaanisha nini na pia inaleta mustakabali gani wa vikwazo vya kiuchumi duniani? Nimezungumza na mchambuzi Abdullah Boru akiwa Marekani.
3: Azma kuu ya kuiwekea nchi au taifa au mataifa vikwazo ni kuhakikisha kwamba taifa hilo litabadilisha mkondo wa jinsi ambavyo inavyofanya kitu. Vikwazo hivi, hususan vikwazo vya kiuchumi, vinalenga kuhakikisha kwamba inaongeza gharama kwa taifa hilo kuendelea kutekeleza vitu njia ambayo inataka. Kwa hiyo unataka kuibadilisha. Hatua hii inaonyesha kwamba mataifa ya magharibi wakati mwingi pale ambapo wanawekea mataifa vikwazo, sidhani kama wanaongozwa tu na maadili pekee yake. Hapa pale ambapo vita kati ya Iran pande moja, Marekani na Israeli upande ule mwingine, ulipobana nafasi ya usafirishaji wa mafuta, mataifa haya hususan Uingereza kwa sasa yalibadilisha mkondo. Kwa hiyo kwa mataifa mengine ambayo yanaangalia hii, yanaona kwamba kwa kweli hususan nchi ya Iran ambayo ilikuwa chini ya vikwazo vikali kutoka mataifa ya magharibi, yataona kwamba vikwazo kwa kweli ni wenye nguvu nipishe.
1: Uingereza ni kama imeanza kulegeza masharti, na sasa kama mataifa ya magharibi yatakuwa yakilegeza misimamo yake pale tu inapotokea migogoro kama uliopo wa sasa wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran.
3: Mataifa mengi ambayo yanayowekea vikwazo ni mataifa ambayo hayakubaliani na mataifa ya magharibi. Mojawapo ya nchi ambayo ni kielelezo nzuri zaidi ya kuonyesha upungufu wa vikwazo kama chombo cha kidiplomasia ni taifa la Sudan. Nchi ya Sudan kabla ya mwaka 2018, pale ambapo watu walijitokeza na kuondoa serikali ya Omar Hassan al-Bashir, serikali ambayo ilikuwa madarakani kwa kipindi cha miaka 30, taifa hilo limekuwa likiwa na vikwazo ya zaidi ya miaka 20. Katika kipindi hicho taifa hilo halikubadili msimamo, jambo ambalo linafanya hususan vikwazo viwe vigumu sana kufuatiliwa. Ni kwamba kinyume na siku za hapo awali, iwapo mataifa ya magharibi yatakuwekea vikwazo, basi kuna mataifa mengine kama nchi ya Uchina, nchi ya Urusi, unaweza kufanya biashara na wao. Kwa hivyo kiuchumi hautaathirika. Jambo moja ambalo ningependa kulisisitiza ni kwamba vikwazo kwa kiasi kikubwa vinaathiri kumwajiri mtu wa kawaida kuliko viongozi au taifa ambalo linalowekewa.
1: Naam. Tukirudi nyuma tu katika ripoti zinaonyesha kwamba tangu vikwazo vya kwanza kuwekwa mwaka 2022, Uingereza imekuwa pia ikiagiza bado bidhaa za mafuta ya Urusi yenye thamani ya karibu paundi bilioni 1.8 kupitia India na Uturuki. Sasa kiuchumi hii inamaanisha nini? Kwamba mfumo wa kibiashara kimataifa una mbinu nyingi kiasi kwamba hata vikwazo vya namna hii wakati mwingine wala havishitui na havibadilishi chochote.
3: Wa Urusi, Vladimir Putin, yeye anaelewa fika kwamba mataifa ya Ulaya hayawezi kujizatiti pale ambapo nishati au ukipenda bidhaa za kipetroli zinahusika. Kwa kuwa mataifa haya hayazalishi, mataifa haya kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wanaathiriwa sana pale ambapo bei ya bidhaa ya petroli au bei ya nishati inapopanda. Katika uchaguzi ya mashinani yaliyofanyika wiki jana katika nchi ya Uingereza, chama kinachotawala cha Labour kilipoteza nafasi nyingi ya madiwani kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi, hali hiyo ambayo imechochewa na hali ya nishati. Mataifa haya yanaangazia swala la nishati, swala la petroli kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hili si jambo la kushangaza, bali inaonyesha kwamba unafiki ambao mataifa ya magharibi yanaonyesha pale ambapo hali yao ya kibinafsi au hali ya viongozi na siasa zao pale ambapo zinaanza kuathiriwa, basi wao hawana budi ila kubadili mkondo.
1: Na pengine sasa hatua hii ya Uingereza inatuma ujumbe wowote katika vita vya Urusi na Ukraine?
3: Inatuma ujumbe kwa Ukraine kwamba japo wao wana nafasi kubwa sana ya kuwa wao ni taifa lao ndilo lililovamiwa na nchi ya Urusi, pale ambapo ni hali ya nchi ya Uingereza itakapoathiriwa, wao hawana budi ila kubadili mwenendo wao. Hii ni dhahiri kwa nchi ya Ukraine kwamba mataifa ya magharibi, vitendo vyao na kauli yao haiendani. Mataifa mengine ambayo yana nguvu za nishati, pale ambapo utakapobanwa na mataifa ya Ulaya, wewe fanya biashara na mataifa mengine, mataifa ya magharibi hawana budi ila kulegeza mkondo wao kuhusiana na kuwekewa vikwazo. Hili ni funzo muhimu kwa mataifa mengi barani Afrika ambayo ni wazalishaji wa kiasi kikubwa ya nishati na petroli, ambayo mataifa ya magharibi hususan magharibi mwa Europa yatahitaji kwa kiasi kikubwa na wao si wazalishaji.
1: Na kwa kumaliza tu, Abdullahi Boru, unadhani tutarajie kuona mataifa mengine magharibi yakifuata nyayo hizi za Uingereza kulegeza vikwazo dhidi ya Urusi? Lakini je, inatoa funzo gani kwa mataifa ambayo yamekuwa kitumia vikwazo kama silaha kuu?
3: Itakuwa mataifa mengi hususan nchi kama Ujerumani ambayo kwa kiasi kikubwa ilitegemea sana mafuta ya bei nafuu kutoka Urusi. Iwapo Uingereza utabadili mkondo wao kama wanavyofanya, basi Ujerumani pia itachukua hatua sawia. Nchi kama Italia pia itachukua hatua sawia. Lakini hii inaonyesha kwamba mataifa mengi ya Ulaya au mataifa mengi ambayo yanayotumia vikwazo kama chombo cha kidiplomasia, kauli zao na vitendo zao ni kinyume. Na hii ni funzo kwa mataifa mengi, hususan mataifa ya Kiafrika na mataifa ambayo si ya magharibi.
1: Mchambuzi huyo Abdullahi Boru akitamatisha mazungumzo nami. Na hapo, msikilizaji, ndipo ninapotamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Unaweza kuendelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii na tovuti yetu ya BBC News Swahili. Matangazo haya yamesimamiwa na Caro Robi, hariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga, na kukumbusha saa 12:30 jioni ni matangazo ya Dio ya Dira ya Dunia. Kwa sasa nakwambia kwa heri.
12: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
4: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
2: kimewaka,
3: soko ni moko.
4: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
4: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
6: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
10: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
9: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
10: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
9: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
10: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
11: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Juali chomo zapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikeden pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
2: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania. Maskini kichakani.
3: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
4: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
5: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
6: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
7: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
8: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
9: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Utamu wa burudani unaanzia hii. Ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

Mosi mpaka dakika ya 52 saa 12 asubuhi ya leo kupitia 88.9 Nuru FM popote pale ulipo. Karibu sana bwana kwenye nyambizi mpaka 4 kamili. Mwanzo wetu sisi ni saa 12. Na bila shaka tukisha ingia mji unatulia, mji unakuwa una uhakika na kila kinachosikika kupitia masikio. Lakini pia kupitia speaker za radio yako. Mimi naitwa Good Femengele, nipo na Azori Orema Big Brother. Good morning everybody. Good morning my neighbor. Good morning, good morning, good morning, good morning. 0766744492 nambari ya kuweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi hapa. Tuweza kusoma pia kila ambacho umeweza kutuandikia. Lakini usisahau pia kuendelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook ambazo ni Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa, lakini pia kupitia radio tadio.co.tz unaweza katusikiliza popote pale

0: Bwana uko salama?
1: Niko sawa. Niko sawa. Na nimependa sana huo wimbo ambao umepiga.
0: City Loss.
1: City Loss kwa sababu wimbo huo kwanza lugha ambayo imeimbwa huko ndani ni Luganda. Inaitwa Luganda.
0: Ndio.
1: Hiyo lugha ya Luganda bwana inaposema City Loss manake I don't fear making losses. Yaani mtu haofi kupata hasara.
0: Okay.
1: Yaani anasema mimi bwana siofi kupata
0: hasara.
1: Yaani haoni shida kupata
0: hizo
1: hasara.
0: Hizo zipo tu.
1: Yaani wewe kwa mfano kama unacheza na pesa, wewe umecheza mara mbili, wewe hauofi.
0: Kabisa.
1: Kuna sehemu moja hizi lugha kama zinafanana mengine. Kuna sehemu moja anasema the city loss, the city loss. Maana yake? Anasema siofi loss. Yaani haofi kupata losi. Alafu kuna sehemu moja panasema ndibosi. Unasikia kuna ndibosi? Ndibosi manake mimi ni
0: mwamba,
1: tajiri. Tajiri. Yaani
0: hapa ipo.
1: Ameboss. Yaani ndibosi. Yaani ndibosi manake ameboss.
0: Kwa hiyo losi ilotumika hapa ni ile ya sala ya kabisa ya Kiingereza. Zimechanganywa lugha mbili hapo. City loss.
1: Ni sawa na ndugu zetu wa hewa wanasema ndimga ya shida.
0: Ndimga ya sida.
1: Ndimga ya
0: shida. Kwa hiyo shida, sida. Ndimbe ya sida.
1: Sida.
0: Sida. Kwa kikinga kusema sioficho chote unasemaje?
1: Kusema?
0: Sioficho chote.
1: Sioficho chote.
0: Kwa kikinga.
1: Wanasema nandidua dakenu.
0: Nandi ametajwa hapo.
1: Nandidua dakenu.
0: Nandidua dakenu.
1: Nandidua dakenu. Yani
0: sio nandidua dakenu.
1: Yani nandidua da. Sio he.
0: Unajua lugha ya Kikinga unavyoitamka lazima pia mapafu yaweze kutanuka.
1: Ndio maana watu wanapata shida sana kwenye kutamka maneno kama K. Unasema hatiha.
0: Hatiha.
1: Tunaondoka. Kwa sababu khere hazipo nyingi sana. City loss.
0: Sasa kaka. Hivi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii tunayotumia iliyofanywa marekebisho karibu mara ngapi?
1: 14.
0: Hii ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au katiba hii ni mali ya vyama vya siasa vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
1: Katiba.
0: Sasa hili swali ambalo nimemuuliza Azori, hebu lijibu pia na wewe. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii ambayo Azori anatuambia imefanywa marekebisho mara 14 ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ni mali ya vyama vya siasa vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
1: Ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii katiba. Hii katiba.
0: Wewe bwana.
1: Ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Hapana. Hapana.
1: Kwa sababu vyama kwa mfano kama CCM wana katiba yao ya chama. Chadema wana katiba yao ya chama. Chauma wana katiba yao ya chama. Sio nini? Hao wote pia wana katiba zao za vyama. Kwa hiyo hii katiba na imeandikwa ni national constitution. Sio political wala nini, ni katiba ya nchi, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Mikana pingana na wewe kuna muda,
1: ila sema kuna vitu fulani ambavyo vimeweka wanaosimamia hapa wanaosimamia hapa sasa ndo wanavuruga jambo hapa. Yaani kuna vitu kama vijakaa sawa hivi.
0: Sasa mbona
1: tunasema mbona kama wanakwama, kuna watu wanapeleka hivi, wengine wanapeleka hivi, wengine wanapeleka hivi, lakini sasa
0: mbona hii katiba kama imekuwa ni mali ya vyama, yani kama mali ya chama fulani hivi? Yani kuna chama yenyewe ndo unaona kabisa kwamba hii katiba ni ya kwetu.
1: Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM ambaye ndo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chief Hangaya, Mama Kizimkazi,
0: ndio
1: alisema katiba si mali ya chama. Naomba itafuta, napoongea hivi unatafuta ile sauti. Alisema yeye mwenyewe, huyo ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan, Chief Hangaya,
0: ndio
1: alisema katiba si mali ya chama. Unakumbuka kipindi kile akisema tusije tukahodhi sisi wanasiasa, tunahodhi na akasema wanasiasa wao sasa hivi ndio wanakuwa na pressure kubwa, wanahodhi. Hii katiba si mali ya chama.
0: Wewe hebu litafakari vizuri hilo bwana, wewe Azori, wewe tafakari.
1: Umeipata kwanza sauti?
0: Nitafuta hapa.
1: Lakini mambo kwa ushahidi
0: tutaipata. Hii ni maktaba.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Hii ni maktaba.
1: Sitaki tuzungumze sisi tukaonekana wana harakati wakati sauti ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko hapa. Alieleza kwamba hii katiba si mali ya chama. Katiba ni ya jamhuri, ni ya wananchi. Na akasema tunaposema tunataka hii katiba mpya, kwani wananchi wenyewe wanasemaje? Akasema tuwaulize wananchi. Kwanza sio kuwauliza tu, akasema hivi, tuwaulize wananchi wenyewe wanaielewa kwanza hiyo katiba ambayo wanaidai. Lakini pia je, haya anaposema kitu fulani kibadilike, tumuulize wewe unasema tubadilishe kifungu gani? Wewe mwananchi unasema kifungu gani tubadilishe?
0: Kwa kama mwananchi ajui
1: ndo katiba yao.
0: Sasa kama mwananchi ajui hicho kifungu cha kubadilishwa,
1: sasa hapo kama hawajui, maanake yeye alikuwa anasema hivi, watu wanaotaka mabadiliko ya katiba mpya, wananchi wenyewe vipi wanataka hicho kitu? Watu wakaenda mbali, wengine wakasema bwana, sasa hawa wananchi wanawakilishwa pia na vyama vya siasa. Pengine wananchi wanaweza wasiseme, lakini
0: kuna uwakilishi
1: pale. Kuna muda viongozi inabidi waangalie upepo wa nchi unavyoenda. Kwamba hizi zama sio kila mtu mpaka aseme. Sio mpaka aseme, lakini
0: kwa kutizama tu
1: wewe. Kuna muda unajua hata mwanamke kuna muda anaanza kana kupenda. Wewe unaibidi mwangalie huyu mwanamke ananipenda afu ni kama anateseka juu yangu. Mwambie tu bwana mimi nakupenda, najua unanipenda. Sasa kuna muda fulani namwacha binti watu anateseka. Anakujiani kila siku tu, hata kupigia simu, hata ongea tu na kila siku, anakuuliza umekula, umelala, umefanya nini, wewe unasema kawaida. Kumbe anakupenda maskini ya Mungu.
2: Good boy.
0: Tarajia bwana hapa. Tuandikie ujumbe wako.
1: Rahisishie mambo.
0: Katiba ni mali ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au mali ya vyama vya siasa vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kinachonivutia kwako
3: nilivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B, ehe.
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio.
1: Ehe.
2: Namshukuru Mungu.
1: Ehe.
2: Wanabii Roger akanifu kuwa tarehe ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kwa

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Buruda.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Hii, tunatoboa, 2026, kahumu.
1: Kwa hiyo kaka ulisema unataka ile ya Madam Plasda, eh?
2: Sauti ya Dr. Samia Suluhu Hassan,
1: yeah,
2: ambayo alizungumza kwamba katiba si mali ya vyama vya siasa, na akasema wanaodai katiba mpya anataka wao ni wananchi, ambao sasa hata mwananchi anaposema anataka mabadiliko tumuulize wewe unataka vipi, na yeye akasema kwa upande wake akasema sasa wananchi wenyewe ukiwauliza hawa wanaosema wanataka katiba ibadilike, ukiwauliza kifungu gani, wenye hawaelewi.
3: Ugodo bai.
2: Sasa unamwona mwananchi yuko balabalani, au si bwana? Yeye anakwambia tunataka katiba mpya. Tukimuuliza sasa, bwana wewe unadai katiba
1: kifungu gani,
2: labda utasikia sinasikia wanasema katiba mpya inahitajika. Hayo ni kwa mujibu wa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anazungumza kwenye moja kati ya hotuba zake juu ya mambo ya katiba. Sasa tuwaulize wananchi wenyewe.
1: Ndio.
2: Vipi?
1: Mnataka kifungu gani?
2: Lakini wakati wa kampeni za uchaguzi, Dr. Samia Suluhu Hassan huyu akasema katika siku 100 za utawala wangu nikishaapishwa tu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naanza mchakato wa katiba mpya. Ahadi ambayo alitoa siku 100. Sawa?
1: Leo siku ya ngapi?
2: 100 days. Yaani baada ya kuwa rais.
1: Ndio.
2: Alisema siku 100 baada ya mimi kuwa rais. Alitaja mambo 15 ambayo
1: ya kuyafanyia kazi.
2: Ataanza immediately.
4: Yes. Tunadhani tuna right haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo. Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya watu wote. Tunataka katiba mpya. Nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi. Hajui. Au unataka nini kibadilike? Manake ndio tunataka mpya tu. Sasa mpya ilete nini? Unajua ndio hivyo ndio maendeleo. Nani kasema maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaikwa hapa? Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini. Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa? Wangapi tunavikiuka hatuviheshimu? Na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake. Mpaka ukijue maana yake. Hata cha dini. Huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui umo ndani ya masafu kuna nini. Huwezi kuheshimu Bible mpaka ujue ndani ya hiyo Bible kuna nini. Na ndio maana unaona mtu mwingine anaranda nayo hivi, kachukua masafu Bible, matendo yake ni tofauti na yaliomo humo ndani. Tofauti na yaliomo humo ndani. Kwa hiyo katiba si kitabu. Ni morality, ethical standards. Yaliyoandikwa pale tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huu, kila mtu aujue, kila mtu auamini, ethics zetu zitakuwa hivi, kila mtu azijue, kila mtu aziamini, then tunaziweka kwenye kitabu chetu, tunaweka kwa reference. Kwa reference. Lakini katiba iweko mioyoni kwa watu. Kila mtu aiamini na iwe ndio itikadi yake, katiba ya nchi yake. Kama walivyofanya wenzetu, hawakurupuki tu wakafanya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya Watanzania wajue hiyo katiba ni nini. Na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaje? Mwingine hata kukijua hakijui.
1: Kwa mwezangu katiba unaijua?
2: Mimi Mengele pale nyumbani kwangu ninapoishi.
1: Ndio.
2: Nina katiba tatu. Kwanza nina katiba yenyewe ya mwaka 77 ambayo imefanywa marekebisho mara 14.
1: Yenyewe.
2: Katiba yenyewe niko nayo pale. Tena kadogodogo hivi. Kale kalangi ya
1: zambarau.
2: Papo. Niko nayo pale. Lakini pia pale nyumbani nina ile rasimu ya Sinde Warioba
1: kama kibukleti fulani.
2: Ile ambayo Chadema na vyama vingine wanaitaka sana. Ile katiba wananchi ambayo Sinde alikuwa nayo.
1: Ndio.
2: Lakini pia nina kitabu kingine kikubwa kubwa kidogo kimeandikwa katiba pendekezwa ile ambayo iliishia bungeni. Ziko pale nyumbani. Kwa muda mwingine huwa naamua tu nitulie nayo. Na muda mwingine nasema ngoja leo nifungue niangalie mamlaka ya rais. Muda mwingine nasema ngoja nifungue niangalie mamlaka ya waziri mkuu. Muda mwingine naangalia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Muda mwingine naamua labda pengine haki na kwenye fungu vile vya haki sijui ni nini. Sura ya kwanza, sura zipo nyingi, zipo kama sura 7 hivi. Kwa hiyo sasa unaanza sura ya kwanza unaangalia na zungumzia jambo pengine Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unakuja huko una. Kwa hiyo huwezi ukasema unaisoma siku moja ukamaliza siku moja.
1: Okay.
2: Ila sasa kuna muda mwingine ukitulia unasema leo labda niangalie labda pengine teuzi za mheshimiwa au leo hii nataka niangalie haki za mwananchi wa kawaida ni zipi, basi unakatulia zako.
1: Sao.
2: Unafungua pale unaangalia haki za vyama vya siasa unaangalia pale. Mambo ni mengi yameandikwa mle.
1: Sawa bwana. Ili tutajadili baadaye. Kuna mjadala mmoja unaendelea mitandaoni.
2: Mjadala gani tena?
1: Mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, UVCCM, bwana Mohamed Kawaida.
3: Hivi yupo?
1: Akiupo.
3: Sikia akiongea.
1: Yupo. Kawaida bwana. Amesema vyama vya siasa vinadandia tu masuala ya katiba. Ile katiba ni jambo lao. Ni jambo la Chama cha Mapinduzi.
3: Amesemaje?
1: Vyama vya siasa vya upinzani vinadandia tu masuala ya katiba.
2: Katiba ni ya nani?
1: Ni ya Chama cha Mapinduzi.
2: Kivipi?
1: Wao ndio walishaahidi kwamba watahakikisha inapatikana.
2: Kwani mwenyekiti wao ngoja.
1: Kwa hiyo hii agenda ya kudandia tu, mnadandia tu mmetoka huko mnadandia tu masuala ya katiba mpya, mtulize mshono.
2: Mimi nadhani umesikiliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Ndio.
2: Kauli yake alivyoanza kusema amesema katiba ni nini? Amesema katiba ni mali ya nani sasa?
4: Tunadhani tuna right, haki ya kuburuza watu. Tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo. Tunageuza watu makasuku. Tunataka katiba mpya watu wote. Tunataka katiba mpya. Nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi? Hajui.
1: Ndio unataka hapa huo.
2: Nitaka pale hivyo sema kwamba hii katiba si ya vyama vya siasa. Tena ni mwanzoni huku Mengele.
4: Hajui. Au unataka nini kibadilike? Maana yake ndio tunataka mpya tu.
2: Chana huko.
1: Ndio.
4: Tunataka mpya tu. Sasa mpya ilete nini? Unajua ndio hivyo ndio maendeleo. Nani kasema maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa? Kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini.
2: Mengele sema amesema katiba si mali ya chama.
4: Tungeheshimu vitabu vya dini, si ndio vya kuheshimiwa?
1: Katiba.
4: Wangapi tunavikiuka hatuviheshimu? Na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake. Huwezi kuheshimu masafu yako kuna nini? Huwezi kuheshimu Bible. Na ndio maana unaona mtu mwingine anaranda nayo hivi kachukua masafu Bible. Tofauti na yaliyomo humu ndani. Kwa hiyo katiba si kitabu. Ni morality, ethical standards. Yaliyoandikwa pale tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huu. Kila mtu aujue, kila mtu auamini. Ethics zetu zitakuwa hivi, kila mtu azijue, kila mtu aziamini. Then tunaziweka kwenye kitabu chetu tunaweka kwa reference. Kwa reference. Lakini katiba iweko mioyoni kwa watu. Kila mtu aiamini na iwe ndio itikadi yake, katiba ya nchi yake. Kama walivyofanya wenzetu, hawakurupuki tu wakafanya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya Watanzania wajue hiyo katiba ni nini. Na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaja. Mwingine hata kukijua hakijui. Ukienda huko vijijini mtu anaweza kaja na ilani ya CCM akakwambia ndio katiba. Hajui ilani inasemaje wala katiba inasema, hawajui. Kwa hiyo tusiwaburuze. Katiba viongozi wa siasa si yetu, ni mali ya Watanzania. Tunachokitaka kwenu ni maoni. Ni maoni katiba iweje? Na mwisho wa mkutano huu ibaiweje? Na mwisho wa mkutano huu nimemwambia msajili, nataka viongozi wa vyama vya siasa walete maoni yao kwenye ushiriki wao kwenye kikosi kazi au kamati itakayokwenda kuanzisha.
1: Si hapa umeshapata kiongozi hapa.
4: Semaje wala katiba inasema hawajui. Kwa hiyo tusiwaburuze. Katiba viongozi wa siasa si yetu, ni mali ya Watanzania.
2: Yaani ni hapo, yani maelezo mengine yote mengine mimi kwa siyataki. Yaani kwa siyataki. Nilikuwa nataka hapo tu.
4: Siwaburuze. Katiba viongozi wa siasa si yetu, ni mali ya Watanzania.
2: Katiba viongozi wa siasa si yetu, ni mali ya nini?
1: Ya Watanzania.
2: Kawaida anasemaje?
1: Bwana kawaida tumsikiliza baadaye.
2: Kawaida anasemaje?
1: Sasa hapo amejibizana wenye viti kwa wenye viti. Mwenyekiti wa Bavicha kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anasema kuna muda akiwasikilize viongozi wa CCM, yani kama
2: mainya.
1: Mainya anasema yani kuna muda akiwasikiliza wenzie. Anauliza kwani hawa wanaoa kwenye nchi gani tofauti na sisi? Kwani tuko kwenye nchi moja au nchi ni tofauti? Anasema katiba utaijuaje? Sema katiba utaijuaje kama hakuna hata bwana, sawa. Umeandika maneno kwa kubananisha sijaelewa, lakini katiba mpya ni mali za watumishi wa serikali na sio wananchi. Maana katiba ni majadiliano kati ya wananchi na viongozi. Walioba tutakukumbuka. Katiba yako anaitwa Geoffrey Ngimba kutoka Lumwago pale, lakini hapo anasema hapo ndo tayari wamechukua udhaifu kwamba hatujui vifungu vya katiba. Kifupi ni kwamba wametugeuka baada ya siku hizo 100. Sawa, tutaheshimu. Anasema tutaheshimu hivyo vitabu vya dini kama wao wanavyoheshimu. Pia anaitwa Mr. Nuru kutoka Mafinga Town pale. Lakini kifungu cha kubadilisha kwenye katiba rais aliyepo madarakani yumba yako umepotea. Asante Rose Beatus Migodela kutoka Gingilani barabara ya Dodoma pale. Kumekucha, nipo na kipenzi changu Nuru FM kwa pembeni kwa kuletea habari moto moto. Lakini katiba ya Tanzania ni mali ya Tanzania, sio mali ya chama cha siasa chochote kile. Alitoa Gombi Sege kutoka Ilula Isele pale. Lakini Ajili Nzaligo kutoka Mafinga Kenya namba A anasema mimi kwa uelewa wangu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ya wananchi, ila wananchi hatuna katiba, ndio maana tuelewi yaliyo ndani yake.
2: Alafu sasa watu wanapenda kujumuisha, sema ndio maana sielewi,
1: sio hatu.
2: Useme hatuelewi, sema sielewi, kwa sababu si kila mtu ambaye haelewi hiyo katiba. Watu wanatulia na kuna watu wanasoma hiyo katiba.
1: Kwa mfano wewe si umesoma?
2: Nani?
1: Wewe. Sio unapitapitia?
2: Napitia mara moja moja.
1: Kwa mfano sasa hizo ukaambiwa bwana tubadilishe nini pale? Wewe mtoto unaweza kuona elewa cha kubadilisha.
2: Cha kubadilisha mbona kipo? Kwa mfano mimi mtu akiniuliza Azori bwana kwenye katiba hii unatamani kitu gani? Ningesema wepo mgombea binafsi. Mimi Azori, mtu akiniuliza sasa hiyo tunaacha uandishi wa habari pembeni. Maoni yangu mimi Azori, kuna kipengele natamani kibadilike cha mgombea binafsi.
1: Yaani
2: katika vitu ambavyo mimi vinaniumiza ni kwamba sasa hivi unakuta mtu ili agombee lazima apitie chama fulani.
1: Awe kada wa chama.
2: Awe kada wa chama. Bila kada bila kuwa kada wa chama huwezi
1: ukagombea.
2: Sasa mambo gani hapa? Kwa sababu mimi naamini Mengele leo hii kuna mtu mwingine anaweza kaa kiongozi bila kupitia chama. Hivi vyama ndio vinakandamiza watu. Leo hii tunashuhudia kwenye Chadema huko, CCM huko, wanapigana vikumbo kwenye kura za maoni, wengine mpaka wanarogana. Kwa sababu gani? Mambo haya ya
1: uwe mpaka uwe kiongozi lazima uwe.
2: Alafu ukishakuwa kwenye chama unakuwa controlled. Yaani wanakuminya vizuri. Yaani kitu kidogo tu ukiongea ukweli kwenye chama wanakuita. Bwana wewe kwa nini umeongea 1 2 3? Wanakuvua wanachama. Wakikuvua wanachama unakosa nafasi zako zote. Sasa mambo gani? Si bora tu mgombea tu binafsi. Unanyoka tu kwa namna hii.
0: Magazeti. Nuru FM.
2: Na vingine vingi vipo. Vipo tu vingi tu.
0: Tunapekua magazeti.
2: Kwa sababu katiba, hata hii katiba ya mwaka 77 imeshafanywa marekebisho zaidi ya mara 14 na bado inatakiwa kuendelea kufanywa marekebisho. Kwa sababu
0: gazeti.
2: Na uzuri Dr. Samia mwenyewe alikubali mabadiliko haya japo yeye aliita marekebisho. Lakini vyama vya upinzani hawataka marekebisho, wanataka mpya. Na wanapendekeza ile ya Sinde Warioba.
1: Si tunayo tayari?
2: Lakini sasa Samia, Dr. Samia anasema inabidi turekebishe, tuangalie. na akasema mda mwingine sio jambo la kukurupuka, wengine sio chukua nani, sio nani ya kule, chukua na ya Kenya, chukua na wapi, unakumbuka ile siku alizungumza sasa wakati wa awamu ya 4 Kikwete aliamua, Dr. Kikwete aliamua kwamba bwana si ndio Warioba wewe mwenyekiti wa tume, kakusanye maoni ya wananchi tuandae, wakaandaa wakaikamilisha wakaipeleka, walipoipeleka wakaitazama kwa jicho la tatu,
1: mzee wetu alipigwa hapo,
2: wakaitazama sana ile katiba tazama kama na katiba bwana kama mzani umeegemea upande mmoja hivi wakateua baraza magazeti
1: bwana
2: ngoja wakateua baraza ile baraza bwana likaunda katiba pendekezwa sasa
1: yani tukachana ule mchakato wa Rioba tukaja na pendekezo
2: kaja pale katiba pendekezo
1: ili Rioba sio ilikuwa ina tatu serikali tatu ile
2: serikali tatu wakaipa sasa hivi kuja pendekezo ikasema serikali mbili
1: ile Rioba ilikuwa na tatu
2: Rioba ilikuwa na serikali tatu hii pendekezo ilikuwa na serikali mbili wakapeleka bungeni
1: si ndio yale tu
2: kupeleka bungeni Chadema ukawa akasema sisi hatutaki wakatoka nje
1: tunafumba na mdomo
2: kwa hiyo tulipoteza fedha tulipoteza fedha kipindi kile makaratasi tunayo mwenyewe nzuri katiba pendekezo nayo kwa pale nyumbani kila siku anaisoma lakini mwisho wa siku haiwenda haya alipokuja Dr. John Pombe Joseph Magufuli akasema
1: na wakati huo mwenyekiti wa ile bunge la katiba alikuwa ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Sasa alipokuja alipokuja Dr. John Pombe Joseph Magufuli akasema mimi kwanza katiba hiyo sio kipembele changu.
1: Acha kwanza tufanye maendeleo.
2: Kwanza hizo pesa hizo mimi ningetumia kwa ajili ya shughuli zingine.
1: Kuna muda bora mtu tu mwambie ukweli. Kwa bwana sikiliza.
2: Watu wana shida ya maji huko juu
1: mimi uwezo kupatia milioni nao lakini kwa sasa sina. Siwezi kukupa hata hiyo milioni.
2: Kabla sijaanza upekuzi wa magazeti ya asubuhi ya leo ndugu yangu Mengele nitakuwa mnyimi wa fadhila endapo nisipokupa salamu. Jana nilibahatika kwenda mtaa mmoja katika mitaa iliyopo Kihesa kuna mtaa mmoja mitaa miwili mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Mbuma mtaa wa Mbuma
1: Street
2: pale Mbuma pana mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbuma anaitwa Evangelista Kwavava
1: Kwavava shule ya sekondari
2: Kwavava sio Kawawa kuna shule inaitwa Kwavava.
1: Kwavava ipo Kitwiru.
2: Sawa. Sasa huyu Evangelista Kwavava ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mbuma. Sawa.
1: Ndio.
2: Jana nilikutana naye akasema nikufikishie salamu ndugu zangu.
1: Bwana mwenyekiti mimi nashukuru
2: bwana. Mwenyekiti.
1: Bila shaka mwenyekiti ameshakuwa mdau.
2: Sio ameshakuwa mdau. Anatusikiliza pia na anaendelea tu na shughuli zake pale anafanya kazi yake safi kabisa. Lakini pia kuna mwenyekiti wa mtaa wa Msikitini anaitwa Georgina Robert Nyenza.
1: Ndio. Georgina.
2: Anaitwa Madam Georgina Robert Nyenza. Naye pia wenye viti wawili hawa. Wote wanatokea Kiesa hapo. Katika ile mitaa ya Kiesa ama Fifi huku basi
1: Georgina.
2: Sijasema uimbe.
1: Umeniachia masikitiko.
2: Sema kuna kitu kimoja ambacho jana nilikuwa nimekipenda pale kwa Georgina pale. Yaani nishinda tu kumwambia.
1: Mimi tena.
2: Asiye kuna parachichi pale nilikuwa nimeona pale nje.
1: Ugonjwa tayari.
2: Utamaduni.
1: Uliona utamaduni.
2: Sasa unajua ukiwa mgeni umefika pahala ukishaanza kusema bwana mapachi mgeni bwana. Ila kiukweli Georgina. Ili nisema nitasemia redioni. Georgina hayo maparachichi.
1: Sasa hapo ndio unaomba. Bwana kutoka maeneo ya Mwangata tuna dada yetu mmoja anaitwa Mama Lavi.
2: Mama Lavi.
1: Mama Lavi ukitaka kuweka vizuri.
2: Na mimi nikataka kusema
1: Mama Lavi.
2: Taja kwa swaga.
1: Au Mama T.
2: Mama T.
1: Mama Lavi au Mama T. Huyu dada bwana yeye anafanyia kazi zake sokoni hapa soko kuu. Lakini bwana unaambiwa yeye akiamka asubuhi.
2: Yupo na sisi. Lakini pia wadau wetu kutoka pale mtaa wa Mbuma walikuwepo pia.
1: Of
2: course tunashukuru Mungu kwa sababu walitupokea vizuri.
1: Safi.
2: Na asante pia na waliniuliza mbona umekuja peke yako? Mwenzako yuko wapi?
1: Acha.
2: Nikasema mwenzangu alikula miguu ya bata. Ni mtembezi bala.
1: Jana nakupigia simu niko zangu Tosa. Tumegawana tu.
2: Ndugu yangu.
1: Tumegawana kanda. Bwana leo kwenye Nuru Pesa tuna nini kabla ya kwenda kwenye magazeti?
2: Nataka nikuulize wewe. Unataka leo Nuru Pesa tuwape pesa watu wangapi?
1: Jana tulikuwa na watu 10.
2: Tuna option 3. Kumpa mtu mmoja?
1: Mtu mmoja hapana.
2: Kuwapa watu wawili 50-50?
1: Hapana.
2: Kuwapa watu 10 10-10? Option ziko 4. Au kuwapa 5000 watu 20? chagua sasa wewe.
1: Mimi leo kwenye 5000 hapo 20 na natamani iwe 10.
2: Eh?
1: Eh, yani kila watu 20 kila mmoja achukue 10,000.
2: Bwana na wengine zidi 100,000 sasa. Bajeti tumepewa 100,000.
1: Hivyo tuwezi kukupelezea kupelezea?
2: Ah, hey, hapana. Nitakuwa nimekiuka masharti ya uongozi. Kwa sababu kila kipindi, of course kila kipindi kimepewa 100,000. Hapa ndani tuna vipindi kama 7 hivi.
1: Sao,
2: kwa siku sasa, zaidi ya 700,000 inatoka. Kwa hiyo
1: kwa sababu basi tubaki na 10. Mtu achukue 10.
2: Yaani watu 20 wachukue watu 20 wachukue 5,500 au watu 10 wachukue 10,000.
1: Watu 10 wachukue 10,000.
2: Ah.
1: Eh.
2: Watu 10 wachukue 10,000.
1: Mtu achukue shuka lake la Masai jekundu safi kabisa alikunje.
2: Saa ngapi?
1: 3:50 kama kawa.
2: Ah.
1: Muda ule ule.
2: Japo nitamani kama leo tungeanza mapema. Yaani tunapoenda ikifika saa ngapi tunawachomoa.
1: Trending.
2: Eh.
1: Tutaona trending hapa. Wanaweza wakachomoka watu 10 ya awamu ya kwanza, wakaja wakachomoka watu 10 ya awamu ya pili.
2: Ah, ngoja kwanza. Hiyo 10,000 mbona wanakuwa 20?
1: Sasa hapa sio kama
2: wewe nataka hesabu yako,
1: kama nataka tutoe mara 2, kama nataka tutoe mara 2 basi tutie 5,500. Lakini kama ni mara moja au kama ni hiyo hiyo mara moja, tutoe 5 wa kwanza, 5 wa pili.
2: Hey.
1: Basi tuanze hiyo hiyo 10
2: inategemeana na wachezaji wanaofusa wenyewe.
1: Hey. Bwana tuna watu 10 kila mmoja kuchukua shilingi 10,000.
2: Ten mambo.
1: Hey.
2: Imeisha.
1: Mitandao ni minne tu. Vodacom Tanzania, Yas, Airtel, pamoja na mtandao wa Halotel. Na hapo baadaye saa 2 leo tutakuwa na Vodacom Tanzania huko ndani.
2: Eh, hey, Voda bwana watakuja saa 2:30.
1: Ndio.
2: Tutajadili nao mambo mengi. Tuna vitu vya kujadili vingi na wao. Kwa hiyo ondoa kwenye magazeti. Sasa
1: kuna nini huko?
2: Sasa taarifa nilizonazo. Nina gazeti la Habari Leo, gazeti la serikali,
1: Gujila Habari Tanzania.
2: Nina gazeti la Mwananchi. Lakini pia nina gazeti la Nipashe na magazeti mengine.
1: Sawa.
2: Sasa acha nianze kujuza taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti haya. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Ndio.
2: Si ndio bwana?
1: Ndio.
2: Gazeti la Habari Leo, gazeti la serikali, ukurasa wa mbele limeandika. Jana Abdalla Ulega alikuwa anawasilisha bajeti yake ya ujenzi bungeni
1: kutoka Wizara ya Ujenzi.
2: Alikuwa anawasilisha pale. Sasa habari inaandika Tanzania yazidi kufunguka. Tanzania yazidi kufunguka kivipi? Miradi barabara, madaraja yashika kasi, hatifungani kutumika kupata fedha bilioni 557 za karabati uharibifu wa El Nino kusini majiji miji vicheko, yani miji vicheko, miji itacheka. Anaonekana pia Abdalla Ulega ukurasa mbele wa gazeti hili la Jamhuri, gazeti hili la serikali, ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Hiyo ni habari ya kwanza.
1: Hivi ndugu yangu ukitazama semaina tendele
2: Mwananchi. Mwananchi ukurasa mbele linaandika miradi ya barabara sasa kwa hati fungani. Abdalla Ulega. Sasa kuna vipaumbele. Kipaumbele cha kwanza, kupunguza msongamano miji mikubwa. Lakini mbili, barabara kuunganisha makao makuu ya mikoa. Tatu, ujenzi nyumba za gharama nafuu. Nne, kuimarisha usafiri wa vivuko nchini. Kiasi cha fedha ambacho Wizara ya Ujenzi imeomba kwa ajili ya matumizi kwa mwaka 2026-2027 ni trilioni 2.6.
1: T 2.6.
2: Wewe unataka matiti?
1: Kuna mtu mmoja ananiuliza swali hapa.
2: Trilioni 2.6. Swali gani tena? Jamani.
1: Tunazungumzia masuala ya barabara na ujenzi na nini?
2: Anaulizaje barabara Tumaini?
1: Anasema Mengele kumekucha. Tumeanza kuweka vilaka barabara njia ya Kalenga, kuna ugeni au? kuna ugeni bwana.
2: Mimi ninachojua hapa mjini kuna mwenge, lakini pia kuna yeah, of course mwenge. Kuna mwenge.
1: Kuna mwenge.
2: Mwenge najua ndo utakuja.
1: Mwenge utapita. Kwa hiyo kama barabara hii wameanza kuzibaziba, means kwamba mwenge utapita labda kama ndio utatumia njia hiyo hiyo.
2: Lakini
1: tunachofahamu ni kwamba hii barabara ya Isakalilo, Kalenga sijui. Hii barabara ipo kwenye matengenezo ya Iringa Msembe. Na wameanza kutengenezea huko Ruaha National Park, wanakuja taratibu mpaka mjini.
2: Ndio ndugu mwandishi.
1: Kwela sijui labda kuna ugeni mwingine.
2: Unajitahidi kutoa ufafanuzi ndugu mwandishi. Sawa, nitahidi sana.
5: Ukudu bai.
1: Kuna kata moja nimeambiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapita. Sasa kwenye hiyo kata wananchi walikuwa wanataka huduma, wananchi wakaambia ni kwa kule tuwezi kuhudumia sasa hivi yani mpaka atakapopita waziri mkuu. Nikasema sasa kama wananchi ana changamoto akipita waziri mkuu kwenye ile eneo lao ndio naweza kwenda kusema.
2: Nipashe.
1: Ndio.
2: Bajeti ya kufungua nchi, habari kamili ukurasa wa 3. Hizi bajeti. Hizi bajeti zina maneno fulani hivi. Bajeti ya kufungua nchi. Sasa msukumo uko hivi, Ulega atangaza ujenzi barabara nchi nzima, flyover madaraja ya na taa kung'arisha nchi, Kusini, Arusha, Mwanza, Mbeya na Dodoma vicheko. Serikali yaanza mpango mpya wa hati fungani za miundombinu. Ndugu zetu wa njia ile ya kule Dar es Salaam Morocco kule bwana watakuwa na flyover. Wapo kwenye hatua za mwisho kabisa ili wapate flyover. Trilioni 2.5 kiasi kinachoombwa kwa ajili ya utekelezaji majukumu ya Wizara ya Ujenzi 2026-2027. Baada ya kilio cha ndugu zetu wa Kilolo kutoka Iringa kuelekea Kilolo, of course barabara nayo inatengenezwa na wataweka taa kuanzia Ipogoro mpaka wapi? Mpaka Kilolo. Of course
1: mambo yameshaanza.
2: Itafika pahala ukitaka kwenda wilaya ya Kilolo unatembea kwa miguu. Kunakuwa hakuna haja ya kupanda
1: magari. Kama usiku. Kama usiku. Taa zipo. Mwamwi.
2: Hii inaitwa moja kwa moja.
1: Unataka nini?
2: Moja kwa moja.
1: Wewe umeshamaliza huko?
2: Nataka niangalie nani? Au nisome The Guardian?
1: Acha na. Njaa.
5: Ugodo
2: bwana. Just kaza kuma.
1: Njaa. Sasa bwana, jana kama ambavyo umetujuza, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega ambaye alitangaza mkakati kwa wanafunzi atakaye buni namna ya kupunguza foleni katika jiji la Karaha na gharama Dar es Salaam. Sasa jana bwana, kabla ajaenda kusoma ile bajeti,
6: Mheshimiwa mwenyekiti, saa chache kabla sijaingia kusoma hotuba hii, nimepokea simu kutoka kwa bibi wa Kisukuma aitwaye Helen Bogoe mwenye umri wa miaka 70 kutoka Kisesa Magu kule Mwanza. Amenipigia akinipa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa miaka mingi safari ya kuvuka Kigongo Busisi ilichukua saa kadhaa.
1: Bibi huyu alijua Abdallah Ulega anakwenda kusoma bajeti ya ujenzi. Akasema hana iana bibi. Wacha nimpigie waziri nimshukuru Mheshimiwa Rais.
2: Au sio?
1: Bibi,
2: kuna clip moja imeonyesha mzee mmoja alikuwa sio anataka kuongea maneno kwa binti yake anayeolewa sio anayeoa. Naye kuna kiongozi alimshukuru akasema kwanza nimshukuru, hata akasema bwana wewe. Akasema ngoja tu bwana wewe. Shukuru.
1: Sasa wananchi,
2: inategemea na kila mmoja, kuna namna ambayo anaweza kumshukuru yule ambaye anaona yeye anafaa kwa wakati wake.
1: Okay.
2: Usimzuie mtu amshukuru mtu.
1: Sasa mbunge wa jimbo moja linaitwa Tanganyika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Selemani Kakoso, yeye amependekeza wananchi kukatwa shilingi 100 kwenye muda wa maongezi ili fedha hizo zikajenge miundombinu ya barabara hapa nchini.
2: Tumsikilize ameongea.
1: Huyo hapo.
7: Lipo jambo maalumu ambalo tukilichukulia maamuzi sisi wabunge tutakuwa tumeisaidia sana hii wizara. Wizara hii haina fedha za kutosha na inahitaji fedha nyingi, na tunajua tumepitia karibu maeneo mengi ambayo tumepita kwenye miradi mikubwa sana ambazo fedha zimetumika ni hizo hizo za serikali. Waheshimiwa wabunge, ni wakumbushe wale wabunge ambao walikuwepo kwenye bunge lililopita wakati TARURA inaanzishwa. Ilianzishwa kwa bajeti ndogo sana, ilikuwa ya bilioni kama 400 kwa nchi nzima, na wabunge tulikuwa tukijenga hoja humu, kila mbunge alikuwa anaomba barabara yake ipandishwe iende ikahudumiwe na TANROADS. Wabunge tulichukua maamuzi, tukapata chanzo kipya cha mapato ambacho kilipandisha kutoka bilioni 400. Sasa TARURA wanapata zaidi ya trilioni 1 ambayo kila mtu anaisifia. Kija mtendaji mkuu wa TARURA hapa wanamsifia sana, ni kwa sababu walipata fedha. Hali ilivyo ya TANROADS kwa sasa, tuna miradi viporo vingi, na sisi wabunge kila mtu atataka apelekewe miradi kwenye maeneo ya kwake. Uwezo wa serikali kwa makusanyo yake tulishaona kwamba hapo ndipo alipoishia. Mimi nilikuwa na waomba wabunge, kama tunahitaji kwenda kufanya maendeleo ya barabara, lazima tuchukue maamuzi magumu na yatokane na sisi wenyewe humu bungeni. Tukitoka nayo hapa, tutapata chanzo cha mapato ambacho kitaenda kusaidia kunusuru miundombinu iliyoharibika. Inawezekana kabisa ambaye yuko kwenye barabara nzuri hawezi kujua adha ya barabara ilivyo. Barabara ndio kila kitu. Wapo Watanzania wenzetu ambao walishindwa hata kuwapeleka watoto wao mashuleni kwa sababu barabara ziliharibika. Wapo Watanzania ambao wameshindwa kuwahudumia ndugu zao kwa sababu na wamepoteza maisha kwa sababu barabara zilipoharibika, wameshindwa kufika kwenye huduma za afya. Niombe yale mapendekezo tulio yapendekeza. La kwanza, mheshimiwa mwenyekiti, kipaumbele cha wizara, nendeni mkakamilishe zile barabara mlizoanzisha. La pili, hakikisheni barabara sasa zinajengwa kwa mfumo wa PPP. Mfano ile barabara ya kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro, tafuteni wawekezaji wabia. Wabia hawawezi kuacha kuja kuwekeza barabara ambayo inatumia maroli zaidi ya 10,000. Lazima waje wawekeze. Tatu, ninajua watu wataendelea kunishambulia, lakini bado nitabaki kwenye msimamo ule ule. Mapendekezo yetu ya kamati, tulipendekeza shilingi 100 itumike kwa muda wa maongezi, iende ikachangie huduma za nini? Za barabara za vijijini. Tukipata hapo, tuna uwezo wa kupata trilioni 1. Makama na trilioni 1.1 tunaweza tukapata. Hizo fedha bilioni 600 tuwape TANROADS, bilioni 500 tuwape TARURA. Mtashuhudia maendeleo ambayo yataenda nchi nzima, yatafanyiwa kazi kila sehemu. Lakini jambo ambalo tunatakiwa serikali tuiambie kwa nguvu zote ni kuhakikisha fedha za mfuko wa barabara ring fence zisitumike tena kwenye njia iliyo tofauti. Hiyo ndio njia pekee ambako ndiko tunaweza tukapitia tukapata mahala pa kunusuru miundombinu iliyopo kwa sasa. Vinginevyo, mheshimiwa Nape ndugu yangu, utashika shilingi na wengine wote watashika shilingi.
1: Sasa tuna wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliochaguliwa na wawakilishi wa majimbo Tanzania bara pamoja na visiwani, pamoja na wale wote kwa mujibu wa sheria na nini kila kitu, 393. Sawa. Si uzalendo katika nchi?
8: Nangusikiliza. Unataka kusema nini?

0: au kabla ya kuanza kufika kwa wananchi siku kata kufanya nini.
1: Sasa nikwambie kitu kimoja.
0: Eh.
1: Kuna ule wimbo ambao siku zote huwa tunaimba huko ndani. Mbona watazama kibanzi ndani ya jicho la mwenzako na wewe una boliti ndani yako utakitoaje? Raha sana kusema mwenzio ana kibanzi yule.
0: Unajua wabunge unaweza kama tukisema jamani tunaomba sisi wabunge tukatwe hata shilingi 100,000 tu.
1: Ngoja nikwambie sasa.
0: 100,000 tu anapokea shilingi ngapi?
1: Sasa bunge letu hili ambalo unaliona linaloendelea limekuwa na mapendekezo mengi. Kwa sababu hata ile fedha ambayo Mtanzania anakatwa kwenye kodi ya jengo wabunge walipendekeza ikatwe ikakatwa humo. Jambo la kwanza. Unakumbuka? Kipindi huyu speaker speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mbunge wa Ilala kawaida tu, si ndio? Akiwa naibu speaker. Mmoja kati ya mapendekezo akasema sasa ndio mwende tunahangaika sana sio na nini wakapendekeza pale ikatwe sio pesa kidogo na nini. Bunge likapitisha. Leo hii Mtanzania anakatwa fedha kwa ajili ya kulipia unaponunua umeme unakatwa kodi ya jengo.
0: Ndio.
1: Maana kuna tofauti kati ya kodi ya jengo na kodi ya ardhi. Kodi ya ardhi ni kitu kingine, kodi ya jengo ni kitu kingine. Juzi kuna mbunge mwingine naye akasema, "Jamani, bima ya afya kwa wote. Mnasema tunahangaika bima ya afya kwa wote, pesa zinapatikana wapi? Tukate kwenye simu." Alizungumza juzi mbunge gani yule? Tukate kwenye simu.
0: Sasa kile hata yeye nao pia nao sana wanatumia.
1: Bima ya afya kwa wote, tukate kwenye simu. Kwa sababu kwa Tanzania milioni ngapi kwa line hizi? Na akasema kabisa, "Nimeangalia TCRA. Kwa line za TCRA akataja pale fakti zake, akamaliza akaondoka." Alitoa mapendekezo, hatujui wanafanya kazi ama hawafanyi kazi. Kaja mwingine leo naye.
0: Bwana
1: kurekebisha miundo minu simu
0: 100
1: tukate shilingi 100 eh
0: mimi natamani siku moja hata wabunge wasimame mmoja tu
1: ngoja kwanza
0: aseme waheshimiwa wabunge sisi tunaomba ili kuweza kusaidia serikali hii mshahara wetu miezi mitatu tusichukue pesa zielekezwe katika ukarabati labda wa miundo minu kama hivyo afkoni na
1: naomba niweke kile kichoko cha Magufuli wewe msema mfanyaje.
0: Yaani waamue ili sikio mbunge tu amue kujilipua kwamba tunaomba vikao vyetu vitatu.
1: Naomba uniwekee hicho ni.
0: Tusichukue chochote.
1: Niwekee kwanza hicho. Unajua kwa nini nacheka? Unajua nacheka kwa nini?
2: Unajua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani kama wanaona inawezekana tukaingiza sheria kukata huku kwenye 100 hizi na nini? Sawa, well and good. Kila kitu kiko vizuri tu. Lakini kuna muda uzalendo uanzie kwao.
1: Sasa tunakuja tena atakuja mbunge mwingine naye atasema kwenye hizi simu wa Tanzania milioni 60 simu ziko zaidi ya milioni 70. Tukate hizi kwenye le. Sasa Mengele. Hizi simu ambazo tunamiliki
0: hawatao kanata
1: mitandao
0: laki mbili.
1: Kwanza mitandao ambayo tunamiliki yenyewe inatudai. Picha linaanzia hapo.
0: Hawajachukua cha kwao.
1: Masongesha si maboostisha manini mamgodi manini yapo. Top. Moja. Bado unaponunua umeme
0: wanakata.
1: Wanakata.
0: Unanunua maji.
1: Goodbye. Weka goodbye hapo. Goodbye. Ukinunua umeme. Ukiishiwa salio.
3: Goodbye.
1: Tukitaka kuchangia marekebisho ya barabara.
3: Goodbye.
1: Bima ya afya.
3: Goodbye.
1: Sasa unajua ni eneo baya kwa sababu mawasiliano lazima upige simu.
0: Lazima mawasiliano na ndugu.
1: Hivi, hakuna mawazo mengine lakini of course yeye ameona ni wazo sahihi.
0: Yaani wazo la mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tanganyika ni zuri. Zuri sana kwa sababu hakuna mtu ambaye asitaka maendeleo. Lakini wao wenyewe pia waoneshe uzalendo hata kama na wenyewe wanakatwa hizo shilingi 100. Lakini kwani kuna ubaya? Mbunge akasema bwana naomba posho yangu ya kipindi labda kwa mfano kama hili si ndo bunge refu la katiba wana miezi karibu sio 5 7 sijui wakaamua
1: kufanyaje
0: kwa jamani vikao vitatu tusichukue chochote
1: wewe kuweza wewe kuweza
3: ugonde bai
0: ene taarifa nyingine
1: kama ambavyo aha. Kama ambavyo Kiswaga mbunge wa jimbo la Kalenga aliposimama bungeni akasema Sasa hii gharama ya mafuta iliongezeka ni kidogo tu, kidogo. Eti hata sio kubwa sana.
0: Wala.
1: Sasa basi atokee mbunge mwingine naye aseme jamani, tujitolee wabunge.
0: Ndio.
1: Kwenye bajeti ya wizara ya ujenzi.

0: serikali isituguse chochote.
1: Tena wewe umetaja shilingi ngapi? Umesema 300?
0: Nimesema 30,000.
1: Ndogo sana bungeni. Kila mbunge tu 100,000 hapa.
0: Ndio, ndio.
1: Tunajitolea wabunge humu ndani, utupu wabunge wangapi wahesabiane? 1 2 3. Utupu wabunge wangapi?
0: Ah, so 1 2 3.
1: 100,000.
0: So 1 2 3. Tunalimaliza hapa hapa. 100,000.
1: Laki.
0: Kila mbunge
1: atoe 100,000.
0: 393.
1: Ndio.
0: Yaani ile tu kukatwa 100,000. Tumeokoa shilingi milioni 39,300.
1: Mbona kama chaji?
0: Ndio. Hiyo hiyo ndo. Hiyo hiyo tukikata mara 3.
1: Ah. Kila mbunge tuwe milioni. Naona kama dogo hiyo yeye. Kama kama dogo.
2: Ugundo bai.
1: Watu milioni.
0: Ngapi? Milioni
1: kila mbunge milioni moja. Fanya mahesabu hapo ya chap chap kwa sababu wana hela. Hela hela wanazo wao.
0: Hawaji kwenye vikao.
1: Hawaji kwenye milioni.
0: Hawaji. Hawaji kwenye vikao.
1: E bwana, dakika ni 50.
0: Endelea na nyingine.
1: Endelea kusema pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa na washindi ni 10, si ndio? Kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 ya Kitanzania. Sasa hakikisha unacheza na pesa kwa sababu tunatoa pesa hizo leo itakapofika 3 dakika 50. Sawa sawa?
0: Ndio.
1: Bwana, nianzie chini nina panda juu sasa.
0: Kuna nini huko kingine?
1: Gazeti la Uhuru.
0: Mhm.
1: Kwanza ngoja niende kwenye gazeti la Nipashe.
0: Ndio.
1: Hii gazeti la Nipashe bwana limenifurahisha sana. Nikana soma nikasema sasa inakuwaje mambo yanakuwa hivi jamani?
0: Yapi tena?
1: Eh? Ah, kuna kigogo wa CCM amejichanganya huko.
0: Ah, ya.
1: Kuna kigogo wa CCM amejichanganya. Sasa
0: Mary Chatanda.
1: Gazeti la Nipashe limeandika ukurasa mbele. Kigogo CCM alikoroga. Ni bosi wa UWT. Mary Chatanda aliyedai akipewa dakika moja watapotea. Yaani akipewa dakika hii
0: moja
1: watapotea. Msajili ailima CCM barua akiipa siku 9 kujieleza.
0: Tunaomba tuione hiyo barua ya CCM ambayo imelimwa na msajili kwa sababu barua ya Chadema siri ilionekana. Barua ya Chadema siri ilionekana. Wamelimwa barua na wenyewe wakaiweka wakasema kabisa bwana 1 2 3 majibu hayapo. Iliyoenda CCM iko wapi?
1: Gazeti limesema hivi na gazeti limeandika hivi. Kigogo CCM
0: dio
1: alikoroga.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Na ni bosi wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi
0: taifa
1: Mary Chatanda aliyedai akipewa dakika moja watapotea.
0: Sawa.
1: Na habari nasema msajili wa vyama vya siasa ailima CCM barua akiipa siku 9 kujieleza.
0: Sasa nzuri. Mimi nimeandikiwa barua na boss Chakudika. Tunakukanya mengele 1 2 3. Barua yangu imewekwa hewani. Kila mmoja kaiona, mfanyakazi wote kaiona umndani. Wewe nzuri umekosea. Tukaambiwa bwana nzuri na ameandikiwa barua na bosi.
1: Kwani ile barua anakuwa ameandikiwa nani?
0: Wewe.
1: Wewe kwani unataka uione?
0: Ah, mbona zingine zinaonekana?
1: Anayeonyesha ni nani? Ni yule aliyelimwa au anayelima?
0: Zote zinaonekana.
1: Angoja
0: kwa kote kote.
1: Angoja kwa sababu anyosha maelezo.
0: Kwa nini vyombo vya habari vinapata zile barua?
1: Iko hivi. Chadema wanaweza wakalimwa barua labda na msajili.
0: Hey.
1: Wao wenyewe wakaiposti ile barua yao ambao wamelimwa. Sio
0: wao.
1: Wewe unaweza kaposti.
0: Labda uje kwa mantiki hiyo.
1: Ah, ndo nasema kwamba hivi kuna mtu anaweza kalimwa barua akaiposti. Kuna mwingine anaweza kalimwa barua asiposti, lakini taarifa inasema wamelimwa barua siku 9 CCM ijieleze kwa msajili. Msajili amemwambia CCM nawapa siku 9 mjieleze.
0: Jieleze.
1: Sasa watu wamekoma wanataka waione barua. Maelezo yanasema msajili ameilima CCM jamani. Mnataka nini tena nyinyi binadamu bwana hawaridhiki. CCM imelimwa barua na msajili. Bado mnataka na barua muione. Taarifa gazeti limeandika msajili ameshailima tayari.
0: Basi CCM wenyewe tusaidie watuoneshe barua waliolimwa.
1: Na ile barua ni kwa msajili na chama. Kwa hiyo wewe unaona nini? Kwani wewe CCM?
0: Mambo siko ushahidi.
1: Mambo ushahidi gani? Barua nimeandikiwa mimi. Unataka uione ya nini? Shida.
0: Ili tuache kusema unapendelewa kila siku.
1: Ah, good bye.
2: Good bye.
0: Taarifa nyingine bwana.
1: Ah, Mary Chatanda ameyakanyaga. Hivi alisemaje jana?
0: Nani?
1: Mary Chatanda.
0: Angepewa dakika hiyo
1: moja.
0: Hey.
1: Angefuta.
0: Hey. Yani haki ya Mungu. Hao ndio msikilize kabisa.
1: Kuna mmoja akasema msajili atakuwa ameota ndoto za maluelue.
3: Wanaotumika huko nje wanataka kutuharibia taifa letu. Tua, kuzi utakuepo. Unajua wangu unaweza ukawa mjinga kwenda kurudi sio mjinga tena. Mimi nasema nchi hii mimi ningekabidhiwa hata dakika moja tu. Yaani angenikabidhi Mama Samia sema kaa hapa dakika moja. Sijui kama wale watu wangekuepo. Sisi moye. Wamemkuta ndugu yetu mpendwa.
0: Taarifa nyingine bwana.
1: Kauli nzito. Chadema yatinga kwa msajili ikipinga tuhuma kwa hoja 50. Habari kamili kurasa wa 4. Waliougua manusura Ebola marufuku tendo la ndoa miezi mitatu. Yeah. Yaani kama umeugua Ebola pale nchini Kongo, yeah. Marufuku tendo la ndoa miezi mitatu.
0: Ndugu zangu wa Tanzania mjilinde.
1: Niko na waza ndugu yangu Donatus Lupembe ataweza.
0: Tena waza ndugu yangu Ela akapata kwa Ebola. marufuku kusoma tena katiba miezi mitatu.
1: Yana mshiele. Donatus ndugu yako. Penye una ufiele sasa hizi shughuli ipo.
0: Matokeo kapande apate Ebola miezi mitatu. Hamna kusoma.
1: Labda kwa wale ambao hapo kwenye ndoa.
0: Ndio.
1: Lakini mtuhumiwa mauaji mwanachuo IFM Kizimbani, habari kamili kurasa wa 5. Bwana yule mganga bwana.
0: Wacha akapate naye yake.
1: Mganga bwana.
0: Lakini tuwezi tukazika kiwiliwili.
1: Daktari
0: anakuja kuonekana baadaye.
1: Daktari anasema shida zitokanazo na pombe kuja kwa namna hii. Habari kamili kurasa wa 11. NMB yaweka rekodi gawio kwa wanahisa. Sawa.
0: Ndio.
1: Dakika ngapi hapo mengine tusi tusimkwaze ndugu yetu bwana Vigula.
0: Malizia moja tu.
1: Gazeti moja.
0: Hata ukiangalia magazeti leo asilimia kubwa imeandika yale yale.
1: Asilimia kubwa habari kubwa imeandikwa kuhusiana na
0: malizia mwananchi.
1: Abdalla Ulega. Mwananchi tena kaka, ushanichanganya tena.
0: Mwananchi tu malizia.
1: Au malizia mwenyewe kwenye mwananchi huko bwana.
0: Mwananchi.
1: Malizia tu mwenyewe.
0: Bwana acha tumalizie gazeti la Mwananchi tuende kwenye upande wa michezo. Tumtafute ndugu yetu Frank Vigula tuambie pia kunani huko katika duru za kimichezo asubuhi ya leo. Kumbuka hii ni Nyambizi ya 88.9. Gazeti la Mwananchi limeandika kurasa wa mbele, mtandao hatari Dar es Salaam, ni watoaji mimba kwenye nyumba za kupanga, maduka ya dawa, wengine kupata huduma kwa ujumbe wa simu pamoja na WhatsApp. Watu wanakwenda kufanya abortion kwenye nyumba za kupanga na duka za dawa. Lakini Chadema yamjibu msajili, Chatanda aitia CCM mtegoni. Miradi ya barabara tumeshangazia huko, lakini sababu mchungaji Malisa kufutiwa kesi ya uhaini, na taarifa ya mwisho imeandika wanaisa wa NMB kicheko kugawana gawio la shilingi bilioni 305.
1: Zarina anauliza wewe ungeweza? Mimi hata ningekuwa mwaka mimi naweza.
0: Yaani
1: ningekuwa na Ebola hata miaka 6 tu sawa tu.
0: Kabisa.
1: Shajichokea mimi hapo. Ndio maana kipindi kile hata walikuwa nashika mabega nitamani yeye anishike tu. Shachoka.
0: Bwana sasa ukiangalia kwenye gazeti la Mwanaspoti, Mwanaspoti wameandika kuhusiana na sherehe za ubingwa za Arsenal.
1: Tufanyaje sasa
0: kwa sherehe za ubingwa za Arsenal?
1: Bado mtani tu mwanzo mwisho.
0: Vigula.
4: Pokele simu.
1: Wanasema nini? Wanasema nini?
0: Wanukile.
1: Wanukile simu.
0: Wanukile simu.
1: Eh.
0: Sasa Mwanaspoti bwana, ukurasa wa nyuma au ukurasa wa mbele kwanza, limeandika gazeti hili, Arsenal gumzo.
1: Ndio.
0: Gumzo kwenye nini? Inaonekana idadi hapa ya makocha waliopita wakibeba kombe moja ni wanne. Nafasi chini ya zaidi ya kumaliza EPL ndani ya miaka 22 nafasi ya 8. Wakati huo pia mabao ya kona yaliyofungwa msimuni 18. Wakati huo msako wa rekodi leo game kati ya Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club itakuwa ni saa 12:30 jioni. Lakini ripoti maalum, elimu sheria mateso kwa Master Club. Inaonekana hapa, lakini pia leo Alhamis na Mungo dhidi ya Mbeya City itakuwa ni saa 3 kamili usiku, uwanja ni wa pale Majaliwa Stadium kule mkoani Lindi. Wana sisi tuna weka nukta hapa. Tukushukuru sana kwako ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye upekuzi wa magazeti. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia 0 kupitia mitandao minne. Vodacom Tanzania, Yas Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Utakapocheza nafasi unayo kubwa zaidi ya kuwa mshindi pale ambapo unakuwa umeshiriki. Tumekwambia tuna watu 10, katika watu 10 hawa kila mmoja anakwenda kuchukua shilingi 10,000 mapema kabisa inakwenda kutoka hapa. Cheza sasa na uweze kushinda. Na vile ambavyo unazidi kushiriki ndivyo ambavyo unajitengenezea nafasi ya kuweza kushinda. Kama unamiliki line mbili, unaweza kucheza katika line zote mbili. Unajikuta umeshinda huku kwenye Yasu, umeshinda huku kwenye Halota. Una line zako zote nne sawa tu, vivyoote vile inawezekana vile vile. Bwana tutakaporudi hapa sasa tutakwenda kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na Mohamed Kawaida. Sawa. Kuhusiana na masuala ya katiba mpya na kile ambacho kimekuja kujibiwa sasa na mwenyekiti wa Bavicha taifa bwana Mahinyira. Napisha hapa habari kwa fupi. Usiondoke, kumbuka hii ni Nyambizi ya 88.9. Mimi naitwa Gori Famengele, nipo na Azori Urembo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 556 kurejesha miundombinu ya barabara na madaraja iliyoharibiwa na mvua za El Nino na kimbunga Idai mwaka 2023. Akiwasilisha hotuba ya bajeti bungeni jijini Dodoma, Ulega amesema majanga hayo yaliharibu miundombinu ikiwemo madaraja 63, kilomita 827 za barabara na kilomita 84 za mitaro, ambapo serikali ilitekeleza miradi 81 ya dharura ya ujenzi wa madaraja katika mikoa 22 kupitia programu maalum.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, mvua za El Nino na kimbunga Hidaya kilichoikumba nchi yetu mwishoni mwa mwaka 2023 zilisababisha mafuriko ambayo yaliathiri mtandao wa barabara hasa zilizojengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa mujibu wa tathmini iliyofanyika ya uharibifu wa miundombinu iliyotokana na majanga hayo, takriban madaraja 63, kilomita 827 za barabara, mitaro yenye urefu wa jumla kilomita 84 na makaravati 225 katika wilaya 139 za Tanzania bara ziliharibika. Barabara zilizokumbwa na uharibifu mkubwa ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Hali hii iliathiri mtiririko wa kibajeti ambao ulitarajiwa kwenda kwenye matengenezo au ujenzi wa barabara kutumika katika shughuli za dharura. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kumshukuru tena kwa mara nyingine Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kuipatia Wizara ya Ujenzi shilingi bilioni 556.93 ili kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na mvua kubwa nchi nzima.
7: Jeshi la polisi mkoani Iringa limetangaza kiama kwa kampuni za ulinzi ambazo zimekuwa zikikiuka sheria na kanuni za vibali vya ulinzi, hali inayodaiwa kusababisha malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa wananchi. Kamanda wa polisi mkoani hapa SACP Alan Bukumbi amesema kumekuwa na tabia ya baadhi ya wamiliki wa kampuni za ulinzi kuajiri watu wasio na vigezo sambamba na kuwapa silaha bila kuwapatia mafunzo stahiki.
6: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
7: Shirika la afya duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya wanasema virusi hivyo vilisambaa kwa wiki kadhaa bila kugundulika kwa sababu vipimo vya awali vilikuwa vikilenga aina nyingine ya Ebola. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limeonya kuwa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunaweza kusababisha mzozo mkubwa wa chakula duniani. Shirika hilo lililo na makao yake makuu mjini Roma nchini Italia limesema dunia inastahili kuangalia njia mbadala za ardhini na baharini, ikiwemo kupitia rasi ya Uarabuni na bahari ya Sham. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
4: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia? Nane, nane, nukta tisa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu.
3: Tanzania! Na vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
4: Ye, nasemaje baba?
3: Sungura Pingui.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Waete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Beba bahasha. Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
11: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
10: Unafikiri atatusikiliza kweli?
11: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
10: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
11: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
6: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
1: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
0: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
2: Hii

0: unataka ubaki tu mle mle kanisani, hutaki kujua yaliyoko nje anasema nini. Yani lazima uyajue.
1: Hiyo ni anikwepa bo.
0: Kwa hiyo hakunaga mimi naimba vizuri tu kabisa. Na kama ndo nimetulia na yule ambaye nampenda, namwambia kabisa zaidi yangu mimi na wewe. Hakunaga. Mzuri kama wewe? Hakunaga bwana.
1: Sasa bwana, kuna mchungaji mmoja nilimsikia alisema hivi.
2: Hata mchungaji akataliwi. Nilikuwa namwambia binti mmoja, mchungaji hawezi akakutongoza ukamkataa. Mchungaji akataliwi.
1: Yawezekana hujamsikia
2: vizuri. Nilikuwa namwambia binti mmoja, mchungaji hawezi akakutongoza ukamkataa. Mchungaji akataliwi. Ni laana.
0: Mimi sikubaliani naye.
1: Msikize mchungaji.
2: Amja nileo. Yaani mchungaji akutongoza ukatae ni laana.
0: Sikubaliani naye.
2: Usiolewe maisha yako yote. Amdering amna.
0: Akwende. Akwende. Akwende.
1: Ukiona mchungaji amekutongoza umemkataa,
0: akwende tu.
1: Wewe utapata laana maisha yako yote.
0: Mchungaji kama kuna muumini alikuwa anamtaka amemkosa basi. Sema sio anadai. Kwa amri ipi? Amri inasema usizini. Full stop. Hakuna sehemu imesema ukimwambia mpenzi wako hakunaga umetenda dhambi. Aliye kuna sehemu imesema ukimwimbia mpenzi wako hakunaga umetenda dhambi wapi? Ila amri inasema usizini.
1: Wachungaji
0: wa sasa hivi bwana.
1: Hata sio ulituambia kwamba mchungaji ndio ni binadamu.
0: Unajua mchungaji ni mtu ambaye anahakikisha anawachunga watu kiroho.
1: Kuna mtu amesema mimi kama limiongala kweli.
0: Kisura au kwenye uimbaji?
1: Sijaelewa sasa.
0: Yeye ndo afanue.
1: Bara hiyo sauti kama ya Marisa. Marisa yupi?
0: Hapana.
1: Ah, sio bwana. Sio huyo bwana. Huyu ni mchungaji ambaye hata jina lake yeye alifahamika lakini ni mchungaji.
0: Marisa wa watu hajasema haya. Mzee wa watu wa nini? Mwacheni mzee wa watu.
1: Mwache bwana. Azori na Mengele mwastahili kupewa tuzo kubwa ya kitaifa. Maana mnatufurahisha sana.
0: Hiyo tuzo anatupa nani?
1: Tuanzie hapo.
0: Kuna mtu mmoja akasema kupitia mtandao wa Vodacom
1: anataka maelekezo kupitia Vodacom hapa.
0: Nyota 150 nyota 00 reli.
1: Safi.
0: Nenda namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni, bonyeza hiyo namba 4. Watakwambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000. Unathibitisha. Utapata ujumbe mfupi unakwambia shilingi 1000 imeenda. Ukishaona wamesema shilingi 1000 imeenda kwenye mchezo bomba.
1: Imeisha hiyo.
0: Yaani hapo moja kwa moja.
1: Imeisha moja kwa moja.
0: Yaani moja kwa moja.

0: 99.9 Nuru FM.
1: Tukufahamisha kwamba tutakaporudi tutakuwa na Vodacom Tanzania, na tayari tuko nao hapa. Tutakwenda kuzungumza nao muda si mrefu. Ufahamu ametuletea kitu gani asubuhi leo? Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Asema naombeni fuatilieni jambo moja la nauli za haisi za Tosa. Kila haisi ina bei yake. Mfano kituo hadi kituo, mwingine anatoza 700, mwingine 800. Na ukitoka mjini hadi Mseke, mwingine anatoza 800, mwingine Buku. Tunaomba fikisheni sehemu husika watusaidie. Haya, ndugu yetu Kasongo, lako hili mna bei elekezi? Mtu anajua kabisa anakwenda sasa hivi njia panda ya Tosa, niwe na shilingi ngapi mfukoni, 800 ama shilingi 1000? Lakini mengine nimekuita kwa herufi kubwa, naomba kidogo tu ule wimbo wa jana. Mwanangu aliuelewa sana, digidigi. Wana njoo tuimbe digidigi. Watarejea hapo, usiondoke. Mimi ni Togo Rifa Mengele, nipo na Azori Olema, Big Brother, ndio kucheza Nuru Pesa

0: Vodacom Tanzania, Yas, Airtel, pamoja na mtandao wa Halotel.
1: Tunatoboa 2026 kahumu.
2: Si ya kukosa kabisa usikiapo tangazo hili.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabara na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
4: You are great, yes you are. Holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu. Wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B, ehe.
6: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo mwezi wa 5.
5: Mwezi wa 5.
6: Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Nilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio.
5: Ehe.
6: Namshukuru Mungu.
5: Ehe.
6: Wanabii Roger kanifu kuwa tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
5: Elfu mbili ishirini na sita. Kahumo.
6: Tukufahamisha kwamba tutakuwa na maofisa kutoka Vodacom Tanzania na ukihitaji Vodacom bwana kama wewe una line ya Vodacom, wezekana ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao wana line ya Vodacom. Lakini ubora wa huduma na namna ambavyo mtandao umekuwa muda mrefu, mimi ilifika wakati ilibidi tumbadilishie mama line kwa lazima, kwa sababu line aliyokuwa anatumia ni ile ya zamani kweli kweli. Hivi kuna namna ya kubadilisha zile line sasa hivi? Kuna mtu ana line yani ile ya zamani kweli kweli? Yeah. Wakati mnaanza tu zile watu ndio wakawa nasajili sajili. Ilikuwa na rangi kama ya blue hivi eh. Eh. Hey. Hivi inawezekana mtu akabadilisha ile line?
7: Yes.
6: Au anaweza kaendelea kuitumia hivyo hivyo?
7: Yes, inawezekana. Kwanza nianze kwa kujitambulisha kabisa.
6: Yeah. Wala usipate shida, ndakutambulisha tu mwenyewe. Okay, nataka nijue kama inawezekana.
7: Inawezekana na sasa hivi line ambazo tunazo zote ni za 5G.
6: Okay.
7: Kwa kama una line ya zamani itakuwa bado ina uwezo mdogo
6: wa kusoma mtandao
7: ya kuweza kuendana na kasi ya mtandao ambao tunao.
6: Okay.
7: Kwa tunawashauri wateja wote ambao wana line za zamani hakikishe kwamba wanafika kwenye maduka yetu kuweza kuibadilisha, tunasema kurenew. Ili aweze kupata line mpya ambayo itakuwa kwa namba yake ile ile, lakini itakuwa na uwezo mkubwa zaidi.
6: Na okay. Bwana, tupo na ndugu zetu hapa Vodacom Tanzania. Uliyemsikia hapa anaitwa Zidiheri Mbwambo, huyu ni manager wa Vodacom Iringa. Lakini pia tupo na Florentina Urio, huyu ni manager mwandamizi nyanda za juu kusini. Kumbuka kuna neno mwandamizi nyanda za juu kusini. Lakini pia tupo na Primus Simbwilo, huyo ni mtu wa data and report analysis. Tutakwenda kuzungumza nao kuhusiana na sales conversion ambayo ndio kimetuleta hapa katika mazungumzo yetu asubuhi leo. Inawezekana kuna vitu ambavyo unatamani kuvifahamu kuhusiana na Vodacom Tanzania, basi utaweza kuvifahamu hapa hapa kupitia Nyambizi ya 88.9. jamani, karibuni sana kwanza.
8: Asante sana.
6: Imekuwa ni heri na furaha sana kujumuika pamoja nanyi asubuhi ya leo.
8: Tunashukuru pia.
6: Hivi meneja, unaweza ukatupa sababu meneja mwandamizi? Achana naye kwanza. Wewe tutakutambua mwandamizi baada ya miaka kama miwili hivi, kila la heri. Mwandamizi, unaweza ukatueleza? Kwanza, ni miongoni mwa mitandao ya muda mrefu.
8: Ndio.
6: Ukiachana na hilo, ni miongoni mwa mitandao ambayo kila pahala inafika. Siri kubwa ni nini?
8: Asante ndugu mtangazaji.
6: Sasa hivi mtu anaweza kukupa namba mbili. Katika namba mbili ya Vodacom huwezi kosekana.
8: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nipende kushukuru kwa kutupa nafasi hii.
6: Tunashukuru sana.
8: Lakini tumekuwa tukiona mara nyingi na tukisikia Vodacom ni mtandao namba moja Tanzania. Tukisema Vodacom ni mtandao namba moja Tanzania, tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba kwa issue ya coverage, yani kimaanisha kupata mawasiliano, sisi ndio tunaongoza. Ndio maana tupo kila sehemu. Lakini swala la pili ni upatikanaji wa huduma. Huduma zetu zipo kila sehemu. Hakuna sehemu ambayo utaenda umkose wakala wa M-Pesa. Hakuna sehemu ambayo utaenda ukose huduma ya M-Pesa na Vodacom kwa ujumla. No. Kwa hiyo tumetengeneza misingi ambayo ni ya kumrahisishia mteja wetu, kwa kuwa sisi tunamthamini sana mteja, na bila mteja sisi hatuwezi kusogea. Kwa hiyo tunafanya kila tuwezalo kuboresha mtandao, kuboresha huduma zetu, kuzifanya ziwe rahisi ili kuweza kumfikia mteja hali yoyote.
6: Meneja sasa. Hapa nitoka kuzungumza na meneja mwandamizi na kuja na meneja. Kwa mkoa wa Iringa, tumeweza kufanikiwa kwa namna gani kufikisha huduma kwa wateja wetu wa mtandao wa Vodacom?
7: Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa kwa upande wa Iringa, tunashukuru kwamba tumeweza kuwafikia na kufikia maeneo mengi kwa asilimia 98 na zaidi. Nikisema hivyo namaanisha kwamba kila kijiji, kila kijiji tunapatikana. Na nikiweza kurejea miezi miwili iliyopita, tulikuwa na same church ambazo tulikuwa hatupatikani. Tulikuwa na sehemu kijiji cha Mwatasi, lakini tulikuwa na sehemu inaitwa Izazi, nadhani inafahamika.
6: Yes.
7: Na kuna sehemu inaitwa Magubike. Lakini pia kuna sehemu moja ilikuwa inaitwa Kisinga. Sehemu zote hizo tumeweza kufika na sasa hivi mawasiliano yanapatikana tena kwa teknolojia ya juu, kwa sababu pia tuliweza ku upgrade kuongeza teknolojia kwenye site zetu zote. Kwa hiyo hizo site mpya ziliweza kupata na hiyo teknolojia ya juu. Kwa ukifika kwenye hivyo vijiji ambavyo tulikuwa tupatikani mwanzo, sasa hivi tunapatikana kwa nguvu kubwa sana. Lakini pia wananchi wanafurahia huduma zetu, kwa sababu hakuna kukwama. Lakini pia wanaweza kupata huduma za M-Pesa sehemu ambao wao wapo.
6: Okay.
7: Yes.
6: Sasa ndugu yangu Zidi,
7: ndio
6: nikikutazama kwa IG yako, fote umefika? Unaweza kuwa nakaribia.
7: Yes, niko kwenye mlongo wa tatu.
6: Mlongo wa tatu. Umesajiliwaje kwa meneja? Yaani kwa umri na nini? Afu ndamuuliza meneja mwandamizi, siri kubwa ya kuwekeza kwa vijana ni nini? Kwa sababu kwa umri kiangalia ni kama tunaweza kunipasia hata mimi kama meneja.
7: Okay, mimi nashukuru sana kwa swali zuri. Kitu cha kwanza kabisa
6: ikamotisha pia na wafanyakazi wenzio.
7: Yes. Kitu cha kwanza kabisa mimi nishukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata hii nafasi. Lakini pia nashukuru juhudi zangu mwenyewe binafsi za kuweza kupambana na kuweza kusimamia kwenye malengo yangu ambayo nilikuwa nayo. Kila mwaka na kila baada ya miaka mitano sisi tunakuwa na goals ambazo tunajiwekea. Okay. Kwamba ikifika mwaka fulani at least niyo kwenye level fulani. Lakini pia kampuni ya Vodacom ni kampuni ambayo inathamini sana mchango wa vijana. Na ni kampuni ambayo imebezi kwenye vijana, kwa sababu inaamini uwezo wake, uwezo wa vijana, lakini pia na utendaji kazi wake. Mimi nilianza kufanya kazi kama freelancer. Nikisema freelancer nadhani unamfahamu yule kijana ambaye anatembea barabarani na kuweza kusajili line. Lakini nashukuru pia sasa hivi tumeweza kama Tanzania nzima kama Vodacom tumeweza kuwa na vijana wengi ambao wametoka machuoni lakini walikuwa wanafanya kazi ya kusajili line. Ni sasa hivi ni manager pia.
6: Okay.
7: Kama uliweza kufanya ukiwa unasoma na ukafanya vizuri, tunaamini kabisa tumeweza kuona uwezo wako kuanzia ukiwa chuo, lakini pia na passion yako ya mauzo.
6: Okay. Kwao
7: tuna vijana wengi sasa hivi ambao wametoka machuoni na wenyewe ni manager, lakini pia bado tunaendelea kupokea vijana wengine kutoka machuoni na tunashukuru sasa hivi tuna vijana wengi ambao wako machuoni wanasajili line za Vodacom.
6: Okay. Meneja mwandamizi, Vodacom inaamini nini kupitia kundi la vijana, hasa hasa katika nyakati tulizopo sasa za teknolojia, kuwekeza kwenye kasi ya mtandao na kuhakikisha kwamba huyu kijana ambaye leo yeye anapambana kwa namna yoyote ile aweze kutumia mtandao vizuri, lakini mtandao ambao anatumia mtandao ambao una uimara wa kumfikishia kile ambacho anataka kufanya. Kwa mfano sasa hivi tuna content creators wengi. Unapotaka kuweka kitu chako mtandaoni lazima uwe na mtandao ambao kasi yake ni nzuri.
8: Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Niseme tu uwekezaji kwa vijana sio kwa Vodacom peke yake. Vodacom tunaanza, lakini pia nguvu kazi ya taifa tunaelewa kwamba ni vijana. Ndio maana tumeona ni vizuri kuwapa fursa vijana kwa sababu wana nguvu, lakini pia wanaelewa mambo mengi ya teknolojia kama unavyosema content creators. Sisi millennials tuna mix huku na huku. Tuna mix huku na huku, lakini wao kuna kitu ambacho wanacho na tunakihitaji sana kwa sasa hivi.
6: Okay.
8: Yes.
6: Sawa. Well, sasa turudi kwenye jambo letu. Tunazungumzia sales conversion. Ni nini hasa? Meneja, karibu.
7: Okay, asante. Sales conversion kwanza ni maadhimisho ya siku ya kimauzo.
6: Maadhimisho ya siku ya kimauzo.
7: Yes, yes. Na hii inaweza kuwakutanisha channel zetu zote mbalimbali ambazo zinahusika na mauzo sehemu moja, kuweza kusherekea ufanyaji kazi wao na utendaji ambao umefanyika mwaka mzima. Kwa sales convention tunaadhimisha mauzo, tunaadhimisha siku ya mauzo kuweza kuwatambua wale ambao wameweza kufanya vizuri katika kipindi hicho chote, lakini pia kuwamotisha kwa kuwapa zawadi mbalimbali ambazo wao wenyewe itakuwa ni kama motisha kwao. Kwa hiyo sisi kama Nyanda za Juu Kusini tulikuwa na sales convention mwezi uliopita, ilikuwa ni tarehe 25 ambapo tuliweza kwenda kusherekea, ni kama sherehe tunaenda kwenda kusherekea, tuliweza kwenda kusherekea Mbeya na tuliweza pia kukutana na vijana wetu kutoka kila sehemu Nyanda za Juu Kusini. Na uzuri wa sales convention inatupa nafasi pia vijana sisi kuweza kubadilishana mawazo. Tunakutana na mtu anatoka Katavi. Yes, unakutana na mtu anatoka Mbarali, unakutana na mtu anatoka Songea ambao na wenyewe wamefanya vizuri. Kwa hiyo kupata tu nafasi ya kuweza kwenda kukutana na hao hao au watu unakuwa ni mshindi. Kwa hiyo hii tumeona tuiweke na tumekuwa nayo kwa muda sasa na tumeweza kuwatoa washindi wengi kutoka kwenye kwenye kila mkoa au kwenye kila territory.
6: Okay, sasa hawa watu ambao mmeenda kushirikiana nao kwa maana waliofanya vizuri katika mauzo na nini? Walikuwa wanauza t-shirts za Vodacom, walikuwa wanauza voucher, walikuwa wanauza nini? Mauzo kwa ujumla au bidhaa yote ya Vodacom?
7: Okay. Sisi Vodacom tuna channel mbalimbali. Nikisema channel inamaanisha tuna department kama ni department ya M-Pesa, department ya sales, tuna channels mbalimbali. Lakini kupitia department tunapata watu ambao ni wawakilishi, representatives. Kwanza kabisa tuna freelancers, ambao hao freelancers ni wale vijana ambao wanatembea mtaani kuwafuata wateja, kuwapatia huduma, ikiwemo ni kuwasajilia line zetu za Vodacom na kuwafundisha huduma mbalimbali ambazo tunazo. Lakini pia sasa hivi unaweza kuona ulimwengu teknolojia sasa hivi imehamia kwenye cashless economy. Nikimaanisha kwamba watu sasa hivi watembei na pesa mfukoni. Sasa hivi huduma za lipa ndo huduma ambayo inatambulika na kila sehemu unaweza ukaenda ukafanya ukapata huduma yako na ukalipia kwa M-Pesa. Kwa hiyo tuna watu ambao wanawafikia hawa wafanyabiashara na kuweza kuwatengeneza. Tunayaita kae. Lakini pia tuna TDRs ambao ni hao wanawatembelea mawakala wetu na kuweza kuwaelimisha kuhusiana na namna gani wanaweza kufanya kazi ili waweze kupata commission zaidi. Lakini pia kuna nafasi nyingine ambazo zote wanahusiana na kuuza bidhaa za Vodacom. Sasa hivi ukiangalia uweze kufanya kitu chochote kama huna internet. Kwa hiyo tuna watu ambao wana husika na routers, kama ushasikia routers. Hizi ni device ambazo tunakupa bando ambalo ni unlimited, lakini pia unaweza kutumia device nyingi zaidi kuconnect kutoka kwenye router moja. Kwa hiyo tuna hizo channels mbalimbali ambazo kwa pamoja waliofanya vizuri tunakutana na kuweza kusherekea pamoja na kuwapatia zawadi. Hiyo ndo lengo kuu la sales convention.
6: Okay. Vodacom mpaka sasa mnatambulika kama mwajiri kinara hapa nchini, kwa maana ya kuanzia namna ambavyo mnaajili wenyewe, lakini pia mlivugawa pia kwa hayo matawi. Lina umuhimu gani kuifanya Vodacom kufikia level katika hii hapa? Meneja mwandamizi.
8: Asante sana. Kama tunavyo ulivyouliza swali lao, kama nimekupata vizuri, ni kwa nini Vodacom ni mwajiri kinara?
6: Kinara, top employer.
8: Kwa kifupi tu ni to experience yangu. Mimi nimefanya kazi na Vodacom, huu unaweza ukawa ni mwaka wa 14 kama sikosei.
6: Wa 14?
8: Yes. Ni kwa sababu gani?
6: Yaani umenizidi miaka 4 tu hapa.
8: Ni kwa vile ambavyo Vodacom wameweza kuishi na mfanyakazi wake. Niseme kwa kweli tuna department ya rasilimali watu. Wameweza kuishi vizuri sana na wafanyakazi. na sijui kama naweza nikafanya comparison. Yani siwezi nikafananisha kwa sababu experience yangu nimefanya kwenye kampuni moja then nikaingia Vodacom. Lakini nilipofika Vodacom nimejiona kama niko nyumbani. Tuna ile muunganiko wa kama familia. Vodacom tunafanya kazi kama familia. Ukiacha tu kwamba kuna department ya mauzo, kuna department ya M-Pesa, kuna department ya kitu fulani. Lakini tukikutana wote tunakuwa ni familia moja, one team. Na goli yetu inakuwa ni hii
6: moja.
8: Ni moja. Kwa ule muunganiko wetu umesababisha watu wengi sana kutamani kufanya kazi na Vodacom. Lakini kwa kuongezea tu niseme tuna programs nyingi ambazo zinawaleta vijana katika kampuni yetu. Kuna program ya graduate training ambayo wanatoka wale vijana kutoka mavioni wale vicho kabisa tuna
6: fresh from school
8: fresh from school yes from chuo. Wale wanakuwa ni wazuri sana. Tunafanya nao kazi na mwisho wa siku wanapata ajira pale. Kwa hiyo nitoe tu kwanza shukrani kwa kampuni ya Vodacom. Kwa kweli imeweza kuajiri watu wengi, lakini kuachana na hiyo professionalism, vijana tu wa kawaida ambaye kijana anaweza kusoma na kuandika, sisi tunaweza tukafanya naye kazi. Na kama ulivyomuuliza meneja pale, sales convention inawaleta hawa vijana pamoja. Kwa hiyo hawa ambao unaona wanajua kusoma na kuandika lakini hawana kazi. Au mfano ameamua tu kwenda labda kuendesha bodaboda au kuwa mlinzi. Mimi na experience moja ya huyu kaka alikuwa ni mlinzi. Analipwa 150,000. Tukamchukua yule kaka, tukampa profit story ya nini akileta wateja wapya wa Vodacom anapata. Aliweza kuacha kazi ya ulinzi akaanza kufanya kazi ya usajili. Nikupe ushuhuda wa huyu kaka sasa hivi alinunua kiwanja, amejenga, ana familia na anaishi kwa kutumia kazi ya kusajili. Kwa hiyo sijui ni kwa namna gani na ukubwa gani naweza nikaelezea, lakini kwa kweli Vodacom ni mwajiri namba moja Tanzania.
6: Tunazungumzia sales conversion kwa maana ya maadhimisho siku ya mauzo. Katika dunia ya leo ambayo inabadilika haraka sana kidigitali, tunaweza hii mikutano ya mauzo kama hii inasaidiaje timu za mauzo kuendana na ubunifu, teknolojia na mahitaji ya wateja wetu wa Vodacom?
8: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Kweli kabisa dunia ya sasa hivi inahitaji ubunifu mkubwa wa teknolojia. Na kwa kuangalia kampuni kama Vodacom, cha kwanza ambacho imekifanya ni kuboresha mtandao. Mtandao wetu umeboreshwa kwa sasa hivi, na kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, network yetu ambayo ilikuwa ni 2G, same tulikuwa tuna 2G, tumefanya network swap. Kwa hiyo tunapata huduma kwa urahisi zaidi. Lakini kingine kikubwa ni kwamba tunasisitiza sana matumizi ya smartphone. Kwa nini? Maisha tunaamini sasa hivi ni kiganjani.
6: Yanabadilika
8: kwa kasi. Na sisi tusipobadilika kwa kasi hiyo ambayo ulimwengu wa sasa hivi unatutaka tubadilike, itakuwa ni changamoto kidogo. Labda nitoe mfano tu kwa miezi kadhaa nyuma, tulikuwa tuna maboresho kwenye mtandao wetu wa M-Pesa. Application yetu ya M-Pesa, tulikuwa tuko generation 3, tumeweza kumove to generation 4. Na mtandao huu wa M-Pesa tumeweza kuboresha, kama kukua kuna changamoto za hapa na pale tumeweza kuzitatua. Tukienda kwenye Super M-Pesa app.
6: Super M-Pesa app
8: ni application ambayo ina huduma zetu takriban 35 na zaidi. Hizo nimezitaja zile ambazo kwa haraka haraka tu naweza.
6: Yaani ukiingia tu kwenye application ya M-Pesa,
8: yes,
6: umo ndani kila kitu na unakimaliza.
8: Kila kitu unakimaliza kaka. Kila kitu unakimaliza.
6: Unaja kubonyeza su nyota 150
8: 00. Hakuna haja ya kubonyeza nyota tena. So kikubwa ambacho niseme tumeweza kukifanya kwenye M-Pesa app yetu. Mm-hmm. Kwanza unaweza ukaagiza, kuna app inaitwa Gaspoa.
6: Gaspoa.
8: Yes. Mm-hmm. Unaagiza ukiwa nyumbani. Mm-hmm. Una option pale, unataka mtungi mpya au unataka kurefill. Mm-hmm. Kwa unachagua pale. Mm-hmm. Hiyo imerahisisha kabisa. Mm. Wakina mama watanielewa. Mm. Muda ambao gesi inaisha, yani pale ambapo utarajii ndio inakuwa imekata.
6: Imekata.
8: Kwa hiyo ni inakuwa ni solution kwa mteja.
6: Okay.
8: Lakini kuna kitu kingine, siku hizi vitu online ticket, SGR wa safari, ticket za ndege ni kiganjani. Lakini sasa hivi tumekuja na huduma yetu nyingine bora kabisa.
6: Okay.
8: Inaitwa PayPal. Hii PayPal ilikuwa inapatikana kwa only international banks. Mm. Yani banks zile ambazo zinafanya international ndio ulikuwa unaweza kufanya with this PayPal. Lakini sasa hivi kwenye M-Pesa tunayo. Meaning kwamba wale wafanya biashara ambao wanataka kuagiza huduma mbalimbali wanatumia PayPal kiurahisi tu na wanaweza kuagiza bidhaa zao.
6: Bidhaa zako.
8: Lakini pia tuna hadi Visa card kwenye M-Pesa.
6: Okay, okay.
8: Yaani maisha ni kwamba tumeyarahisisha. Lakini tukija kwenye maisha ya kawaida sisi wakina mama, tulikuwa tuna vile vikoba vyetu, tunaenda kukutana kila wiki, tunampa kijumbe pesa. Kumekuwa na maneno mengi huko mtaani kwamba hii bidhaa sio salama. Lakini niwahakishie wanairinga lakini na Watanzania wote kwamba bidhaa yetu ya mkoba ni salama. Na
6: kuliko kwenda kuweka hela kwa kijumbe, malo mnafika siku mnaambiwa kijumbe kapoteza kumbukumbu na nazo nazo zimepotea.
8: Kijumbe kapotea na mzigo. Baadaye linafuatia.
6: Kwa hiyo mnakapokuwa mnatumia mkoba huko mnaweka kila kitu.
8: Kila kitu. Kwa hiyo ile bidhaa yetu ya mkoba imerahisisha kwa namna gani? Ina uwazi zaidi. Anayeweka anaitoa, wajumbe wote wanapata taarifa.
6: Hakuna kificho.
8: Kwao hakuna habari tena zile za kuficha ficha, ujue hela zilienda wapi, hapana. Mkoba imeondoa kabisa kabisa hiyo changamoto.
6: Na usalama wa fedha zetu pia uko vizuri.
8: Upo 100%.
6: Sawa, tarajia hapa.
8: Asante.
6: Msikilizaji, tunazungumzia hapa na maofisa kutoka Vodacom Tanzania. Tupo na meneja mwandamizi Florentina Urio, lakini pia tupo na Zidiheli Mbwambo. Huyu ni meneja wa Vodacom Iringa pamoja na Primus Mbwilo. Hujamsikia kabisa. Huyu bwana ni mzee wa data na report analysis, ambapo yeye atakuja kutueleza kuhusiana na motisha kwa hizi timu za mauzo ambazo tunazizungumzia hapa. Na kubwa zaidi tunazungumzia kuhusiana sales conversion, maadhimisho ya siku ya mauzo. Hii ni Nyambizi ya 88.9 Nuru FM. Tarejea hapa, bado tupo na ndugu zetu Vodacom Tanzania.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
9: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: sales convention ili kuonyesha kwamba hawa ni part ya sisi Vodacom. Mm. Kwa sababu wanakuwa na wanazunguka sana kutafuta wateja wapya, wengine juani sana, wengine kwenye maeneo ambayo yana baridi sana. Kwa hiyo kuwapa ile thamani, kuonyesha kwamba wao ni thamani sana kwetu. Kwa hiyo wanakuwa na hisi ni mmoja wa timu ya Vodacom. Lakini ukiachana na hayo, pia kuna ile swala kwamba kupata mwelekeo wa kazi. Kwa sababu kuna baadhi ya utakuta kwamba kuna baadhi ya vijana wetu of course wanakuwa wanafanya kazi lakini wanakuwa hawana mwelekeo rasmi kwamba inabidi nifanye hivi, inabidi nifanye hivi. Kwa hiyo kutokana na hii sherehe ambayo tunakuwa tunaifanya kila mwaka, mtu anakuwa anapata ile hamasa au motisha kwamba mimi sasa hivi malengo yangu au mwelekeo wangu wa kufanya kazi kwa mwaka huu hapa utakuwa ni 1, 2, 3. Kwa hiyo anakuwa anajiwekea mipango thabiti ya kufanya kazi ili kwamba na mimi mwakani kama sikufanikiwa kwenda mwaka huu, mwakani nitaenda. Kama sikufanikiwa kupata zawadi yoyote mwaka huu, mwakani nitapata zawadi. Na hata kama labda kuna wengine ambao wanaweza kawa wanapata zawadi, kwa sababu zawadi zinakuwa zinatofautiana kutokana na performance. Kwa hiyo kama labda mtu alipata zawadi ndogo, anajiwekea malengo au mipango kwamba mimi mwakani nataka na mimi niwe mmoja wa wale washindi wakubwa wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo inakuwa ni inampa mipango thabiti au mwelekeo wa kazi husika kutokana na kazi yake. Yes.
1: Sawa. Bwana ni Primus Simbwilo, data and report analysis, ametufahamisha kuhusiana na namna ambavyo wanazingatia sana swala linaloitwa motisha kwa hizi timu za mauzo ili kuweza kuwa kuwafanya wajihisi kama ni sehemu ya timu. Yaani si tunafanya kazi ya hii kazi ambayo wanafanya pia inathaminiwa kwa namna gani, inapata motisha kwa namna gani? Meneja mwandamizi, sasa utaniambia hili ni la kwako ama la meneja wa mkoa. Kuna mafanikio yoyote ambayo mmeona au matokeo chanya? Okay, au matokeo chanya ambayo mmeona, mmeanza kuyaona kutokana na uwekezaji katika mafunzo au mikutano kwa timu zenu za mauzo?
0: Okay, ili nitamsaidia meneja mwandamizi.
1: Yes. Tajiri inabidi apumzike.
0: Yes, ameongea sana. So, kama nilivyoelezea mwanzo kwamba hapo baada ya matokeo, baada ya sherehe yetu, watu wanakuwa wanajekea mipango madhubuti. Kwa hiyo kutokana na hii hizi sherehe ambazo tunakuwa tunazifanya kila mwaka, tumeanza kuona matokeo chanya. Moja, kutokana na kwa sisi Vodacom tunaona kwamba
1: nikipata sauti hapa kidogo,
0: mauzo yameongezeka. Yes, mauzo yameongezeka na wateja wapya wanaongezeka kila mwaka, kama ripoti ya TCRA ambayo ilitolewa ya mwisho kabisa imeonyesha kabisa kwamba Vodacom tunazidi kukua kama mtandao. Na hii kukua kwetu kwa mtandao kuongeza gap na mkompetita naifata ni kwa sababu kuu ya hawa freelancers ambao wanafanya kazi kila siku. Kwa hiyo wao ndio wamepelekea kwamba sasa hivi sisi Tanzania ni mtandao namba moja Tanzania.
1: Okay.
0: Yes. Lakini pia kwa vijana wenyewe, sasa husika vijana mmoja mmoja, tumeanza kuona kwamba vijana wengi, kama mfano ambao meneja mwandamizi aliutoa, ni kwamba tumeona vijana wengi sana ambao wanajenga maisha, wanaendesha maisha kutokana na hili shindano. Kwa sababu wengi wamejenga, wamenunua viwanja, wengine wanaendesha familia zao kutokana na hii kazi ambayo wanaifanya, kutokana na wateja ambao wapi wanaleta kwetu. Kwa hiyo tumeanza kuona mafanikio makubwa kwetu sisi kama mtandao, lakini pia kwa vijana hawa ambao wanafanya.
1: Wow, wow. Yes. Sasa meneja mkoa, kwani wewe timu ya mauzo unayo unaona inatosheleza?
2: No.
1: Au bado kuna uhitaji wa kupata timu nyingine ya kuendelea kukusaidia kufikia idadi kubwa zaidi ya wateja? Na okay, kama kuna uhitaji huo ili mtu aweze kujoin na timu ya Vodacom, anapaswa kuwa na vigezo gani kujoin na timu ya mauzo?
2: Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Kwanza mimi naweza kusema nina furaha sana kwa timu ambayo ninayo kuiona inafanikiwa. Nikimaanisha kwamba inafanya maendeleo. Mpaka sasa hivi mimi na vijana wasiopungua 100 ambao najua kabisa ni vitu gani wanafanya wao personally. Licha ya kuwa tu meneja wa mkoa, lakini pia tunatumika kama taa au kama nuru kuhakikisha kwamba tunawavusha hawa vijana wanakuwa na malengo mengi, lakini pia kujaribu kuwatengenezea malengo, kuambia kwamba kupitia kile wanachokifanya

0: waweza kufanya vitu vikubwa. Vodacom imekuwa kupitia mfumo wa malipo ambao wanatumia kuwalipa wa vijana, imekuwa ikiwasaidia vijana wengi. Sasa hivi wana maisha yao binafsi, vijana wengi wanatokea majumbani kwao kuja kazini, nikimaanisha sehemu ambazo wamejenga wao kuja kazini, na hii inapelekea wao kuendelea kufanya kazi kwa juhudi kubwa na kuendelea kupata pesa au malipo mazuri zaidi. Lakini pia kwa sababu Vodacom ni mtandao ambao unaamini vijana, bado tuna fursa kubwa ambao tunayo. Tunahitaji vijana wengi ambao wanahitaji nafasi hizi, kwetu ziko wazi. Tunawakaribisha na tuko tayari kufanya nao kazi, kuwaelekeza kazi inafanywaje. Unaweza ukaja, wengi wanakuwa wanaogopa, hawana ujuzi wowote, experience na maanisha yoyote, lakini sisi tukikupokea, kwanza tutakuwa mentor wako, tutakulea. Lakini pia kingine, tutakuelekeza kwamba ukifanya katika njia hii itakuwa ni rahisi kupata kiasi hichi cha pesa. Lakini pia tunakutaka tukuone wewe sio tu unafanya kazi, lakini pia na wewe maisha yako binafsi yanabadilika. Kwa hiyo kwa yote ambaye anahitaji, vigezo vyetu ni virahisi kama alivyo tangulia kuzungumza meneja mwandamizi kwamba sisi tunahitaji tu ujue kusoma na kuandika. Vitu vingine vyote tuachie sisi, tutakukochi, tutakuelekeza. Lakini pia kwa wale ambao labda wako vijijini sana, wanatamani labda kuja maeneo ya mijini lakini hawajui wapi pa kuanzia, mimi niwahakikishie tu sehemu salama ya kufikia ipo. Zipo sehemu ambazo tutawapeleka wataishi na wataweza kufanya mambo yao, lakini pia wataweza kufanya kazi kwenye mazingira mazuri. Lakini pia mwisho kabisa nitoe rai kwa wanafunzi wa vioni, kazi ya kusajili laini inalipa. Kama utakuwa unafanya kazi na Vodacom au unasajili laini za mtandao wa Vodacom, utaweza kuwa shuhuda wa hichi ambacho ninakisema. We imagine kijana anapata milioni mbili mpaka milioni mbili na nusu commission
1: yake.
0: Yes, kijana ambaye yeye anajua kusoma tu na kuandika, hana vigezo vingine, labda hana level kubwa ya elimu, lakini anaweza kupata kiasi hicho cha pesa. Jitihada na juhudi za kijana mwenyewe binafsi, lakini pia na malezi ambayo wanapata kutoka kwetu.
1: Sawa. Bwana, mimi kwanza niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu. Labda kama meneja mwandamizi una la kujazia katika haya yote ambayo tumeyazungumza kabla hajafika tamati.
2: Mtangazaji, cha kwanza kabisa ambacho ningependa kumalizia nacho, kwetu sisi Vodacom mteja ni wa kwanza. Naposema mteja ni wa kwanza maana yake ni nini? Tumerahisisha huduma zetu sana ili mteja aweze kuzipata kwa urahisi, na tuna huduma yetu mpya inaitwa Mwekeza. Mwekeza inamwezesha mteja kuwekeza pesa zake na akapata faida.
1: Sio unawekeza tu.
2: Alafu
1: unaweza kuichukua kama ilivyo.
2: Hapana.
1: Unavyowekeza unaikuta pia kuna chajuu kimeongezeka.
2: Imeongezeka. Sisi tunachoongeza ni 13% ya kile ambacho umewekeza, na kianzio cha chini kabisa ni shilingi 1000. Unaweza kuimagine namna gani ambavyo sisi tunamjali mteja wetu. Tumeweka kiwango kabisa, reasonable kiwango ambacho ni shilingi 1000. Mteja akianza kuweka kwenye Mwekeza, anaweza kupata riba hadi 13%. Kwa hiyo kwa wale ambao bado wanaweka hela kwenye vibubu, wanafungia masandukuni, Vodacom tumewarahisishia sana. Tunajua kuna mifumo mingi ya kuwekeza, lakini hii tumekuletea kiganjani. Kama tunavyokuambia, simu yako ndio kila kitu, kila kitu kiganjani kwako. Tunawathamini sana wateja wetu na tunawapenda. Nishukuru sana mtangazaji.
1: Sawa. Kabla tufikia tamati kabisa. Primus, kidogo una uzoefu mkubwa sana kwenye kazi hizi. Tuna jambo moja kubwa la utapeli.
3: Ndio.
1: Tuna jambo la utapeli. Mteja wa Vodacom anaweza akajiepusha vipi na utapeli? Kwa njia ya mtandao, na kama leo hii mteja wa Vodacom anapigiwa simu, ile simu ya huduma kwa wateja inakuwaje? Inakuja namba ya Vodacom ama kuna namba nyingine ambazo zinakuja ili tuweze kumweka tahadhari huyu mteja wetu?
3: Okay, kwa kuanzia hapo kwenye simu za kupigiwa mteja, nadhani tunakuwa tunatangaza sana kwa wateja wetu lakini mteja wa Vodacom atapigiwa na Vodacom kwa namba 100 tu
1: peke yake.
3: Yes. Hakuna namba personal ambayo mteja atafanyaje atapigiwa na mtu mwingine. Lakini pia kwenye hilo swala la utapeli mtandaoni, mteja hakikisha hautoi namba yako ya siri kwa mtu yoyote. Namba yako ya siri ya M-Pesa. Namba yako ya siri ya M-Pesa ni mali yako wewe. Hata ukienda kwa Vodashop, hata ukienda kuhudumiwa na mteja na mfanyakazi wote wa Vodacom, namba yako ya siri hautakiwi kumpa mtu yoyote. Hii kwa sababu tunakuwa tunapataga sana malalamiko kwa wateja wengi kuhusu kwamba nimeibiwa pesa au pesa zangu zimetolewa. Kama haujampa mtu yoyote namba yako ya siri, hii inamaanisha kwamba pesa yako iko salama salimini. Hauwezi ukaibiwa hela yako kama hujatoa namba yako ya siri. Kwa hiyo hakikisha kwa wateja wote, hakikisha jambo la kwanza, usiwasiliane na mtu ambaye anasema yeye ni mteja ni mfanyakazi wa Vodacom kama hajapiga na namba 100. Na pili, kuhakikisha usalama wa fedha zako, usimpe mtu yoyote namba yako ya siri.
1: Sawa. Bwana, mimi niwashukuru sana. Unataka kuongezea hapo manager?
0: Kuongezea hapo kuhusiana na utapeli. Mteja anapopokea labda ujumbe, kuna jumbe nyingi sasa hivi zinatumwa kwenye simu za wateja. Kwamba labda mtoto anadaiwa ada au labda kodi imeisha. Hizo ni message za kitapeli pale ambapo unakuwa huna unakuwa huna mawasiliano ya mwanzo na huyo mtu. Kwa hiyo unapopata message hiyo, kicha kufanya hakikisha unaikopi hiyo message, unaenda sehemu ya message, unaiweka ile message, lakini pia unaweka na namba, namba ambayo imekutumia ule ujumbe, unatuma kwenda namba 15040, hiyo message itapokelewa na pia huyo ambaye ametuma ataweza kufungiwa. Kwa hiyo tuhakikishe tunafanya hivyo, tusiwapuzie ili tuendelee kuwatoa wale matapeli ambao wanatumia hizo fursa kuweza kutapeli pesa kutoka kwa wateja wetu.
1: Okay, sawa. Meneja mwanamizi.
2: Yes, kwa kuongezea tu ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, application yetu ya M-Pesa Super App ina vitu vyote hivi. Na kuna kitu kinaitwa self-care pale kwenye Super App yetu. Ukiingia pale utaona ni namna gani ya kuwasiliana na huduma kwa wateja kwa njia salama. Namna ya kuripoti hayo matukio yote ambayo yanatokana na uhalifu wa kimtandao. Lakini pia hata kama tunajua sasa hivi tumerudi kwenye kununua kifurushi kupitia M-Pesa kwa sababu tunataka tuyalinde mazingira yetu kwa kupunguza makaratasi, lakini kuna wale ambao bado huduma hii haijaweza kuwafikia kwa karibu, lakini unakuta amenunua zile scratch vouchers. Pia ukiwa ume scratch voucher yako na ikawa haionekani vizuri, hapa unaweza ukaripoti na ukasaidiwa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo nilikuwa nataka kusisitiza tu bado maisha ni kijanjani.
1: Okay. Yes. Sawa. Bwana, mimi niwashukuru sana na niwatakia asubuhi ile njema. Karibuni tena Nuru FM.
2: Tunashukuru sana.
1: Asante sana. Bwana, tumezungumza hapa na ndugu zetu Vodacom Tanzania na tumezungumza na Florentina Urio. Huyu ni meneja mwandamizi Nyanda za Juu Kusini, lakini pia Zidiheri Mbwambo, meneja wa Vodacom Iringa, na Primus Mbwilo, huyu ni data and report analysis, na tumeangazia kuhusiana na maadhimisho ya siku ya mauzo. Tarajia hapa, kumbuka ni Nyambizi ya 88.9 Nuru FM. Popote pale ulipo, endelea kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook lambaza ati Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa. Na takaparijia hapa, bado tupa na mambo mengi zaidi ya kuzungumza pamoja nao.
0: Okay, napenda kuambia wateja wetu kwamba kama watakuwa na changamoto zozote pia wakihitaji kutufikia basi au wana maswali pia wanahitaji kutuuliza waweze kupiga kwenda namba 0754 0754 711 711 723 723. Pia na
1: turudie tena namba.
0: Yes, 0754 0754 711 711 723 723. Pia na vijana ambao tunawahitaji ni kuanzia miaka 18 na kuendelea.
1: Okay.
0: Hata kama una miaka 50 pia unaweza kufaa kufanya kazi yetu.
1: Okay, sawa. Tarajia, usiondoke.
4: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
7: Serikali sikivuaitiski sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
8: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
9: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
4: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sibuleni.
10: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
11: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
12: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya ajabu ajabu. Hii ni shida.
13: Nimepata mabii.
14: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
4: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.
15: Wewe ulisikia wapi?
4: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

Sitengane, Nyambizi ni kipindi na mamoja duniani. Lo, wana heshima kubwa sana hii. Duniani. Yani dunia nzima inapaswa kutambua Nyambizi ni show namba hiyo. Namba moja. Wakongo wanakwambia namba moja. Sio nyanda za juu kusini, wala sio Tanzania, hii ni dunia worldwide. Cheza na kitu kingine chote, cheza na Nyambizi bwana. Amesema anaipenda sana Nuru FM, nguvu moja, asante sana. Kiongozi wa Nuru FM hujakosea kuwaweka Nyambizi.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Hii tunatoboa. 2026 kahuo.
6: Cheza na ushindi.
7: Nani simu alo?
8: Alo.
7: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
8: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
7: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
8: Ilula Mtua hapa.
7: Ilula Mtua?
8: Naam.
7: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM Radio?
8: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
7: Huwa unacheza Nurupesa?
8: Huwa nacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
7: Ah, yani mara moja tu.
8: Mara moja tu rafiki yangu, kweli mchezo sipa, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
7: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
8: Nimecheza saa 2 na nusu.
7: Saa 2 na nusu.
8: Ndio.
7: Umecheza kupitia mtandao gani?
8: Mtandao wa Halotel.
7: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nurupesa ndipo sababu tunatoa pesa?
8: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
7: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
8: Niko Ilula Mtua.
7: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
8: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi hivyo hivyo.
7: Unahamisha gani hapo?
8: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
7: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
8: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
2: Nuru Pesa. Cheza sasa, endesha sasa.
7: Cheza sasa, endesha sasa kupitia Nuru Pesa, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Au sio bwana?
9: Ndio.
7: Nilikuwa nimekujuza ama tumekujuza mapema kabisa. Leo watu wangapi? 10.
9: 10.
7: Bado dakika 10.
9: Kila mmoja anakwenda kuondoka 15.
7: 15. Au sio?
9: Dakika 55 kwa kaka, naomba utoe fedha. I'm sorry for that.
7: Bwana, itakapofika saa 3:55.
9: Tunakwenda kutoa hela.
7: Tunatoa washindi 10.
9: 10.
7: Kila mmoja shilingi ngapi?
9: 10.
7: Sawa sawa. Sasa naomba nikupe maelezo namna ya kucheza kupitia mtandao wa Vodacom. Muda huu nisikilize mimi. Na tutakapokupigia simu baadaye utasema, Azori alisema nisikilize mimi. Nasema hivi, nisikilize mimi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*000 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, wanakuambia kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 4, watakwambia ingiza namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Utathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri na then unaandika 1 pale. Watakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Hapo na kumecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipa bili. Sawa?
9: Ndio.
7: Itakuja namba 3. Unakwambia weka namba ya kampuni. Utajaza pale 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Ingiza namba yako ya siri, thibitisha muamala wako kupitia mtandao wa Airtel. Bonyeza *150*60 alama ya reli. Chagua namba 4. Pameandikwa fanya malipo. Chagua namba 3.
9: Ndio.
7: Ingiza namba ya biashara na namba ya kampuni. Jaza pale 553111. Kumbukumbu namba malipo atakaposema ingiza, weka pale 889. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Thibitisha kwa kuandika namba yako ya siri. Baada ya hapo utafuta ujumbe kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kaa kwa kutulia. Ikiwezekana kama una fedha, cheza mara 2 au mara 3. Kucheza mara 2 au mara 3 kupata shilingi 10,000 sio jambo dogo. 10,000 kuanzia saa 12:30 mpaka saa 4 si jambo dogo.
9: Kaka, kuna mtu saizi anapambana huko.
7: Kuna watu ni siku mbili.
9: Kuna deva mmoja bajaji ana mekutana naye na pigania story. Akasema kaka, kwa hali ilivyo sasa hivi, watu hawapandi bajaji. Bosi kumpelekea hela imekuwa ni ngumu.
7: Kipengele.
9: Juzi anasema yeye alipata hela, akajaza mafuta, akapeleka na bosi mpaka narudi nyumbani ana 700.
7: Sasa nimalizie na mtandao wa Halotel. Bonyeza *150*88 alama ya reli. Itakuja pale namba 4. Pameandikwa fanya malipo. Baada ya hapo utabonyeza then watakwambia ingiza kumbukumbu namba malipo. I mean namba ya kampuni. Tunajaza pale 553111. Kumbukumbu namba malipo ni ile ile 553.
9: Kumbukumbu namba ni
7: 889. 889. Mambo yashakuwa mengi.
9: Kaka upo hapo kweli?
7: 889 hiyo kumbukumbu namba. Baada hapo unabonyeza nini? Namba ya siri inathibitisha muamala wako na kumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel. Kitabu kimejifunga. Umesema saa ngapi?
9: Saa 3:55.
7: Saa 3:55.
9: Bado kama dakika
7: watu 10.
9: Kama 12.
7: Watu 10 wanaondoka na shilingi 10,000, si ndio?
9: Na mapema.
7: Watu wangapi? 10. Wanaondoka na shilingi ngapi? 10,000.
9: 10,000.
7: Sasa ni zamu yako leo. Wewe unanisikiliza? Leo ni zamu yako. Asubuhi.
9: Na uzuri ni kwamba huwa tunamalizana hapa hapa.
7: Na tukikupigia simu, pokea simu yetu mapema kabisa na useme kabisa bwana kiukweli 10 mambo nimeipata. Tonge la mwisho ndo linalo komba mboga.
9: Sawa, sasa. Sasa ndugu yangu.
7: Ndiyo ndugu mwandishi.
9: Asubuhi tulikuwa tunazungumza kuhusu masuala ya katiba, eh?
7: Kwamba katiba ni mali ya nani?
9: Mali ya nani?
7: Ni Azori? Ni ya Mengele?
9: Mali ya Dr. Samia Suluhu Hassan?
7: Ni ya Chama cha Mapinduzi?
9: Mali ni ya Tundu Antipas Lissu?
7: Ni ya Chadema?
9: Mali ni ya Zitto Zuberi Kabwe?
7: Ni ya Chauma?
9: Mali ni ya Peter Msigwa?
7: Ama ni ya nani? Hii katiba.
9: Sasa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa, ndugu Mohamed Ali Kawaida, amesema Chama cha Mapinduzi kiliweka ahadi katika ilani ya uchaguzi 2025-2030 kuwa kitahusisha mchakato wa katiba mpya, jambo ambalo wapinzani wamedandia hoja. Hiyo hoja ni ya Chama cha Mapinduzi.
4: Sasa nimesikia kuna chama kimejitokeza, kimeanzisha operation. Moja wamesema wanaanzisha operation katiba mpya. Ya pili wameanzisha operation ya kuachiwa mwenyekiti wao wa chama. Natuma salamu kwao. Lakini pia natuma salamu na kwa wana CCM. Mwenyekiti wa chama chetu ukienda leo katika ngazi ya mikoa yote Tanzania nzima 32 kichama, ametuma magari kama vitendia kazi ili viongozi wa CCM waeneze itikadi ya chama chetu, waeneze sera ya chama chetu, waeneze ahadi za chama chetu. Ukishuka ngazi ya wilaya nako hivyo hivyo, tumetembezewa magari nchi nzima. Akaenda mbali mheshimiwa mwenyekiti katika kuhakikisha uhai wa chama na jumuiya zake, akashusha pikipiki Tanzania nzima katika kata kwa upande wa bara na wadi kwa upande wa Zanzibar. Kama hiyo haitoshi, mwenyekiti katika kuhakikisha chama hiki kinakuwa imara, akatembeza baiskeli nchi nzima katika eneo ambalo halijapaswa kuguswa, halijawahi kuguswa, au kuguswa kwake ni aghlabu kwa mabalozi wote nchi nzima. Lengo viongozi hawa watueneze ilani ya chama chetu. Lengo viongozi hawa watueneze sera za chama chetu. Lakini lengo tuseme ahadi za chama chetu. Inasikitisha kinapotokea chama kinataka kupora ajenda ya Chama cha Mapinduzi ya kuhuishi na kurejesha mchakato wa katiba mpya, alafu wana CCM tumenyamaza. Ukiwauliza wana CCM wanakwambia tunamsubiri Kawaida aseme. Ukiwauliza wana CCM wanakwambia tunamsubiri Mwenezi aseme. Na wengine wakaenda mbali, tunamsubiri Mheshimiwa Rais aseme, ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, kwa kitu ambacho kipo katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kipo katika ahadi zetu za Chama cha Mapinduzi na tumekinadi Tanzania nzima. Sasa natuma salamu kwa wale wapora ajenda za chama chetu, kwamba ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, na sisi ndio watakayokamilisha ajenda hiyo ya katiba mpya. Hatupaswi kuruhusu ndugu zangu na sisi wenzangu kuporwa ajenda zetu. Hatupaswi na tusiruhusu hiki kitu. Lakini na ile ajenda yao nyingine, ni wakumbushe kwamba hii ni nchi huru inayoitwa Tanzania. Ina sheria zake, ina katiba yake na ina kanuni zake. Haiongozwi kwa matakwa ya mtu. Haiongozwi kwa mihemko ya watu. Nchi hii inaongozwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii inaongozwa kwa kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nchi hii inaongozwa kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Sasa Mengele, Endelea kucheza na Rupesa msikilizaji kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nikwambie jambo moja.
9: Huyo ni kawaida.
7: Huyo ni kawaida. Huyo ni kawaida. Sasa na amezungumza kama kawaida. Lakini
9: sasa sasa amezungumza kama mwenyekiti.
7: Sawa, si ndo akazungumza kama kawaida kuhusu mambo ya nchi. Iko hivi. CCM wapo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Chauma wapo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Chadema wapo kwa ajili ya wananchi wa Tanzania.
9: Huyu kawaida ni mwanasiasa
7: Huyo ni mwanasiasa, si ndo mwenyekiti wa hivi CCM taifa.
10: Kienda huko vijijini mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndo katiba. Hajui ilani inasemaje wala katiba inasema, hawajui. Kwetu si waburuze. Katiba, viongozi wa siasa si yetu, ni mali ya Watanzania.
9: Twende. Ngoja nikukumbushe tu hapa kidogo.
7: Tusiwaburute. Ni mali ya Watanzania.
9: Kwa hiyo hii katiba sio mali ya Chama cha Mapinduzi.
7: Nipo na waza.
9: Kawaida anasemaje ajenda ya kwao?
7: Kwa sababu kuna mtu sasa hivi anaongea, ukienda vijijini, ukimuuliza bibi yangu na babu yangu hawaifahamu katiba. Wanataka mpaka babu, mpaka bibi aijue katiba. Sio, unanielewa?
9: Ndio.
7: Watu wanataka hivyo.
9: Sio wananchi.
7: Swali ambalo mimi najiuliza azuri ni hili hapa. Wakati rais wa awamu ya kwanza, Julius Kambarage Nyerere,
9: baba pumzika kwa amani,
7: anaruhusu vyama vingi Tanzania. Wangapi walitaka vyama vingi? Na wangapi hawakutaka vyama vingi? Kwa sababu aliruhusu mawazo ya wachache. Yaani mwaka 92 wakati hayati Julius Kambarage Nyerere anaruhusu vyama vingi, yalikuwa ni minority, mawazo ya wachache yakachukuliwa, then wakaruhusu vyama vingi. Sina hakika kwamba kwa kipindi cha mwaka 92 asilimia kubwa watu wengi walitaka vyama vingi. Sina imani sana kwenye hilo. Lakini tuachane na hicho pia. Tuje kwenye upande. Maki kuna namna fulani kwenye hizi agenda. Chama cha Mapinduzi wao kwenye ilani yao, na hata Samia alisema ndani ya siku 100 ataanzisha huo mchakato wa katiba. Na akasema kabla ya kumaliza muda wake atakuwa ameshaanza huo mchakato wa nini?
9: Katiba
7: mpya. Sasa kuna vyama vingine kama Chadema na vyama vingine ambavyo vinapush sasa hii agenda, vimeishikilia hiyo agenda. Ambapo Mohamed kawaida amechukua kama wamepora agenda.
9: Kwa namna ambapo vyama hivi vinabeba hii agenda ya katiba mpya,
7: ni kama
9: kawaida anasema hii ni agenda ya Chama cha Mapinduzi.
7: Swali langu Mengele, naomba nikuulize.
9: Mnadandia nini?
7: Ngoja kwanza.
9: Why mnadandia?
7: Ngoja.
9: Kwa nini mdandie?
7: Kawaida anasema kuna chama, hajataja.
9: Hey.
7: Kasema kuna chama ambacho kinadandia agenda.
9: Dandia.
7: Acheni kudandia dandia nyinyi matandiboy.
9: Mnadandia dandia.
7: Sasa Mengele, kipengele kinakuja hivi. Tunapolibeba taifa kulipeleka mbele, lazima vyama vya siasa viwe na ajenda zake ambazo zinaweza zikafanana. Wakati wa kampeni za mwaka 2015 2010 sawa, wakati Lowassa anachuana na Dr. John Pombe Joseph Magufuli walipopishana kura milioni 2 tu, kiongozi ambaye alisema elimu bure shule ya msingi sisi alikuwa ni Lowassa kupitia Chadema, unakumbuka?
9: Na yeye vipombele vyake alisema mimi kipombele changu cha kwanza elimu, cha pili
7: elimu,
9: cha tatu
7: elimu,
9: cha nne.
7: Sasa alitoa mapendekezo yake. Lowassa alisema, kwanza Lowassa alisema mpaka chuo kikuu bure kabisa,
9: bure,
7: hakuna kulipa. Wakati wa Magufuli anapokuja kwenye nafasi yake,
9: alipopata zile kura
7: akatulia akaangalia kona. Huyu hata kama alikuwa mpinzani aliweka hii hoja hapa. Pengine aliona hii hoja kama ina mashiko hivi. Elimu bila malipo hapa.
9: Walisema mzee alikuwa pandikizi.
7: Sawa. Sasa mzee alipokuja asamekaa akasema, bwana elimu bila malipo ikaanza hii elimu ambayo watu ndio wanalamika si michango yao.
9: Tunachukua tu.
7: Ikatolewa. Kwa hiyo mimi Azori ukiniuliza kuhusiana na hizi agenda mbalimbali za vyama vya siasa. Chadema mkiona kuna kitu kizuri cha CCM bebeni,
9: chukua.
7: CCM mkiona kuna kitu kizuri cha Chadema
9: beba.
11: Kwanza wakati mwingine sisi vijana wa Chadema huwa tuna washangaa vijana wenzetu wa UVCCM kwamba huwa wanatumia nini kufikiri. Yani huwa tunapata wakati mgumu sana kuwaelewa namna wanavyojenga hoja na wanavyozungumza mambo yao, kwa sababu ukisema kwamba Chadema imedandia agenda ya CCM. labda niseme hivi. CCM kama wanadhani kama wanadhani CCM kwamba ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chadema kama chama cha siasa, watakuwa wanajidanganya. Na sisi Chadema tunakiri kwamba sio kwamba sisi ndo wenye hiyo ajenda. Sisi ni chama cha wananchi, ni chama cha watu. Ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Watanzania. Na sisi Chadema tumekuwa na ushawishi kwenye taifa hili kwa sababu tunasimamia ajenda za Watanzania. Na ajenda hii akisema yeye kwamba ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, atakuwa hajui hata misingi ya uanzishwaji wa chama chetu. Kwa mara ya kwanza wakati Chadema inaanzishwa kwenye mkutano mkuu wa kwanza wa Chadema mwaka 1992, swala la katiba mpya lilikuwa ni miongoni mwa maazimio, mwa mambo ambayo yalianza kuzungumzwa ndani ya Chadema. Kilio cha katiba mpya kwa Watanzania kimeanza mwaka 91-92 kwenye tume ya Jaji Nyalali. Kilio hicho kimekuja kusemwa na Watanzania kwenye tume ya Jaji Kisanga mwaka 98. Kilio cha katiba mpya kimekuja kusemwa na Watanzania mwaka 2003 kwenye tume ya Jaji Mark Bumani. Baadaye kilio hicho kimekuja kusemwa na Watanzania mwaka 2013. Sasa akitokea mtu kijana akasema kwamba ajenda hiyo ni ya wana CCM, mimi nitamuuliza kwa mfano, nasi ashumu kweli ni ajenda ya wana CCM kwa mfano, tukijaribu kutumia huo ujinga wake. Mwaka 2015 CCM kwenye ilani yao ya uchaguzi walisema kwamba katiba mpya ilikuwa ni sehemu ya vitu ambavyo wanaenda kuvitekeleza mwaka 2015 mpaka 2020. Kiko wapi? Mwaka 2020 hawakuizungumza kabisa. Leo akisema ni ajenda yao kwa sababu kwenye ilani ya 2025-30 ya hicho wanachokiita ilani yao ya uchaguzi kuiweka humo ndani kusema kwamba ndio imekuwa ajenda yao, walishawahi kuiweka kwenye ilani yao na hawakutekeleza chochote. Kwa hiyo nafikiri amesema hayo aliyosema kwamba Chadema imewapora ilani yao, ajenda yao. Nafikiri amesema kwa sababu ya either moja kati ya mambo mawili. Cha kwanza amesema kwa sababu hajui, au amesema kwa sababu ni mjinga tu, ni mjinga, ana cha kusema, anaweza kusema lolote. Kwa hiyo ajenda ya katiba mpya kwa Chadema ni ajenda ambayo huwezi kuitofautisha na Chadema kwa sababu ni jambo ambalo lilianza kuzungumzwa.
7: Sasa Mengele, ngoja nikwambie.
12: Naona katiba hata hii kupatikana sasa itakuwa ngumu.
7: Kwa nini unasema itakuwa ngumu? Kwa nini iwe ngumu?
12: Kana itakuwa ngumu.
7: Usiseme itakuwa ngumu kwa sababu wenye mamlaka wao, wenye mamlaka ambao wanaopaswa kuanzisha mchakato wamesema watauanzisha. Sasa wewe wasiwasi wako nini? Wewe umesema Watanzania wao tunavumilia vitu vingi. Lakini pia
9: mimi nataka niondoke.
7: Nataka nikukumbushe jambo.
9: Sawa.
7: Sikiliza, nataka nikukumbushe jambo. Na mimi naomba nitumie nafasi hii pia kuzungumza na vyama vya siasa.
9: Acha niende tu.
7: Vyama vya siasa, iwe Chadema, iwe CCM, iwe Chauma, iwe Swini, ACT Wazalendo, iwe Swini UDP,
9: chochote chenye usajili.
7: Chochote chenye usajili. Kama mnapokuwa kwenye kampeni zenu, mfano, kuna kampeni za uchaguzi zinaendelea jimbo la Isimani.
9: Ndio.
7: Wagombea wako 17. Umeelewa? Wagombea kwa ngapi? 17. Leo hii ukiona kuna mgombea fulani anataja pointi fulani, unaona kabisa hii pointi ina maslahi kwa wakazi wa Isimani. Beba.
9: Kwa mfano kama Isimani sasa hivi anataka kufungua kiwanda cha
7: kupitia nani huyo sasa?
9: Mtatifikolo.
7: Anasema kiwanda cha nini?
9: Cha sukari kwa sababu
7: haya.
9: Watu wanasema sukari baadaye.
7: Haya, yule wanani wa ACT naye amesema hivyo hivyo, sio? Naye wa Chauma naye amesema si kuna kiwanda cha nini. Sasa iko hivi. Haijalishi kitu gani kimezungumzwa nani, ili mradi kinagusa maslahi ya Watanzania. Yaani ifike pahala hivi vyama vya siasa waone jambo lolote ambalo ni maslahi ya Watanzania. Waamke nalo. Sio kwamba
9: kwenye maslahi ya Watanzania.
7: Yaani as long as Watanzania watafaidika na hilo jambo.
9: Sio nyinyi.
7: Haijalishi ajenda alianzisha nani au alifanya nani. Wewe ukishaona umepata gap sasa kutembea na gap mpio.
9: Tembea
7: kama jaji zinavyofanya. Majaji mmoja iko mbele nyingine iko
9: nyuma.
7: Anaangalia tu pale abiria yule pale anamchukua na mbeba na ndoka naye.
9: Ukisimama mbele kuna abiria wawili naenda kuchukua wale wawili na kuacha huyo mmoja.
7: Na kuondoka. Kwa hiyo sasa hivi vyama vya siasa, mimi ningekuwa nipo kwenye siasa hizo Mengele, kwanza picha linaanza
9: wewe wangesha kufukuza.
7: Ningekuwa naangalia kwanza kwenye mwenzangu anavyo nadi sera zake na nadi kitu gani. Naambia okay. Naangalia kwenye sera zake nikiona hichi alichozungumza hiki kina maslahi kwa wananchi. Hicho naondoka nacho.
9: Wewe ungekuwa kwenye vyama vya siasa wangesha kufukuza.
12: Bwana mimi.
9: Wewe usijifanyaga unapenda sana ukweli ukweli.
7: Mimi ningeona. Kwa hiyo
9: hivi vyama vya siasa na ukweli ni vitu beautiful.
7: Mohamed Kawaida yeye amesema hicho. Japo sasa hajataja chama. Mohamed Kawaida hajataja chama. Kwa hiyo ukiona wewe umejibu umefanya nini? Ilikuwa ni jiwe gizani.
9: Ndio.
7: Jiwe gizani.
9: Kwa hiyo lakini ila kwenda kumtoa mwenyekiti.
7: Ukitoa mlio
9: sikuwa na jina mbili. Sema katiba mpya na ila kwenda
7: kumtoa mwenyekiti. Yeye kasema tu kuna chama, amesema kuna chama, hapo hajasema hicho chama gani.
9: Sasa bwana.
7: Sasa ulikuwa mtego. Sasa sikiliza nikwambie zangu. Unaondoka zako?
13: Eh. Sawa. Katiba ya kikundi. Sawa.
14: Kuna katiba ya kikundi naye haifuatilii.
13: Sawa. Sawa. Mimi simu ya kubonyeza. Angalia simu yako. Angalia simu yako sahihi. Wewe angalia simu yako muda huu. Angalia simu yako. Tunaongea hapa. Angalia simu yako. Angalia simu yako. Angalia simu yako. Watu 10, angalia simu yako. Angalia simu yako. Angalia simu yako hapo. Watu 10. Shapata fedha zao. Angalia simu yako na bado unabonyeza. Angalia simu yako. Angalia simu yako. Angalia tu simu yako. Unasaidi na maneno mengi basi. Hatuna maneno mengi. Angalia simu yako.

0: Angalia simu yako. Hebu kumpigia kwanza, kwanza huyu hapa. Ndio kumpigia huyu hapo wa kwanza. Angalia simu yako hapo msikilizaji, angalia simu yako hapo.
1: Halo.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa Mama Humphrey.
1: Yes.
0: Kihesa. Kihesa. Kihesa nayo ni kubwa Mama Humphrey.
1: Transforma.
0: Kutoka Kihesa Transformer.
1: Ndi.
0: Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Mama, nimeshinda.
0: Eh?
1: Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Ehe, na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani. Bwana Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo, amesafiri au
1: yupo kazini?
0: Yupo kazini.
1: Ndiyo.
0: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Bwana nikupongeze sana, hongera pia kwa kuwa mmoja kati ya washindi 10 waliochukua shilingi 10,000 asubuhi ya leo ya Nuru Pesa ndani ya kipindi cha Nyambizi. Na pengine mwisho kabisa unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa Mama Humphrey? Mama Humphrey kutoka Kiesa pale Transformer. Sasa kama wewe unamfahamu Mama Humphrey kutoka pale Forma, basi utatuambia, kwa sababu yeye ni mmoja kati ya wale ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Katika wale washindi 10 niliokuwa nao, huyu ni mmoja. Nitakuja kuwapigia wengine dakika chache zijazo wakati wa kipindi cha Raha leo asubuhi ya leo. Raha leo si wanakuja hapa, leo ni Alhamis. Baada ya kutoka hapo sasa naacha sasa mambo yaende kidogo, alafu then nitarejea kwenye kipindi baada ya saa 5 hivi, nitawapigia washindi wengine ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Washindi ni 10. Sawa sawa. Huyu ni mmoja kati ya wale washindi 10. Lakini pia kuna ndugu zangu ambao pia wameshinda, list yao iko hapa, namba zao unaziona hapa. Lakini kwa wewe ambaye umeshinda Nuru Pesa, angalia simu yako, utaona kuna fedha imeingia hapo.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

0: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
1: Watu mabaya.
2: Tena kwa utapi tena jamani.
3: Hapo nilipaka ngumeliwa. Paka tena alafu.
4: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu. Wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
6: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
7: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
8: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo. Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
10: Kwa mapete uyo.
5: Kwa mapete. Kwa mapete. FM.

0: mambo namba 8 ananichanganya mie hatari hatari. Ani najisahau jinsia yangu. Unajua zamani nilikuwa naimbaje wimbo?
1: Hey.
0: Ah, acha. Unajua jina ambalo wanaitwa wadada asilimia kubwa kwa na vijana?
1: Hapana.
0: Ah, unalijua ndugu yangu. Kweli?
1: Kweli.
0: Au ulijui kabisa?
1: Eh.
0: Acha.
1: Mimi nimetoka utotoni.
0: Eh.
1: Nikaja ukubwani kidogo nikaruka nimeingia uzeeni. Kwa hiyo ujanani sijafika.
0: Ujanani wewe hujafika. Haujatua.
1: Sijatua.
0: Ukomo wako hujaweka hata kidogo.
1: Hata kidunchi.
0: Kabisa.
1: Eh.
0: Ila unajua.
1: Ila naelewa.
0: Eh, jina ambalo wanaitwa wadada?
1: Hapana. Hilo jina ndo silijui.
0: Ulijui?
1: Eh.
0: Ah, bwana unalijua.
1: Piskali au?
0: Ndio nilikuwa
1: Eh.
0: Sio hilo. Unasikia wewe? Wewe flani yako yule. Umelijua hilo jina? Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa nasema vile, afu naendeleza na kuimba. Mbona cheka?
1: Nimefurahi. Ukiona tunaanza na tabasamu mwanana hiyo kumekucha salama.
0: Bwana wimbo wa Daz Nunda. Umbo namba 8 ananichanganya.
1: Aswa.
0: Kisa kajua nampenda sana. Mabinti mkiona mnapendwa,
1: pendeka.
0: Pendeka. Msiwachanganye vijana wa mama mkwe.
1: Bahati irudi mara mbili.
0: Na wenyewe tu wana mambo mengi.
1: Wasameni.
0: Kuna muda wenyewe tu wanajisahau. Kwa ambayo yanawakuta ama yanawakumba. Msikilizaji wa 88.9, karibu sana ndani ya raha leo. Hadi hapo tamati majira 6 kamili za mchana, ambapo sisi ndio tutakuwa tunangoa nanga humu ndani leo, ikiwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 5 2026.
1: Ndio.
0: Ikiwa dakika ni ya 18 saa 4 za asubuhi.
1: Yeah.
0: Tunakuambia karibu mno mno mno. Kitaka kusemezana na sisi, basi wewe andika tu nambari hii hapa, ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 92 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakuwa tunakizungumza humu ndani hadi hapo tamati majira 6 kamili za mchana. Uko nami Nuru Joni nikiwa na Feti Ayubu au Fatma Ayubu ambaye yeye ametoka utotoni kuelekea uzeeni. Ujanani kwenye shida, karaha, usumbufu, hajapitia hata kidogo. Bwana sisi tumepitia, na hayo majina tumeitwa sana, tusidanganye. Hayo majina, tumeitwa sana, tusidanganye, na tumepitia mno. Kwa hiyo bwana, leo katika pita pita za hapa na pale, kuna jambo nimekutana nalo. Lakini kabla sijakwambia kile ambacho nimekutana nacho, na kuambia hivi ili uanze pamoja vizuri na sisi, basi anza kwa kutafuta fedha. Nikimaanisha kwamba kwa kucheza Nuru Pesa kwa mitandao minne ikiwemo mtandao wa Halotel, Airtel, mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Hiyo ndio mitandao ambayo itakuwezesha wewe kuweza kucheza Nuru Pesa. Unahitaji kucheza Nuru Pesa? Basi nenda kwenye menu ya malipo ya mtandao wa Vodacom ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini kule ambayo inatumia mtandao wa Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Alafu kuna huyu mwingine anatumia mtandao wa Halotel. Menu ya Halopesa ni nyota 150 nyota
1: 88
0: alama ya reli. Halafu kuna mwingine yule anatumia Airtel, menu ya Airtel Money ni nyota 150 nyota
1: 60
0: alama ya reli. Ukifanya hivyo, hatua inayofuata tambiwe kana namba ya kampuni. Namba ya kampuni utaandika 553111 553111. Then mara baada ya hapo unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Baada ya kuweka 889 unakwenda kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Ukishaweka hiyo shilingi 1000 ambayo uko nayo kwenye simu yako, hatua inayofuata ndugu yangu, wewe ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9, basi unakwenda kuweka namba yako ya siri ambayo hiyo unaifahamu mwenyewe. Sisi hatuwezi kuambia uweke ngapi.
1: Yep.
0: Ukiweka namba yako ya siri, unabonyeza 1, unathibitisha muamala wako, utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa mitandao yote minne. Kama kawaida kuna vocha, achana na vocha, kuna fedha za pale baadaye majira 5 na dakika 57. Washindi wangapi leo tuende nao mama?
1: Kama kawaida tuende tukatoe hela ranchi 10,000 kwa kila Mtanzania.
0: Kwa kila Mtanzania wengi wapi?
1: Wengi wapi?
0: Haya basi sawa, watu 10 hapo baadaye watakwenda kuondoka na fedha kila mmoja akiondoka na shilingi 10,000. Hii ni raha leo bwana. Katika pita pita zangu mimi nikwambie feti kuna watu wanapendana sana.
1: Wanapendana.
0: Na hauwezi ukawambia lolote.
1: Ukiwa mteta mmoja salamu zimefika.
0: Zimefika.
1: Ukimsema anaenda kumwambia.
0: Kila mmoja anamfikishia nduguye.
1: Nimeambiwa na fulani kuhusu wewe 1, 2, 3.
0: Na mwingine anajitapa kabisa. Mimi namfundisha mwanaume wangu umbea.
1: Yamewahi kunikuta mimi.
0: Yamekukuta okay.
1: Kuna mtu tulimsema mpenzi wake akaenda kusema.
0: Akaenda kusemelea.
1: Dafeti kaniambia. Nilimuka, unajua mara kumluka. Nilimkana. Nikamwambia huyu sasa nataka tugombanishe. Mimi na wewe kaka wangu tugombane.
0: Okay, kweli. Sasa bwana, sasa hivi mapenzi ya sasa hivi yananishangaza kwa sababu mapenzi ya sasa hivi asilimia kubwa yamekuwa ni mapenzi ya mitandaoni.
1: Yamekuaje?
0: Mapenzi ya simu. Tabia ya wenza siku hizi wakigombana tu kidogo. Wana tabia kuposti vijembe status.
1: Afu unamwekaje mtu status kama amekumute?
0: Unaposti, atajua mwenyewe, wataona hata marafiki.
1: Kweli, ukweli uko hivyo. Mtu anaweka status, akiona mlengo ameshatizama, anajiriti.
0: Utasikia ukisusa wenzako wala? Utasikia kinge, ukiona cha nini?
1: Wenzao wanasema atakipata lini?
0: Kuna hii moja ilitokea. Mmoja alikuwa na mpenzi wake. Baada ya huyo mpenziwe kufariki, akaolewa na mwanaume mwingine. Siku ya ndoa yake, status yakaweka masifu ya yule ex wake aliyefariki.
1: Oho.
0: Kwamba tuchukulie mfano jina anaitwa Ima. Mpenzi wangu Ima, nashukuru sana uliko unanipenda wewe. Kikaenda karudi. Mungu akuhifadhi huko uliko.
1: Toba.
0: Atarudi?
1: Anaona?
0: Akupende tena?
1: Au anaona watu wengine afu wewe ndo unajaribia? Anayekuoa?
0: Ndio huyo atashuhudia.
1: Anaona aliyopita si ndwele. Kwanza
0: siku ya ndoa sio wanakuwa busy na simu. Wanakuwa busy na ndoa. Simu hawashiki.
1: Wakiwa saluni wako busy hao lakini matron utasikia lete kushikie.
0: Lete kushikie. Mpambe. Mpambe tena.
1: Mkienda honeymoon mnanyang'anywa msije mkagombana. Saba haijaisha ndoa imekufa.
0: Ndoa imekata.
1: Ala.
0: Na tabia hii ipo.
1: Na ndio maana mwanafei aliimba. Bado nipo sana.
0: Watu wakigombana tu dakika 2-3
1: anamkumbuka ex wake.
0: Anamkumbuka ex wake. Na sasa kama sio kumkumbuka ex wake, anaposti status. Angalia status za size. Utaona labda ameshaweka nyimbo za hawa nyimbo za huzuni. Yule msanii wa Mbeya, kuna msanii mmoja ni wa muda mrefu. Yuko pale Mbeya. Abiudi.
1: Abiudi.
0: Nani ataitazama? Siku ya mateso yangu. Nani atanitazama mimi siku ya mateso yangu? Unaweka pale.
1: Mwingine anaweka nyimbo ya Bahati Bukuku.
0: Dunia haina huruma. Mimi na maisha yangu. Leo nataka nitengeneze unatengeneza nini na nani?
1: Jua lishazama unatengeneza nini?
0: Unatengeneza nini
1: maji na nani? Yashapoa. Unatengeneza nini?
0: Umri ushakata ringi.
1: Wewe kama umekubali kupendekwa wewe penda na ukipenda pendeka shauri ishe.
0: Sura inaulizana. Ngozi ya usoni na mikononi vinaulizana. Nani ametangulia?
1: Ala.
0: Alafu unaanza kuweka dunia haina huruma. Kwa nani?
1: Kwa nani?
0: Unaanza kuweka tukuonee huruma sisi.
1: Amenitengeneza baba wapi? Ulishatengeneza siku nyingi kutengenezeka.
0: Amesema amenitengeneza huyu baba.
1: Amekutengeneza wapi? Jua lishazama.
0: Mwingine anaweka hili limeniliza sana.
1: Jua katendo.
0: Hili limeniumiza. Jamani, ukiona una upendo, kipindi mnapendana, mlikuwa hampostiani, basi hata ambavyo mmetengana ama mmegombana, msitushuhurishe sisi ambao tunaangalia status zenu. Ukiona vipi? Mute what? Mbakize mmoja.
1: Azione yeye
0: tu. Aone yeye tu muhusika. Kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya siku hizi, tuko busy na maisha yenyewe yashatuchanganya na yenyewe imechanganyikiwa. Wewe tuje tuangalie status yako ya kwanza. Dunia haina huruma. Status yako ya pili, amenitengeneza huyu baba. Status yako ya tatu, hili limeniliza sana. Ya nne, Mungu mwenyewe ndo anayejua.
1: Unaweka nyimbo za masimanzi za nini?
0: Maisha ni safari.
1: au unaanza kuweka taarabu. Nilijua mtasema wa nani
0: kina nani jamani,
1: mbona kusema
0: zamani, afu wazazi wa zamani wakigombana wenyewe kimya ndani.
1: Ujui hata mtoto.
0: Hawahusiani, hata mtoto, yani hata mlango wa pili.
1: Hawajui.
0: Wakiingia ndani kama ndo vurumai, vurumai. Wakitoka nje wanacheka jino mpaka la mwisho.
1: Kwa kweli.
0: Lakini vijana wa sasa hivi, wakigombana. Status.
1: Status inasaidia nini?
0: Na sijui wakiposti kule status huwa wanapewa msaada.
1: Na ndo inabaki jirani anaanza kukusema. Ndugu anaanza kusema tuliyajua.
0: Tulisema.
1: Kiko wapi?
0: Vina muda.
1: Mbona hajafika mbali? Watu wanakutabilia maisha yako.
0: Mtusaidie nyie ambao mnaposti status mkigombana na wenzao.
1: Nini maana yake?
0: Mnapata suluhu?
1: Tuone wenzetu labda wao wanapata suluhisho.
0: Yaskana wanapata suluhisho.
1: Ukigombana na mwenzi wako unafanya nini nyumbani? Unachukua uamuzi gani? Je, unaanza kumuimbia vijembe? Unamwekea status mafumbo?
0: Afu unamwekea status yanaona, mtashanga mtu mwenyewe kashapata hasira kakublock.
1: Huyo mimi huyo.
0: Unatuchosha sisi tunaokutazama.
1: Mimi nakulima block niendelee na mambo yangu mengine. Sitaki kuwakoza watu wengine.
0: Afu akiweka pale, anajua Mungu.
1: Atajua yeye.
0: Mungu mkubwa.
1: Oh, utanikumbuka wewe baba wa taifa.
0: Utanikumbuka. Tunamkumbuka baba wa taifa tu kwa sababu
1: alitutetea. Baba mzazi kafa, kuna muda namsahau. Nikukumbuke wewe.
0: Mkumbuke, lakini kuna mengi mnaweza mkawa mlifanya.
1: Yapi?
0: Ya maisha.
1: Nakwambia hivi, ukiambiwa kwenda mwana kwenda ukirudi una moyo ndio hiyo.
0: Hapana. Mkumbukane feti.
1: Ni mkumbuke ye nani?
0: Kwa nini mnatendeana mabaya?
1: Ili iweje?
0: Mkumbukane enzi zenu.
1: Tena ukitaka kumtesa mtesi wako. Akikuacha wewe nenepa. Nawili. Yaani kwa raha zako.
0: Mgongee mlango kila siku.
1: Yaani kama ulikuwa upiti njia yako kwa siku mara 7 pita mara 14. Ukienda unanunua kitunguu unasahau karoti unarudi umenunua nyanya unasahau ndimu. Anajiuliza huyu mbona haumii? Yaani wewe ukitembea dada mikono mapana 60. Anaanza kulalamika kwa ndugu. Mwanamke anaanza la huyu. Yaani tutachana siku mbili tu.
0: Amenenepa. Kwamba mimi nilikuwa simhudumii.
1: Ulikuwa unamsimanga?
0: Nilikuwa simlishi.
1: Kwa raha zangu, shida za kwako. Yaani mimi unirushi rongo. Mimi ukisema unirushi rongo, unajirusha wewe.
0: Kwa hiyo fetu unataka kutuambia siri kubwa kwamba tukiachana ama tukigombana tunenepe.
1: Ukiachwa achika. Yaani ukubali.
0: Usiwe kinganga tena.
1: Jua hili sio fungu langu.
0: Usianze kutupostia status.
1: Ya nini? Yaani ndio kwanza wewe yani acha weka hata vipepeo kwa ndo ninakuanza ninaelewa.
0: Mara
1: butterfly.
0: Status zingine natokea mara machozi. Vimoji tu vya machozi viko 10.
1: Ya nini?
0: Unatuma afu kitu kingine jamani mnatumalizia mabando.
1: Yaani wewe jiwekee zako sasampa. Umemaliza ni mwendo wa pesa.
0: Anasema Danuru uenda wakiweka vijembe status wanahisi wametoa cha moyoni, asijui anajitangaza anaitwa Ratifa.
1: Sio kweli. Unajidhalilisha. Kwa nini uonekane dhaifu?
0: Kwani watajua?
1: Ushambie mwanamke ni kiumbo dhaifu. Kama wewe ni kiungo dhaifu, usiutumie udhaifu wako. Na udhaifu wako onesha wewe ni yani wewe ni unaweza. Anayekuacha
0: sugu.
1: Wewe achika.
0: Unajikuta wewe sugu.
1: Yaani kama mimi utajuta. Eti wao silali. Takwambia dai.
0: Mimi mwenzangu kilia.
1: Sikia saa 2 niko kitandani.
0: Mimi na hapa tu
1: nacheza game.
0: Na hapa tu taarifa ambapo mna namba zangu. Mkiona tu amenifika. Mtajua. Dunia haina huruma.
1: Amenitengeneza huyu baba.
0: Eti bora tuachane, hamna siwezi. Bora ni enjoy.
1: Kuachwa. Kuachwa ni shule.
0: Hizo ndio utakazokutana nazo?
1: Hapana.
0: Hili limeniumiza sana.
1: Yaani mimi.
0: Yaani hayo ndio utakayokutana nayo.
1: Mimi ukiona umeniacha. Yaani cha kwanza naanza kuweka picha za TBT nilizokuwa nimeikonda, afu naweka nilizo na wili.
0: Ulizo na wili. Wewe ukumpenda kijana wa watu. Anaitwa Saumu Stigli kutoka Ilula Malende. Sasa dada zangu, kama naumia sana nikiachwa lazima status niweke nyimbo ya huzuni. Haya, ukiweka inakusaidia nini?
1: Atuambie jibu inamsaidia nini?
0: Wewe umeweka nyimbo ya huzuni. Baada ya hapo wamekuita upate remix ya huo wimbo. Kwa sababu utakuwa na mahaba na huo wimbo.
1: Yaani ndio kwanza mimi niko kama Hadija Kopa. Mwanamke jeuri siku zote mchukulie mumewe. Yaani mimi ukiniletea jeuri ukisema cha nini wenzao nakwambia tutakipata lini?
0: Unajeuri tena.
1: Kumpenda. Sikumpenda nani? Wewe unaingiaje miguu yote miwili nuru? Mimi nawakataza kila siku.
0: Huna moyo.
1: Wewe mguu mmoja acha maka mwingine ndio nao Madina.
0: Mwenzangu mimi moyo wangu ni wanyama. Yeye una vipande vyake vinne tafadhali.
2: Hii ni ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mjini iliyoko Iringa Mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umembetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: You are great, yes you are, holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
3: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
4: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
3: Kinyanambo B, ehe.
4: Nilikuja tarehe 25, nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
3: Mwezi wa 5.
4: Ndio.
3: Ulikuwa na tatizo.
4: Nilikuwa siendi period.
3: Ulikuwa uwezi kwenda period.
4: Ndio.
3: Ehe.
4: Namshukuru Mungu.
3: Ehe.
4: Wanabii Roger kanifu kuwa tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
2: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
5: Leo ni lako.
4: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
7: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Tanzania mitaa na vipaji.
9: Na vipaji
8: vipo mtaani kwako.
9: Hii hapa
8: ni vita ya vipaji
9: kutoka mtaani,
8: yani
9: Smarting Street Dancers
8: 2026.
9: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani.
8: Mchongo tumopeleka mikoa sita tu
9: na zaidi ya milioni 30
8: kugombaniwa.
9: Si unapenda kudance?
8: Haya waite washikaji zako.
9: Haya waite washikaji zako
8: na washuhudie wakali
9: wa kucheza mtaani
8: na washikaji zangu wa Ruvuma,
9: Mtwara,
8: Iringa,
9: Dodoma
8: na Morogoro.
9: Mjipange.
8: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
9: EATV.
8: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
9: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
8: na Jumatano

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko nje kesho ofisini kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.

0: Vimbwanga, Vimbwanga.
1: Haya, twenzetu upande huu hapa, tuangazie nini kimeweza kujiri. Wakati huo huo ukiwa unaendelea kucheza na Europesa, kumbuka fedha zinazokwenda kutoka ni kwa watu 10, kila mmoja akilamba teni teni.
2: Ndiyo.
1: Vijana wenyewe wanasema nite nite.
2: Nite nite.
1: Wakilamba nite nite hapo baadaye kwa shilingi 1000. Unajua kwa maisha ya sasa hivi feti, wewe ukipata zako ukiweka zako shilingi 2000 kwenye simu, ukacheza mara hizo mbili. Basi jua kabisa utakwenda kupata 10,000, mtaji 2000, faida 8,000. Unaona ni ndogo sana. Nyanyua miguu yako sasa hivi, katafute.
2: Au toka nje, kata barabarani, uone kama kuna mtu atakupa 10,000.
1: Atakupa hiyo 10,000. Alafu weka 2000 hapa, sema na 2000 mtu aniongezee 8,000.
2: Wauni wanakuambia shuka la Kimasai.
1: Shuka la Kimasai tena.
2: Wekundu wa Msimbazi.
1: Wekundu wa Msimbazi kama utaupata.
2: Sio kweli.
1: Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha tu ya kwamba ili uweze kuzipata fedha kutoka na Europesa, endelea kucheza na Europesa kwa sababu hapo baadaye majira saa 5 na dakika 57 teni teni kwa watu 10, lakini kuna voucher kama kawaida pale muda wa somo fedha inakwenda kutolewa, na hii tunazungumzia hapa ni voucher. Kwa hiyo cha msingi tu weka buku lako kwenye simu, endelea kucheza na Europesa. Mitandaoni mimi ambayo inakuwezesha uweze kucheza na Europesa, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Nambari ya kampuni ya mabiashara ni 553-111. Kiasi ni shilingi 1000, bila kusahau nambari ya kumbukumbu ni 889. Ukifanya hivyo unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka utakao umecheza na Europesa hapo kwa mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Sasa bwana, uko tayari?
2: Mimi huko naweza nikasema niko tayari kwa sababu msikilizaji mwenyewe yuko tayari kutosikiliza.
1: Kwa hiyo kila jambo liko lele lele.
2: Mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi. Hapo fresh, ya?
2: Tuko fresh.
1: Basi sawa, DJ Keks, hawa wanakuambia hivi, DJ Keks, kwa keki tamu, nzuri na zenye ubora hali ya juu, basi chagua sehemu moja tu, DJ Keks. Tunatengeneza keki za sherehe aina zote, birthday, harusi, graduation, kipaimara pamoja na komunio. Pia tunatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla kwa wenye maduka na wafanya biashara mbalimbali. Unahitaji oda? Basi usijari, wewe ka oda yako, toa oda yako mapema na tunafanya delivery popote pale ulipo kwa uaminifu wa hali ya juu. Msimu huu sherehe zinaanza, mvua si zimeisha, wapenda nao sasa wanaanza kudhihirisha hadharani.
2: Watu wanatoa kadi za michango bala.
1: Na wanatoa kaa njugu.
2: Hivi yani,
1: jamani, mnahisi tuna hela? Hatuna. Tusaidiane, mwingine sasa 200,000, mwingine 300,000,
2: mwingine nimekuweka kwenye kamati
1: 30. Haya bwana, sasa wasiliana na DJ Keks kwa nambari ya 0746-82-09-29. 0746-82-09-29. DJ Keks, tunakuambia utamu, ubora na mvuto kwenye kila sherehe. Haya bwana, sawa. Anasema kwamba habari hapo studio.
2: Nzuri.
1: Kaka, jamani. Wasubiri championi hawa zio watakuja kupatia ujumbe huo, ujumbe huo, jibu la huo ujumbe wako uliotuma. Naomba niishie hapa hapa.
2: Anasema
1: hapana.
2: Haya.
1: Naitwa Wile Kalenga.
2: Ndiyo.
1: Kutoka Kilolo, Itunduma. Na jamani, wanawake sasa hivi imekuwa kama double hazard. Kwa siku anaweza kuwa na wanaume wawili. Yeye anachojali ni pesa tu, ila waangalie kuna maisha leo na kesho. Na watakia kazi njema studio. Saum leo ameenda shamba.
2: Leo fundi mitambo.
1: Leo fundi mitambo na majukumu mengine, kuhakikisha sisi tunakusikia, tunasikika vizuri kama hivi ambavyo unaendelea kutusikia. Anasema atufeni Remus, kwa jamani kumpenda mtu ndo kina kunafanya tuweke nyimbo za masikitiko. Atufeni wewe hujapenda eti? Haja kukuta.
2: Yaani haujafikwa.
1: Anasema dada zangu mmenifurahisha. Nilikuwa na mshikaji wangu pale Mbeya, simtaji jina lake. Jamani, jamaa alikuwa na mke mzuri sana. Sasa yule kaka alikuwa na wivu sana. Siku moja mkewe akakutana na kaka yake, mtoto wa baba mdogo. Wakapiga picha. Mke akamposti kaka yake. Mme akaona ile status ya mke. Na kaka bila kumuuliza mkewe, na yeye akamkodi dada mmoja akapiga naye picha akaposti.
2: Asa, umeona ye? Nipe nikupe hiyo.
1: akaona akaposti, mke akaona, wakakutana nyumbani. Hakuna maongezi, mme kapaniki, kamtimua mke, kuja kujua ukweli alikuwa kaka mtu du Anthony Kikoti Ilula Igunga. Ndio hayo mambo tunayozungumza. Mambo ya mitandaoni acheni mitandaoni. Maisha ya familia ndani, fanyeni ndani. Sasa wewe mmekozana status. Umeona mke ukamposti mwanaume na wewe unaenda unaposti mwanamke.
2: Unapandisha kisukari.
1: Mume wako ukamposti mwanamke na wewe unamposti mwanaume.
2: Kumbe dada yake.
1: Kumbe dada yake. Binamu yake ambaye wewe humjui, wewe ndugu zake wote unawajua?
2: Huwajui.
1: Huwajui.
2: Kisukari cha nini?
1: Kisukari cha nini ndugu yangu? Anasema tuko pamoja, tunashukuru sana, tunajua uko pamoja na sisi. Ndio maana ujumbe wako tumeuona ndugu yetu. Ni kweli du. Anasema ni kweli Dafeto, ukiachwa achika. Tena mwanaume akikuacha ndo kwanza akakupa mwanga. Kama kula unakula vizuri, sasa unanunua na mafuta ya kupaka mazuri, manukato mazuri na mavazi, na badilisha kila muda, alafu tuone. Tuone nini.
2: Kwake niko navaa kijora kimoja asubuhi mpaka jua linazama. Asubuhi navaa kijora, mchana navaa batiki, usiku navaa baya.
1: Anasema afu tuone, ataumia atasema.
2: Sasa
1: Nuru kutoka Ilula. Nuru, mbona si atupo hivyo kina Nuru?
2: Uwe Nuru sasa.
1: Uwe au we Nuru uliyechangamka.
2: Nuru aliyechangamka kacha.
1: Maji ya asubuhi.
2: Maji tu ila kwanza.
1: Maana si maji ya jioni. Tupo hivyo. Sasa bwana tuelekee huku. Maisha mengine yaweze kuendelea. Wacha tufanye hivi.
0: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko ndani ya shop ofisi ya Kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
1: Haya, sawa, sasa kwenye Vimbwanga bwana. Kuna bwana mmoja ametuhumiwa. Kesi ya ubakaji. Baada tu ya kusikia hukumu yake, angua kicheko mahakamani. Baada ya kusikia hukumu yake ya miaka 89 jela.
2: Mtuhumiwa.
1: Unaambiwa mbakaji acheka baada ya kuhukumiwa miaka 89 jela. Kuna wengine wanalia.
2: Yeye anacheka.
1: Anawaza yeye anacheka. Au atakuwa ameona miaka 89 mimi nitatoboa.
2: Ukiangalia za dini?
1: Ukiangalia na afya yake, yani kuna mawili hapo. Mimi nilichoanza cha kwanza haraka haraka.
2: Ana miaka mingapi?
1: Nitakuja kujuza miaka yake. Mimi nilichoanza cha haraka haraka ni kwamba alivyoangalia miaka 89, akijiangalia na miaka yake, anaona mbona kama sitatoboa. Naona kabisa safari yangu ni tumpeleke hapa hapa gerezani.
2: Hivi mtuhumiwa? Huyo hakimu mwenyewe atakuwa alichoka. Hajaomba samani, hajasema chochote, anacheka.
1: Anacheka. Sasa bwana, mwanaume mwenye umri wa miaka 35. Kutoka eneo la Guruve nchini Zimbabwe. Nao unacheka tena.
2: Miaka 35.
1: Miaka 35. Tutakuja kuplasi hapo sijali. Kutokea pale Zimbabwe. Anayefahamika kwa jina la Anmol Visva. Amehukumiwa kifungo cha miaka 89 gerezani. Baada ya kupatikana na hatia ya makosa kadhaa ikiwemo ubakaji, jaribio la mauaji na ujambazi.
2: Makosa matatu hayo.
1: Kwa mujibu wa mahakama ya Harare, mtuhumiwa alipatikana na hatia ya makosa 10 ya ubakaji pamoja na mashtaka mengine makubwa. Huku mahakama ikieleza kuwa alikuwa akiwalenga waathirika waliokuwa katika mazingira ya udhaifu. Lakini licha ya kuhukumiwa adhabu hiyo kali, kilichoshangaza zaidi ni pale alipoonekana akitabasamu wakati akisomewa kifungo hicho. Hakimu yupo kazini, yuko serious na kazi. Kijana anacheka.
2: Anacheka. Unajua hapo mimi nilichoelewa. Yaani aliona yana miaka 35. Jumlisha 89. 110 na ngapi?
1: 110 na kitu.
2: Atatoboa?
1: Anatoboa.
2: Wapi?
1: Anatoboa.
2: Hapo tu raiani kumemshinda miaka 35 tayari kana kuhukumiwa. Kule ndani ya 89 nitumikia vipi?
1: Ukimtegemea Mungu ndugu yangu.
2: Huyo hata msamaha
1: hapa. Inalipa.
2: Aitegemei.
1: Ukimtegemea Mungu, inalipa.
2: Tutabishana mpaka kesho.
1: Anatoboa miaka 89, anatoka miaka.
2: Akitoka anatembelea mkongojo. Anarudi kuishi maisha ya aina gani huko uraiani?
1: Unajua ndio kuna wale ambao, kuna watu leo wapo gerezani. Wamekaa. Hatucheki kama mazuri. Manake kule sio kuzuri.
2: Sio kuzuri, ila unaenda kujifunza.
1: Lakini mtu leo anaenda gerezani miaka 30. Lakini akikaa gerezani miaka 30, akirudi mtaani. anaomba arudi tena gerezani.
2: Kwa kwanza atakuta mazingira yamebadilika. Familia zimetawanyika, maisha yako tafrani, hakuna anayemjua, hata aende mahali alikozaliwa. Hakubariki tena. Ni wachache sana
1: ambao wanamkubali.
2: Unaingia kijana, unatoka umezeeka, nani atakupokea?
1: Na asilimia familia zingine feti, ndugu yao alikuwepo gerezani, walimtelekeza huko huko.
2: Yaani kitendo cha kutoka wanakuambia kwenda mwana kwenda. Na tulijua tu. Wanakusindikiza na maneno.
1: Eh, wewe umezalilisha familia. Familia yetu sisi hatuna tabia ya wizi. Familia yetu sisi hatuna tabia ya ubakaji. Familia yetu sisi hatuna tabia sijui ya ulawiti. Hatuna tabia ya ujambazi. Umeidhalilisha familia tena.
2: Lakini kuna
1: hata uibe.
2: Lakini kuna wengine wanaoenda sio wote wenye hatia. Wengine wanasingiziwa, anatamani atoke ajitetee.
1: Ajitetee lakini
2: ila huwezi kubadilisha umati.
1: Hakuna namna.
2: Utawaambia wangapi? Ukweli sasa unabaki kuwa unaujua wewe na Mungu wako.
1: Jamani, tutafika tumechoka.
2: Kwa nini? Message.
1: Hapana, tunasikitika na huyu kijana mwenzetu, maana miaka 35. Bado ni kijana.
2: Ukijumlisha zile 30 tu 110. 9 na 5. 10 na ngapi? 14 hizo. 100. Mia moja hapa ina maana akaa
1: 120 na
2: 124 wewe. Afu kasema anatoboa Saumu. Mbona unapenda kunipanga lakini?
1: Hivi atoboi
2: eh? Wewe hicho kitu hakipo wewe.
1: Kabisa.
2: Bibi zetu, babu zetu wanaondoka na miaka 96, 98, 100 watoboi.
1: Haya, basi tuseme tu usiende mbali.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, vipi?
1: Naam.
0: Mambo ni aje?
1: Freshi.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Samueli kutoka Ikongosi.
0: Kutoka Ikongosi?
1: Ndio.
0: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
1: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
0: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
1: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Akawa jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa leo nijaribu. Akasema jaribu sio waongo, nimecheza kwa kweli. Nangana una message 5000 imeingia.
0: Aise, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongosi ambaye alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
1: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
0: Aise, una lipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
1: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanahisi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria draw hii ya saa 5.
0: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
1: Na bado ndo nasubiri na nasikiliza redio hapa nasubiri.
0: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
1: Asante sana, tunashukuru pia.
0: Haya, asante kaka. Kinachonivutia kwako
2: ni ulivyofunzwa nidhamu. Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
3: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Akaa jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo.
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
1: Aisee, unalipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kusubiria draw hii ya saa 5.
1: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
3: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
7: Haya, umemsikia hapo shuhuda mmoja akituambia namna ambavyo aliweza kucheza Nuru Pesa.
8: Ndiyo.
7: Na yeye alikuwa haamini.
8: Hey.
7: Akaambiwa tu na mshikaji wake, ndugu yake tena, "Oya mwanangu, Nuru Pesa anatoa hela.
8: Sio matapeli
7: hawa." Sio matapeli hao. Akasema kweli? Wewe jaribu tu. Kacheza kweli kapata voucher. Kwa hiyo na wewe tena ambaye unatusikiliza hivi sasa, unaweza ukacheza ili uweze kupata, kama si voucher, basi ukapata fedha hapo baadaye. Tuna shilingi 100,000 ambayo inakwenda kwa watu 10, kila mmoja akiondoka na shilingi 10,000. Jamani, kwa maisha ya saizi yalivyochanganyikiwa, hela bora tuwe tunagawana kidogo kidogo.
8: Kidogo.
7: Kidogo kidogo. Tuwe tunasaidizana. Maana ukimpa mwenzio kingi, huyu jirani vipi naye ataishije?
8: Mwingine mmoja ukimpa 100,000 peke yake. Sio kweli.
7: Sio kweli. Huo ni uchoyo.
8: Tugawane kidogo kidogo.
7: Hiyo ni tabia ya uchoyo. Si hatutaki uchoyo.
8: Ndondondo si choroi.
7: Sasa bwana Changa Traders, hao wanaopatikana Ilula Mtua, unaambiwa George mpige simu Changa, unaambiwa karibu sana Ilula Mtua kwa Changa Traders, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Hapa tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, nje ya pande ya mtaa wa Kongo. Ni wauzaji hao wa magodoro aina zote, Dodoma, Tanform, Arusha, Pamform, lakini pia Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia zinapatikana Changa Traders.
8: Ndiyo.
7: Bila kusahau sabufa na vifaa vya muziki. Kuna sola na betri za sola pia zipo, betri za magari zipo pia, zinapatikana Changa Traders. Bila kusahau vingamuzi vya Azam.
8: Ndiyo.
7: Na vinginevyo, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme kwa oda mbalimbali. Pia tunafanya na delivery popote pale ulipo. Unahitaji bidhaa yoyote kutoka Changa Traders, wewe fanya tu kutupigia simu kupitia 0719
8: ndio
7: 86 74

0: anaangalia. Yaani utafikiri vile
1: anafumba jicho moja.
0: Eh, anafumba jicho moja.
1: Anaangalia jicho moja.
0: Au zamzam. Anaangalia mama dakika mbili, anakuja baba dakika mbili, mtoto dakika mbili. Wanaangaliana kwa zamzam. Hasa TV ya 17 nayo TV.
1: Ngapi?
0: 19 sijui.
1: 14.
0: 19 sijui kuna hadi 14
1: hivi. Kuna 14. Alafu kuna 19 na 21.
0: Sasa hiyo 14 ni nini?
1: Piga picha, yani wewe imagine.
0: Si smart hiyo.
1: Smart simu.
0: Eh, phone. Ya kupia tina mana hata hyper, kwenye iPad ya jafika.
1: Niko nyumbani naangalia movie.
0: Movie gen? Kwa TV gen? Unashindwa kwenda Changa Trailers ukapata TV.
1: Nenda Changa. Tena napokea pesa kidogo kidogo pia.
0: Sisi tunaojua kubandika.
1: Unaenda unabandika pa. Ukimaliza pesa yako, unachukua mzigo wako.
0: Mambo dusko dusko.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Dada huyo labda apewe msamaha wa raisi. Nao atakataa huyo kaka Delic Mbilinyi na wapata vyema tunashukuru. Anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani hata ningekuwa mimi ningecheka tu jamani hiyo miaka yote hiyo. Anasema napenda sana za pamoja mpaka tamati. Anasema ukienda jela huku nyuma wanao mkeo ukiamua kumsomesha anaona anaonana na msomi mwenzie.
1: Eh.
0: Ukibaki uraiani wenye pesa wanakunyang'anya.
1: Eh.
0: Kuna wakati hatujui tusimame wapi sisi wanaume tunapitia magumu sana.
1: Wakulialia. Analialia nini?
0: Kwa niaba ya wanaume mimi nimefikisha ujumbe wao.
1: Akazi.
0: Wanateseka wale wakienda jela ndio hivyo.
1: Eh.
0: Wakibaki uraiani ndio mateso. Dada zangu habari za hapo nawapenda sana. Tunashukuru kwenye kipindi chenu mpo sahihi kabisa. Mnachosema, nasema naitwa Mawazo Kapoma au Mtoa Roki Mkuu. Haya mchana mwema tunashukuru japo mchana haijafika bado. Bora ukamiliki kichomi. Jamani. Nifanya hivi mambo haya. Ansabora ukamiliki vichomi kuliko wanawake wa karne hii, yani baadhi yao Mwisa pande za Makorongoni. Haya na ujumbe wake. Huyo anasema huyo hata kama atatoboa, atatoboa sikio. Maneno maneno makombe kutoka Ilala, Simba Magubike. Haya bwana.
1: Atatoboa masikio.
0: Miaka atoboi.
1: Miaka atoboi.
0: Miaka 24 wewe mchezo.
1: 24? 89.
0: Na miaka saki plus na miaka yake
1: 35.
0: Simia 24.
1: Hatari. Atoboi.
0: Anatobolea wapi?
1: Atatoboa masikio.
0: Labda atoboe kanda mbili za chooni. Na ndezi endelee kumhifadhi. Anasema kwamba ongea na mshuo naitakia jamani timu ya Simba tena na sisi.
1: Mbona
0: mnatuingezia mambo meupe? Anasema kudeti na mwanamke mwenye mtoto ni changamoto sana. Mkigombana kidogo tu unakuta status kamposti mwanae. Caption anaandika hii ndio fursa yangu kwa sasa. Wanaume tunapitia magumu sana.
1: Yale nyimbo ya nani?
0: Musa wa baba zitokia Ilula Nyakilombe.
1: Asante baba. Anakuwekea koka nyimbo.
0: Nuru maisha ni kitendawili, kuwa na TV ni hela. Razalo kutoka Luswaula.
1: Sio kweli. Kuwa na TV ni hela.
0: Hela gani? Ana sija kuelewa Lazaro.
1: Lazaro, mbona unataka uanze kulialia?
0: Philibert Mgwebi kutoka Ilula stendi ya Mbuzi. Haya tunashukuru sana kwa kuendelea kutune 88.9. Sasa kwenye somo kwa siku ya leo kuna wengi sana afeti, hata wewe unaweza kuwa ni miongoni ama unataraji kuwa miongoni mwao.
1: Ndiyo.
0: Kuna wengi sana wanachangia damu, unajua
1: wanachangia damu.
0: Wanachangia damu.
1: Kuna mwingine anapewa na kuna mwingine anatoa.
0: Anatoa. Sasa hapa tunazungumzia wale wanaotoa damu. Wale,
1: nilikuwa mmoja wapo.
0: Ulikuwa mmoja wapo. Kwani uliacha?
1: Changamoto.
0: Au uliambiwa na daktari acha?
1: Ilikuwa inazidi zaidi.
0: Okay.
1: Nikawa napata changamoto ya kuumwa kichwa.
0: Okay. Sasa leo tunaangazia sababu za kuchangia damu.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini uchangie damu?
1: Ni vizuri ujue.
0: Kwa
1: sababu ujue wanakupa ile kadi yao. Ukipatwa na wewe na changamoto ya damu au kahitaji msaada una mgonjwa, ukifika hospitali unapewa huduma kwa haraka zaidi.
0: Kwa sababu na wewe unasaidia wengine.
1: Na unasaidia wenzio.
0: Haya tumsikie daktari hapa akituambia kwa nini mtu achangie damu.
2: Kuchangia damu ni utaratibu wa hiari unaoweza kuokoa maisha wengine. Unakubali damu yako itolewe na kupewa mtu mwingine ambaye anakuwa na hitaji. Watu mamilioni wanahitaji kuongezewa damu kila mwaka. Wengi wanaitegemea baada ya ajali au kwa sababu ya magonjwa ambayo yanasababisha uhitaji kuongezewa damu. Na uchangiaji wa damu unafanya mambo haya yote kuwezekana. Hakuna mbadala wa damu ya mwanadamu. Damu yote inayotumika katika kutibu magonjwa haya na kuwasaidia wagonjwa haya inatokana na wachangiaji ambao wanachangia damu. Kuchangia damu ni utaratibu salama kabisa. Vifaa vipya safi na salama vinatumika kuchukua damu kutoka kwa kila mchangiaji. Kwa hiyo hakuna hatari ya kuambukizwa magonjwa wakati wa kuchangia. Kama wewe ni mtu mzima mwenye afya njema, unaweza kuchangia damu chupa moja ya damu

0: bila kuhatarisha maisha yako. Ndani ya masaa 24 mwili wako utakuwa umerejesha kile kimiminika ambacho utakuwa umekitoa mwilini, na baada ya wiki kadhaa unakuta hata zile seli ambazo ulizitoa zinakuwa zimerejeshwa tena au zimetengenezwa upya ndani ya damu. Kwa hiyo haupotezi kitu kikubwa sana kama utaratibu ukifanyika vizuri. Kama umeamua kuchangia damu, kuna vigezo ambavyo unatakiwa kukidhi, na vigezo hivi ni lazima uwe katika hali njema ya kiafya, angalau uwe na miaka 18 au zaidi, lakini usizidi miaka 65 ya umri. Uzito wako angalau uwe zaidi ya kilo 50, na inabidi pia upite tathmini ya kimwili ambayo na kihistoria ambayo unakuta inafanya na mtu wa huduma ya afya unapofika pale. Sasa kabla ya kuchangia au ukiamua kuchangia, pata usingizi wa kutosha usiku ambao wako mkesi kwa ambao unaenda kuchangia. Kula mlo bora na wenye afya kabla ya kuchangia damu. Epuka kula vyakula vyenye mafuta mengi, kama vile ice cream, hamburgers kabla ya kuchangia. Vipimo vinavyofanyika kwa damu zote ambazo unakuta zinapimwa vinaweza kuathiriwa na haya mafuta ambayo unakuta umekula siku chache kabla ya kutoa damu. Kwa hiyo kunywa maji mengi zaidi kuliko unavyokunywa kawaida, au unaweza kunywa vinywaji vingine vingi ili kabla ya kuchangia damu yako.
1: Haya, umesikia kabla ya kuchangia damu yako, vyakula lakini pia maji. Na kitu gani kingine ambacho unatakiwa kufanya wewe ambaye hivi sasa una mpango wa kwenda kuchangia damu sehemu?
0: Kabla ya kuchangia damu utaombwa kujaza fomu au kujibu maswali kadhaa kuhusu historia ya kitabibu na kuhusu tabia yako au tabia ambazo zinaongeza hatari ya kupata maambukizi yanayoweza kuambukizwa kwa damu. Taarifa hizi zinatunzwa kwa siri, kwa hiyo haupaswi kuwa na wasiwasi kwa sababu kuna hatari ya magonjwa kusambaa kupitia damu. Sio kila mtu anaruhusiwa kuchangia damu. Yapo makundi ya watu ambayo hayastahiki kuchangia damu kwa sababu wako kwenye hatari kubwa ya kuwa na magonjwa yanayoweza kuambukizwa kupitia damu. Makundi haya ni kama mtu yeyote ambaye amewahi kujidunga madawa ya kulevya au madawa ambayo hayakuruhusiwa na daktari kwa kutumia kwa hiyo mtu hataruhusiwa. Wanaume ambao wameshiriki ngono na wanaume wenzao, hawa ni wale mashoga, ndani ya kipindi cha miezi 12 pia watakuwa hawaruhusiwi. Mtu yoyote mwenye tatizo la damu kushindwa kuganda, damu yake inashindwa kuganda, au ugonjwa ambao unasababisha damu yake isigande vizuri. Mtu yoyote ambaye ana maambukizi ya ukimwi pia hataruhusiwa. Wanaume au wanawake waliowahi kufanya ngono kwa ajili ya pesa, kwa mfano wale wanaojiuza, tunashauri wasitoe damu. Na mtu yoyote ambaye kwa miezi 12 iliyopita amekuwa karibu au ameishi au kushiriki kingono na mtu ambaye ana ugonjwa wa homa ya ini, hao hawataruhusiwa kuchangia damu. Baada hapo, kama umepita wewe sio mmoja hawa makundi, utafanyiwa pia uchunguzi mfupi wa mwili. Hii ni pamoja na shinikizo la juu la damu, mapigo ya moyo na joto lako la mwili ili kuangalia kama uko sawa. Baada ya hapo utatolebolewa kwenye kidole kwa sindano ili kuangalia kiwango chako cha damu kabla ya kuichukua. Hatutaki tukuondolee damu wakati wewe mwenyewe una upungufu wa damu, kwa tutaangalia kiwango kabla ya kutoa damu. Ukifika muda wa kuchangia damu, unalala au unakaa kwenye kiti kilichoinama na kuweka mkono kwenye vitegemeza mkono. Hizi tunaita armrest. Mkono wako utafungwa vizuri kwa mpira ambao tunaita tourniquet ili mishipa yako ionekane vyema kabla ya kuingiza sindano. Sehemu ya ngozi itakapokuwa inaingia hiyo sindano itasafishwa vyema. Sindano mpya na safi itaingizwa kwenye mshipa wa mkono. Sindano hii huwa imeungwa kwenye mrija ambao unakuwa umeungwa kwenye mfuko wa kusanyia damu. Kwa hiyo baada ya hapo utapaswa kukunja ngumi ili kusaidia damu kutoka kwenye mshipa wako na kuujaza ule mfuko. Mara nyingi sindano hiyo itabakia hapo, au inabakia hapo kwa angalau dakika 10 hivi mfuko unakuwa umeshajaa. Baada ya mfuko kujaa, sindano hiyo inaondolewa na bandeji ndogo itafungwa kwenye sehemu hiyo ili kuzuia damu isiendelee kuvuja. Baada ya kuchangia damu utakaa katika eneo la uangalizi ambapo utapumzika na kula kitafunio au kinywaji. Baada ya dakika 15 unaweza kuondoka. Sasa baada ya kuchangia damu, kunywa maji ya ziada kwa siku mbili zinazofuata ili mwili wako usikose maji. Epuka shughuli nzito au kunyanyua vitu vizito ndani ya masaa 5 baada ya kuchangia damu. Kama unahisi kizunguzungu au unahisi kuzirahi, lala chini na unyanyue miguu yako juu mpaka utakapojisikia vizuri. Bandeji ambayo unakuta umewekewa katika sehemu hiyo ya choma sindano unaweza kaiacha pale kwa angalau masaa 5 ili ikauke. Kama bado unavuja damu baada ya kuondoa ile bandeji, basi unabana ile sehemu inayovuja na kisha unanyanyua mkono wako kwenda juu ili mpaka damu itakapokuwa imekata. Kama damu imevia kwenye ile sehemu ya ndani ya ngozi pale ulipochomwa sindano, basi unaweza kaweka pale barafu mara kwa mara kwa angalau masaa 24 utakuta kwamba ile sehemu inawahi kupona. Kama mkono wako unauma, meza dawa ya maumivu kama paracetamol. Kwa kipindi hiki, kwa masaa 24 mpaka 48 baada ya kuchangia damu, ni vizuri kuepuka kutumia dawa kama aspirin au ibuprofen. wasiliana na kituo cha kuchangia damu au daktari kama umesahau kuwataarifu kuhusu swala lolote muhimu kabla ya kuchangia damu, na kama umepata tatizo lolote baada ya kuchangia damu pia usisite kuongea na daktari.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Haya, bila shaka tumemsikia hapa daktari akiweza kutuambia kwa nini uchangie damu, sababu nini unatakiwa kufanya kabla ya kuchangia damu. Ndiyo. Na baada ya kuchangia damu. Hii kwa yote, kuna watu sasa hivi wanataka kuchangia damu ndugu yangu na hawaelewi nini wafanye ili waweze kuchangia hiyo damu. Anasema ya kwamba habari ndugu zangu hapo studio, tunasema ni njema. Hapo kwenye kuingia, mbona wengine wanasema ukitoka kuchangia damu unapiga supu na bia? Kipara bonge. Toka Irunda Malendi.
3: Kipara nini lakini ukitoka sio ukitaka. Ukitoka, ila unapotaka kwenda unashauriwa upate chochote cha moto.
1: Haya, sawa. Kipara bonge. Ukiwa unahitaji kuchangia damu, sisi ambacho tunaweza tukakwambia ni kwamba umfate daktari.
3: Ndio.
1: Kama alivyosema hapa daktari, umfate daktari ama mtaalamu wa afya. Mtaalamu wa afya, sio hawa kina sisi ambao tunajua kila kitu. Mtaalamu wa afya akupe maelekezo. Maana kuna mtu anajua kila kitu unachokifahamu wewe. Kila kitu anakijua.
3: Eh, madokta wetu mtaani.
1: Madokta mtaani wapo wengi. Sasa mfuate daktari ili aweze kupa maelekezo.
3: Daktari yake akamwambia kunywa bia.
1: Cha kufanya. Umeona? Daktari yuko vizuri sana. Play God Msole kuvala ndiko ambako anatokea. Haya bwana, sawa. Kuna mmoja ametuma message ya huzuni. Ya malalamiko, sijui masikitiko.
3: Anasemaje?
1: Mbona tunatuma message zetu majina mtutaje? Mnataje mnaowafahamu ninyi?
3: Jamani. SMS zote tunasoma. Ukiandika jina lako lazima utajwe. Hatuwezi tukaacha kukutaja jina, kwa nini tukufanyie hivyo?
1: Lakini kitu kingine ndugu yangu, message zaidi ya 100 uweze kusoma zote kwa wakati. Kwa hiyo ukiona message yako haijasomwa kwa saizi itasomwa. Yaani siwezi kila message ambazo nitakuwa nasoma, nitakuwa najua huyu sasa natakiwa nimtaje jina lake huyu kwa wakati huu. Pana utuie radhi kwa hilo. Message ni nyingi, kwa hiyo zinazokuja tunazisoma. Ukiona tujasoma kwa sasa tunasoma wakati mwingine. Sawa, ukiona endelea kuitegea sikio 88.9 tunakwambia ni Europesa. Mr. Money amesema ya kwamba vocha na yenyewe anaiunganisha kwenye teni teni.
3: Yaani Mr. Money yuko live.
1: Anaiunganisha baadaye kwenye
3: cheza,
1: teni
3: cheza,
1: teni.
3: Cheza cheza wakati ndio ucheza, muda mbaki mchache.
1: Ili kusudi watoke watu 11. Umeelewa idadi hiyo?
3: Ina maana hiyo ni 100,000 na 10,000.
1: Watoke watu 11. Kwa hiyo bado mtu muda unao kuweza kucheza ili kuweza kupata fedha. Kwani wengi wanacheza na wengi wanazipata hela. Ukiona uwezi huamini kama alivyo ndugu yetu kutokea Mufindi ambaye nasema mimi nilikuwa siamini lakini rafiki yangu ndo alipata akaniambia cheza bwana.
3: Cheza na wewe sasa.
1: Hao watu makini, hela zinatoka, basi na wewe fanye hivi uweze kucheza ili upate fedha. Halo. Habari?
4: Salama.
1: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoko kutoka Ikongosia.
1: Umecheza na Rupesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa 2 na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza na Ropesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
4: Asante, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Nimeiona bwana. Sisi tumeingia tena.
1: Tuambie bwana, voucher shilingi ngapi?
4: Naam.
1: Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message iko
1: hapa. Umeiona message Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza na Ropesa na wale ambao hawaamini kwamba na Ropesa inatoa fedha?
4: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
4: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
4: Ya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai uko uliko.
4: Haya.
2: Somo la ziada. Hili ni

0: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo?
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period?
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: No.
4: Yeah,
3: salama, mambo?
4: Safi.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa. Nuru Pesa.
4: Ndio.
3: Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
3: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
3: Mhm.
4: Nimefanikiwa kupata.
3: Umecheza saa ngapi?
4: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
3: Mhm.
4: Ndio nimepata.
3: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
4: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
3: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
4: Asante sana, nashukuru sana.
3: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
4: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
3: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Asante, mbarikiwe sana.
5: Chuzi limemwagika.
6: Halo! Tanta ila tantanta. Pompa ila pompa.
5: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
7: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
8: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mbonge nifanye nini? Nije kukana dogo zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
5: Zalo
9: mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani. Chuzi limemwagika. Udada anatembea na Masai, udada anatembea na taxi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
5: Chuzi limemwagika.
10: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
7: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
5: Chuzi limemwagika.
2: Sawa, chuzi limemwagika. Sasa kabla ya kwenda kwenye chuzi, ndugu yangu Feti, hapa mimi nimpatie taarifa mwanamke anayepatikana pale Mafinga Mafingani.
11: Ndio.
2: Kuna mwanamke mmoja alisema naomba unisaidie namba ya kongamano linalo kwenda kufanyika Mafinga. Sasa mimi nawapatia nampa huyo dada na kupatia na wewe mwanamke mwingine hivi sasa
11: ambaye hukusikia.
2: Wanawake wa Mafinga wote
11: ndio
2: naitwa huku na mnaambiwa sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga.
11: Eha.
2: Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko basi fika katika ukumbi wa CF siku ya tarehe 30 ya mwezi huu wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga Mafingani. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika basi atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Tunaopenda vitu vya slow motion. Kila mwanamke ambaye atafika hapo, kama anahitaji kufika, basi kama unaona huwezi kupata mawasiliano ya haraka ili kufikia hapo CF tarehe 30, basi piga simu nambari hii hapa 0797 51 92 24. 0797 51 24. 51 92 24. Naomba nirudie kuwapatia haki wale wakina mama
11: kwa mara ya tatu
2: wa Mafinga. 0797 51 92 24. Hiyo ndio namba unaweza ukapiga ambayo unahitaji kushiriki kwenye hilo kongamano siku ya tarehe 30. Huna nauli? Ya kwenda, inawezekana mtu wa Ifunda, mama wa Ifunda anataka afike. Mwanamke anataka afike kutokea Iringa mjini, alienjoy, alifurahia kongamano la hapa,
11: anataka
2: akashiriki tena. Basi tunakuambia cheza na Ropesa, upate zako nauli, uende Mafinga pale ukapate kushiriki hilo kongamano la wanawake tarehe 30. Kwa anayetumia mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas, basi ni ruksa kabisa hivi sasa kuendelea kucheza na Ropesa. Nambari ya kampuni ukiulizwa basi utaandika 553111. Lakini nambari ya kumbukumbu utaambiwa ukiulizwa basi weka 889. Alafu kiasi ni shilingi 1000, then unakwenda kuweka namba yako ya siri, unaruhusu mama lako kutoka. Hapo utakuwa umecheza na Ropesa kwa mitandao yote minne. Anasema kwani kiuhalisia inabidi ucheze mara ngapi ndipo ufanikiwe? Ndugu yangu, utacheza mara moja unafanikiwa, kuna anayecheza mara mbili
11: anafanikiwa,
2: kuna anayecheza mara tatu
11: anafanikiwa.
2: Umesikia hapa mashuhuda, wengine wanakuambia mimi nimecheza tu mara moja, mwingine anakuambia mimi nimecheza mara mbili,
11: ndio
2: mwingine amecheza mara tatu. Kila mmoja ana bahati.
11: Kuna mwingine alicheza saa 2 asubuhi hakupata pesa, lakini sisi saa hizi tunaenda kutoa pesa kwa watu 10 pamoja na voucher na kwa watu 11.
2: Sasa saa 5:57.
11: Kwa hiyo na wewe uende ukawa mmoja wapo katika watu 11, shiriki kadri uwezavyo, kwa sababu kucheza ni kuanzia umri miaka 18. Cheza kistaarabu.
2: Umri miaka 18-17, tunaomba tu mtusamee, shule bado inapenda. Maana shule inawapenda, tunaomba tu muendelee na shule kwa kweli. Sasa bwana, kwenye chuzi kwa siku ya leo.
11: Chuzi limemwagika, bakuli alijavunjika.
2: Bwana
11: tuko lelelele, tuko juu.
2: Kuna mmoja bwana. Ameomba tuzungumze na watu kutokea pale maeneo ya Kihesa Semtema.
11: Ndio.
2: Tumaini kula.
11: Kihesa Semtema.
2: Ujumbe wake nimeona mwanzoni kabisa, anasema huyu bibi lazima nimtendee haki kwa hichi alichokiomba.
11: Kwa kina
2: anasema
11: cheda.
2: Hivi wazima hapo studio.
11: Sisi wazima buheri wa afya.
2: Na waomba leo muongele wale wenye visukari. Mtu unakuta hujawahi gombana naye hata siku moja.
11: Ndio.
2: Ila ghafla anakununia.
11: Ndio.
2: Anakuongelea vibaya kama kakuzaa yeye.
11: Ndio.
2: Tena huyo mtu anayekununia umemzidi kila kitu.
11: Asante.
2: Kimaisha.
11: Ehe.
2: Waambieni leo hawa majuza.
11: Ehe.
2: Tena mimi.
11: Ehe.
2: Ananijua vizuri, mdomo ninao.
11: Ehe.
2: Ngumi mkononi.
11: Toba.
2: Ila sasa hivi watu afya mgogoro.
11: Ehe.
2: Tusitafute pa kufia.
11: Kwa kweli.
2: Au pa kutafutia hela ya mtaji.
11: Umeona.
2: Huku kwetu wengi sana Semtema. Tena na wakomesho.
11: Chuzi limemwagika.
12: Chuzi limemwagika.
2: Amesema Semtema wapo wengi. ambao wana hiyo tabia, hujagombana na huyo mtu?
11: Ndio.
2: Hujafarakana naye kwa lolote?
11: Ndio.
2: Kila siku dada ya watu wanapita na kusalimia.
11: Eh.
2: Akipita saa 2 asubuhi anapompeleka mwanae shule, asubuhi za asubuhi jirani, unajibu. Akipita mchana saa 4 anapoenda sokoni kutafuta mboga ya familia yake, anakusalimia. Unajibu. Akipita mchana, majira saa 9 alasiri tena tunaita. Akienda kutafuta tena matunda kwa ajili ya juisi za wanae wakiwa anatoka shule basi wapate kunywa. Anakusalimia, unajibu. Akiwa anaenda kwenye kikundi anakusalimia. Ila leo umemjibu, kesho tu domo lako tena kacha ijaba.
11: Umejiamua kujipandisha kisukari.
2: Unapandisha kisukari. Ukiulizwa nini, huna majibu. Kwa nini unule? Na hii wapo wengi. Wengine wanaishi nyumba moja.
11: Unajua hapo alivyosema watu wana visukari maajuza na anamaanisha. Wewe kama jua limeshazama, kubali matokeo.
2: Ah, kwa kweli.
11: Ujana wako umeushindwa vipi kuutumia leo zee uje wasimange watoto wanawake wenzio?
2: Ah, kwa kweli ndugu yangu, sema dada.
11: Maana mwenzio alhamdulillah amejaliwa kwa chochote anachokipata na alichonacho. Wewe unakeri kwa nini? Ulishindwa kununua TV ujanani?
2: Alikuwa hana.
11: Ulishindwa kununua kitanda cha sofa?
2: Mungu akumjalie.
11: Huku umeshindwa kupanga chumba master.
2: Hawezi.
11: Haya nini kinaja kutoka domo kada, yani domo la udaku tunaita hilo. Maana huna jema.
2: Mume tena kazi alionayo ni kuangalia wenzake waliolala. Kipato alichonacho ni kwa ajili ya kuilisha tu familia. Anataka afanane na nduguye ama jirani yake ambaye yeye mwenzake kipato chake kila siku akifunga mahesabu anafunga na 500, 600 kwa siku moja. Utashindana naye? Utaweza?
11: Na ndio hao wanapenda katika raya kaya kwanza. Unakitafuna gani uko leo? Umenunua mkate maandazi? Ukimwambia hapana na kipolo sio cha ubwabwa, unanchegele una maharage anataka.
2: Au ulipika jana ndizi?
11: Mchana analeta kibakuli anataka mboga.
2: Jioni
11: hodi anajifanya naangalia movie tena Azam TV ya ngoki sebleni kwako. Mpaka muda wa kula saa 4 kasoro, mama mtu mzima umekomaa kwa nasebuleza watu usikwenda kulala kwako kitu gani?
2: Anasema naisubiri orhani ianze saa 4 usiku. Una familia wewe, alafu una mume.
11: Kalale kwa kesho utaangalia marudio mchana.
2: Utaangalia marudio. Marudio ni saa 4 asubuhi.
11: Mbona mnapenda kuweka watoto midomo, mitoto watoto wenzenu midomoni eh? Amekukosea nini? Salamu anakupa, haja kukosea. Huenda ni naye, unataka ushindane naye nini?
2: Haswa? Waambie mama.
11: Amesha kuzidi, wamoja ni wamoja tu, hawezi kuwa 11 dada.
2: Sema mama ya mwage.
11: Na kama amekuzidi kubali matokeo dada, jua lishazama maji yamepoa hiyo.
2: Limwage mama, limwage.
11: Chukua mswem, chukua mkeka, fanya uswali, ufanye toba zako.
2: Maana tumechoka hasa hasa uswahilini. Unajua
11: kwa nini
2: watu wapende kukaa uswahilini? Uswahilini kuna mambo kama hapa.
11: Ila uswahilini si hami.
2: Ushoni haya mambo ya kuti. Mtu na geti lake, anga mwenzangu, ukuti haya mambo ya kununiana nuniana.
11: Kwa kina Saumu.
2: Eti umenuna kwa kwa kina Saumu.
11: Wanaenda kugonga geti ngongongo.
2: Uwezi kukuta anagonga anaomba chumvi.
11: Mama yupo.
2: Uwezi kukuta anagonga anaomba mboga. Uwezi kukuta anagonga anaomba moto. Mwanamke mzima mwenye watoto watatu wamefundwa wamefundika anaenda kuomba moto kwa jirani. Saa ngapi? Saa 2 usiku.
11: Mimi kule kwangu ni hivyo hivyo geti kali, lakini mimi napenda uswahilini. Yaani uswahilini mimi sihame. Yaani shengesha mwanzo mwisho. Tutaelewana umo umo.
2: Ndio.
11: Yaani anajifanya kajizima data, mimi line nilitoa nikatupa kule.
2: Sasa kuna wengine kama uyudwi dada alivyosema. Kuna wengine afya zao tayari uzi ushakatika. Umebakia wa Allah tu alhamdulillah. Kidogo sana uzi uliobakia. Ukienda tu kumsema umeambulia.
11: Pressure.
2: Kama ujambulia pakufia. Umeambulia mtaji. Kwa mwenyekiti kanivamia kwangu.
11: Kanitukana.
2: Kumbe mmekutana barazani tena barazani.
11: Tusi moja elfu hamsini.
2: Kareko.
11: Mtendaji kasimama nginja nataka umlipe.
2: Wao tena wanasema Mbadula Luvanza.
11: Ofisini Mbadula Luvanza. Alafu yule aliyeenda kushtaki naye anataka kulipo tusi moja elfu hamsini.
2: Haya, umemtusi matusi mangapi? Kanikuta mimi nuru nimeshusha mangapi ndani ya nusu saa?
11: Yaani kazi yangu naigeuzia nyumbani kwake.
2: Sasa mimi si nitauza mashamba ya urithi.
11: Wasitutie midomoni wakatuwekea hila.
2: Nitauza mashamba ya urithi.
11: Kajisemea dada wa watu, mimi ngumi mkononi. Mdomo ninao. Nguvu ninazo na nimemzidi kwa kila kitu.
2: Haswa.
11: Hivi kwanza kama amemzidi, hii ndio ile nyimbo umbo namba 8 nini? Amemzidi kwa kila kitu. Au umeelewa?
2: kama amemzidi kwa kila kitu. Haoni ambacho anaweza kumchachafia nacho.
11: Eh, unaweza kukuta dada akitembea nyuma anamiliki huko.
2: Ndio.
11: Sura mashallah.
2: Na akifunua pochi yake hawezi kuhangaika na pesa ya bajaji.
11: Yaani anacheza nuru pesa kama hana akili nzuri.
2: Na kila siku tukizungumza anacheza. Na hata asiposhinda yeye sio shida zake.
11: Hapa tunavaongea dada anasikiza radio kwa anakunywa juisi, wewe uogopi?
2: Hana hata muda.
11: Alafu sauti ya radio kapandisha hatari.
2: Kuna vile kuna hivi visoda vidogo vidogo. Wewe kwako ndio ndio vya kwako hivi ndio visoda vyenu. Hamjawahi kupata soda kubwa. Mwenzako kwako kila siku anakunywa juisi. Wewe uogopi? Utashindana naye ndugu yangu, utaweza?
11: Anafanya diet lakini hakondi.
2: Hakondi? Anakondia nini labda kwa mfano?
11: Dada nakwambia hivi, kama ni nyumbani kwako fungua mlango acha wazi, sabufa ongeza sauti. Ajuza salamu zimefika.
2: Eh, na waache tabia hiyo.
11: Semtema.
2: Anasema wamama wa semtema tupunguze hayo. Josephat Mgenja kutoka Simaninga. Napunguze na sio kupunguza, acheni. Jamani kina mama, fanyeni mambo yenu, tafuta hela. Hivi mtu unapataje muda wa kumnunia mwenzio? Wewe umeenda kutafuta hela?
11: Nilikwambia wanaofuatilia maisha ya watu siku zote hawana kazi.
2: Una kazi? Una kazi wewe, unawezaje kufuatilia maisha ya mtu?
11: Unakuta mwanaume anamiliki saluni ya kinyozi. Lakini wanaume wenzio wanaacha shughuli zao, wanaenda kukaa saluni.
2: Wako busy.
11: Wanapiga tantalila.
2: Asana bwana amechukua ubingwa baada ya miaka 10 na amechukua ubingwa.
11: Miaka 22.
2: Wewe inakuhusu.
11: Inakuhusu wewe kocha.
2: Wewe kocha.
11: Wewe Raizman.
2: Haya wanakujua wale kina Bukayo Saka.
11: Ah wewe unataka kujua nini?
2: Wewe anakuhusu nini?
11: Jezi uliovaa mwaka 2015 imechanika na kwambia kiraka unakaza kuungaunga.
2: Rangi ya Arsenal si nyekundu? Jezi imeenda kuwa ya orange. Imepauka.
11: Ingine imepauka inaelekea kwa kijivu.
2: Imeisha.
11: Hapa katikati ina chumvi chumvi mgongoni.
2: Watoto hawajatafutia ada. Anakaza. Watoto asubuhi wameondoka wajenyo watache yani.
11: Anakaza kupepeta mtaani kaumaliza mtaa baba kama ambiwa mabango tangaza ya Arsenal Arsenal Arsenal.
2: Haya. Mwanamke tena na yeye. Anashindwa kwenda kutafuta chochote kitu kwa ajili ya watoto wake. Omba mtaji kwa mwanaume hata shilingi 10,000.
11: Anabaki mimi mama na nyumba. Nyumba yetu ya urithi. He, mpangaji safari atahama kisa
2: tena wenye nyumba za urithi hao.
11: Oh, kisa anaangalia TV masaa yote.
2: Unakonda.
11: Anawasha redio sauti kubwa, redio inakula umeme. Wewe dada, alikwambia redio inakula umeme nani?
2: Ushamba na ulimbukeni ndugu yangu.
11: Jua lishazama wewe, kubali matokeo.
2: Kunywa maji.
12: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Sijawahi kula chako na wala hata sijawahi kuzulumisha mtu, na kula cha kwangu na kile ambacho amenipatia Mwenyezi Mungu. Ameona hiki ndicho kinamstahili mja wangu. Basi wacha ni mtunuku. Kwa hiyo wewe ukiona mimi kila siku nakula na sinabadilisha mboga na juisi na kunywa, na watoto wangu wanakula na matunda baada ya kula, basi usininunie, usijinunishe ndugu yangu. Kama unataka kuomba, omba. Kama kipo nitakupa, nikwambia sina, usinune. Tunachoka jamani. Kwa sababu tunatafuta kwa jasho, nakula nako tule kwa kinyongo.
1: Jamani.
0: Ah, jamani, yote hayo ya nini?
1: Neema
0: tutaweza
1: hiyo.
0: Hapana.
1: Ni Mwenyezi Mungu huyo. Sio mie.
0: Ah, kwa kweli. Milango ishafunguliwa ndugu yangu. Mungu akisema nafunga, basi mimi nitasema inshallah Mwenyezi Mungu ndio ushaamua. Lakini akisema bado ipo wazi, endelea tu kununa. Mbona hata uwezi kupasuka? Alinuna chura sembuse na wewe binadamu. Aya, wanawake wa wasemtema shikamoni, acheni hizo wapendwa, fanyeni kazi zenu. Mdomo wa nini jamani? Renatus Kaguo wa Luganga. Asante Nuru, ujumbe umefika, mkitoka hapo mnywe. Haya, kinywaji cha baridi kabisa. Semtema wamezidi jamani, mtu anakudadavua kama kakuleta. Kakuleta duniani, Mariamu Mfaramagoa kutoka maeneo ya Semtema. Wamama wa Semtema, acheni, tafuteni kazi.
1: Yaani Semtema naona Radio Nuru FM iko lele lele.
0: Sema baba.
1: Tena. Wapi? Haya.
2: Mataja yako
1: bebe.
0: Wow.
2: Kwingine
0: dakika ni 54 saa 5 za asubuhi, bado dakika 3 tunakwenda kutoa washindi
1: 11.
0: Ukiangazia vocha
1: inakuwa 11
0: na wengine 11 kwa shilingi 1000 tu, fedha halali kabisa ya Kitanzania. Unakwenda kupata shilingi 10,000 ili kusudi upate mtaji, wache kununia majirani.
1: Umeona,
0: wenzako wametafuta hela kwa jasho, wacha wale tena vile vile. Wache wale kwa kujimwaga.
1: Choma hata sambusa tu ndugu wangu, kama wewe kweli mzawa. Ili uache ngangalila.
0: Ah, kwa kweli. Afu wazawa wamekuwa na shile.
1: Wananongwa.
0: Wazawa na gubu jamani.
1: Na wapende kufanya kazi. Amejiboteka kama fuko la taka. Kuto kusengenyea wenzie.
0: Sio godown la manispa. Make wale hami. Ka jumba la kobe.
1: Fuko la taka likinyanyuliwa linanuka, ndio yeye. Hana jema, hana baya.
0: Anasema mke alirudi nyumbani akaniambia akaniambia mumewe, baba fulani hapo jirani yetu kanuna akanunua kiwanja. Na wewe nunua, akanunua majuzi, kaanza kujenga, akanishauri. Nami nijenge, nikajenga jana, akanunua gari. Akaja akaniambia ila nami ninunue, nikanunua. Leo hii kaongeza mke wa tatu, na mshangaka kaa kimya tu. Kimya hiki italamu ikoje? Musa wa baba zikutoka Ilula Nyakilo.
1: Hivi Musa una nini lakini Musa wa baba ziewe?
0: Ongeza mke wa tatu.
1: Ongeza na mke wa tatu.
0: Hapo sasa cha msingi jiongeze tu. Ongeza bila kuambiwa. Vingine sikuwa nakuambia. Aongeza bila kuambiwa.
1: Ya kuongeza mke tena? Kama dini iruhusu.
0: Haya sasa, pamoja sana Jacqueline Abasi kutoka Mafinga Kenya na Mbobei.
1: Asante.
0: Adriano kutoka Ilula Malendi, na watakia kazi njema hapo studio, tunashukuru sana. Haya sasa.

0: Anasema wanawake wasemte mashikamone. Acheni hizo wapendo wafanyeni kazi ya. Asante Nuru, ujumbe umefika. Sawa. Unakuta katoka nyumbani kwake hajaoga, yupo sebreni ananuka kikwapa. Cheni kwa kutoka Dodoma.
1: Huyo tule yule wakwenda kuangalia TV za watu mpaka saa 4 za usiku.
0: Afu mwanamke unakaje kwa watu mpaka saa 4 za usiku?
1: Amevaa kanga ya rubega, hana haya. Uso mkavu.
0: Kungu yako amekufa wewe eti. Au ni kumzalilisha tu mama wa watu.
1: Kumbatie shida zako.
0: Aonekane tu.
1: Sema na roho yako.
0: Hakufunda, kukufunda vizuri.
1: Si ndio hapo. Dakika 57 hiyo. Tunaenda kutoa sasa pesa.
0: Haya sawa. Wakati ukiwa unasema nguruwe pita sina mkuki. Mimi nakwambia hivi, washindi wa fedha za Nuru Pesa wale 10 plus voucher ni hawapa. Ukiona namba yako hujaisikia, basi endelea kucheza mitandao mingine, vipindi vingine. Kuna Champion Hours, kuna Kiyoyozi, kuna Sayari. Huko kote unaweza kucheza Nuru Pesa. Sasa bwana mwenye namba ya 0713899 huyo ni miongoni mwa watu ambao wamecheza Nuru Pesa. Mwingine ni 0714 mwishoni 201. Lakini mwingine ni 0717 861.
1: Ndio.
0: Wakati mwingine ni 0719 954 mwishoni.
1: Hey,
0: hapa ni 0744 mwishoni ni 004.
1: Wasita.
0: Mwingine ni 0752 mwishoni ni 237.
1: Wa saba.
0: 0755 mwishoni 768.
1: Wa nane.
0: Nataka nimalize wote ndugu.
1: Muda unatutupa mkono.
0: Muda wako tunao sio rafiki, mtu wa habari kashafika. Lakini bila shaka watu 11 wampokea fedha ya. Hilo ndio la msingi. Mie langu jina bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mie Fatuma binti Ayubu mwana wa Soso Vele.
0: Haya. Tukutane zetu Jumatatu. Panapo majaliwa. Haya basi sawa. Dada zangu mpo vyema, tunashukuru sana. Ukiwa na gubu huwezi kunenepa. Haya vimba umbao. Habarini za mchana. Mle mnenepe na acheni nongwa.
1: Mama mage wale wanenepe hawa.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewataka wananchi kutumia fursa ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii kujifunza na kunufaika na tafiti mbalimbali zinazolenga kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Heri amesema kuwa maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 2 hadi 4, 2026 katika viwanja vya bustani mjini Iringa, yakihusisha taasisi za utafiti, vyuo pamoja na wabunifu kutoka maeneo mbalimbali nchini.
4: Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali kuwakaribisheni katika wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambayo tunatarajia kuianza siku ya tarehe 2 Juni mpaka tarehe 4 Juni katika viwanja vya bustani ya Iringa. Wiki hii ni muendelezo wa faida ya kuwa na vyuo vikuu katika mkoa wetu. Tutapata nafasi ya kuona tafiti mbalimbali zilizofanyika, bunifu mbalimbali zilizofanyika na tija ya uwepo wa vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Iringa. Kupitia chuo kikuu kishiriki cha MUCE, tutapata nafasi ya kukutana na watafiti na kushuhudia tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika na faida yake kwenye jamii. Mimi na wewe ni sehemu ya watu ambao tunahitaji tafiti, na ni sehemu ya watu ambao maisha yetu, ajira zetu na huduma zetu zinategemea zaidi mageuzi ya kibunifu.
3: Serikali imetakiwa kuzifutia usajili taasisi zote za kidini ambazo watumishi wake wamekuwa wakitoa mafundisho potofu katika jamii. Wito huo umetolewa na baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wakati wakizungumza kuhusiana na uwepo wa baadhi ya watumishi ambao wamekuwa wakishawishi watu wenye virusi vya ukimwi kuacha kutumia dawa za kufubaza virusi hivyo kwa madai kuwa wamepona baada ya kufanyiwa maombezi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za DRC na Uganda. Kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO, hatua za kufunga mipaka au kuzuia safari hazina msingi chini ya sheria za kitaifa. Hazina msingi chini ya sheria za kimataifa za afya licha ya ongezeko kwa kasi ya maambukizi katika eneo hilo. Na katika duru za mataifa mbalimbali, baraza kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo linaunga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo. Kama mkimbi
0: nane nane nukta tisa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote wa rukao. Taja
3: mwaka 2026 tumilibeba
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote wa rukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense.

0: mfupi kuisha habari yake. Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania. Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na presha bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Tanzania na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: yako baba vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
15: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisonyo Jidongul.
17: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo.
18: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
19: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
20: Safari nawakuta.
19: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
20: Lazima wakufuate.
19: Ndio maana yake.

0: Bana, karibu sana leo, siku nyingine nzuri kabisa, dakika 22 tangu potimu majira ya saa 6 nasi katika sala kwanza kabisa ili ndani ya Champion Hours katika taarifa za michezo, tathmini na uchambuzi wa mengi ambayo tuko nayo siku ya leo unakwenda kuyasikia hapa ndani leo siku ya Alhamisi tarehe 21 ya mwezi Mei ya 2026. Tuko na mengi sana ambayo utakwenda kuyasikia hapa ndani siku ya leo. Karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri kabisa ndani ya 88.9 Nuru FM. Tuna mengi utakuta kuyasikia siku ya leo, lakini miongoni mwa hayo ni kuhusu muendelezo wa timu ya taifa Tanzania vijana chini ya umri wa miaka 17 kule nchini Morocco katika finali za vijana za umri huu ambazo zinaendelea baada ya kupoteza jana. Nafasi yetu iko pale pale, tumefuzu hatua ya robo finali, lakini vipi kuhusu mechi za robo finali baada ya kutamatika hatua ya makundi, timu zipi zimefuzu kuelekea hatua ya robo finali? Tutakuja kulizungumza vizuri hilo juu ya timu yetu ya vijana ile chini ya umri wa miaka 17 na mwendelezo mzima wa mashindano ambayo yanaendelea hivi sasa. Hii ni AFCON under 17. Tutakuja kulizungumza hilo. Wakati ligi kuu soka bara jana imeendelea, mechi zimechezwa. Wakati huo pia leo kutakuwa na mwendelezo mwingine na mechi kadhaa, na Simba atakuwa uwanjani leo katika mechi ambayo inaweza kumpeleka katika uongozi wa ligi kuu soka bara endapo atapata ushindi tu katika mchezo wake wa leo Tanga pale dhidi ya Wagumu Coastal Union ambao mwaka huo hawajapoteza mchezo hata mmoja katika uwanja wao wa nyumbani. Tukija kuzungumza hapa kiufundi kipi kimezungumza pia kuelekea mchezo huo wa siku ya leo na mechi zingine mbili ambazo zitakuwa zikichezwa leo. Wakati pia kesho ligi kuu soka bara itakuwa inaendelea, tutangazia pia nini ambacho kitajiri huko na mengine mengi tuko nayo katika medani za kimataifa. Mataifa mbalimbali yameendelea kutangaza vikosi kuelekea finali za dunia za mwezi ujao. Taifa la Misri limetangaza kikosi cha wachezaji ambao wanakwenda kule Marekani kwa ajili ya finali za kombe la dunia. Tutangazia pia kundi la Misri likoje na nini ambacho wao wanahudumia kufanya katika finali hizi za kombe la dunia. Tutakuja kugusia pia hilo. Ziko taarifa za mchezo wa ngumi, lakini pia fahamu jana usiku UEFA Europa League Aston Villa chini mwalimu Unai Emery wameshinda ushindi wao mkubwa kabisa katika mchezo finali wa UEFA Europa League, na kichosubiri sasa hivi kuona Uingereza, je, timu zake zingine mbili kwenye Conference League na kule UEFA Champions League zitafanya nini katika finali hizo zingine mbili ambazo zimesalia hadi hivi sasa. Jose Mourinho dini lake linatajwa hadi mwaka 2029 kuhudumu kunako klabu ya Real Madrid. Tuangalia, je, anaweza kubadili hali ya mambo kunako klabu hiyo ambayo hivi karibuni imeonekana kulegalega kweli hasa katika mashindano ya ligi za ndani. Tutakuja kugusia pia hilo vizuri kabisa hapa ndani. Beni Kashililika yuko hapa, utamsikia pia Balama Junior yuko pia, Steve Lihawa hapa, mimi ni Frank Vegula. Basi karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri. Tutakusimulia mengi leo pia kuhusu Nuru Pesa, bado una nafasi kucheza mara kwa mara Nuru Pesa, kujisukuza karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa, namna ya kucheza, taratibu ukoje, yote hayo tutakuja kukuhadithia hapa kwa uzuri kabisa. Lakini pia ziko shuhuda za baadhi ya wengi ambao wanacheza na Nuru Pesa na wamepigiwa simu, wameweza kupokea hizo fedha zao ambazo wameshinda. Yote hayo tutakuja kukumbusha kwa uzuri kabisa hapa ndani. Karibu uweze kujumuika nasi na sisi tuanze ya kimichezo yale ambayo tuko nayo siku ya leo, na tuanzie nchini Morocco. Balama, jana kulikuwa na mchezo wa timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17, mchezo wao wa tatu manake ulikuwa.
1: Ulikuwa ni mchezo wa tatu, kutamatisha hatua ya makundi.
0: Ndio, baada ya mechi mbili za kwanza kushinda dhidi ya Msumbiji.
1: Msumbiji na Angola.
0: Kushinda pia dhidi ya Angola, tayari tukapata tiketi ya kufuzu kombe la dunia na tiketi ya kufuzu robo finali pia ya AFCON hizi na 17. Jana mechi ya mwisho bahati mbaya sana tumepoteza dhidi ya taifa.
1: Tana taifa ambalo
0: kwenye level hii ya vijana.
1: Lenye uwezo mkubwa sana. Yaani moja ya mataifa ambayo yana vijana bora, yana msingi imara bora wa kutengeneza vijana uweze kuacha mali. jana anapoteza kwa magoli mawili kwa moja. Ila ushindani ulioonyesha pia kuna maendeleo ya soka letu la vijana Tanzania. Yeah. Unaona kabisa kwamba licha ya kuwa alianza kuongoza magoli mawili, ila pia tuka maintain mchezo, tukapata goli la kufutia machozi, mchezo utamatika 2-1. Maana baada ya hapo hatua ya makundi, maana michezo inayofanyika mashindano yanafanyika pale Morocco ikatamatika. Na hatua ya makundi imetamatika kwa makundi yote manne ambayo anajumuisha mataifa. Kundi la kwanza A ambayo ilikuwa Morocco mwenyeji yamaliza kinara na alama 7. Kundi la pili, kundi la kwanza Misri nafasi ya pili alama 4, nafasi ya tatu Ethiopia, nafasi ya 4 Tunisia. Kundi B, Ivory Coast yamaliza nafasi ya kwanza alama 7, Cameroon nafasi ya pili alama 6, Uganda yamaliza nafasi ya 4 alama 3, au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao hawajamaliza na alama. Kundi B, kundi C tulikuwa Tanzania. Tunamaliza vinara wa kundi tukiwa na alama 6 baada ya ushindi michezo miwili ambayo tulimfunga Mozambiki, Msumbiji na Angola. Na Mali anamaliza nafasi ya pili akiwa na alama 5, Msumbiji nafasi ya 3 alama 4, na Angola anashika mkia akiwa na alama 1 pekee. Maana na kundi la mwisho ambalo linatamatisha michuano hii, maana yake ilikuwa inajumuisha mataifa kama South Africa. South Africa alikuwepo. Yes, South Africa kwenye hatua ya mtoano, hatua ya robo finali. Maana yake unazungumza Tanzania, sasa sisi tunaenda kucheza na Algeria.
0: Algeria.
1: Maana yake michezo hii alikuwa
0: kwanza kwenye kundi lingine.
1: Alikuwa kwanza kwenye kundi D. Maana yake sikuwa kundi C. Lakini mshindi wa kwanza wa kundi A anakutana na mshindi wa pili kundi B, na mshindi wa pili kundi A atakutana na mshindi wa kwanza kundi B. Ndio ilikuwa inaenda hivyo. Maana yake hatua ya robo finali itaanza Mei, itakuwa ni Mei 24. Morocco watacheza na Cameroon, na tarehe 24 Mei pia Senegal watakuwa wanacheza na Mali. Hii ni ruti ya kwanza. Mshindi wa michezo hii, Morocco na Cameroon, atakutana na mshindi kati ya Senegal na Mali, hatua ya nusu finali. Tanzania pia Mei 24 tutakuwa nakutana na Algeria. Mshindi wa hapa atakutana na mshindi kati ya Ivory Coast na Misri. Lakini kwenye hii michuano, maana vilabu ambao mataifa ambayo yameenda hatua ya robo finali, mataifa nane, wao wanakata tiketi ya moja kwa moja kushiriki michuano ya vijana ya kombe la dunia pale Qatar, ambayo itaanza mwezi wa 11 mwaka huu mpaka Disemba mwezi wa 12. Na wale waliomaliza nafasi ya tatu kwenye michuano hii, maana yake wanaenda kucheza ile playoff promotion kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia. Maana yake Afrika inakuwa na wawakilishi 10 kwenye kombe la dunia la vijana ambao tafanyika pale Qatar. Maana yake hawa 8 wanaenda moja kwa moja, wamekata tiketi ya moja kwa moja. Then wale 4 watacheza playoff kuwapata wawili ambao watatamatisha nafasi mbili kuwa nafasi 10 za uwakilishi wa mataifa kutoka Afrika. So ni hatua nyingine ambayo Tanzania tunaendelea kuipiga. Kwa miaka ya karibuni tumeona tunashindana na shiriki michuano mikubwa mbalimbali ya ngazi kubwa ya Afrika na dunia. Na Ngorongoro Serengeti, hilo unaweza kusema Serengeti Boys, unaweza kusema ni version nyingine. 2017 18 kule tulikuwa naona kina Mbappe walikuwepo. Yes, walifanya vizuri zaidi na hao pia wanaendelea kutuwakilisha vyema.
0: Na matumaini yako makubwa ni yapi kwa Serengeti kwenye mechi ya robo finali?
1: Ya kwa bora na daraja, unaweza kusema tunaweza tukafanya kitu
0: hapo.
2: Kiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wana wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watamu.
4: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
5: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
8: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
9: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
8: Kinyanambo B,
9: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
8: Ulikuwa na tatizo?
9: Nilikuwa siendi period.
8: Ulikuwa uwezi kwenda period?
9: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
7: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika na unalalamika na Mbeya City?
4: Saa kwanza ndani ya Champions tuko na mengi baada ya break fupi hapa tumerudi na tuko na mengi ya kuyazungumza ndani ya Champions katika tathmini na uchambuzi. Tulianza kugusia kuhusu timu ya taifa ya vijana Steve jana ilipoteza bao 2-1 lakini imefuzu kwenda kunako hatua ijayo tangu mchezo uliopita. Hii ni ishara kwamba sasa hivi jukumu lote letu ni mchezo wa robo finali dhidi ya Algeria.
5: Sio lengo kuu sana kwangu mimi. Robo finali inaweza kuwa sio lengo kuu sana. Lengo mama limeshatimia. Ni kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia. Lengo la pili ni labda kucheza nusu, kuchukua ubingwa ni sawa, lakini lengo namba moja ni kucheza michuano ya kombe la dunia. Ndoto ambazo kwa Tanzania naweza kusema zimeenda haraka. Tumekimbia kipande tumekimbia kipande kirefu ndani ya mfupi. Kwa Tanzania kufuzu World Cup ya vijana si jambo rahisi sana kwa sasa, kwa sababu timu nyingi ambazo ulitegemea kuziona kule huwezi kuzikuta huko. Mfano ukiambiwa uwekezaji wa soka la vijana kati ya Tanzania na Uganda,
4: Uganda
5: alianza muda mrefu sana, sio?
4: Yep.
5: Kwa hiyo ukiulizwa Zambia na Tanzania kwenye uwekezaji wa soka la vijana, jibu litakuwa ni Zambia na mataifa mengine mengi. Kwa hiyo tumekimbia kipande kirefu ndani ya muda mfupi. Lengo mama ni kufuzu michuano ya kombe la dunia. Natamani sana, naamini shirikisho wanajua. Hii timu unatamani kuiona World Cup. Unatamani kusikia wachezaji 10 walioshiriki michuano hii
4: hawapo.
5: Hawatakuepo World Cup. Yeah. Sio taarifa ambayo unatamani kuisikia, kwa sababu experience walioipata kwenye michuano hii ndio hiyo rahisi kuipeleka kule. Lakini ukisikia
4: nzuri reception sana ya AFCON na Safety na World Cup iko mwaka huu mwishoni.
5: Yes, haipishani sana, lakini ukishavuka mwezi, mfano mtu aliyezaliwa mwezi wa 8 let's say.
4: Yes.
5: Kama tayari anakuwa above,
6: hana
5: sifa ya kushiriki hiyo michuano.
6: Kwa hata tu akiwa amezaliwa Novemba.
4: Labda kama walio register kwa kuzingatia kwamba hawa kundi lote tuko nao tuhakikishe kwamba wanavuka kucheza World Cup.
5: Ndio maana nasema sitamani kuona kundi hili ambalo limetupeleka World Cup likipungua na kuingiza kundi jipya ambalo liende World Cup. Mtoto aliyepambana kuipeleka timu World Cup anakosa sifa kwa sababu ame umri wake
6: ulishavuka.
5: Sio kitu ambacho unatamani kukisikia. Lakini jambo jingine ni uendelevu wa haya mambo. Hii generation iliyotupeleka World Cup unajua itaondoka. Sasa je, tunaandaa generation nyingine?
4: Na hii inakwenda wapi?
5: Na hii inakwenda wapi? Na kitu kibaya zaidi kwenye football, generation zote ambazo zimewahi kufanya vizuri duniani, wachezaji waliofika mbali zaidi huwa hawazidi 4 mpaka 5.
6: Yeah, of course.
5: Ipo hivyo kwenye football duniani kote. Kundi kubwa la wachezaji lililofanya vizuri kwenye ngazi ya vijana.
4: Sio wote huko kubwani wanatoboa.
5: Kubwani wanatoboa. Kwa hiyo rahisi kutengeneza generation nyingine ziweze kuungana kwa ajili ya maslahi ya timu ya taifa. Lakini so far bado bibi inaendelea kusema Wallace Karia mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Moja kati ya president ambaye amefanya makubwa ukanda wa Afrika ya Mashariki.
4: Ya, na hadi sasa hivi kuna timu yetu pekee tu tumefuzu robo finali.
5: Ndio.
4: Kongo walikuwepo ukanda huu wameondoshwa.
5: Ondoka Kongo.
4: Uganda walikuwepo wameondoshwa.
5: Ondoka.
4: Sisi tumebaki sisi na timu za kaskazini na magharibi.
5: Waza sasa hiyo, ndio maana nakwambia tumekimbia kipande kirefu ndani ya muda mfupi. Tanzania yupo robo finali, Uganda, Kongo hayupo kwenye michuano hiyo.
4: Au Uganda mejuzi tutasitu tujifunze kwa Uganda.
5: Tujifunze kwa Uganda. Dho haimaanishi kwamba hatutakiwi kujifunza kwa Uganda kwa sababu namna Uganda na Burundi.
4: Kuondoshwa haimaanishi kwamba wameishiwa.
5: Haimaanishi kwamba sisi tunakubaliana hapa. Kuna taifa lilikuwa inaitwa Madagascar lilitisha sana kwenye AFCON, kama mnakumbuka, wakati president wa AFCON wa CAF
4: kutoka kwao
6: Ahmed Ahmed.
5: Nakumbuka Madagascar ilivyokuwa inatisha, hakuna timu ilikuwa inataka kukutana naye. Leo yuko wapi? Angalia namna ambavyo Iceland waliitisha dunia kwenye Euro.
4: Yes. 2016.
5: Leo tunazungumza kitu gani?
6: Sio 18.
5: 18
6: nafikiri. Euro ya 18.
5: Ya Ufaransa anachukua ubingwa. Leo kiko wapi?
4: Ali 16. 18 World Cup ilikuwa.
7: Euro 16.
8: Euro 16.
7: Kwa hiyo nini ninachotaka kusema? Kuwa namba moja sio jambo gumu sana, lakini kuendelea kuwa namba moja, hilo ndio jambo gumu. Tuna uendelevu wa hiki ambacho tumekianza au tumekutana na generation bahati mbaya, alafu tutakuja tutapotea. Inawezekana Uganda kaondoka lakini akapeleka wachezaji 20 trial.
8: Inawezekana kabisa.
7: Lakini sisi inawezekana tumefika quarter final tusipeleke mchezaji yoyote Ulaya, na tukarudi. Kwa hiyo development ya hili jambo linataka kuona mafanikio ya vijana zaidi kwenda mbele, na si tu
8: kuliko timu kushinda
7: finali, si tu kuchukua ubingwa. Je, baada ya kuwa ubingwa hawa watoto nini kimetokea kwenye maisha yao?
8: Na hii hatua kubwa kama alivyozungumza Steve na Balama kwenda robo finali, kuna mataifa mengine ya majirani zetu pa Kongo wametolewa, Uganda ametolewa. Nafikiri inaweza kuongeza morale na chachu zaidi ya vijana ya kupambana kushindana. Japo tulifungwa na Mali jana, lakini bado tuna nafasi ya kuvuka hatua ya robo finali kwenda nusu finali kama tutafunga Algeria kwenye mchezo utakaofuata. AFCON under 17.
6: Probably Serengeti wamepata kipimo cha aina ya timu zilizoba. Test ya Mali ndo test ya aina ya timu nyingine ambazo watakutana nazo kwenye hatua zinazo zinazofuatia. Nakumbuka wakati inaanza michuano hii nilisema kabisa kwenye ile kundi Stars Simon, kwa maana Serengeti Simon akichukua alama mbele ya Mali, na ndo mlima mkubwa wa yeye kuupanda, lakini the rest naona akifanya nao bato na ana uwezo wa kupata alama. The same ndicho kilichotokea kwenye kundi letu. Amechukua alama kwenye timu nyingine mbili. Timu ya mwisho kwenye kundi ilikuwa ni Mali kukutana naye, na ametukazia. So mwalimu ana jukumu sasa la kuondoka na mchezo wa Mali kama kama starting point, kwamba nakwenda kukutana na watu wenye test hii. Sasa nije na mipango ipi kuweza kukabiliana nao? Na the more wazungu wanasema new level new devil. Yaani the more unazidi kwenda juu ndo unavozidi kukutana na vita ngumu, yani una changamoto yake inazidi kuwa kubwa tofauti na changamoto ya chini. So vijana wana kazi hiyo, kuelewa michuano inazidi kuwa migumu, lakini walimu wana kazi ya kuja na mbinu sasa za kuwasaidia vijana wakati wanapambana kwenye hizo nyakati ambazo michuano inazidi kuongezeka intensity. So nafikiri ni swala jema kwa timu za vijana. Kwangu mimi nadhani toka tunaanza kuzungumza hii AFCON ya vijana, nilisema hapa wazi kabisa mimi saizi nimekuwa ni moja ya watu ambao japokuwa ni slight changes, yani mabadiliko ya taratibu yapo kwenye taifa letu, lakini nilikiri wazi kwamba kuna improvement zipo. Ukianzia kizazi cha nyuma kidogo ya kina Dickson Job, kizazi cha kina Dickson Job kikafuatia hawa kina Kibabage na kina Kevin John, then tumekuja kuona hawa wanakuja nao wanafanya vizuri. Kwa hiyo imekuwa ni kama tuna connect nukta kutoka nukta moja mpaka nukta nyingine. Ili huu muendelezo upatikane ni kuendeleza sasa kuboresha miundombinu, kuboresha mitaala yenyewe ya elimu ya vijana kwenye mchezo wa mpira wa miguu, lakini pia wakufunzi, walimu wanaowafundisha hawa vijana kuwa updated. Nadhani tulizungumza hapa this week kwamba kuna wakati unaweza ukawa unazalisha product ambayo haimeet mahitaji ya soko. Kweli una watu wana talent, lakini unawezaje kuinoa ile talent ikaenda kumit mahitaji
8: wale wakufunzi wenyewe
6: ya soko? Kwa hiyo maana yake sio tu kudeal na vijana, na huyo anayemfundisha kijana je, naye yuko updated? Kwa hiyo hizo ni angle zote ambazo na nyingine nyingi ambazo sijazitaja hapa, kama taifa tunaweza kuangalia kama ni starting point tukaondoka na vijana wana prove kwa matokeo ambao wanayaonyesha viwanjani.
8: Sawa, ratiba ya michezo ya robo finali tutakuja kukuambia punde hapa. Robo finali lini? Maana bado maombi yetu makubwa mbali kwa tumefuzu kombe la dunia, lakini hamu ya kushinda AFCON 17 pia tunayo kufika mbali zaidi. Endelea kucheza na Nuru Pesa kwa wewe ambaye ni mdau mkubwa sana wa michezo muda huu na umekuwa kusuasua kucheza, basi tukumbe ucheze tu kwa moyo wa dhati kabisa, kwa sababu unajisogeza karibu kabisa na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Na ziko shuhuda za watu kadha ambao wamecheza na Nuru Pesa, halafu wameshinda fedha za kutosha kweli kweli. Tusikie baadhi ya shahuda afu nitakuja kusimulia hapa. Utaandaa simu yako tucheze kwa pamoja uone jinsi ambavyo unaweza kwa shilingi 1000 tu kujisogeza karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa.
9: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
10: Ah, okay.
9: Vipi ndugu yangu?
10: Ah, safi.
9: Ni aje?
10: Kwa poa, nimeona mambo hapa.
9: Niambie unaitwa nani?
10: Naitwa Stani Kinyaga.
9: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
10: Upo Ikongo siku Mafinga.
9: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
10: Ndio.
9: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
10: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi baiskeli.
9: Ukafanyaje?
10: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi hizi baiskeli.
9: Tumekutafuta, tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
10: Huku bwana, network.
9: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
10: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
9: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
10: Mara mbili.
9: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
10: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angawa niko mai leo.
9: I see.
10: Ya, leo imekubali.
9: Ongera sana jamangu.
10: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
11: Halo.
9: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
11: Naongea na Steven Frank Wisa kutoka Welu.
9: Steven nani vile?
11: Steven Frank Wisa kutoka Welu.
9: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Sikuwa mchezaji ila nilianza juzi.
9: Ulianza juzi?
11: Ndio, ndio.
9: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
11: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
9: Leo umecheza mara ngapi?
11: Mara moja.
9: Umeuona muamala mjomba?
11: Bosi nimeona. nimeona.
9: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa. Au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
9: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
11: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
9: Sawa. Mara ya kwanza tulipokuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
11: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabet mpa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
9: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
11: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
9: Au sio?
11: Kama kawaida.
9: Sawa, umeoa jamangu?
11: Leo sijaoa na hivi naumwa hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana. Sijajua maumivu ya mguu.
9: Aisee, pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
11: Sukari ya kwanza boss.
9: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
11: Haya, nashukuru pia.
8: Umesikia baadhi ya mashuhuda wanacheza Nuru Pesa pata fedha zao kihalali kabisa. Na wewe cheza muda uchukua simu. Kwa pamoja tucheze na Nuru Pesa, tujisogeze karibu na fedha nyingi sana ambazo tunazitoa. Na kama unatumia Vodacom muda huu, twende pamoja, shika simu yako. Nawe ni mwana michezo, tucheze kwa uzuri kabisa. Andaa simu halafu kwenda kwenye menu pale ya M-Pesa, nyota 150 00 alama ya reli, halafu hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni ambayo hapa ukiomba namba ya kampuni utaweka 55 3111. Narudia, ukiomba namba ya kampuni pale M-Pesa nenda kaweke 55 3111, halafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 hivyo unakosha maliza. Yani ukiweka kumbukumbu namba unaweka 889, alafu kiasi ni shilingi 1000 kama nilivyokujuza mara kwa mara hapa. Hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa maana buku tu katika simu yako. Halafu hatua ya 8 bonyeza namba 1, thibitisha muamala. Na kama unacheza na Yas muda huu, twende katika menu pale, shika simu yako tucheze pamoja. Ingia katika menu hapo, nyota 150 nyota 01 la mayareli, halafu hatua ya 2 chagua namba 4 pale lipa bili. Ingia hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe sambonia 55 31 11 ile ile kila mtandao. Halafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 na kiasi. Hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri ya kwako binafsi, halafu thibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Airtel Money, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 na reli. Twende hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo, na hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe hiyo ambayo ni 55 31, 11 na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo teka 889. Hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000 na mwisho kabisa kanaambia kwa siri thibitisha malipo ya buku kama kawaida. Na kama unatumia HaloPesa shika simu yako mdau tucheze, ingia katika menu nyota 150 nyota 150 nyota 88 na mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 pale fanya malipo, alafu ingia hatua ya 3. Chagua 3 kuweka namba kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo tuweka 889, na hatua ya 6 weka zako kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri, halafu thibitisha malipo ya buku shilingi 1000 ile. Na hatua ya mwisho kabisa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara kwa mara, ujisogeze karibu zaidi na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa kama ulivyosikia baadhi ya shuhuda hapo. Tuko tunazungumza kuhusu michuano ya vijana ya AFCON under 17 Serengeti Boys wamefuzu robo finali, na iko michezo ya hatua ya robo finali itavyokuwa.
12: Kama ilivyo hapa ratiba ya robo finali, maana kwa kuwakumbusha tarehe 24 ndio robo finali michezo yote itakuwa inachezwa. Maana kwa mwenyeji Morocco yeye atacheza na Kameruni, na Senegal atacheza na Mali. Maana mshindi kati ya michezo miwili
8: Jumapili, maana kizo mechi mbili
12: ni Jumapili, watakutana hatua ya robo finali. Nusu finali itakuwa ni Mei 28. Itakuwa nusu finali inachezwa na Tanzania Mei 24, hiyo ni Tanzania dhidi ya Algeria. Mshindi wa hapa atakutana na Ivory Coast Cote d'Ivoire dhidi ya Misri. Maana hao watacheza nao nusu finali, kama wataopita hapa wawili maana watakutana nusu finali Mei 28. Finali itakuwa ni Juni 2. Na mshindi wa tatu itakuwa ni Juni mosi, maana yake ni Juni 1. Pia playoff ile ndio zungumza kwamba maana wanaofuzu wale nane moja kwa moja atoe robo finali wanakata tiketi ya kwenda kombe la dunia Katari, ambayo itachezwa Novemba na Disemba mwaka huu. Maana wale wawili ambao wanatafutwa ambao ni best loser unaweza kusema kwenye makundi haya manne walimaliza nafasi ya tatu, maana yake ni Ethiopia, Mozambiki, Uganda na Ghana. Maana wao watacheza ile playoff promotion kuelekea kombe la dunia la vijana Katari chini ya miaka 17. Ethiopia itacheza na Msumbiji itakuwa ni Mei 23, huku pia Uganda wenyewe majirani hawa watacheza dhidi ya Ghana ambayo itakuwa ni Mei 23. Maana hawa pia washindi wa michezo hii miwili wao nao pia watakata tiketi ya moja kwa moja kuelekea Katari.
8: Kumbe Uganda anaenda kombe la dunia.
12: Anacheza
8: playoff yake na nani?
12: Anafasi nyingine ya kuendelea kufanya vyema.
8: Anacheza nani Uganda?
12: Na Ghana.
8: Na Ghana.
12: Manake ya Uganda kundi B yeye alimaliza nafasi ya tatu, Ghana kundi D alimaliza nafasi ya tatu wanakutana. Na Ethiopia pia majirani hawa karibu kabisa dhidi ya Msumbiji majirani. Manake unaweza kusema ni mataifa matatu ambayo pia tunatoka kwenye ukanda mmoja huu ambao tunajuana vizema sana.
8: Yes.
12: So manake ni version nyingine tuone. Uganda na nafasi nyingine, kizazi chao bora na miaka ya karibuni wako wanafanya vizuri. So tuone kabisa Tanzania pia kwenye finali za karibuni tumekuepo msimu mwaka jana finali 2025 zifanyika Morocco. Nakumbuka kikosi cha Agle Morris kile. Kitulimaliza kwenye kundi nafasi ya mwisho kabisa bila alama. Tulifungwa na Zambia, tukafungwa na Uganda ambao na pia tulikuwa kwenye kundi moja na Morocco pia, tukapoteza michezo yote mitatu. Maana yake msimu huu tumeenda awamu hii tumeelekea kule na tumefanya vyema. Maana yake kushinda michezo miwili kupoteza mmoja ni maendeleo mengine tumeonyesha. Serengeti Boys ni vijana ambao pia kama tunataka kuwatengeneza vizuri tukaweka kwenye mazingira mazuri ya kuendelea kukuza kipaji chao, level of graduate yao kiendelea kuwa bora zaidi. Na mimi hata msimu ujao anaweza kufanya vyema zaidi.
8: Yeah. Sawa. Kwa nini robo finali timu hizi nane? Kuna timu za ukanda wa magharibi ngapi?
12: Morocco, Kameruni, Senegal, Mali, Algeria, Ivory Coast, Misri.
8: Kwa hapo ni magharibi na kaskazini tu.
12: Manake hapa unasema tuliingia kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Ni Tanzania pekee.
8: Yes. Na wengine kutoka kaskazini wangapi hapa?
12: Manake
8: katika hizi nane.
12: Aki Misri hiyo ni kaskazini. Yeah. Magharibi manake ni Kameruni, Senegal, Mali na Ivory Coast. Kaskazini ambayo kuna ukanda wa Kiarabu ni Morocco, ni Misri na Algeria.
8: Wawili tu. Wawili sio? Misri na Algeria.
12: Manake ukanda wa Kiarabu ule wafu wako Morocco, Misri na Algeria. Ukanda wa magharibi manake ndio Kameruni, Senegal, Mali, Ivory Coast.
8: Ni fare kwenda nani bora afu.
12: So manake
8: timu pekee kwa ukanda huu
12: ni Morocco. Na timu ambayo inapewa chapuo zaidi ni Ivory Coast. Morocco wao wana kiwango bora sana. Ila kwenye mashindano hayo ujue timu iliyofunga magoli mengi zaidi ni Tanzania. Sisi tumefunga magoli 7, wengine wanaofuatia magoli 5 5.
8: Sawa.
12: Manake inawezekana kwenye kiwango bora tulichokionyesha kwenye mashindano nadhani kanufaika nacho dhidi ya Algeria.
8: Bana wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF Mafinga pale tarehe 30 mwezi huu wa 5, ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, piga namba 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa. Fukata tayari mwanamke wa Mafinga, siku ya 30 katika ukumbi wa CF pale, kuna kongamano la kihistoria kwa wanawake kwa Mafinga kuweza kuzungumzia fursa mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kupiga simu 0797519224 kama kwa Mafinga mwanamke na unataka ushiriki kwenye hili kongamano. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa la kipekee. Lakini pia nikujuze kwamba tuko na George, mpiga simu changa au changa traders lula mtua pale, na unaambia karibu changa traders lula mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara kwenda Ilala, njia ya panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote Dodoma, Tanform Arusha, Panform Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV pia zipo za kisasa pale, sabufa na vifaa vya muziki, sola na betri na za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam na nyingine nyingi pia vipo. Kwa oda mbalimbali wanafanya delivery mpaka ulipo na kuletea. Unaweza kuwapigia 0719867437 bila kusahau 0742 903159 0784 903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpige simu changa, bei poa, bidhaa bora na huduma uhakika ni jadi yao. Wanakuambia hivyo, karibu wa kuhudumia, na tuko nao vizuri kabisa hapa. Wakati huu nikukumbushe, bado endelea kucheza na Rupesa, ujisogeze karibu na fedha kibao ambazo zimekuwa zikitolewa, na ziko shuhuda za wengi ambao wamezungumzia hili.
13: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
3: Champion Hours.
4: Champion Hours za kibabe kabisa iko hapa, endelea kushiriki nasi vizuri, na nimekukumbusha kucheza mara kwa mara na Nuru Pesa, uweze kujisogeza karibu. Fedha ziko nje ziko shuhuda za wengi bado zinamiminika, za wale ambao wampigiwa simu na kutoa ushuhuda kama ameshinda fedha kadha wa kadha. Na sasa hivi na nafasi kubwa kucheza kila mtandao wa simu, Vodacom, Tigo, Airtel na Halotel. Ukiwa namba kampuni hapo katika uchezaji wako, na pigi 55 31 11, uteka hiyo namba ya kampuni 55 31 11 kila mtandao, alafu kumbukumbu namba utaweka 889. Kwa hiyo weka pia kiasi shilingi 1000 pale kwa urahisi kabisa kwenye kila mtandao, uweze kujisuguza na fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa. Shuhuda ni nyingi sana kama nilivyokujuza, tusikipe baadhi ya wale ambao wamepigiwa simu na wametoa ushuhuda wao namna ambavyo walizipokea fedha katika vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
6: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani bosi?
6: Mafinga Mbagala.
5: Mafinga Mbagala.
6: Yes.
5: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Nilicheza juzi, jana na leo.
5: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
6: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
5: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
6: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
5: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
6: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
5: No.
7: Habari.
5: Salama, mambo?
7: Hapo.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
7: Ndio.
5: Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
5: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
7: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
5: Mhm.
7: Nimefanikiwa kupata.
5: Umecheza saa ngapi?
7: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
5: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
7: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
7: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
5: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
7: Asante sana, nashukuru sana.
5: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
7: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
5: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
7: Asante, mbarikiwe sana.
4: Haya, na umesikia shuhuda hizo za baadhi wakicheza, na leo tutatoa mshindi hapa ndani ya Champion Hours. Leo tutamsikia mshindi ambaye tutamtoa hapa, lakini wecheza uingie kwenye draw kwanza, naona orodha.

0: 8889, hatua ya sita kwa kiasi shilingi 1000 tu, na hatua ya saba kwenye M-Pesa huku kwa namba ya siri ya kwako binafsi, alafu thibitisha malipo ya buku lako. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, cheza mara nyingi zaidi uweze kujisogeza karibu na ushindi. Uko na Yasi mdau, chukua simu tucheze. Chap chap, hapo tunaanza, unaingia katika draw. Tuende katika menu, bofi nyota 150, nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu chagua tatu kwa namba kampuni, nenda hatua ya 4 pale. Weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11, halafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba 8 na 9. Hatua ya 6 kwa kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka zako namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako pale. Uzuri kabisa, na uko na Airtel Money pia vile vile. Utaingia katika menu ile ya Airtel Money, nyota 150, nyota 60 ya mareli. Utachagua namba 5 pale, fanya malipo, na utakwenda hatua ya nyingine, chagua 4 weka namba kampuni. Utakwenda hatua ya 5 kwa kumbukumbu namba 8 na 9, hatua ya 6 kwa kiasi shilingi 1000, na hatua ya mwisho unaweka zako namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halo Pesa vile vile, nenda katika menu pale, nyota 150, nyota 88 alama ya reli, alafu ukifanya malipo pale utavambiwa baadaye weka namba kampuni, utaweka 55 31 11, alafu kumbukumbu namba biashara, kumbukumbu namba utaweka 8 8 9, kiasi kama kawaida buku. Alafu namaliza shughuli mwishoni pale kuweka namba siri, unathibitisha malipo yako. Uzuri kabisa, cheza kwa shilingi 1000 tu, na ucheze mara kwa mara ili ujisogeze karibu kabisa na kuweza kupata fedha nyingi ambazo zimekuwa zikitolewa hapa. Wakati shuhuda ni nyingi, watu wakithibitisha namna ambavyo waweza kushinda fedha kupitia Nuru Pesa. Sasa tuangazie ligi kuu soka bara leo, michezo mitatu. Balama itakuwa napigwa katika viwanja mbali mbali hapa nchini Tanzania.
1: Raundi ya 24.
0: 24. Wiki 24 hii bana.
1: Wiki 24 hii kwenye ligi kuu ya soka Tanzania. Michezo mitatu ya leo, mchezo wa mapema kabisa saa 10 jioni, JKT Tanzania Meja Jenerali Samuyo dhidi ya Fountain Gate. Pale Mkokwani, simu Mkokwani, Tanga. Coast Union wao watakuwa wanakaribisha Simba Sports Club, wekundu wa Msimbazi, huko saa 3 kamili usiku. Na Mungu yeye atakuwa dhidi ya Mbeya City pale Luango Majaliwa Stadium kule Lindi.
0: Ndio.
1: Hii ni michezo mitatu ya leo ya kuangazia mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, tukielekea mwishoni kabisa raundi ya 24 tupo sasa hivi.
0: Simba mechi yake dhidi ya Coastal Union inachezwa kule Tanga pale Mkukwani, katika dimba la Mkokwani. Yes, na tayari Coastal Union kupitia mwalimu wao na mmoja wachezaji timu hiyo amezungumza vile amejiandaa kumkabili Simba katika mchezo wa leo na wao Coast wa wenyeji.
2: Sisi kama Coastal Union kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya Simba tumejiandaa vizuri sana. Tunajua mtaani maneno mengi yanasemwa, oh Coast hivi, Coast vile, Simba hivi. Kesho ni siku ya kuprove kwamba Coastal Union inataka ku maintain consistency yake ya kuwa na mchezo mzuri kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Kwa nini? Kwa sababu tumejiandaa vizuri katika viwanja vya mazoezi, kwa kwanza kwa kufanya study nzuri ya mpinzani wetu, the way ambavyo ana approach mechi zake, na sisi kuja na mpango ambao utaweza kujibu yale ambayo mwenzetu atatuletea. Lakini pia tunajiandaa pia na wao pia kuwapelekea changamoto ambazo na wao pia watawajibika kuzijibu. Kwa sababu ni rahisi kusema kwamba kwa kuwa tunacheza na Simba labda Coastal itapaki basi. Nadhani bado ni mchezo, hatuwezi kusema hivyo. Tu tunachoahidi kwamba itakuwa ni mchezo mgumu, mchezo wa kiushindani sana, kwa sababu Simba wana malengo yao na Coastal pia wana malengo yao kuelekea mchezo wa kesho. Tusingependa kuwa daraja kwa timu nyingine kuchukua pointi akatangaze nafasi au possibility au probability ya kuwa bingwa. Kosi tumesema hilo, hatupo tayari, tumejipanga kuwapa wakati mgumu na mchezo kuwa mgumu zaidi. Kweli haipingiki hilo kwamba Simba wana safu nzuri ya ushambuliaji na midfield pia, so rate yao ni nzuri ya ufungaji magoli. Lakini pia hata Coast kwa sasa tumeona pia tuna defending nzuri, vijana ambao wako very energetic, wako tayari kuzuia hatari zote ambazo Simba atakuwa anazileta. Hakuna pressure, timu kubwa Simba. Coastal pia ni timu kongwe, kwa hiyo tuna historia ambayo kidogo inataka kufanana, japokuwa wenzetu wamepiga hatua kubwa zaidi kwenye upande wa kushiriki mashindano makubwa lakini Coastal pressure wise wachezaji mentally wako tayari kuelekea mchezo kesho. Kuendelea kuwa bora katika uwanja nyumbani.

0: ndio kiu kubwa ya wachezaji, kwa sababu gani tunataka kila baada ya mchezo basi tuweze kucelebrate pamoja na mashabiki wetu. Kwa hiyo tunapambana, tumejiandaa kuleta mchezo mzuri wa ushindani ili tuwe na consistency kupata matokeo mazuri nyumbani. Tuna wachezaji wawili ambao tutawakosa. Tutamkosa Abdalla Viva, alipata majeruhi katika mechi yetu ya mwisho zidi ya Singida Black Stars, lakini pia tumekuwa na majeruhi ya muda mrefu ya James Msuva. So far the rest of the squad wako vizuri kabisa kuelekea mchezo unaofuata. Yeah, kila mchezo una ladha yake. Kwa hiyo tunategemea, tumejiandaa kupambana na Simba anavyocheza, na sisi pia tumeandaa Simba pia wacheze vile sisi tunavyocheza. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa wa kimbinu zaidi. Kwa namba ndio motivation kubwa kwa kuelekea mchezo wa kesho. Tunaangalia namba tulizonazo pale katika msimamo. Tuna point 25. So tunapambana tupate namba iongezeke kesho, angalau tuweze kuwa na uhakika kwamba sasa hatuendi kucheza playoff. Hiyo motivation kubwa sana kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Simba. Napenda utamaduni ambao umekuwa nao mashabiki wa Coastal Union, wanakuja kwa wingi uwanjani, wanaanikiza vijana wao wacheze kwa nguvu. Tunaomba kesho wamiminike, wawe wengi. Kwa sababu tunajua mara nyingi timu hizi Simba Yanga wanapokwenda sehemu nyingine wao wanakuwa na meza uwanja. Kesho hiyo tofauti, tunategemea sana wingi wao kuweza kuleta changamoto upande wa ushangiliaji nje ya uwanja.
1: Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama mpaka sasa huu. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji wote tuko salama, kwa maana kila mmoja wetu yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho zidi ya Simba. Kwa wote tuko sawa. Walimu wameweza kutuandaa, naamini mechi ya kesho itakuwa nzuri kwetu. Mechi ya kesho itakuwa mechi ngumu, kwa maana Simba nao wanakuwa wanataka matokeo. Hivyo hivyo Coastal Union pia wanataka matokeo. Sisi kama wachezaji tumejiandaa, kwa sababu mechi zote zilizo mbele yetu ni za muhimu kupata matokeo kutokana na nafasi tuliyokuwa nayo. Hivyo tunaamini katika mechi ya kesho tutaenda kupambana kwa ajili ya kupata pointi 3, kuendelea kufanya mashabiki wa Coastal Union waendelee kufurahi na kuendelea kuwa na imani na sisi kwenye mechi zote ambazo ziko mbele yetu.
2: Ni Coastal Union mwalimu mchezaji pia msikia amejiandaa, walizungumza hiyo jana kwenye kikao cha maandalizi ya mwisho kabisa kuelekea mchezo ya hii leo. Simba kupitia mwalimu wao na Duchu pia beki wa timu hiyo amezungumza, vipi umejiandaaje katika mchezo wa hii leo, hayo walizungumza pia siku ya jana.
3: Yes, thank you. Preparations are going well. We played on Sunday, so Monday was a good day for us to just do some good recovery, just reassess where we are. We had a good training session yesterday before we traveled, and we'll have a good preparation later this evening at the stadium. So mood is good in the camp. There's a lot of positivity, a lot of energy. It's just about ensuring that each and every game, firstly, we respect our opponent, and secondly, we continue to develop as a team and continue to improve each and every day at training and each and every match to be better than the previous match. We just got to concentrate on our own performances. Tomorrow's about again putting in a good performance which gives us the best opportunity to get maximum points.
4: Wachezaji kama 100% wote wako tayari kwa mchezo huu, kila mtu yuko sawa na kila mchezaji ana morali wa kupata nafasi ya kuweza kucheza katika mchezo wetu wa kesho. Kama klabu pia ina malengo yake na sisi kama wachezaji tuna malengo yake. Lakini kikubwa ni kufuata maelekezo ya mwalimu, ya coach anavyosema kwamba sisi tunatakiwa tushinde michezo yetu yote. Kwa hiyo sisi hatumwangalii mtu fulani au sisi tunatakiwa kushinda michezo yetu ambayo tuko nayo mbele. Kwa hiyo ikiisha mechi hii tunaangalia mechi ijayo. Kwa hiyo sisi kikubwa wachezaji mentality yetu ni kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Tunajua shabiki wa Simba wanataka nini na wamekuwa kitusupport kwa kila mchezo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji malengo yetu ni kuweza kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu, na malengo yetu zaidi ni kuweza kuwafurahisha katika msimu huu. Kwa hiyo tunawashukuru kwa support yao ambao wanatupa, lakini na sisi pia tunajitahidi kuwapa furaha ambao wanahitaji.
2: Haya, mechi leo hiyo Ben, mbungi ya Simba dhidi ya Agusti. Coastal mwaka hajafunga hata mchezo mmoja pale Tanga.
5: Yeah, of course. Mkokwani imekuwa si Coast tu, timu nyingi msimu zimeweza kuwa zinajitofautisha kidogo kwa kutumia viwanja vyao vya nyumbani vizuri.
2: Yes.
5: wakati Simba mechi iliyopita anamfunga Mashujaa alikuwa anaenda kuvunja rekodi, si ndio?
2: Yes, kwa hiyo Mashujaa kupoteza mchezo pale msimu.
5: Hakuwa amepoteza mchezo nyumbani, lakini tumeona pia TRA wana hiyo sifa, wanashinda sana vizuri kwenye uwanja wao nyumbani. So the same applies kwa Coastal Union. Wamekuwa wakijua kuitumia vizuri tunaita new Mkokwani, kwa sababu tunakumbuka mwaka jana ilifanywa marekebisho kidogo ya sehemu ya kuchezea. Ni sehemu ambapo of course wanasema nyumbani lazima uwe na comfortability, kwa sababu ni comfort zone kwa Coastal Union. Ni sababu ya kwanza, lakini sababu ya pili wanapaswa kuwa na ule ubora au strength ya squad isiyo tofautiana sana na Simba kwenye usahihi wa matendo.
2: Yeah, maki timu hizi kubwa umeharako pekee kutokupoteza nyumbani sio jambo pekee na kufanya wewe wazuio kubwa.
5: Sio reason, lakini unapojitahidi kuiana nao kwenye usahihi wa matendo, kwa mfano kuwa na solid defense kama ambavyo timu kubwa huwa zinajitahidi zisiruhusu magoli. Lakini pia kutengeneza ring nzuri kati ya sehemu yako ya kujizuia au kujilinda na kuanza transformation za mpira kutoa chini kwenda juu. Kama kuna networking nzuri ya watu wa chini na watu wa juu, una uwezo wa kucheza against hizi Simba na Yanga. Lakini ukimiss up eneo moja, mwisho kabisa eneo la striking force, ukimiss up eneo moja, timu yako itaoperate kwenye mazingira magumu. Kuna wakati utakuwa unaona uko solid sana, lakini timu haioperate kwenda kushambulia. Kuna wakati unaweza ukajihisi unashambulia, lakini timu ni weak, inaacha spaces nyuma. Kwa hiyo timu hizi kubwa huwa zinaweza kucheza na home gap. Kwa hiyo kama Coastal wanaweza kwenda kubalance rate yao ya matendo ndani ya uwanja, wana uwezo wa kwenda kupambana na Simba vizuri kabisa bila kuwa na wasiwasi, kwa sababu kitu kikubwa timu kubwa zinakutengenezea tunasema pressure game. Yep. Ili wewe usiwe na usahihi wa matendo.
2: Makosa
5: wao wanufaike wao wanufaike na makosa ambayo utayazalisha mara baada ya wao kukutengenezea hiyo mentality ya pressure game. So na waona Coast kama wataweza kuhandle pressure ya timu kubwa, wataweza kupambana nao kwenye dakika 90 wakiwa wana hiyo faida ya home advantage. Wako na sababu ya kupata alama mbele ya Simba, lakini tunamzungumza pia Simba yupi tukienda kwenye upande wa pili. Simba ambaye obviously anaona huu ni mwaka wa turn table, mwaka wa kupindua meza, si ndio? Mambo yanawezekana kwa namna ambavyo anaziangalia run za mwenzake, kwa maana Yanga, lakini na run zake yeye zinaruhusu kuenda kupindua meza ya misimu minne mtawalia ya klabu ya Young Africans. Na leo ana hiyo reason ya kukaa
2: juu pale. Simba anazikongoza msimamo wa ligi.
5: Leo ana hiyo loophole ya kwenda kukaa juu. Na ili akae juu anatakiwa apate matokeo mbele ya Coastal Union. Kwa hiyo ni mtihani mwingine kwa Coastal na kwenda kuiface Simba yenye mahitaji ya namna hiyo. Simba inayohitaji kuongoza ligi, lakini Simba ambayo inajua kuongoza tu ligi sio faida moja, ni faida nyingine ambapo kama utaweza kuendelea kuhendo kukaa pale juu, kwa sababu ni mwaka ambao ushindani umepungua kidogo kwa klabu ya Dar es Salaam Africans.
2: Mechi za 12:30
5: Yeah, of course.
2: Ya Simba, lakini awali kuna mechi moja na baadaye usiku pia mchezo mwingine mmoja.
5: Yeah. Leo kuna game tatu
2: kama jana.
6: Naanza JKT dhidi ya Fountain
2: saa 10.
6: Then atakuja Coast dhidi ya Simba
2: saa 12:30.
6: Then Mnamungo dhidi ya Mbeya City.
2: Yes, saa 3.
6: Ni mchezo wa mwisho kabisa hii leo.
2: Saa 3 usiku. Na kesho kuna mechi pia. Zitachezwa zingine mbili. Yanga na Singida saa 10 na Azam na Prisons saa 12:30. Kwa hiyo Simba kishinda leo anaweza kuongoza msimamo wa ligi.
6: Yeah,
2: subiri kuna kesho Yanga. Je, anaweza karudi Yanga kileleni? Yanga dhidi ya Singida kesho.
6: Maraki baada ya kutengeneza gapu la alama 5 Yanga alimaintain kwenye derby wanapokutana, maana kile sare ya 2-2 unaweza kusema Yanga alitengeneza gapu, ila baada ya kupoteza dhidi ya Dodoma Yanga, Simba maki dhidi ya Mashujaa akashinda, maana kile gapu likapungua, maana kufikia alama 2. Maana kile alama 2 na Simba leo anacheza, maana kile faida ya Simba kama anashinda maki atafikisha alama 55, mbaki Yanga atasalia na alama 54 pia akiwa na mchezo mmoja mkononi. Kesho dhidi ya Singida Black Stars atakuwa KMC Complex. Maana kuzungumza ya pressure inawezekana kaongezeka kwa Yanga kwa sababu fomu ya karibuni haijaa njema sana. Maana kuzungumza performance imekuwa ni ya kupanda na kushuka, na ni msimu ambao Yanga anaonekana kabisa hajakaa kwenye ile ubora wake ambao alionyesha kwenye misimu mitatu iliyopita.
5: Kugipuli Simba
6: bila tumia. Manake Simba kama anaweza kalitumia, na Simba tayari mpata daraja la wachezaji ambao wanaweza ka maintain pressure, kwamba kukabiliana na pressure ambayo ipo kwenye michezo tofauti na Simba msimu jana. Maki ilikuwa na performance nzuri kwenye mchezo mmoja mmoja kupata matokeo, ila kwenye zile moment ambazo zina pressure zaidi, sehemu ambazo unaweza kanufaika na mwenzako kudondosha alama, Simba alikuwa anashindwa kufanya hicho kitu, kwa sababu wakati ambao Yanga alidondosha msimu jana, Yanga amedondosha alama 6 mfululizo dhidi ya Tabora United, dhidi ya Azam. Maana yake Simba alikat gap lile, akaenda kileleni. Ila kuna wakati Simba alikuja kucheza na Fountain kule Kwala Manyara. Unazungumza wakati ule Simba kwa anatakiwa alikuwa aendelee ku maintain ile status yake, ile ubora wake ambao kuendelea kumpa pressure Yanga. Ile alikuja kukusale dhidi ya Fountain, wake akadondosha alama, Yanga akachukua nafasi akaenda kubeba ubingwa. Na mchezo wa mwisho ambao pia Simba alikuwa anahitaji ashinde dhidi ya Yanga, walikuwa mpishana alama 2, 78 kwa 79. Alama 1, manake alitakiwa ashinde dhidi ya Yanga awe bingwa wa msimu. Ila yeye manake ile mchezo wa mwisho Yanga kwa daraja lake na ubora alikuja kushinda dhidi ya Simba.
5: Binamini
6: ya. Manake kwa mchezo wa leo ya Kosti, unaweza kusema baada ya kuingia kwa kocha mpya Fikiri Elias, alishapita Ken Gold, ameondoka Mohamed Muya, kiwango alichokuwa mikonyesha mwanzoni Kosti Union akiwa bora sana. Manake mpaka sasa alama 25, amedondosha karibia alama 44, manake unazungumza ni nyingi sana. Manake kwenye alama 69 utakiwa kwenye michezo 23 umeziokota alama 25. Kwenye zone aliyopo, manake unazungumza yupo kwenye eneo ambalo sio salama, kwenye eneo la msimamo wa ligi. Manake nafasi ambayo yupo Kosti Union, nafasi ya 11 alama 25. Nafasi ya 13 Namungo kwenye danger zone, yupo Namungo ile playoff ya kushuka daraja, maana ana alama 24, wampishana alama 1 tu. Kama anapoteza leo, maana yake Namungo kama anaweza katengeneza naye na mazingira mazuri, maana yake Coastal Union anaweza kashuka chini. Ila kiwango cha karibuni kimeonekana kizuri sana, alishinda mchezo wa ugenini dhidi ya Mbeya City 2-2 bila, maana yake na alimuondoa Singida Black Stars kwenye FA Federation. Maana yake unazungumza umekuwa na kiwango kizuri kwenye michezo mitano ya mwisho tu, unaona kabisa kwamba amefunga michezo miwili, ameshinda michezo mitatu kwenye ligi pekee. So maana yake hiki inawezekana pia ni kitu kingine ambacho Simba anatakiwa aingie akiwa na tahadhari kubwa. Maulid Mabadi mstaka wao mwenye goli 5 mpaka sasa. Msimu huu unaonekana kama kuna upungufu wa ubora wa washambuliaji kwenye ligi yetu, kwa sababu mpaka sasa Faisal Salum akiwa na goli 11, wanaomfuatia akina Prince Dube alama goli 9, wanakuja akina Chama goli 8, akina Mwalimu goli 8, ila Maulid Mabadi ana goli 5. Sisi alama zake chio ana goli 4. Maana yake unazungumza pia wana wachezaji ambao pia lazima Simba waingie na tahadhari kubwa sana. Ila daraja la Steve Barker, unazungumza kwamba ameshatengeneza kikosi ambacho kinatia hofu kwa wapinzani anaokutana nao. Maana yake wana squad ambayo inaweza kana ikawa na game changers wengi kwenye kosi. Michezo ya ugenini Simba msimu huu anaonekana akiwa bora zaidi hata kutofauti ya nyumbani. Simba ameshapoteza mchezo mmoja msimu huu dhidi ya Azam akiwa nyumbani. Ila ukiangalia michezo ya ugenini Simba, wastani wake wa kukuta alama ni bora kuliko klabu yote kwenye ligi yetu ya Tanzania. So mimi naamini na leo mchezo mwingine wa kumweka Simba kwenye ile pressure. Michezo mitatu ya ugenini Simba iliyosalia dhidi ya Mtibwa Sugar, dhidi ya Mbeya City na leo dhidi ya Coast, inawezekana ikaamua hatima ya Simba msimu huu kuelekea kwenye ubingwa.
5: Sawa, kama hujapoteza kwako Simba ndio kiboko yao, aulize mashujaa ya Simba alishinda bao 3. Asema leo Simba 3 Coast 0. Moledwa lawa pande za Liasa. Asema the best mnyama leo Alois Mdemu yuko Muwimbi namba asema Musa Banzi kinyuzi tukelula Nyakilomo. Haya. Yanga atacheza lini kesho Yanga? Dhidi ya Singida. Huyu ni Sihoje Masengo yuko Mhilwa. Akitakia chama lake la Simba ushindi leo. Coast hii Simba sio ile, uje kwa heshima Mwaisa pande za Iringa Makorongoni. Haya. Jumbe andika hapa, tutajopitia vizuri kabisa kama ilivyokuwa kawaida. Baadhi wale wengi ambao wanashiriki nasi wakati huu. Bwana yuko kitongoji cha Igavilo nje ya Panda Tosa. Ajisema jina yake Antonani, pia naye anasema tusikize vizuri kabisa wakati huu. Huko baadhi wengi ambao wametega sikio na wanasikiliza yale ambayo tuko nayo. Pedri ni taifa gani by Haruna? Pedri ni Muhispania. Jamani uliza ujumbe hapa. Sawa, endapo cheza mara kwa mara na Nuru Pesa kama tulivyokujuza. Ukicheza Nuru Pesa mara kwa mara na jisusa karibu na fedha nyingi ambazo tunazitoa, na tumekwambia kuna draw itachezeshwa hapo mbele na itatumtoa mshindi pia ambaye atapewa mtaji. Muda huu unasubiri nini? Wako baadhi ya wengi tayari mbona mengi katika draw hapa. Wewe unasubiri nini? Cheza mara kwa mara ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, ukiwa na Halotel pia. Hatua ni zile zile, unaingia katika menu ya mtandao wako husika. Kama uko na Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, alafu tafuta maelekezo hapo chini, ukiambia namba kampuni ni ipi, utaweka 55
2: 31-11. Alafu ukiomba kumbukumbu namba utaweka 889 na kiasi ni shilingi 1000 kila mtandao. Lakini namba kampuni au biashara ndio hiyo 55-31-11. Lakini hii unakuta katika lipa pale, na ukienda kwenye yas ni hivyo hivyo 55-31-11 na kumbukumbu namba utakuleweka 889. Wengi sana wameshinda wakicheza na Nuru Pesa, nawe una nafasi kubwa sana kuweza kucheza, kujisukuza vizuri na ushindi ambao tumekuwa tukiutoa. Kama shuhuda kadhaa na kusema kwamba wengi wamecheza, wampigia simu, tumewakabidhi pesa zao.
7: Okay.
8: Vipi ndugu yangu? Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
7: Ah, okay.
8: Vipi ndugu yangu?
7: Ah, safi.
8: Niaje?
7: Poa poa, nimeona mambo hapa.
8: Niambie, unaitwa nani?
7: Naitwa Stan Kinyaga.
8: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
7: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
8: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
7: Ndio.
8: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
7: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zisi hizi baiskeli.
8: Ukafanyaje?
7: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema zisi hizi baiskeli.
8: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
7: Huko bwana, network.
8: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
7: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewaka.
8: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
7: Mara mbili.
8: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
7: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomae leo.
8: I see.
7: Na leo imekubaa.
8: Ongera sana jamangu.
7: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
9: Habari asubuhi.
10: Salama salama.
9: Sauti ya nani kutoka wapi?
10: Ah, hii sauti ya kweli ni kwa baba yake na Sheila, napenda uguta isalabani.
9: Habari yako bwana.
10: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa ni uhakika.
9: Umecheza mara ngapi leo?
10: Ah, leo nimecheza mara mbili.
9: Mara mbili?
10: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema ni cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndo nilikuwa nacheza mara ya pili.
9: Muamala umeuona kwenye simu yako?
10: Ah, muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kwa kweli.
9: Ongea sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
10: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadangani wanatoa pesa kama hivi, wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo ni wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
9: Asante sana bwana, bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
10: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante hapa yao.
2: Cheza hapo Nuru Pesa na tunaelekea kingoni kabisa. Nimekwambia kwenye mtandao wako ule, ukiombwa namba ya kampuni utaweka 55-31-11 na kumbukumbu namba ni 889. Kwa shilingi 1000 tu cheza, alafu ujisogeze karibu na wale pia ambao karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Akitakia ushindi timu yake ya Simba leo, anaitwa Kuheni Mpwepwa, baba Sheira wa Islavano Ugute. Asante, usikie vizuri kabisa wakati huo katika Simba mchezo mwema. Elisha Mwaipopo yuko Ndolezi Mafinga. France Kayage yupo Ikungwe, wa sadawa alizokunywa TRA ndio atakayokunywa Kosti leo. Sawa. Haya. Huyo anasema hivi, chama magoli inahesabiwa toka ya Singida alivyowafunga kiwa Simba tu au alikuwa Simba tu? Yanahesabiwa
6: yanajumuisha. Simba manake ameshafunga magoli 6 na Singida alifunga magoli 2. Ana goli
2: 8 sasa hivi chama.
6: Lakini hizo goli 6 amefunga ndani ya michezo 6 ya mwisho.
2: Ana goli 8 pale. Kumbuka Dinte Bezonki za shifa goli Geita. Na Simba zikahesabiwa katop pale kwenye ufungaji bora pale. Na Simba leo ushindi, Raymond Msemwa, Simba damdamu huyo, nitosikie vizuri. Hawa ni wengi katika jumbe nitoandikia huku. Endelea kufanya hivyo, nasi tuko na mengi ya kuzungumza pia kati huu. Haya. Sema she's a boy pande za wasa, nitosikie vizuri kabisa pia muda huu, ni miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza wakati huu. Jumbe ni nyingi, endelea kuandika, tunapitia vizuri. Kati huu nikukumbusha kwamba tuko na Deja Cakes kwa keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu. Chagua Deja Cakes, wanatengeneza keki za sherehe za aina zote, birthday, harusi, graduation, primary na communion. Pia wanatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla na kwenye maduka ya na wafanyabiashara mbalimbali. Kama unahitaji order, usijali, unapokea order mapema, unafanya delivery mahali popote ulipo. Namba zao ni 0746-820-1929. Deja Cakes, utamubura na mvuto kwenye kila sherehe. tuko nao pia hapa vizuri kabisa wakati huu, unaweza kuwafuata vyema kabisa. Na tuko pia hapa na ndugu zetu wa Mwaliko Store, wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo zivunjiki hizi, lunch box portable zinatumia umeme, majiko ya umeme, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mix kwa ajili ya kutengenezea keki pia. Kwa hiyo vyote hivi vipo na unaweza kupata kwa uzuri kabisa hawa. Namba zao 0714144322. Kule Instagram unapatikana pia kama Mwaliko Store, pia tuko nao vizuri kabisa hapa. Lakini usisahau pia tuko na Sisa Saccos Limited. Sasa hichi ni chama cha ushirika na akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma za fedha namba 10 mwaka 2018. Huduma zote zinazotolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo: awe mkazi wa manispaa ya Iringa, awe na kiingilio cha shilingi 133,000, awe na passport size 6, awe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja anaweza kupata, kwanza kumiliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na fedha ambazo zinatolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inatolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yote. Akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na kunufaika na riba inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na unufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapopata kukopa na kufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo, aina ya mikopo ni sifa SACCOS pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ABC, ABC Terminal Iringa. Namba ya simu ni 0757479413, bila kusahau 0713670688, bila kusahau pia 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako na tukonao pia uzuri hapa tukielekea katika medani za kimataifa.
11: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. So you can have a go. Deflection 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
2: Tuko extra time kimataifa huku, na samahani, hivi ligi ya Misri jana nani amefanikiwa kubeba ubingwa? Baba Hepi pande za mafinga, na tuanzie hapo hapo kwa Baba Hepi mafinga. Baba Hepi pande za mafinga, kinyanambo kauliza nani kwa bingwa Misri jana mechi za mwisho za ligi kuu ya Misri kuzichezwa, tayari bingwa wa taifa la Misri ampatikana, na isivyo kawaida na wengi Ahli amekosa nafasi mbili zile za juu katika ligi kuu ya Misri, kitu ambacho tukiwahi kukishuhudia kabisa kikitokea kule nchini Misri.
6: Kabisa
2: ujue mambo yalikuendaje jana mechi za mwisho.
6: Jana kwa kuna michezo ya mwisho, ujue ligi yao imebadilishwa muundo wa uchezaji. Kuna ile main league, maana yake mnacheza vilabu 21 vyote vinacheza michezo 20, then kuna wanagawanya katika makundi mawili. Makundi ambayo wanacheza kushuka daraja na wale saba wa juu wanacheza ile kuelekea kwenye ubingwa, inaita championship market promotion. Manake wale 14 wa chini wao wanacheza ile kushuka daraja. Na jana manake kwenye ile ligi ya kutafuta bingwa wa msimu wa Misri, manake michezo jana ilikuwa inatamatika, na michezo ambayo ilikuwa natazama kwa karibu zaidi ni michezo ya wale wanasema wale wakubwa watatu wa juu, Pyramids, Zamalek na Ahly. Na mchezo ambao ulikuwa unachezwa sambamba, maana ni Pyramids alikuwa anacheza na Smoa, yeye alishinda 2-1, huku Zamalek na Klemika Kilopatra yeye alishinda goli 1-1, huku Al Masri alikuwa anamkaribisha Al Ahly na Al Ahly akashinda 2-2. Maana kwa ushindi huu na kwenye msimamo ulivyokuwa, ulikuwa unalazimika kwamba timu zote tatu zilikuwa na uwezo wa kubeba ubingwa hiyo jana. Manake Ali yeye jana alikuwa na kabla ya ushindi alikuwa na alama 50 au kupiramidi kabla ya ushindi alikuwa na alama 51 huku Zamalek alikuwa na alama 53. Manake kama Zamalek na Pyramids wangepoteza michezo ya jana,
12: Afraha angeshinda
6: kikombe. Ali angeshinda manake angekuwa bingwa. Na kama Pyramids manake angesali hiyo jana Ali akashinda manake Pyramids angeenda angemaliza nafasi ya tatu. So ni kama jana kulikuwa kuna shindano jingine la vilabu vyote vitatu kuona nani anawezekana kuwa bingwa dakika za mwisho kabisa, na jana helicopter ndiyo inazunguka angani kupeleka kombe eneo ambalo utaona patikana mshindi wa mwisho. Na Zamalek yeye baada ya ushindi wake hiyo jana yeye anatangazwa kuwa bingwa mpya wa ligi ya Misri akifikisha alama 56. Nafasi ya pili Pyramids yeye akimaliza na alama 54 huku Ali anamaliza nafasi ya tatu akiwa na alama 53 huku nafasi ya nne Cremica Cleopatra yeye anamaliza na alama 44.
12: Akhir tawala hapo ilikuwa ni ngumu kumuona nje nafasi mbili. Zamalek amerudi baada ya muda mrefu
6: baada ya miaka mitatu. Zamalek misimu mitatu iliyopita alikuwa bingwa ni Ali. Maki alibeba misimu mitatu iliyopita alikuwa mbeba Zamalek.
12: Zamalek chukua 2022 ndio mara mwisho.
6: Maki baada ya hapo maki utawala Ali miaka misimu mitatu mfululizo yamekuwa bingwa, na maki kwenye ushindi wa jumla toka imeanzishwa ligi 1948-49 misimu 67 maki mtawala wa muda wote ni Ali. Mwenye bingwa 45.
12: Bingwa kihistoria.
6: Makombe 45. Yeye Zamalek jana alibeba kombe la 15. Umeona kabisa kwamba ni utawala ambao washaweka hali muda mrefu sana, na moja ya klabu ambayo duniani unaweza kusema yenye mafanikio makubwa sana. Kwa maana yake na jana kwa mara ya kwanza anashindwa kukata tiketi ya kwenda kucheza UEFA Champions CAF Champions League, yani klabu bingwa Afrika toka 2010-2003, maana miaka 23 kabla iliyopita. Maana ndio kwa mara ya kwanza anashindwa kukata tiketi ya moja kwa moja kwenda CAF Champions League ila kushiriki.
12: Kwenda ngukia shirikisho.
6: Anaenda shirikisho. Na shirikisho mara ya mwisho tunakumbuka 2015. 2014 alikuwa bingwa. Maana baada ya kutolewa kwenye ile kanuni ya zamani ya CAF, maana ukitoka kwenye raundi ya pili
12: unaingia shirikisho.
6: Shirikisho. Yeye alipoenda shirikisho akawa bingwa.
12: Alikuwa bingwa 2014. 14.
6: Maana na 15 akaenda kama bingwa mtetezi shirikisho. Maana na akatolewa tu ya mtoano robo finali dhidi ya Orlando. Maki ndio mara ya mwisho miaka 12 iliyopita ndio alishiriki shirikisho, ila kwa hadhi na ubora na ukubwa wake Ali anajiona kabisa kwamba kumaliza nafasi ya tatu kwao ni anguko kubwa sana. Ukiangalia pia hata kwenye eneo la ubingwa amebeba, huyu ni klabu bingwa Afrika, yeye amebeba mara 12. Ukienda shirikisho amebeba mara moja 2014, ila kwenye ile toleo la zamani la shirikisho kabla hajaungana 2004 ilikuwa inaitwa African Cup Winners Cup, ile maki alibeba mara 4. Wakati ungejumlisha na Super Cup amebeba 8, maana makombe 25 ya ngazi ya vilabu Afrika yeye ndio amebeba ya makombe yote. So maana ni moja ya klabu ambayo ina historia kubwa Afrika, na anguko lao kubwa maana kwenye eneo la uwekezaji. Waliamini Marcelo Kola wakati wake amebeba klabu bingwa mara mbili mfululizo, alibeba ligi mara mbili mfululizo misimu mitatu iliyopita. Maana tunazungumza waliamini kabisa kwamba waendeleze kile ambacho kwa kinafanywa na Al Ahly kutawala kuanzia kwenye ligi mpaka kwenye ngazi ya vilabu. Ila baada ya hapo Jesse Thorup kocha kutoka kule Danish Mwalanzi huyu ni kama ameshindwa sana kuibadilisha Ahly kuingia kwenye utawala ule. Makombe yote ya ndani ameondoka, amekosa makombe yote ya ndani, ila alichofanikiwa msimu huu kwa Ahly ni kubeba ile ya Misri Super Cup. Ile Super Cup ndio alifanikiwa kuibeba. Manake otherwise mengine yote amepoteza. Anguko jingine kwa Misri
12: kabisa kwa Ahly. Blue Stars ni anguko kwa Ahly. Kukosa yani kama Madrid. Kwa Ahly kukosa klabu bingwa afu na kukosa na ligi. Bunge la anguko yani ni kama vile sasa hivi tungesikia Real Madrid amepata anguko labda anakwenda kucheza Europa. Ingekuwa yani kihistoria, kwa historia Ahly ni bunge la anguko. Na ligi nyumbani afanya vibaya, halafu pia amekosa hata kufika. Alitolewa mapema kwenye klabu bingwa msimu huu. Yes. Tulewa ni robo
13: Na experience details.
12: Yes. Kwa Ahly yanapitia haya. Afrika baadhi yetu tunafurahi kwa sababu utawala huu wengine walikuwa na uchoka, huu jamaa kila siku yetu kufika robo nusu finali kawaida yake.
13: Kuna watu wanafurahi lakini
12: msimu huu utaanza klabu bingwa tu kuna comfortability fulani hivi timu wanaziona kwamba kila mtu inawezekana Ahly hayupo.
13: Binafsi najaribu kuwaza CAF Champions League itakuwaje bila Ahly. Yes. Kwa sababu kwa muda mrefu
12: tumezoea yeye upo
13: tulikuwa tushamzoea, lakini all in all ni kwamba timu zote kubwa ama timu zote ambazo zinafanya vizuri kuna kipindi lazima ipitie downfall kidogo ambao ni kama setback ambayo either inategemeana na reaction yenu nyinyi sasa kama Ahly ama timu nyingine. Mkishapitia downfall ni kama mtali invest ama mtaendelea kupitia downfall kwa muda mrefu. Kwa hiyo lakini kwa level ya Ahly natumai haitachukua misimu miwili mitatu nakuta washarejea kwenye ubora wao, lakini all in all ni kitu kizuri pia kwa watu wa pale Misri kwa sababu ligi yenu iliwe nzuri sometime lazima muwe
12: mnapenda
13: sana. Yes, ushindani kwa sababu itakiwi timu moja iwe na dominate kwa muda mrefu, kwa sababu ukiangalia misimu ya nyuma Ahly kuna namna alikuwa ni kama ameonea wenzie kuna kipindi unaweza kukuta akawa wanaongoza timu kadhaa zinaongoza ligi hata kwa miezi zaidi ya 4 5 zeni alali akitoka huko Champions League akicheza vipolo vyake unakuta mwisho siku anakuja na kuwa bingwa. Hata safari hii ulikuwa unaona Cleopatra waliongoza ligi kwa muda mrefu na watu walikuwa wanapiga hesabu zile zile za misimu ya nyuma kwamba Cleopatra yaacha aongoze lakini halali
12: atakuja
13: tu yeye atashinda michezo yake zeni atakuja atachukua bingwa. Bahati mbaya ni kwamba msimu huu Zamalek nao walikuwa imara lakini pia Pyramids walikuwa imara, kwa hiyo ni kama wameshindwa wamemzuia Lali asiwe bingwa. Kwa hiyo kwa wapenzi wa football, of course ni kitu ambacho wengi wanapenda ligi kuwa na ushindani, ligi sio upande mmoja, lakini pia kuna namna tunasikitika kumkosa Lali msimu ujao hasa kwenye Champions League kwa sababu ni timu ambayo tumeizoea hasa baada ya kuwa imekutana na timu za Tanzania mara kadhaa. Kwa hiyo kuna namna ligi inapungua, lakini pia kuna wanaondokewa na kiungo wao yule Liu Dieng.
12: Nakwenda Valencia. Watu wana bahati kwa maisha yao.
13: Yes, watu wana bahati kwa sababu alitoka, karudi.
12: Kenda Uarabuni karudi.
13: Karudi sasa hizi anaondoka tena.
12: Anda Valencia.
13: Kwa hiyo Alali wana kazi
5: kubwa. Bahati au uwezo?
12: Sometimes na watu na smart people.
13: Smart people.
12: Uwezo nao lakini kwa age of 30.
5: Yaani bahati
12: Ana miaka 30 sasa hivi sio?
5: Ndaga
12: anasema miaka 30 kwenda Saudi ya.
5: Bahati ya
12: Ulaya
5: huko mbaga Afrika.
12: Yaani mimi niko nasemia kwa sababu Akhri kwenda Saudi ya, kurudi Akhri alafu kwenda La Liga.
5: Hiyo trip tu inaonyesha ni uwezo.
12: Afu miaka ndio na uwezo wake. Kuna watu na uwezo pia hawana vismart vya kupata matimtim makubwa. Huyu miaka 30 sasa hivi kwa Valencia kucheza. Jambo kubwa kabisa kwake.
5: Kutoka pia inategemea na agenti wako anapambanaje.
12: Ndio nasema hiyo sasa nyingine hiyo sasa ni unaweza kuwa na uwezo mkubwa hizo agenti zako.
13: Lakini bahati
12: una. Bahati au hizo nini nasema connection.
13: Connection. Connection. Agenti hizo zako zinafanya kazi vizuri.
12: Yes.
13: Kwa Rudi Heng anaondoka Lali.
12: Na miaga jana.
13: Ameaga lakini pia Lali wanahitaji kuinvest. Kuna maeneo ambayo wachezaji wamekaa muda mrefu sana hasa eneo la backline.
12: Yes, walinzi wao.
13: Walinzi wao wengi ni si chini ya miaka misimu mitatu minne wapo ndani ya Lali. Kwa hiyo hawajabadilisha, kwa hiyo wanahitaji, of course, kwenye msuli wa fedha wanao Lali. Ni namna tu ya kufanya scouting, lakini ukiongelea upande wa fedha ni moja ya timu ambayo iko strong sana. Kama timu ishawahi kuthubutu hata kuwaleta watu kama kina Modeste kutoka
12: yule Modeste, yes,
13: Modeste kutoka Dortmund, si ndio? Alitoka straight kutoka Dortmund, yani alivomaliza mkataba na Dortmund straight akaja Lali. Yes, kwao ni timu ambayo ina msuli kuwasajili lakini pia kuwalipa, kwa sababu hawa wachezaji kuna namna hata ukipewa bure kuna muda unaweza kukataa, kwa sababu unamleta mchezaji sawa anakuja bure, lakini kumlipa unakuta kile kiasi ambacho unatakiwa umlipe wewe kwa level ya uchumi wa klabu yako uwezi. Kwa Lali ni timu ya namna hiyo, kwa binafsi natarajia comeback kubwa sana kutoka kwa Lali msimu ujao.
12: Shirikisho kule akiwa serious.
13: Akiwa serious anabeba.
12: Bada kule shirikisho na juu timu zake.
13: Tusubiri tuone Morocco. Kwenye ligi yao Morocco akina nani anaenda shirikisho?
12: Hata wangu kesho.
13: Kwa sababu unaweza kupiga hesabu hizo na kukuta Wydad naye yuko shirikisho. Laja au Alasabekano wako shirikisho, haitakuwa rahisi.
5: Haita mwasili sokoni pia.
13: Kwenye upande wa kusajili.
5: Kiasi
13: kumba, kiasi inaweza kumwathiri lakini sio
5: kwamba watu wanakuja sana. Wanahitaji kucheza Champions League alafu
12: kwa Afrika unaenda unaenda tu. Baki unajua muda wote narudi Champions League.
13: Alali ni might club, huwezi
12: kumba msimu mmoja ucheke
13: na Alali useme sijui kisa shirikisho.
12: Ni ngumu.
13: Alali ni club kubwa sana kwanza kwenye
5: anguko alina rangi jamani.
12: Ila kwa Ulaya mimi nakubali.
13: Kwa Ulaya inaweza katokea.
12: Ila kwa Afrika lakini kwa ukate Alali kisa club bingwa.
13: Hata kwa Ulaya hata
12: kwamba nikubali Simba enda club bingwa ni ikate Alali ambayo iko shirikisho. Unaichagua Alali ya shirikisho.
13: Unajua kuna brand ni strong.
5: Anguko alina
13: hata kama sikio tunapitia.
12: Yaani mfano sasa hivi umecoproach Yanga au Simba ambao cheza club bingwa afu Akhri shirikisho. Ni katae Akhri shirikisho niende Simba au Yanga.
13: Ambao msimu wenyewe wa Simba au Yanga unajua pengine unaweza kaishia makundi. Ukacheza mechi ngapi? Ukacheza mechi tatu huko sikacheza.
5: Hivyo ndivyo ambavyo mnaviona vilabu vyetu.
13: Ah, ni
12: walisia. Yaani mimi kwangu Akhri hata asiofuzu shirikisho bado ni mkubwa kwa Simba au Yanga kwa shirikisho la bingwa.
13: Umeona Real Madrid? Madrid ameshindwa kuchukua UEFA msimu wa pili mfululizo. Amekuwa akitolewa kwenye hatua robo finali, lakini bado leo hii PSG si amechukua bingwa msimu uliopita na msimu huu ana nafasi ya kuwa bingwa. Lakini bado wakiingia sokoni kwa mchezaji ambaye ni kijana ambaye ana potential kubwa, anahitaji timu yenye project. Haijalishi project ya PSG kuwa nzuri, lakini bado kuna nafasi kubwa ya Real Madrid kuweza kumchukua mchezaji kutokana na brand yao tu kuwa kubwa. Yaani mchezaji yeye kama yeye anaitaka Madrid kuliko Madrid anavyomtaka mchezaji. Kwa Lali hata yenye hata Lali mchezaji anaitaka Lali kuliko Lali anavyomtaka mchezaji. Kwa na nafasi kubwa Lali bado kwenye soko, bado ana upepo mkubwa ukilinganisha na vilabu vingine.
12: Sawa, tuone itakuwaje msimu ujao. Jana Aston Villa amechukua ndoo beni kule Europa League.
5: Yeah,
12: shinda bout tu kabila dhidi ya Freiburg kwenye finali. Cheza Uturuki le?
5: Uturuki. Istanbul. Alikuwa cheza na Freiburg. Lakini story kubwa baada ya ule mchezo inaitwa 7 over 7 ni ya Dibu, goalkeeper wa Aston Villa, ambaye ameweka rekodi ya kila finali aliyoingia kuchukua ndoo. Amekuwa na hiyo record kwa kipindi mfululizo, lakini tukiachana na record binafsi ambayo ameiweka Dibu kwa kila finali ambazo ameshiriki kuchukua, jana Aston Villa walikuwa bora sana, na mimi nilitegemea kuona wakiutawala mchezo kwa asilimia kilo. Wameutawala mchezo kwenye scoreboard, wametawala mchezo kwenye namna walivyo operate match.
12: Alikuwa final. Hii ni kama ile final ya nani ile? Atalanta na Atalanta na nani? Leverkusen naye alicheza na Atalanta kwa 3 bila, sio?
5: Na Leverkusen naye. Jana 3 bila, mwenyeji wa mchezo kwa tafsiri ya namna ambavyo timu zilikuwa zinaandikwa, alikuwa ni Freiburg, lakini mgeni wa mchezo ndo alitamba. Magoli ya mapema kabisa kipindi cha kwanza, Yael Tielemans dakika 40 aliweka goli, lakini pia Bundie alikuja kuweka goli kwenye dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza, na wakatoka Aston Villa wakiwa wanaongoza kwa magoli mawili kwa bila, lakini mwishoni Morgan Rogers kwenye dakika kama 60 hivi 60-61 aliweka
12: chuma cha tatu,
5: aliweka yeye chuma cha tatu, shughuli kaisha. Aston Villa walichokuwa nakifanya ni game maintenance, au tunasema game balance, kuhakikisha sasa wanalinda kile ambacho walikuwa wameshakitengeneza kwenye walau dakika 60 za kwanza za mchezo.
12: Unai final 6 za Europa,
5: Unai final 6 za Europa anashinda 5.
12: Alikosa moja tu ile Arsenal.
5: Lakini pia Jadon Sancho kwenye miaka mitatu mfululizo anacheza finali tofauti za michuano tofauti ya barani Ulaya kwenye vilabu tofauti akiwa kwa mkopo.
12: Mwendo batu kuambia zingine. Hizi ndio mazali hizi.
5: Kwa hiyo ndio
12: mazali mengine bendi kwa kuambia. Usikama uwezo wako wewe, sio kama.
5: Kwa hiyo jana zilikuwa ni records tu. Dibu anaweka records.
12: Sancho amecheza Dortmund.
5: Amecheza na United, amecheza na Dortmund, amekuja Europa Conference.
12: Yes, amekosa finali za Champions League.
5: Finali ya Dort pia.
12: Alikosa
5: na hii ya
12: alizokosa, nasema alikosa ile Dortmund na ile ya Manchester.
5: Alikosa Dortmund, akakosa Manchester United. Hii ya Manchester hakuepo. Alikuwa ndio yuko Dortmund.
12: Yuko Dortmund ya. Okay.
5: Akati United anacheza Manchester na Totti, yeye alikuwa kwenye finali ya Dort.
12: Kwa hiyo mchezaji wa Champions League
5: anacheza akiwa na Chelsea, Dort na Aston Villa.
12: Kwa tatu.
5: Finali tatu zote anaingia,
12: ameshinda, na ameshinda mbili.
5: Ameshinda mbili, amekosa moja.
12: Kachukua conference ama amechukua na hii kwa mkopo.
6: Yaani
12: za mikopo.
6: Kwa misimu hii miwili ni rekodi tu, kwa sababu ukiangalia Villa mara ya mwisho kuingia kwenye kombe kubwa na kubeba ni 82 UEFA Champions League.
12: Miaka 44 iliyopita.
6: Miaka 44 iliyopita.
12: Bila kombe.
6: Maana yake una Emery, maana yake anakuwa ni moja ya kocha ambaye amebeba makombe mengi ya Ulaya. Ondoa na Carlo Ancelotti mwenye UEFA 5. Lazima uje umgusie tu una Emery 100 kwenye Europa huko
12: yeye. 5 amechukua hizo.
6: Anabeba 5. Villa amebeba Sevilla 2014, 15, 16 na Sevilla 2021 Villarreal. Maana kuna kumbona size na 2026 akiwa na Aston Villa. Maana na kwenye ligi, maana kwenye msimamo wa ligi, kama maana yake Aston Villa atapoteza mchezo wa mwisho dhidi ya Manchester City na Liverpool atamfunga Brentford. Maana yake kwenye ile nafasi ya 4 ambayo yupo mpaka sasa hivi ana alama 62. Kama Liverpool atashinda anafikisha alama 62. Kwenye eneo la goal difference, maana anamshusha Aston Villa mpaka nafasi ya 5. Sasa ukiangalia nafasi ya 6 yupo Bournemouth, nafasi ya 7 yuko Brighton. Maana kwenye michezo ya mwisho kama Bournemouth atashinda na Aston Villa atapoteza, maana Aston Villa yeye ameshakata tiketi ya kucheza UEFA kupitia Europa. Maana yake kwenye zile nafasi 4 za wanaenda kushiriki UEFA Champions League.
5: anaongeza thamani.
6: Eh, yeah, anaongeza thamani.
12: Timu za sita manake.
6: Eh, manake kwenye ile anasema sports.
12: Sasa hivi timu za sita.
6: Manake kuna zile nafasi 4 za kwenye ligi. Mnaenda moja kwa moja UEFA Champions League.
12: Sasa hivi 5 ziongezwa zile.
6: Eh, ile nafasi moja ya 5 ile kwamba performance yenu ya ligi wanakupa nafasi moja.
12: Kwa sasa hivi 5 zilikuwa.
6: Uingereza ziko 5.
12: Sasa hivi ziko 5.
6: Eh, manake inawezekana zikawa 6.
12: Yes.
6: Uingereza amemaliza nafasi ya 5.
5: Uingereza misimu mitatu consecutive wana team aidha nusu finali au finali.
12: Tumeenda kilipanga.
5: Kuna mchuano zaidi ya mmoja yani ya Ulaya.
6: Hiyo msimu uliopita ilikuwa 9.
5: Yeah. So alama ambazo taifa zimekusanya zimeifanya ile timu ya 5 kuongezeka. Lakini wana faida ndio nilisema anaongeza Aston Villa.
6: Aston Villa ikubeba Europe.
5: Anasababisha timu ya 7
6: kama atamaliza nafasi 4
5: iwe na value. Yaani nafasi ya 7. Ah, ya 7. Yaani zile nafasi 5 hazitagusa, hazitaathirika.
12: Ndio. Mtu wa 6 sasa
5: anabaki vile vile, lakini ndani ya nafasi 5 kuna bingwa Europa.
6: Yaani pale kuna yes yupo ndani ya top 4. Kama atamaliza ndani ya top 4, maana nafasi moja inakufa.
12: Inakufa.
6: Ila kiondoka yeye atakuwa na double chance.
12: Ila kiondoka yule wa 6.
6: Ila kiondoka yeye akiondoka kwenye nafasi 4.
12: Yule wa 6
6: atashuka mpaka nafasi ya 5.
5: Anasema akishuka wa 5.
6: Maana ile nafasi
5: anaongeza value ya nafasi ya 7.
6: Maana inatakiwa mpaka afungwe. Na hii maana imuondoka kwenye ile nafasi ya
12: 4. Mtu wa 6 atakuwa UEFA Champions League.
6: Eh, maana ya Bournemouth na Brighton nao maana yake wanategemea kuona kama Villa atapoteza na Liverpool wakamshush. Maana bwana Mas na Brighton
12: watakubalia nafasi ya 6.
6: Watakubalia nafasi ya 6 ambayo inawezekana pia ikawapeleka Champions League.
12: Kwa hiyo thamani kubwa kwa ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Na sasa hivi subiri finali ya Crystal.
6: Ya Crystal Palace na La Vallecano itachezwa Jumatano ijayo.
12: Alafu baadaye Arsenal.
6: Baadaye ni Arsenal Mei 30.
12: Kwa hiyo Uingereza soka timu zote wazo chwa bingwa wote.
6: Yeah.
12: Kama Arsenal mimi akiwezekana na.
6: Ya msimu jana ya Tottenham alibeba Europa. Conference alibeba
12: Chelsea.
6: Ya msimu jana maana yake walibeba makombe madogo mawili, UEFA Champions League kule ndio kukosa mtu. Ila msimu huu kote wamepeleka vilabu. Na kwa nazungumza
5: kwa finali. Wachofanya Uingereza msimu huu ni sawa na msimu juzi Italy. Kwenye kila finali walikuwa na timu. Ya
6: kina Fiorentina wale. AS Roma.
5: Roma na Inter.
12: Yeah. Inter,
5: Na mwaka huu Uingereza wamefanya the same thing. Wana Aston Villa ambaye
6: Inter anapoteza finali, wale wengine wanabeba.
12: Kwa tuli
5: na maana gani?
12: Kwa Arsenal subiri. Eba tukomea muda umekimbia sana. Beni Kashililiko limsikie vizuri mtaalamu mwalimu wa mpira Rusajo na Balaa. Mimi ni Frank Kivegula. Asante na
14: chama nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Se vai de uma.
1: Hivi sasa ni saa nane mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari
2: au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker. Hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
5: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
4: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
5: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
5: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Wete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes, yeah.
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
9: Uh-huh.
10: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya ina

0: utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories. Gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani. Hii tunatoboa 2026 kaa humo.

0: You're now listening to Sayari Burudani. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Ni mtazamo zama MC. Ni mtazamo zama MC. Okoa sanaa ya bongo. Ya fuande sele huyo hapa unamsikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 26 saa 8 za mchana. Anampa mashavu Professor J pamoja na Solo Thing. Gamba linaitwa mtazamo. Umetoka kulisikiliza muda huu hapa. Na kabla ya pia umamsikiliza King Chris GK. Yuko na AY pamoja na Mwana FA. Ngoma inaitwa hii leo pia imesikika kipande hii hapa saba. Nimekuwa ni poa sana kwa sababu leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa mashavu na tunaupa nafasi, au sio bwana, muziki wa zamani. That's why kila siku ya Alhamisi hapa tunahakikisha unalia sana hapa muziki mwingi sana wa zamani. Mendelea bwana. So wakati unamsikiliza Fandesele, leo nilikuwa napita kwenye moja ya mitandao ya kutana clip ambayo Fandesele anazungumza ya kwamba anasema kwa sasa inawezekana ile crown ambayo alikuwa nao Selemani Msindi yeye mwenyewe Fandesele anaweza kuidondosha sasa hivi akampa mtu akamkabidhi, kwa sababu anaona muziki sasa hivi vijana wanaanza kutendea haki kwenye mashairi, kwenye kuimba na nini, yani ile misingi ya rap kama imeanza kuzingatiwa. Dasio anasema kwa sasa inawezekana ile crown ya mfalme wa rhymes anaweza kaitoa na kaidondosha kwa watu wengine. Amempa mashavu kama mshikaji wetu anaitwa Mula Obo. Kuna mwenetu mwingine nani bwana, si uko hapa ule mwenetu nani anaitwa Dikaz, pia naye amempa mashavu. Msa moja kati ya rappers ambao anatakiwa angaliwe sana kwa sasa kwenye game ya muziki wa rap. So yuko hapa Fandesele, Selemani Msindi, leo tunaanza naye hapa kwenye Sayari ya Burudani. Inabidi tumsikilize muda huu hapa, tutokote ya madini machache kabla tujaanza pindi letu. Fandesele yuko hapa.
2: Yes, mtazami mwingine kumpa mikuki na sime. Hata nikimtazama sisemi mpaka nimpime, anaweza kurithi ufalme. Amana taka ujiko aonekane ndo kidume, na kisha kama temshiko wakeza watu wa mkome kinyume na mimi mfalme. Naweza nikasema hii ni wakati wa kufuta kauli hiyo, kwa sababu naona sasa kama kuna watu wa kuwapa kijiti wanakuja. Kwa mfano sasa ukisikiliza ukimsikiliza Mula Obo na ngoma yake mguu kutoka sio kubaki ndani. Unaona ya, yani kuanzia mwanzo mwisho, yani panchi zimesimama. Yani mziki umerudi mtaani, kwamba ukisikia nyimbo ya Mula unaamua kutoka ghetto wewe mwenyewe kwamba ngoja nikafight mwanangu. Sio kimama mama wala nini, mbona bwana? Au ukimsikiliza Dikaz tafsiri ruksa kutafsiri dunia unavyotaka. Yani unajua kweli ndio misingi ya mziki. Kwamba mziki ni wa watu, mziki wa jamii, sio unajiimbia imbia makwapani tu mnasifia na wenyewe kwa wenyewe. Yani kwa kipindi kile, yani sisi tunasema na naimba kwenye mtazamo ambao ndo katiba ile. Kuna verse mimi nilisema tulikuwa tunapinga kwa mistari imekosa vina, yenye vina haina maana. Lakini sasa hivi kuna hapa katikati kaibuka kundi ambalo watu wanaimba vina vieleweki, vina vingine havina maana, watu wajisifia wao, then utoto mwingi. Utarudi kwenye ile misingi ambayo tulikuwa tunaikataa. Ambao pia Solo Think kwenye verse yake alisema kuna kurafu na kubwata. Kwa marepa na marapa. Watu wakasa wanakuja kama marepa tu. Umeona bwana, wanabwata warapu, unajua? Yaani tunarudi nyuma, lakini bahati mbaya wenyewe kwa wenyewe wanasifiana mitandaoni, bana huyu ndo mkali si nini nini. Wakati kiuhalisia wanakiuka pia misingi ya kila hicho kimba pofisajie kwenye mtazamo. Unakwenda hatua mbili au 10 na kujipongeza. Yaani wanarudi nyuma afu wanajisifia. Yaani ikawa sio kama zamani kwamba hip hop nyimbo ikitoka unaanza kusikia wama sister du watu wa makundi yote wagengeni huko, yani ni nyimbo ya hip hop tu ndio inakwenda. Lakini hapa katikati kawa wanajisikiliza wao kwa wao, wanasifiana wao kwa wao, yani hivyo tu. Na hii kupitia zingoma za madogo, unaona sasa kabla ni kawaida asubuhi amka ukifungua simu unakuta sister du au mtu mzima fulani kaweka nyimbo ya Mula au rasa tafsiri ya Dikaz. Unaona da ya kweli muziki umerudi kwenye misingi yake. Kwa hata mimi nasema da huu ndio wakati ambao sio ajabu mashindano ya Mfalme wa Rhymes sasa yakaandaliwa, tukapata warithi wa ukweli ambao kimsingi wamesimama kwenye misingi ya muziki wetu. Tofauti na hapa katikati kupeana peana sifa na heshima ambazo watu hawana kabisa. Kwa mimi nadhani madogo kama hawa kina Dikaz au kina Mula wako wengi mtaani. lakini natakiwa sana wenyesa kupitia hawa wenzao na wenyewe apewe moyo kama hivi ilivyokuwa sasa hivi na nyimbo za kina Mula kina Dika za kila mtu yani ziko mtaa kweli yani kwamba kweli ndio zinazosikika na watu kipindi kila mahali ndio ngoma zima zisikike na ukimpigia mtu ambaye hajasikia anakuambia bana ngoma nataka nisikilize kwamba mtu anakubali pale mara moja kwa madogo hapo hawa watakiwa tu apewe moyo warudi kije tuandae tukio lingine kubwa la kupata mfalme kweli.
1: Mtazamo wa Afande Sele aka Selemani Msindi muda huu hapa kwenye sayari ya burudani ulikuwa unamsikiliza na leo tumeanza naye tumepata blessings za kutosha kutoka kwa mkali wa Rhyme Samba anaitwa Afande Sele na umemsikiliza hapa anatoa mashavu kwa madogo janja ambao wanakuja kwa sasa na wanatoa magoma makali ametolea mfano Mula Obo Dikaz bana Ruksa kutafsiri bana dunia inavyotaka amewapa mashavu wa madogo anasema ni time ya kuwapa sikio lakini pia kuwapa airtime na sasa hivi kidogo tunausikiliza muziki mzuri sio kama mwanzo ambao madogo walikuwa wanajisifia na nini bana mimi naitwa mjukuu wa bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Kunyumba au Mgashida au Baba Momo niko na MC Biz and Miss Happy wako hapa ndani
3: yes sir
1: ile kwa kisha litinga tunaondoka nalo mpaka mida saa 10 kamili za jioni na kabla ya kuanza yote hakikisha unacheza na Rupesa muda huu hapa kwa sababu tuna mikwanja mingi ambayo tunaidondosha kila siku hapo wakati tunaondoka usi bana na,
3: yes,
1: na leo tunatoa kwa watu wangapi mkwanja
3: watu kumi kama kawa 10 unadondoka na mkwanja ni nguvu yako ya buku tu kucheza Nuru Pesa na kupata mkwanja
1: basi sawa leo pia watu 10 watakuwa wanaondoka na mkwanja wa shilingi 100,000 uko hapa so watu 10 watagawana huu hapa mkwanja kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom mtandao wa Yas mtandao wa Airtel pamoja na Halotel sio time kuendelea kucheza na Rupesa muda huu hapa na kama unatumia mtandao wa Yas hakikisha unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli chagua namba 4 lipa bili chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889 zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Airtel pia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Halotel pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli chagua namba 4 fanya malipo chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni weka namba ya biashara ni 553111 zeni utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zeni utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya kama ni mtumiaji mtandao wa Vodacom pia nenda kwenye menu ya M-Pesa bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni 553111 mzee utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 mzee utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya leo watu 10 wengine wanaondoka na huu hapa mkwanja wa Nuru Pesa hakikisha unacheza muda huu hapa kwa shilingi 1000 tu ila unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi kama mshindi huyu hapa. Hello? Yes, mambo vipi?
4: Poa.
1: Bwana unaongea na DJ Nasi hapa kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Anaitwa Pesa kutoka Mbinga Ruvuma.
1: Bwana uko Mbinga Ruvuma?
4: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa mzee wangu?
4: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo?
4: Umecheza mara 2.
1: Umecheza mara 2?
4: Ndio.
1: Basi mimi naomba nichukue nafasi hii kukutangaza kama wewe ni mmoja wa washindi ambao wamepatikana siku ya leo kupitia Nuru Pesa Radio.
4: Nashukuru.
1: Unaambia nini ambao bado hawajacheza Nuru Pesa?
4: Anaambia kwamba wacheze kati tamaa.
1: Au vipi?
4: Ndio.
1: Haya bwana asante. Huyu ni mshindi kutoka Ruvuma, Mbinga. Huyu mshikaji wetu alipatikana jana kwenye wale washindi 10.
3: Yeye
1: pia alikuwa mmoja wapo pia aliondoka na kibunda cha Nuru Pesa. Leo sijua itakuwa ni kipande kipi ambako watu wataondoka na umkwanja. Wewe fikiria mtu yuko Ruvuma ujue. Simcheze.
5: Inawezekana mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi ukaibuka mshindi. Cha msingi tu ni kucheza. Bas. Unaweza kaibuka mshindi na usitegemee.
1: Au vipi?
3: Yaani nguvu ya buku tu, nguvu ya buku. Weka kwenye mitandao ya kila aina pale aliyohitaji DJ Nasi na maelekezo kibao aliyotoa. Nguvu yako ya buku, unaibuka mshindi. sio mbaya.
1: Ebada sawa. Ni kufahamishe pia kwa wale ambao wanaendelea kucheza muda huu hapa. Haijalishi. Haijalishi. Sio lazima kwenye sayari burudani. Unaweza kucheza mara nyingi zaidi na ukawa mshindi ambaye kwenye kila kipindi ukatangazwa kuondoka na mkwanja. Usio bwana.
3: Yes sir.
1: Tuko live muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok inapatikana kama Nas wa Kunyumba. Unaweza kujoin muda huu hapa, andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Tuko live kama unasikiliza kupitia 88.9, unaweza kujoin hapo. Shout out to Memosa, shout out to Martha Roberts, Salma Juma na wana wengine wote ambao waendelea kusikiliza sayari burudani muda huu hapa. Mchongo mzima benki ya TCB kama benki inayomuelewa Mtanzania imegundua kwa changamoto watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo na wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale. Sawa eh? Sawa, shikaji zetu ambao wanatucheck kupitia 0766744492, mna nafasi ya kurequest ngoma yote ambayo DJ Noah 245 ataigusa pale unwani tu. Ngoma yote ya zamani ya kitambo ya bongo ya Ulaya pia unaweza request kutambia bana ye goma fulani bana lilia hapa kwenye sayari ya burudani. Mzee DJ Noah 255 atalisababisha hapa, usio?
3: Yes sir, yeah, atasababisha. Pia bila kusahau tupo na Deja Cakes. Kwa keki tamu nzuri zenye ubora wa hali ya juu, chagua Deja Cakes. Wanatengeneza keki za sherehe aina zote, birthday, harusi, graduation, kipaimara pamoja na communion. Pia tunatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara, bei za jumla kwenye maduka ya biashara mbalimbali. Unahitaji oda? Toa oda hapo itakuja. Tunapokea oda mapema, tunafanya delivery mahala popote ulipo. Wasiliana nasi kwa namba 0746820929. Deja Cakes, utamu bora, mvuto kwa kila sherehe.
5: Yeah, sasa unajua kwa nchi za wenzetu Ulaya na kwingineko, watu wanaoongoza sana kwenye masuala ya uhalifu kama ukifuatilia kwa asilimia kubwa ni wasanii. Wanaongoza sana kwenye matukio ambayo ni ya kiharifu na masuala mengine ambayo hayatakiwi kwenye jamii. Sasa nikiungasha docket na tukio lililotokea mwaka 2024 nikimhusisha wasanii ambapo alikutanika na madawa ya kulevya mwaka 2024.
3: Yes sir.
5: Kesi ilikuwa noma kabisa. Alifuatiliwa na unajua kwa wenzetu ukikutwa na kosa huwa wanafuatilia hata kama itapita miaka mingapi wanafuatia. Sasa right now imepita mwaka mmoja. Tuko mwaka 2026. Ile kesi ilikuwa ni kama imetulia namna fulani, alikuwa ameomba kama dhamana fulani. Lakini sasa hivi anatafutwa kwa sababu baada ya kuwa ameomba dhamana ile kesi imeibuka tena. So hajaripoti mahakamani kwenda kumalizia kesi yake. Kwa sasa hivi Wiz Khalifa amewekwa kwenye orodha ya watu ambao wanatafutwa.
3: Okay.
5: Tunapozungumza sasa hivi anatafutwa.
3: Yes sir.
5: Kama tukija kwa upande wa bongo, ukija kuangalia unasema siku zote unasema kwamba msanii ni kioo cha jamii. Sasa ukija kuangalia kwa upande wa wenzetu, watu ambao wanaongoza kwa matokeo ambao sio mazuri ni wasanii.
3: Okay.
5: Kuna kitu ambacho kama Watanzania na wasanii ambao wako bongo ya Tanzania tuna kitu cha kujifunza.
1: Okay. Ebana sawa. Oya DJ Nasa Kunyumba tuko pamoja, Dani Fidegi from Ilula Madizini, nyimba 20% mambaya na kumbuka mbali. Majuto Kadinde kutoka Changarawe, tunagonga hodi wa Nyalo Mike T, isikike by Msavange, ngoma zinatukumbusha mbali ya GK, alikuwa vizuri sana enza wakari kwanza, pia anaitwa Isaac Ongoli, Ismani Tarafani, gauke sawa, ni wale ambao wanatucheck kupitia 0766744492. Tunapay bills at DJ Noah 255, wanafuata hapa na mchongo mzima, zingatia kulipa kodi.
6: Yeah, kwa umoja na uwajibikaji, matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote watambua.
2: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
3: You are great, yes you are. Holy one.
4: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
5: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
6: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
5: Kinyanambo B,
6: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa tano. Ndio.
5: Ulikuwa na tatizo?
6: Ilikuwa siendi period.
5: Ulikuwa uwezi kwenda period?
6: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
4: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 304030. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
6: EATV,
5: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
7: Yeah, nasemaje baba?
5: Sungura Pingui.
2: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kodi ya mtaa. Hallelujah.

0: kodi ya mtaa.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 kahumo kahumo
1: binti kiziwi binti kiziwi. Oh yeah, oh yeah, anaitwa Zerianto, hii hapa anaitwa binti kiziwi, anampa mashavu mshikaji anaitwa The Pingu. Noma sana, ikiwa dakika 23 saa 9. Shout out to DJ Noah ambaye alikuwa anasababisha ngoma zote kali ambazo zimelia kipande hii hapa. Noma sana, noma.
2: Yes sir.
1: Eh, bado ameua sana mwanetu DJ Noah 245 on 1 and 2. Sababisha ngoma nyingi sana za kitambo zimelia kipande hii hapa. Sasa kwa sababu tulikwambia leo pia washindi 10 tunawatoa hapa kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na mkwanja huu tutautoa mida saa 9 dakika 55 kwa wale washindi 10 wengine ambao leo watakuwa wanaondoka na huu hapa mkwanja. Kwa kama bado hujacheza, cheza muda huu hapa Nuru Pesa, ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa siku ya leo. Inawezekana ndo kwanza unafungulia radio yako, na inawezekana ndo mara ya kwanza kuisikiliza 88.9 Nuru FM Radio, na unataka kuondoka na huu mkwanja ambao tunautoa. Fata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama ni mtumiaji mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, zaidi utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, kisha utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menyu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeni utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo unakuwa umeyafanya. Kama unatumia mtandao wa Yas, pia nenda kwenye menyu ya Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4, lipa bili, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, pia bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zero utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, kisha utakamilisha kwa kuingiza namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Utamaliza kwa kubonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Na mshindi mwingine pia alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, yuko hapa.
3: Mambo
4: poa,
3: tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
4: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
3: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey?
4: Yes.
3: Kihesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey?
4: Soma.
3: Kutoka Kihesa Transformer. Ehe, Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
4: Naona nimeshinda.
3: Eh?
4: Asante.
3: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
4: Nimeanza leo saa 3.
3: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
4: Asante.
3: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
4: Sikuamini.
3: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, Baba Humphrey yuko wapi?
4: Hayupo.
3: Hayupo? Amesafiri au na...
4: yupo kazini.
3: Yupo kazini.
4: Ndiyo.
3: Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe? Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
4: Tucheze jamani.
3: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani.
1: Sawa bwana. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunatoa mikwanja au tunatoa mtonyo kwa wewe ambaye unatusikiliza kila siku. Sasa jukumu letu ni hilo, kuhakikisha unaondoka na mkwanja, unapewa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Bado hujachelewa sana, muda bado unaruhusu kuendelea kucheza Nuru Pesa kwenye mitandao ambayo nimekutajia ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda. Si ndio hivyo?
5: Yeah, yes sir. Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina. Kupitia Azam 1 kuanzia Jumatatu hadi Jumapili, furahia tamthilia kali za kama za the Americans na Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye screen muda wote. Azam TV nako mambo ni moto kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flovias amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitatokea? Nani atashinda? Apata majibu ndani ya tamthilia ya All Hands Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 usiku. BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Na nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 usiku kupitia channel ya sinema zetu inayojaa burudani halisi na za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premium League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 20,000 na 8 tu. Usipitwe na uhondo huu, na ukilipa kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipa kabla ofa haijaisha. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Anoma.
1: Si mchezo.
5: Yale ya kugeuzia nadala sasa.
1: Hivi tulizungumza hivi na
5: nini?
1: Ukisema ukifika unajua wajibu wako. Naona uko busy na vitu vyako vingine, so acha ujute.
5: Haina shida, haina shida. Ila vina muda tu.
1: Uzuri nilisema ya mambo na nafikiri ameanza kujitokeza hapa. Sawa, sio case. Leo ma regional alikuwa amekutana.
2: Yes sir.
1: Na pale Hayat au sio?
2: Yes,
1: amekutana pale na kuna vingi ambavyo vimefanyika pale. Na watu wengi wanategemea story nyingi sana leo kuhusiana na mchongo wa ma regional wa muziki ambao wamechonga njia, unajiita wachonga.
2: Yeah,
5: wamechonga njia.
2: Yeah, wamechonga njia bana, ila mmoja wa ma legends ama muasisi wa Bongo Flava Dolly Sax, baada ya ma legend kukutana pale, lakini yeye ametumia nafasi hiyo kushukuru watu waliomweka afike paka pale alipo. Katoa shukrani bwana kwa watu wote waliompambania paka yeye amefika pale na kuhesabika kama legend wa Bongo Flava. Msikilize baba Prince Dolly Sax, brother man.
6: Wengi wao wanakuwa wanaogopa kwenye mafanikio, lakini Mwenyezi Mungu amenisaidia nilipofika hapa, nashukuru na sina budi kuwashukuru na kuwapa sifa au kuwapa maua wale ambao wamefanya mimi nifika hapa. Hivyo.
7: Una heshima sana.
8: Una heshima sana.
9: Kijana mbele ya leo.
8: Una heshima sana.
6: Na huyu kakaangu pia ana story na mimi. Sasa hivi tunamuita Nyerere.
1: Hizi ni story ambazo zilikuwa zinaendelea kuhusiana na regional, lakini pia Dolly Sax alikuwa anawashukuru wale ambao wamempa support mpaka pale ambapo amefika, si ndio?
2: Yes sir.
1: Tumalize na nyingine hapa ya mwisho ambayo tuko nayo hapa kabla DJ Noah 255 hajarudi tena hapa.
2: Ya kutoka tukidondoka pande za Nigeria. Yeah, one of the best record labels sio Nigeria tu ila Africa nzima ni Marvin Records, ambao inamshika msanii kama Tiwa Savage, Rema, wasanii kama wapo. Lakini sasa CEO wa Marvin Records Don Jazzy amesema kwamba mimi wasanii nawaangalia sasa hivi ambao labda nitaweza kuwa sign kwenye label yangu ama record label yangu ni wale wasanii ambao wapo active kwenye media. Anasema sio kama yani msanii hujajulikana alafu au active kwenye media au post, sisi tutakujuaje? Kipaji chako tutakijuaje? Msikilize hapo Don Jazzy.
10: Oh, depends on now, it depends on like social media. It's a problem. Now, if you ask me now what I'm looking for, if I'm looking for artists now, I like the one that is posting. If I come to your page and I see 3 posts, 5 posts, 6 posts, 7 posts, I'm not even interested.
11: What do you want to be mysterious?
10: I don't know who told this people that
12: the
10: this
12: ultimate issue. Mysterious is an actual thing. So you know, you post 4 posts and then you delete them and you start again. Yeah, it's a thing in the music.
10: What does that mean? I don't know what it means. What does it create? I don't like it.
12: Yeah.
10: I don't like it. It's like you now. Let's say you have fans now that love what you do. Trust me, some people have subscribed to your page. Not only just following you, they've subscribed.
1: Don Jazz huyo hapo alikuwa anamsikiliza muda huu hapa. Ras Machips toka Mawala, mnatisha sana hapo mjengoni kwa heshima. Malik Sibime balozi wa CCM TZ Tona Mufindi. Vijana simpetano sana DJ Noah 255, hizo nyimbo ametisha sana. Nuru FM mwangaza wa jamii leo naona bana ngoma za kitambo unyama. Nimewasha mwanzo mwisho leo, mpiga ngoma kali. Mnikumbusha mbali Mofat Mtisi kutoka Kikombo. Komeduli Saxi itakuwa unyama, naitwa Osmani Mgelo wa Itunundu Pawaga, wimbo bana na Zoro mama umfikie mama yangu mzazi yupo hapa Itunundu. Shalo kama shalo chips mo finger town oi. Dijanasa ya burudani mikaa poa sana kipande hii hapa mzuka. Itapendeza sana mkinipigia wimbo 20% chunga tamaa mbaya. Wafikie madada poa wote popote walipo, Mwaisa pande za Iringa Uyanzi. Tunakupata vizuri sana Waida Kalinga Ilula Ilala. Eh bana mitaa naishi tu yenyewe ina
5: inaashiria.
1: Kana mwanetu anaokota sana. Gusembo Matonya Violet Burudike Shauli Musa Baba zina Ali Kilave si Oja Masengo kutoka Muililwa. Darajani Gusengo Ma Sarome Duli Sax Beka kutoka Mafinga. Ngoma LAC mama ntilie anitupasa Rudi Changula wa Ilola Mtua. Mbali hapo mjengoni naomba wimbo wa usio baba. Aidan Fidege pia tumekuona mwanetu. Umigani tunani anaitwa Please kama Goyo. PNC na Mr. Blue ni Ramso pande za Tangara. Fanya kugusa ngoma eneo mitego tuna kitu by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Babu wa babu pande za Mapela Mengi Mtela goma la Bushoke Dunia. Tutakuwa mzuka sana likisikika kipande hii hapa. Aidan Noma. Na bana sina bitu pay bills and DJ Noah 245 atakuwa anafuata hapo ni 1 and 2 lakini pia kama time itaruhusu tutakuja kupiga story na wana ambao tutakuwa nao hapa mjengoni. Lakini kwa sasa cha DJ Noah afuate hapo ni 1 and 2. Sisi tunalipa bills and tarudi. Bado niko na MC Bizzo Miss
2: yes, Safi mimi
1: naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida aka Bab Momo.
8: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi. Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako. Kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa pili mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
9: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
13: Tanzania yetu ni nchi ya kusifiwa. Wote ulimwengu ni watu wote.
14: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
13: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
15: You are great, yes you are. Holy one.
16: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabi Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
17: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
18: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
17: Kinyanambo B,
18: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
17: Mwezi wa 5.
18: Ndio.
17: Ulikuwa na tatizo?
18: Ilikuwa siendi period.
17: Ulikuwa uwezi kwenda period?
18: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nienda siku 7.
16: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili, ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

It's 88.9. Oh yeah, we love music. I can make a broke shit rich. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: D atasikika pia kwenye joint Keisha na wengine wengi tu ambao kwenye ngoma. Inatufikisha dakika 56 na time kwa kuwa inakimbia sana sana, acha tukamilishe kwa kudondosha wale washindi ambao leo wanaondoka na kibunda kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So time hii hapa kama tunasikilizana kwa uzuri kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Shout out to DJ Noah 255. Mausio bana ameshinda kinoma noma kwenye session ya mwisho hii hapa ambayo tulikuwa tunamalizana naye hapa. Asante kwa kuwa unaisikiliza na 89, lakini pia asante kwa kuwa unaisikiliza Sayari ya Burudani. Washindi ni wengi ambao wamepatikana, lakini namba chache ambazo unaziona hapa. Huu ni mtumiaji wa nambari ya 0614203791, lakini mwingine pia ambaye namuona hapa ni mtumiaji wa namba 0653598429, na mwingine pia kwa hapa ambaye ameingiziwa fedha yake ni mtumiaji mwenye nambari 0659106659, na mwingine pia namuona hapa ni 0718925006. Kama time itakuwa iko vibaya sana, chajaribu kumpigia mmoja wapo hapa ambaye kaingiziwa mkwanja, tuone kama tambo linaita. Na naokota simu yetu. Eh, bana, tambo linaita. Hello?
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Eh, poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
1: Ah, nipo salama, aise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
1: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
1: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
1: Asante sana Sebra.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
1: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
1: Ah.
0: Hai bwana, tukushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Bado ni mmoja kati ya washindi ambao wamepatikana na wameondoka na kibunda au mkwanja. Sina bitu ondoke. Wako nyumba tuko pamoja ni Kitenteni Eston Matanila nikiwa Mafinga Kikombo. Oya, Rukasa Sabila tokea Dodoma, niaje DJ Nas noma sana ngoma za leo kali. Call me Balozi wa East Zoo, naomba wimbo MB Doggy. Ina maana bana mama Marcus Mbuma. Gusa ngoma la kikosi cha Mizinga by Deus, Julius Mlale Mgama kiwa ndani akina kaka na wapata kwa uzuri. Bana hiyo ngoma binti Kiziwi. Bana Rasma Chipsi kutoka Mawala mnatisha hapa mjengoni. Asante tumekuona kutoka pande hizo hapa. Sina bitu ondoke hapa ndani. Nilikuwa na Miss Happy MC Bizo pamoja na DJ Noah 245. Mimi ni DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana. Na uzuri bwana Madi amedondosha goma, yuko na marafiki zake malegend ali wenzake, linaitwa Danger. Unalisikiliza hapa kwa mara ya kwanza, kesho tutakuja kulizungumzia goma hili hapa. Chao chao, taarifa habari inafuata. Mapinduzi Kivamba Ilula Kiheka pamoja mwanetu

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amewataka wananchi kutumia fursa ya wiki ya utafiti na ubunifu na huduma kwa jamii kujifunza na kunufaika na tafiti mbalimbali. Serikali imetakiwa kuyafuta ama kuyafuatilia ama kuyafutia usajili taasisi zote za kidini ambazo watumishi wake wamekuwa wakitoa mafundisho potofu katika jamii. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi ya DRC na Uganda. Katika michezo, Azam FC imeendelea kusuka kikosi chake kuelekea msimu ujao, ambapo sasa iko hatua za mwisho kumnasa winga wa FC Lupopo Henok Molia baada ya mapendekezo ya kocha Florent Ibenge.

0: Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nur FM katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosoma kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nur FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika kurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nur FM Radio 88.9. Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayoisikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka wananchi kutumia fursa ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ili kujifunza na kunufaika na tafiti mbalimbali zinazolenga kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Harry James amesema hayo na amesema kuwa maonyesho hayo yanataraji kufanyika kuanzia Juni 2 hadi 4, 2026 katika viwanja vya bustani mjini Iringa, yakihusisha taasisi za utafiti, vyuo pamoja na ubunifu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini.
1: Na ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali kuwakaribisheni katika wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii ambayo tunatarajia kuianza siku ya tarehe 2 Juni mpaka tarehe 4 Juni katika viwanja vya bustani ya Iringa. Wiki hii ni muendelezo wa faida ya kuwa na vyuo vikuu katika mkoa wetu. Tutapata nafasi ya kuona tafiti mbalimbali zilizofanyika, bunifu mbalimbali zilizofanyika na tija ya uwepo wa vyuo vikuu katika mkoa wetu wa Iringa. Kupitia chuo kikuu kishiriki cha MUCE, tutapata nafasi ya kukutana na watafiti na kushuhudia tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika na faida yake kwenye jamii. Mimi na wewe ni sehemu ya watu ambao tunahitaji tafiti na ni sehemu ya watu ambao maisha yetu, ajira zetu na huduma zetu zinategemea zaidi mageuzi ya kibunifu.
0: Amesema kuwa kupitia maonyesho hayo wananchi watapata fursa ya kuona miradi mbalimbali inayotekelezwa kutokana na utafiti uliofanywa na watafiti kutoka mkoani hapa.
1: Kwa vijana, kina mama, wazee, wadau wa sekta binafsi na sekta ya umma, wote tunawakaribisha katika wiki ya utafiti na ubunifu ili tuweze kuona mageuzi makubwa yanayofanywa na wataalamu wetu katika vyuo mbalimbali kikiwemo chuo kishiriki cha MUCE katika kusogeza mbele huduma na maendeleo ya nchi yetu. Ulimwengu wa sasa ni wa teknolojia. Ulimwengu wa sasa ni wa utafiti. Ulimwengu wa sasa ni wa ubunifu. Kupitia maadhimisho haya ambayo yatafanyika kwenye mkoa wa Iringa, wananchi watapata nafasi ya kusikia tafiti mbalimbali zilizofanyika na tija ya tafiti hizo na faida zake katika jamii. Na mtapata fursa ya kukutana na watafiti mbalimbali, tafiti walizozifanya na kazi wanayoitenda sasa kutokana na tafiti hizo ambazo zimetokea. Lakini mwisho, mtapata nafasi ya kuona miradi mbalimbali ambayo ni matunda ya utafiti uliofanywa na wataalamu wetu ndani ya vyuo vikuu ikiwemo chuo chetu kishiriki cha MUCE.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa utafiti na ubunifu wa chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa Selina Mkimbili amesema baadhi ya tafiti zinazoonyeshwa zinahusu zao la ulanzi pamoja na uyoga unaozalishwa mkoani Iringa.
2: Tuna tafiti miradi kama 25 ambayo itaonyeshwa siku hiyo. Kuna watafiti wamefanya utafiti kuhusu ulanzi ambao unapatikana katika eneo letu la Iringa. Wamefanya utafiti na kugundua kwamba ulanzi unaweza ukaleta mazao mbalimbali ambayo yanatatua matatizo ya jamii. Kwa mfano spirit na bioethanol. Kwa hiyo tunategemea kuwa na wawekezaji, tunategemea kuwa na wadau mbalimbali wakiwemo wananchi wanaofanya biashara ya ulanzi ili wafanye mashirikiano na chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Pia tuna tafiti zinazohusiana na kilimo cha uyoga ambapo watafiti wetu wamefanya utafiti kugundua namna ambapo tunaweza tukalima uyoga kwa namna endelevu ambayo itaboresha afya ya walaji na itaongeza kipato kwa wananchi na watu wote wa Iringa. Tuna miradi mbalimbali itakayoonyeshwa pia na wanafunzi wetu, miradi zaidi ya 25 katika tafiti hizo.
0: Tafiti hizo zinalenga kuongeza thamani ya mazao hayo pamoja na kuwasaidia wananchi kutumia mbinu bora za uzalishaji na uhifadhi ili kuongeza kipato na tija katika sekta mbalimbali za kilimo. Tukisalia mkoani Iringa, jeshi la polisi mkoani Iringa limetangaza kiama kwa kampuni za ulinzi ambazo zimekuwa zikikiuka sheria na kanuni za vibali vya ulinzi, hali inayodaiwa kusababisha malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa wananchi. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Sakap Alan Bukumbi amesema kumekuwa na tabia ya baadhi ya wamiliki wa kampuni za ulinzi kuajiri watu wasiokuwa na vigezo sambamba na kuwapa silaha bila kuwapatia mafunzo stahiki sambamba na kuwacheleweshia mishahara wafanyakazi wao.
3: Hana uwezo wa kutumia silaha. Hajapata mafunzo yoyote matumizi ya silaha. Hapo unatengeneza ajali kubwa, unatengeneza hatari kubwa ambayo ikitokea majibu huna. Lakini wengine hata sehemu ya kuhifadhia silaha hatuna, hatuna majaku sehemu ya kutunza zile silaha hatuna. Baadhi yetu ofisi hatuna. Kuna kampuni moja tumetafuta mpaka imefika sasa kasema, sasa huyu tunapenda kukamata askari wake wote kwenye malindo. Halafu atajua mwenyewe na vinginevyo tumekusema mikataba ambayo umeweka kule tunakwenda kusitisha mkataba. Ule mkataba tunakwenda kuusitisha kwa yule uliyefunga naye mkataba kwamba huyu ana non compliance, huyu hajatimiza vigezo, futa mkataba ule, futa tunamlifanya. Watu na miezi mitatu hajalipwa. Unategemea nini? Kuna watu mpaka walifika silaha. Kwa sababu yule mwajiri wao hawalipi.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa kampuni binafsi za ulinzi Tanzania TCA mkoa wa Iringa, Alexandra Mkumbo, amekiri kuwa ukosefu wa mshikamano na ushirikiano miongoni mwa kampuni binafsi za ulinzi umekuwa chanzo cha tatizo na changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta hiyo mkoani hapa.
4: Sisi tumekaa kisanisani, ndio shida kubwa. Hebu tunatakiwa kubadilike. Tunapoleta umoja kwa kamanda ili aweze kutubeba, kutushika mkono, sisi wenyewe tunatakiwa tushikamane. Lakini kama tutakuwa hivi, hata kamanda mwenyewe anaona kwamba ndugu zangu wamiliki na wasimamizi wa makampuni ya ulinzi, zaidi kwanza ni upendo na mshikamano. Yaani ili sisi tuweze kusonga na tumsaidie kamanda hapa, ni pamoja na sisi tushikamane. Kwa sababu kamanda, bila kuficha, kuna vitu vingine, hata kama mimi nikiwa kiongozi, lazima ninapokosa sapoti ya watu siwezi kuwa kiongozi na kuwa ni mfano kiongozi. Sisi kama wamiliki wa makampuni ya ulinzi, ni jukumu letu sisi kushikamana pale tunapoona kuna shida.
0: Nao polisi kata jamii wilaya Iringa wamesema kuwa licha ya kufanya kazi kwa karibu na kampuni binafsi za ulinzi, bado kumekuwa na changamoto za kutoheshimiwa na watendaji wa kampuni hizo.
5: Wanakuangalia kama kinyago. Yaani wanaona kabisa una vyeo vya kupigiwa saluti, lakini wenyewe hawajui chochote kile. Kwa maana hiyo, moja kwa moja unagundua kumbe hawa walioko hapa sio askari, ila ni raia waliovalishwa uniform.
6: Tunakwepa gharama. Sasa kama tunakwepa gharama, hebu hao watu wakae kwa pamoja ili watengeneze utaratibu wa pamoja ambao utatusaidia anapoenda mafunzoni pale, basi asiende tena sehemu nyingine. Yale mafunzo yote atayapata sehemu moja ile ile.
0: Serikali imetakiwa kuyafuta na kuzifutia usajili taasisi zote za kidini ambazo watumishi wake wamekuwa wakitoa mafundisho potofu katika jamii. Wito huu umetolewa na baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wakati wakizungumza kuhusiana na uwepo wa baadhi ya watumishi ambao wamekuwa wakiwashawishi watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi kuacha kutumia dawa za kufubaza virusi hivyo kwa madai ya kuwa wamepona baada ya kufanyiwa maombezi. Wananchi hao wamesema iko haja sasa ya serikali kuhakikisha kila mtumishi wa Mungu anapata elimu ya theolojia ndipo aanze utumishi, badala ya kila mtu kujiita na kufungua kanisa na kujiita mtumishi kwa kigezo cha kuwa ameongozwa na Roho Mtakatifu.
7: Aza hapa kwenye mbolea.
0: Kumradhi msikilizaji kwa ajili ya sauti hiyo ambayo umepata nafasi ya kuisikiliza. Wananchi hao pia wamesema kutokana na mafundisho potofu ambayo yanatolewa kwa sasa na baadhi ya watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu, yameleta athari hasi katika jamii kutokana na baadhi ya watu kufariki dunia na wengine kufarakana na ndugu zao.
8: Serikali inatumia pesa nyingi sana kuagiza dawa kwa ajili ya wagonjwa hawa. Hawa watu tumeona kuna baadhi ya watu wameishi zaidi ya miaka 20-30, wanafanya maendeleo, wanasomesha watoto, maisha yanaendelea, unaona? Sasa kwa watu hawa wanaodanganya, athari ambazo zinapatikana kwenye jamii ni ndugu zetu ambao wanafariki kabla ya muda wao, wanaacha watoto yatima, wanaacha shughuli nyingi za kijamii ambazo zilikuwa zinawapelekea wapate nini, wapate fedha kwa ajili ya kujikimu kwenye maisha.
9: Sasa kama huyo mtumishi amekaa kimaslahi, ndio hicho kinachotokea. Jamii inaacha dawa, mwisho wa siku anakufa, anapoteza maisha kwa sababu ya kuaminishwa tu kwamba nimekuombea na utapokea uponyaji, na maandiko hayasemi hivyo. maandiko yasemi hivyo pia. Biblia yenyewe imesema katika Mathayo kwamba nimewapa akili ya kutambua jema na baya. Sasa mimi ninajua kabisa hili ni baya, bado naendelea nalo. Kwa vyovyote vile lazima nitapata madhara.
0: Msikilizaji, mara ya kwanza kupata nafasi ya kusikiliza sauti ya wananchi.
7: Aza hapa kwenye mbolea. Mbolea angalau angetuelekezea iwe.
0: Kumradhi sana msikilizaji. Tukielekea kwenye upande wa mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Kipentekosti mkoa wa Njombe, ambaye pia ni mchungaji wa kanisa la The Tobacco Assemblies of God, Charles Bidete, yeye amesisitiza umuhimu wa watumishi kufanya kazi na wataalamu wa afya ili kuthibitisha kama kweli ugonjwa ama mgonjwa amepona, badala ya kuamuru na kuwaruhusu waache dawa.
10: Ni kwamba kwenye dawati letu kule tulilipata, na tulilipolipata tulichukua hatua za kulisuluhisha na kuliweka sawa. Lakini pia kwenye umoja wetu kule tumeonyana na kupeana utaratibu. Utaratibu wetu sisi uko hivi: mtu akiombewa kama anadaiwa kupona, anadaiwa yeye amepona au unamwemanisha kwamba amepona, ni lazima dali athibitishe. Aliyetoa majibu ya mwanzo ndiye atakayetoa majibu ya mwisho. Kwa atoe majibu mara tatu, apime kwenye hospitali tofauti mara tatu, alafu alete cheti hiki, daktari ndio amwambie sasa haustahili kutumia dawa. Sio mchungaji ndio useme kwamba sasa acha na dawa. Hayo ni makosa, kwa sababu pia mtu wa imani anafanya kazi na madaktari. Hayo sasa yanatokana na mapokeo ya kila mtu alivyolelewa. Wengi wao malezi yao waliolelewa, wamelelewa kwenye misingi tofauti tofauti. Hususa tunasema mtu akikosa mababa amekurupuka tu ameanza huduma kwa mafunuo ambayo yeye binafsi anasema amefunuliwa binafsi na nini, pasipo miongozo, kwa sababu

0: watu kwamba tunakuombea mpaka unafanyaje unapona. Sitaki yataja, lakini bahati nzuri baada ya kupata ile changamoto tulifanya taratibu sisi kama halmashauri kukaa nao kuelekeza sisi tuendelee na kuhubiri imani tumia dini zetu, lakini swala la ugonjwa mwenye mamlaka ya kusema wewe umepona au hujapona ni daktari, sio wewe mchungaji au shehe au mtu yeyote. Kwa hiyo tunashukuru ile jambo sasa hizi limepungua kiasi kikubwa, mambo ya dini wanahubiri dini, lakini ishu za afya zinabaki kwa wataalamu waliothibitishwa na mamlaka husika. Kwa masuala ya VVU na ukimwi, hasa wale ambao wamegundulikwa na VVU na walikuwa wanatumia dawa, huwezi ukaombewa ukapona, isipokuwa kiwa mfuasi mzuri wa dawa. Vile virusi vinafubaa, hata ukienda kupima vinakuwa wakati mwingine haviwezi vikaonekana, lakini sio kwa maana vinafanyaje vinaondoka, isipokuwa vinafubaa na vinapoteza kabisa ile hali ya kufanya mambo.
1: Halmashauri ya mji wa Makambako imetaja kuwa na watu 12,934 ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, huku tahadhari kitolewa kwa wananchi ili kukabiliana na maambukizi hayo.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limesema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi ya DRC na Uganda. Mwanahabari mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia simulizi kamili.
3: Kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO, hatua za kufunga mipaka au kuzuia safari hazina msingi chini ya sheria za kimataifa za afya licha ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi katika eneo hilo. Mlipuko wa ugonjwa huo tayari umetangazwa kuwa dharura ya afya ya kimataifa, ambapo hadi sasa zaidi ya watu 132 wamefariki dunia, huku zaidi ya watu 600 wakishukiwa kuambukizwa. Hata hivyo, WHO inaamini kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya visa kutoripotiwa. Wakati WHO ikipinga hatua za kuweka vizuizi vya usafiri, baadhi ya mataifa tayari yameanza kuchukua tahadhari zake, ambapo Rwanda imefunga mpaka wake wa Kongo, na huku Marekani ikitoa onyo la kusafiri katika maeneo yaliyoathirika pamoja na kuweka masharti kwa wasafiri wanaotoka huko. Kwa upande mwingine, kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimezitaka nchi kuepuka kuweka vizuizi vya usafiri na badala yake kuimarisha ushirikiano wa kimataifa pamoja na hatua za afya ya umma. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa wingi mkubwa wa kura azimio kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo linaunga mkono ushauri wa kisheria uliotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, ICJ, unaosema ni sharti kwa mataifa duniani kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Azimio hilo limeridhiwa kwa kura 141 dhidi ya kura 8 za upinzani ulioongozwa na Marekani na kuungwa mkono na Urusi, Israel, Irani, Saudi Arabia, Yemen, Liberia na Belarus. Azimio hilo limeupa nguvu ushauri wa kijaji uliotolewa na mahakama ya ICJ Julai mwaka jana, ambao unasema ni wajibu chini ya sheria za kimataifa kwa mataifa duniani kupunguza matumizi ya nishati za visikuku na kushughulikia kadhia ya mabadiliko ya tabia nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameikaribisha kura inayounga mkono azimio hilo, akisema linaongeza uzito na msukumo wa kuwalinda watu dhidi ya janga la mabadiliko ya hali ya hewa. Ndege ya kwanza iliyobeba wahamiaji kutoka Afrika Magharibi waliofukuzwa nchini Marekani chini ya serikali za uhamiaji za Rais Donald Trump wamewasili nchini Sierra Leone. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone Timothy Musa Kaba, wahamiaji 25 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Magharibi walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyotua karibu na mji mkuu Freetown. Polisi, wahudumu wa afya, maafisa wa serikali pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM walikuwepo kuwapokea wahamiaji hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea hadi wahamiaji 300 kwa mwaka wanaofukuzwa kutoka Marekani, lakini ni wale tu wanaotoka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. Waziri Kaba amesema baadhi ya wahamiaji hao wana vibali vya ukazi wa Sierra Leone walivyovipata miaka mingi iliyopita, na kwamba wataruhusiwa kubaki nchini humo kwa siku 90 kabla ya kurejea katika mataifa yao ya asili. Kwa mujibu wa nyaraka za Wizara ya Mambo ya Nje zilionekana na AFP, Marekani imetoa dola milioni 1.5 kusaidia mpango huo kwa ajili ya gharama za kibinadamu na uendeshaji. Sierra Leone sasa inaungana na mataifa mengine ya Afrika yaliyokubali kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani, yakiwemo Kameruni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana, Rwanda na Sudani Kusini. Mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kukosoa makubaliano hayo, huku Human Rights Watch ikisema mikataba hiyo ya siri inakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu.

0: Habari za michezo.
1: Azam FC imeendelea kusuka kikosi chake kuelekea msimu ujao, ambapo sasa iko hatua za mwisho kumnasa winga wa FC Lupopo Henoch Molia baada ya mapendekezo ya kocha Florent Ibenge. Mwanamichezo Elika Matonya na simulizi kamili.
2: Azam imetuma ujumbe maalum DRC Congo kwa ajili ya kumfuatilia mchezaji huyo na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na upande wake ili kuangalia namna ya kumpata. Ibenge katika ripoti yake alimtaja Molia kama mchezaji sahihi kwa mfumo anaoutaka, akiamini anaweza kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji ya timu hiyo. Taarifa za ndani zililiambia Mwanaspoti kuwa Ibenge alimtaka Molia kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kuamua mechi, ana kasi na anafiti kabisa kwenye falsafa ya kocha. Azam imekuwa kwenye mpango wa kukiboresha kikosi chake mapema ili kuingia na nguvu kubwa kwenye mashindano ya ndani na yale ya kimataifa msimu ujao. Mazungumzo kati ya Azam na upande wa mchezaji huyo yameelezwa kuingia hatua nzuri na kuna matumaini makubwa ya kufanikisha dili hilo ndani ya muda mfupi. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Zamalek ya Misri imetoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini humo kwa mara ya 15 kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Ceramica Cleopatra na kumaliza kileleni mwa msimamo wa ligi hiyo wakiwa na alama 56. Mabingwa mara 45 wa ligi hiyo, Al Ahly wamemaliza nafasi ya tatu wakifikisha alama 53, nafasi inayowalazimu kushiriki kombe la shirikisho msimu ujao. Mabingwa wapya wa Zamalek na mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa Afrika CAFCL, Pyramids wamefuzu kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao.
0: Uchumi na biashara.
1: Wafanyabiashara kutoka nchini Tanzania wameelezea changamoto za mipakani kuwa moja wapo ya vikwazo na sababu za kudidimiza maendeleo katika nchi ya Tanzania na Burundi. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia simulizi kamili.
3: Wakizungumza kwenye kati tofauti, wamesema kwa maonyesho haya biashara kati ya Burundi na Tanzania itasaidia katika kuimarisha biashara na fursa mpya kati ya mataifa hayo mawili, licha ya changamoto za mipakani ambazo zimekuwa ni kikwazo kwa wafanyabiashara kati ya mataifa hayo.
4: Tumetoka Tanzania, hususan sisi tumetoka makao makuu ya nchi Tanzania Dodoma. Tumekuja kushiriki katika maonesho haya ya ambayo yanahusisha kati ya Tanzania na Burundi kuweka umoja wa kinchi hizi. Majirani kwa ni majirani, lakini Warundi ndugu, hasa sisi ambao tunatoka Kigoma, mkoa wa Pembeya Kigoma, ni ndugu zetu. Kwa hiyo tumeona tuje sasa hapa tufanye angalau biashara, tubadilishane mawazo ya kibiashara. Lakini kuhamasisha masoko yetu ya pamoja ya East Africa kwa kuweka umoja wetu wa Afrika, lakini umoja wetu wa Afrika Mashariki, hasusa ni Burundi na Tanzania. Lakini kwa kweli tumekuja kutoka Tanzania, tumekuja vizuri, ingawa kuna changamoto ndogondogo pale mpakani, na hizo changamoto ambazo tunaomba serikali hizi mbili wakae pamoja wazipunguze angalau masharti, kwa sisi wajasemato wako tunapita tusio tutumia nguvu kubwa sana kupita pale na gharama kubwa. Wanahitaji vitu vingi sana. Watu wanakuja kwenye maonesho. Kwa hiyo vinatuchelewesha. Mfano kama saizi sisi tulitangulia, lakini kuna wengine ndugu zetu ambao wametoka Dodoma hawajafika hapa mpaka leo kwa sababu ya changamoto za kusafiri, lakini changamoto za pale mpakani. Kwa kweli tunacheleweshana sana kufanya maendeleo.
5: Safari ya Azam ilikuwa ni ngumu kidogo. Baada ya kutoka kule Tanzania, tumefika mpakani, tumechukua masaa mengi sana kwa ajili ya ukaguzi. Kuchukua muda mrefu sana kiasi kwamba karibu masaa 4-5 hivi. Hiyo changamoto kwa kweli ilikuwa ni kubwa sana ambayo tufanya mpaka tukichoka. Yaani fursa iliyopo, kwanza Warundi wengi ndio maana wanapenda sana biashara tuliyokuja nayo na wanahamu nayo sana. Hivyo wametuleta kutuunganisha pamoja. Hata sisi tumekuwa na furaha sana baada ya kuwakuta ndugu zetu hapa. Wanatushangamkia vizuri sana. Tunahojiana vizuri sana, tunaelewana. Pamoja na kuwa Kiswahili chao ni kigumu kidogo, lakini wanajitahidi. Nashukuru sana kwa kujua Kiswahili ambacho tunakipigania tuwe pamoja kwa ushirikiano. Kwa hata kibiashara, biashara itakwenda vizuri zaidi kwa sababu lugha tayari zimeshaanza kufanana.
6: Kimsingi safari ya kutoka Tanzania mpaka Burundi imekuwa ni nzuri sana kwa sababu hatujapata changamoto yoyote. Wenzetu ubalozi wa Tanzania nchini Burundi wamekuwa wakitusaidia sana na wakitupa ushirikiano wa moja kwa moja, na mpaka tumeweza kupita salama, hatujakaa sana pale mpakani mpaka tukaingia hapa nchini Burundi, na tukapata hifadhi ambayo ni nzuri na ni tulivu sana. Ya fursa ambazo nazipata ni kwamba tunakutana na wateja wengine wapya, ambapo pengine huku kule upande wa Tanzania tulikuwa tunadili na wateja ambao wapo Tanzania peke yake, lakini kwa huku tunakutana na wateja wa nchi mbalimbali ikiwa ni pamoja na ndugu zetu wa Burundi. Kwa upande wa Mwanza sehemu kubwa, au upande wa Tanzania sehemu kubwa, tumeweza kudani kushika masoko, lakini sasa tunatakiwa tuangalie na masoko ya nje ya nchi. Tumeona tuanze na ndugu zetu wa Burundi, na hii moja kwa moja tunaona itapanua wigo wa masoko kwetu sisi.
3: Wametoa wito kwa Warundi kuchangamkia maonyesho hayo, kwa nini njia moja wapo ya kuunda mtandao mzuri kwa wafanyabiashara na biashara au kwa ujumla.
4: Fursa ni nyingi sana, kwanza tutakuwa kutangaza biashara, lakini kama unavyoona kuna wateja wanakuja kuangalia kitu gani ambacho tumekuja nacho kutoka Tanzania. Kwao ni fursa, tutatangaza biashara, tutawauzia, na kama zitawafaa basi tutakuwa tutapata order kutoka Tanzania kuja Burundi. Kwa hiyo ni fursa, sema fursa maonesho haya. Sasa hapa ni njia moja wapo kupanua biashara, kwa sababu tayari tukutana na wateja wapya ambao walikuwa hawajui bidhaa gamba tutatengeneza Tanzania. Kwa hiyo watazijua, watazitumia, zitawafaa, afu watahitaji. Kwa hiyo tutakuwa tumetengeneza mtandao wa soko kati ya Tanzania na Burundi. Kwa kweli watu waje wengi sana wajifunze kupitia maonesho haya. Haya maonesho ni fursa kwa Warundi na Watanzania. Waje wengi sana, watoke kwa lipo, waje jifunze, angalie ni vitu gani ambavyo Tanzania wameleta, lakini Warundi wameleta vitu vingi vya hapa Burundi, vitu vizuri sana. Kwa hiyo waje, watoke majumbani, waje wajifunze, waone ni vitu gani ambavyo tumekuja navyo, hatimaye wanunue.
5: Biashara itakwenda kwa upana zaidi, kwa sababu tayari wameshaitambua biashara yetu na wameitumia mara nyingi, sasa hivi wamekuwa na uhakika nayo. Kwa tunapokuja hapa anajua Tanzania wamekuja na biashara yao ile inatunufaisha na inatufaa, hivyo inaleta manufaa zaidi sana. Nao naona wanafurahia sana biashara. Hivyo mtandao unakuwa mzuri sana na wenye kuimarika zaidi. Wito wangu kwa Warundi na Watanzania, sisi sote ni ndugu. Sio rafiki, ni ndugu. Hivyo tuendelee kushirikiana, kujumuika pamoja katika biashara, na tunawakaribisha Tanzania nao waje Tanzania. Sisi tumekuja kujifunza ya kwao, nao waje kujifunza ya kwetu.
6: Kikubwa ni kuwashauri tuendelee kushirikiana, kwa sababu sisi ni majirani na sisi ni ndugu.
3: Nikiripoti kwa niaba ya Nuru FM kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.

0: Asa Big Up Nuru FM kwenu kutujulisha habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Anaitwa Tobati Tovagonze kutoka kijiji cha Weru. Kimao Ngaile kutoka Kipaduka anasema nimeupenda sana, hajamalizia ujumbe wake.
1: Kwa nini nimeshakasirika?
0: Asa hivi nimeupenda huo utafiti wa ulanzi uje na huku kwetu. Mr. Bajabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Tunashukuru Nuru FM kwa kujuza taarifa mbalimbali. Azoli ukweli ifike pahala serikali ifute, kumekuwa na makanisa topu mpaka imekuwa kero kwa watu. Anasema kingine wakiuza pombe, wamekuwa wakiuza pombe majumbani na wenye viti wanaangalia tu kila kila kona pombe zinauzwa kiholela bila utaratibu. Naitwa Mapinduzi Kivamba, niko Kilolo kwa sasa. Tunashukuru kwa kutujuza habari. True, kampuni binafsi za ulinzi Ringa waajiri watu ambao not qualified to be walinzi. Matokeo yake wanasababisha riski kubwa in our society. Amechanganya Kiingereza na Kiswahili. Mimi ni shahidi mkuu wa mkoa.

Arsa hivi mkuu mkoa, angalia hili jambo kwa jicho la tatu. Mimi nimeshuhudia live tena zaidi ya mara moja. Mtangazaji, naomba usinitaje jina langu, naitwa huyo hapo. Aya, asante. Yaani hawa wanaojiita mitume na manabii wanawachanganya watu wengi, na wanavitisho kwa waumini. Serikali iwachukulie hatua kwa udanganyifu wa Pastor Chengula kutoka pale Ilula Mtua. Tutajirekebisha. Gasbimneki kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Sasa inaomba wananchi tuendelee kuchukua tahadhari zidi ama dhidi ya taarifa zitolewazo na viongozi wetu wa dini. Kwa taarifa hizo usipewe ama usipoweza kuzichakata kwa kina na ufasaha, waweza kupotoshwa waumini, na matokeo yake utaacha kutekeleza masuala ya msingi ya kibinadamu na ukaingiza mambo ya kihisia ama imani na ukapoteza uwezo wa utimamu wako. Jonasi Luvena, almarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutoka Sawala Mufindi, anasema hivi: ni kweli kabisa, baadhi ya wachungaji wanapotosha watu eti waache kutumia dawa. Si vizuri kuamini kila kitu. Heshima, heshima ni kitu cha bure. Wangu nisikilizeni. Sasa hivi nikupongeza kwa kutumia habari mbalimbali. Asante Zidadi Mkongomasi kutoka hapo ulipo. Lakini sasa tunashukuru uongozi wetu kwa wilaya na wakuu wa mkoa kwa kuchangia mchezo ya timu ya da Site by Mogope KP 23 kutoka pale Mafinga. Yanasa hai ni hawa wanaojiita mitume na manabii wanaochanganya watu wengi. Amerudia, una nini? Serikali ongeze ushirikiano na mataifa ya jirani ili kupunguza ugumu wa kuingia katika mataifa ya jirani. Alitoa Ayubu Joe kutoka maeneo pale Mafinga, ndio ujumbe wake anaandika jioni leo. Merix Mimi anasema hivi: naitwa Asimime, balozi wa CCM Itona Mufindi. Asante mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kutujuza fursa ya utafiti zinazofanyika mwezi wa sita. Lazima niulizie ama nihudhurie fursa hiyo, au watumishi wa dini wanaowashawishi watu kutumia dawa za VVU waache, kwa sababu wameombewa wamepona. Pasipokuwa na majibu ya daktari ya pili kwa wamepona wakamatwe. Serikali inahangaika kuokoa wananchi, wao watumishi wanapotosha wananchi. Wimbo huu ni wimbo mwingine, ni wake Sauji ama Saif Sauji, unaitwa Usia wa Baba, ambao pia bado ni wimbo ambao ameimba, tunasema hivi ni cover ambao ameimba. Msikilizaji, kabla ya kutimisha taarifa ya habari ya jioni leo, huu hapa tena ni muhtasari wake. Mkuu wa mkoa Iringa Khairi James amewataka wananchi kutumia fursa ya wiki ya utafiti, ubunifu na huduma kwa jamii kujifunza na kunufaika na tafiti mbalimbali. Serikali imetakiwa kuyafutilia na kuyafutia usajili taasisi zote za kidini ambazo watumishi wake wamekuwa wakitoa mafundisho potofu katika jamii. Katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO linasema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za DRC na Uganda. Katika michezo, Azam FC imeendelea kusuka kikosi chake kuelekea msimu ujao, ambapo sasa iko hatua ya mwisho kumnasa winga wa FC Lupopo Henok Mulia baada ya mapendekezo ya kocha Florent Ibenge.

0: usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika wavuti yetu andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa ya habari nilikusomea, naitwa Azori Orema, nikutakie jioni njema na usikivu mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
8: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
8: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
8: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111. Kisha kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni. Na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 fanya malipo. Halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu. Kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na bonyeza mmoja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
12: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Change Your Man, Come Back Home. Na kupenda Suzana imekamilisha tatu kali za kiyoyozi, na hapa ni Nuru FM Radio. Timu ya kiyoyozi imekuvamia hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Umesikiliza Suzana, mwanaume tabia, mwanamke tabia.
1: Ni mwanamke tabia.
0: Alafu mwanaume
2: shepu ni majaliwa.
0: Shepu ni majaliwa, tunaelewa, sio kwamba tuelewe. Yaani tunaelewa ni kwamba shepu ni majaliwa, na hatuwezi kuhakikisha tunazingatia.
1: Na hamwezi mkapinga.
0: Shepu sisi sio issue cha kunifanya mimi nizingatie mwana haka
2: nizuzuke.
1: Sio vitu vyenu.
0: Shepu.
2: Na moja kati ya sehemu pekee ambazo wanaume tuliziitikia kwa mbwembwe zote ni pale anaposema mwanaume pesa ni majaliwa.
0: Pesa ni majaliwa.
2: Kipande kile kikifika unaongeza sauti kidogo.
0: Alafu DJ asifanye chikichiki.
2: DJ asifanye chikichiki.
0: Aache hivyo hivyo. Sawa, aache hivyo. Na unajua mimi nakwambia wanaume wote, hakuna mwanaume ambaye anazingatia shape.
1: Kweli?
0: Shape.
1: Hata mimi naona.
2: Huko tulivuka.
0: Yaani tushaondoka huko
1: sisi. Hata mimi naona mna anazingatia shape.
0: Tunaangalia tabia.
1: Na hata mimi najionea.
0: Kwa hiyo kama kwani shepu inakaa ni hivi, tafsiri ya shepu ni ipi hasa?
1: Shepu jinsi alivyoumbika tu kuanzia juu mpaka chini.
0: Mpaka chini.
1: Maungo yake tu ya mwili jinsi alivyopangiliwa na Mwenyezi Mungu.
2: Kwani chochote kile ni shepu?
0: Yeah, kitu chochote ni shepu.
1: Kuna shepu afu kuna shapeless.
2: Vyo vyote vile ambavyo upo
0: ni shepu. Lakini
2: sema
0: sasa
2: haijawa sawa na ile ambayo wewe unaitaka au unaifikiria.
0: Sasa inategemea na wanao
1: kuona. Sawa, ambayo mimi naifikiria, ambayo nyinyi wanaume mnaifikiria.
0: Shepu.
2: Sasa kwani hiyo ni unahisi sisi tunaifikiria hivi? Kwa sababu chochote kile ni shape, haijalishi upo vipi, ni shape.
1: Yani,
2: ila sasa una shape kubwa, una shape ndogo.
1: Sikiliza nikwambie top scent. Kuna mtu hata wewe ukiwa njiani, kuna mtu akiwa kule mbele. Wachache sana labda ambao hawa concentrate na hiyo kitu. Akiwa kule mbele unajua kabisa huyu. Nikimgeuzia, yani akiwa nyuma yangu nikigeuka nikimwangalia natarajia nitamuona hivyo. Kumwangalia tu mbele. Lakini kuna mwingine ukimwangalia tu hivyo anavyokuja unajua hapa mna kitu, haina haja kugeuka.
2: Ulishaikuwa na umeongozana na kimanumanu wako. Alafu ukapishana na umbaji wa Mungu. Ukajikuta umejisahau, umegeuza shingo.
0: Siku nyingine nikupe kodi.
2: Unashuhudia?
0: Siku nyingine ukiona umekutana na mazingira hayo ya mwanamke mzuri mwenye shepu anakuja mbele yako na upo na Bi Fatuma kimanumanu wako. Sasa namna pekee ya kumwangalia ili unajua
2: mwanamke huyo kimanumanu wangu asishtuke.
0: Inama ufunge kamba za viatu.
2: Okay. Hebu ile kwanza.
1: Amna hata siku zilizokuwa janja sana.
2: Steve, isivyo bahati umetoa kodi mbele ya vimanumano wanatusikiliza. Kwa sababu hivyo kiraba tu kufunga kiatu
0: au sasa
2: anakusimamia.
0: Au inabidi kama unajua kuna jamaa wanaitana wazee wa Cuba
2: kodi.
0: Mepishana kodi. Na kuna jamaa nyuma yako amegundua kile chuma kinataka kugeuka, sema yuko
2: na kimanumanu wake.
0: Ndio maana hawezi kugeuka. Basi yule jamaa aliyoko nyuma yako.
2: Nani
0: anaita huyu?
2: Nani wewe?
3: Bwana vipi?
2: Unamsalimia mdomo mrefu.
3: Narudi. Nampeleka waifu.
1: Ila wanaume.
2: Ndio unakuja kugundua umepigwa na kaubaridi fulani.
0: Yeah, hizo zini.
2: Hiyo ni assist.
0: Assist hizo ambazo unapaswa sana uzizingatie.
2: Hakuna na unawahi kweli ukisikia tu ule mruzi.
0: Unageuka hapo.
2: Bwana nani wewe ananiita huyu? Nani huyu?
1: Jamaa wangu huyu anataka nisalimie waifu.
0: Na kwa mujibu wa tafiti inaelezwa kwamba mwanaume akimuona mwanamke mzuri mbele yake, kama akifanikiwa kumwangalia vizuri, kuna kitu anakiongeza kwenye moyo wake na ubongo.
1: Anaongeza nini kwenye moyo? Tuanzie kwenye moyo.
0: Anaita faraja kwenye moyo wake.
1: Wewe uliokuwa hapo naye sio mzuri?
0: Ngoja nikupe challenge moja. Ingetokea mwanaume tungeambiwa tumuunde mwanamke tunayemtaka. Sawa? Ingetokea wanaume tukaambiwa tumtengeneze mwanamke tunayemtaka. Ndiye tuishi naye. Bado tungesaliti.
2: Ingekuepo.
1: Kwa sababu gani ungemwangalia mshikaji wako ungeona mwenzako kaeka nyama nyingi wewe umekata.
0: Umetengeneza vile ambavyo wewe unasema hii sasa mali. Still bado
1: wanaume. Ungesaliti.
0: So tusameheni na mtuelewe, ndio maana anasema mwanaume anaumbwa na tamaa. Hiyo tamaa ipo, hauwezi kuiondoa. Kumtenganisha mwanaume na tamaa.
1: Ni vile tu inatofautiana muda atakao kuja kuionyesha hiyo tamaa.
0: Sasa aliwahi kuzungumza mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro at that time, Mungu amrehemu, mama Anamkwila, anasema mwanaume anapenda vipande vipande. Mwanaume anapenda vipande vipande.
2: Yaani kama partition.
0: Yaani kuna naweza kumwangalia Teddy nikapenda meno yake. Umeelewa?
2: Alafu kaenda kwa
0: kaja nikamwangalia Grace nikapenda tu shape yake.
2: Miguu.
0: Basi nimeisha.
2: Kuna mwingine ukapenda nywele zake.
0: Sura yake tu, ukitoa vingine vyote kaka.
1: Sura
0: da. Ya, na kuna mwingine sura kaka. Ni hapana, ila shape.
2: Sasa ndiyo. Steve,
0: kwa mwanaume tunapenda vipande vipande.
2: Kwenye hiyo nafasi ya nafasi ya kupewa nani ya kuunda, ya kuumba. Ina maana situngefanya hivyo. Miguu ya Teddy.
0: Kaka,
2: sura ya Mwajuma.
0: Hiyo umeshaunda gari unayotaka.
2: Tayari hii hapa.
0: Niliounda mimi kaka ungesema da.
2: Steve, umempatie.
0: Mguu aliweka mkubwa afu mwingine mdogo.
1: Afungu kama wa soda, kama you fresh hivi.
2: Wao sasa na wao pia, Steve, kumbuke wangepewa nafasi na wao.
0: Sawa, karibu sana kwenye show hii hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi ni Steve Lihawa, Top Scent na Teddy Chalamila wako hapa. Asante, umesikiliza Lozella the Heart Band na Lady JD. Umesikiliza Dito wapo na ya mwisho ni hiyo Suzana Sauti Solo, imependwa sana wakati wake. Tanzania yetu njia kusifiwa, pote ulimwengu ni watu wote watambu.
4: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Aine, tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
5: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika katika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
6: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
5: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kiyoyozi.
2: Bwana, sasa moja ya kati ya jambo ambalo tulipaswa kuanza nalo na tukalipiga teke kidogo na mjadala kidogo, nimeulizwa hapa kaka, leo umetuacha patupu.
3: Kama ilivyo ada.
2: Yeah, sasa ilikuwa natakiwa tufike mwafaka sasa kidogo ya kuelezana namna ambavyo wanaume tulivyo wema duniani. Sawa, bwana, leo ni tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Leo ni siku ya kimataifa ya chai duniani. Na
3: siku
2: ya kimataifa ya chai duniani.
3: Okay.
2: Ya, naweza kukiri hapa nipelekwe mahakamani. Inaweza kuwa imepita miaka miwili mpaka mitatu tangu Top Scent yatumie kinywaji kinachoitwa chai. Naweza kutoa ushahidi mahakamani. Naweza kupelekwa, niko tayari.
4: Sawa, lakini unasema hivyo, tupe basi kionjo kidogo. Kwa nini unasema Top Scent? Why Top Scent?
2: Sisi rafiki yangu nafahamu, kwa nini sijakutaja wewe?
4: Okay.
2: Yeah. Kwa hiyo
3: sasa hapo ungejua Steve jana tu asubuhi nimekunywa zangu chai.
2: Kaka, hiyo nakata. Nzuri. Hiyo nakata.
4: Yaani chai sio vitu vyake, ila anakunywa supu.
2: Hawezi. Yaani hawezi. Na anaweza hata sijui hata kuiona ni lini mara ya mwisho, hata kuiona.
3: Ndio maana nasema, yani kama una bahati mbaya kwa sababu muda ambao wewe unasema kwamba unataka kutoa ushahidi, basi mimi ni jana tu nimetoka kunywa chai.
2: Kaka, hii kesi
4: tutaaminije na huyu rafiki?
3: Nimetoka kunywa chai.
2: Sio kitu kinachowezekana.
3: Alafu leo asubuhi ilivyo bahati nzuri pia alininunulia chai.
2: Ya, kununua sawa, kununulia mtu sio okay, lakini wewe.
3: Yaani yeye nzuri alininunulia mimi.
2: Hicho kikombe kwanza kaka utatumia kipi? Plastiki au cha udongo?
3: Cha udongo. Utatata hata chabati kama vile tulikuwa tunatumia shule.
2: Itabidi muuzaji apooze yawe maji ndio iweze kumeka. Sasa bwana, wakati dunia ikiadhimisha kinywaji hiki cha chai chenye historia zaidi ya miaka 5000 iliyopita, mfano kwa nchi za Uchina, lakini Asia, Afrika, visiwa vya Uingereza, na maeneo mengine yote. Mfano nyanda za juu kusini, nafahamu Mbeya kuna kilimo cha chai. Iringa kuna kilimo cha chai. Njombe kuna kilimo cha chai.
3: Okay.
2: Moja kati ya mazao ambayo kimsingi yana faida kubwa sana sana sana kibiashara.
4: Sana.
2: Na inapimwa kwa kilo. Unapaswa kujua chai inapimwa kwa kilo.
3: Okay.
2: Yaani yule anayechuma
3: anayechuma
2: kuiweka kwenye lile kapu lake au mfuko, baadaye ikishatolewa kwenye kapu ikawekwa kwenye mfuko, inapimwa kwenye mzani. Kilo moja by then nakumbuka miaka ya 2005 na 6 ilikuwa ni shilingi 500.
3: Kilo moja. Kwa kuuza au kwa yule mtu kuchuma?
2: Wewe unamuuzia kiwanda, mwenye kiwanda.
3: Okay, kutoka shambani kwako.
2: Yes, kwa mkulima. Okay. Kilo moja ni shilingi 5000. Na shamba moja...
3: 5500.
2: Shilingi 500. Na shamba moja linaweza kuchukua ekari moja, wakati mwingine ya... kwa hiyo, mnaweza mkaingia watatu, mkavamia, mkapiga nusu shamba, mkapata kilo 65 kwa 5500 by then. Hapo mmeingia saa 12 shambani. Mmetoka saa 5. Kwa sababu chai inachumwa asubuhi, sio mchana wala jioni.
4: Kwa nini?
2: Sababu moja wapo kubwa ya kufanya zao hili lichumwe asubuhi ni kwa sababu kuna kuwa na umande au majimaji. Yale majimaji ukienda kupima yanapelekea chai kuwa na uzito.
3: Ya, uzito unaongezeka.
4: Hapo ndo nimeelewa.
2: Kwa ndio maana chai inachumwa wakati ambao imeloa na loa.
3: Ndio maana hata hii nimeona hata kwenye biashara ya samaki pia. Samaki unaweza ukatoka naye labda ziwani au bwawani. Let's say kama bwawa liko Mafinga au kule Mtera. Ukatoka nao kule akiwa na kilo 100, lakini ukifika nao hapa unakuja kukuta kilo 97, 95 humo.
4: Kwa nini? Wanapungua kwa sababu
3: kule kusinyaa kule.
2: Mara uzito lazima
3: uzito unapungua.
2: Kwa hiyo dunia inaadhimisha zao hilo, na ni moja kati ya mazao ambayo yameleta migogoro mikubwa kati ya wananchi, wawekezaji na wakulima. Wawekezaji na serikali.
3: Okay.
2: Kumekuwa na mgogoro mkubwa. Imefika kipindi mwaka mzima mwekezaji amechukua chai kwa mkulima na hajalipa.
3: Yeah, okay.
4: Mwaka mzima.
2: Wasitufanyie hivyo. Kachukua na hajalipa. Ikafika sehemu sasa baadhi ya mikoa wakatelekeza mashamba ya chai yakawa misitu.
4: Ya, wasifanya hivyo kwa sababu hata kwa hali ya kawaida hivi mtu ulime uuze alafu zipate hela. Ya,
2: kwa hiyo leo bwana ni siku ya chai. Pole kwa wananchi wote ambao wanaelewa ninachokizungumza juu ya namna ambavyo wamekuwa na ugomvi na wawekezaji. Na chai ipo kwenye grades eh? Ipo katika madaraja
3: tofauti tofauti.
2: Hii tunayokunywa sisi huku possibly daraja D lakini daraja A tunapeleka mbali mashariki mbali.
3: Na Tanzania
4: huko,
3: Iringa
4: sisi tunakula kama tunakula
3: kwa hapa Tanzania basi. Iringa ni moja kati ya mikoa inayolima chai. Iringa.
2: Ya, tumetaja Iringa, tumetaja Mbeya, Njombe. Njombe nafikiri ndio wanaongoza, Mbeya then Iringa. Iringa ni wilaya Mufindi.
3: Mufindi, yes. Mufindi. Lakini pia Tanga chai pale.
2: Napenda kusema leo ni moja siku nzuri sana kwa wale wateja wa vinywaji na chakula. Leo ni siku ya wahudumu.
3: Ah, oh, okay.
2: Yeah.
4: Ah, okay. Nitaka kusema mbona kama ushii kuisema, kumbe ilikuwa siku ya wahudumu wa hospitali
3: wa hospitali. Wauguzi.
2: Leo ni siku ya watu wanaohudumia chakula na vinywaji. Na inakumbushwa kwamba unapaswa kumjali, kumkirimu anayekuhudumia kwa sababu anapitia siku nzuri, siku ngumu kazini.
4: Hapo Chacha.
3: Kumkirimu.
4: Alafu Steve, hivi unajua Salma jana hajatuma message toka ile juzi? Sijaona SMS.
2: Kweli atakuwa humu eh?
4: Ah, sijamuona
2: kabisa. Au voucher. Hiyo leo bwana ni iwe ni mhudumu wa bar, mhudumu wa chakula, mhudumu wa grocery, mhudumu wa
3: liquor store popote pale.
2: Mimi nikisema nitaje sifa mbili za wahudumu wa chakula. Wahudumu wa mamantilie ni wana huduma bora kuliko wahudumu wa sehemu zinazoitwa mgahawa au hotel.
3: Yaani wale wa kwa mamantilie. Ya,
2: zile boga saba zimeandaliwa katika kiwango cha mwisho kaka.
3: Hapo umeona kama unanivuruga.
2: Mimi mamantilie ana dagaa, chicha,
4: tembele kidogo.
2: Tembele.
3: Kwa nini hivi kwenye wahudumu wa mahoteli
2: ana pilipili?
4: Mlenda utakuta hotelini kuna mlenda ila uwezi kukuta.
2: Ya, yani kuna namna kwa mamantilie kaka.
3: Yani wewe unachotaka kuniambia ni kwamba kama najaribu kukuelewa vizuri, wewe unafurahia ule udambu udambu yule.
2: Hatari kaka.
3: Yani unaona kabisa
2: hata test ujue kwa mamantilie wanaweza kukuwekea nazi. Kwa mamantilie unaweza kukutana nazi kaka, hatari. OG.
4: Na kingine nataka kuuliza. Mamantilie ni yule ambao anatembeza chakula mtaani. Ashambana yule ambaye ana sehemu yake.
2: Mamantilie ana sehemu yake lakini ni loko hivi kidogo.
3: Na inakuwa loko
4: yake. Yaani hana sehemu
2: maalum. Sio classic.
3: Sio ile kubwa labda nzuri sana.
2: Chakula anachokitoa kwa bei rahisi ni noma sana. Ambacho kule kwenye hoteli ungeenda kula kwa hela nyingi.
3: Wewe unapata taabu kitu kimoja.
2: Hata quality pia.
3: Wewe unapata taabu kitu kimoja, unakuta hii nimekutana nayo pia kwa mamantilie wengi. Yaani kuna baadhi ya vyakula baadhi ya watu unakuta hawatumii. Let's say bamia. Alafu unafika pale unaona kabisa hawa dagaa mbona kaunga vizuri sana. Lakini isivyo bahati mle ndani kachanganya kila bamia yale nene.
2: Sasa ndio mambo kabisa hayo.
3: Lakini sio wote wanatumia.
4: Ambaye hatumii atapewa maharage, atapewa tembele, atapewa mchicha.
2: Utaulizwa kabisa. Unatumia nenda
3: kitu fulani.
2: Sababu nyingine labda inawezekana vyakula vya hoteli vinakaa muda mrefu kwenye

0: Meagiza sani tano.
1: Na hampo sehemu moja. Kila mtu ana umbali wake.
0: Kwa ame supply ile. Alafu ametoka kupeleka chakula kwa top senti anarudi anapigiwa simu tena na top senti. Ongeza sani mbili.
2: Anaenda kuleta tena.
0: Apeleke tena mbili arudi.
2: Alafu wakati
0: afanya zoezi la kukusanya nini?
2: Wakati anaendelea kuwatafuta ameshawapelekea kina top senti, anapeleka ofisi nyingine tena huko kina top senti wamemaliza kula ajaja wameacha vyombo wameondoka pesa anadaiwa.
0: Pesa anadaiwa tena huko. Kwa hiyo Mungu awasaidie na awatangulie na awapiganie.
2: Hizo hizo ulikuwa unataja sifa za wahudumu wa vyakula. Haya, wale wahudumu wameeleka.
0: Anza wewe kaka.
2: Mimi sina experience nao.
1: Sasa wote ni wenu. Mimi sina neno.
0: Kila mtu anachagua ambacho anakifahamu.
2: Aha, okay.
1: Mimi sina neno hapo.
2: Mimi ni zungumzie wahudumu wa
0: bar
2: wa hoteli. Hapana, wa hoteli.
0: Sasa wewe umezungumzia
2: mama ntilie.
0: Twende kwenye uhalisia. Wahudumu wa baa bwana, mimi pia tuseme tuwape shout out.
2: Tuwape heshima zao.
0: Tuwape heshima.
2: Tuliwahi kuzungumza ile siku wakati kuna jamaa amefariki kwa sababu ya shilingi 8,000.
0: Wahudumu wa baa kumhudumia mlevi.
1: Mdosha apige vitu vyake ana
0: kumhudumia mlevi.
2: Kumbuka ile sio akili yake.
0: Sio akili yake. Na kibaya zaidi awe hajalipa bili.
1: Mama umeisha.
0: Katika vipi ndio ambavyo huwa nawaonea huruma wahudumu wa baa ni pale. Anavyofika ni mstarabu kabisa.
2: Tena unaweza kusema huyu ni mkimya haongei.
0: Mimi haongei. Kini bili hii ya nani? Uliwaambia wao.
2: Sio mimi.
0: Hii sipi.
1: Kila mtu atalipa kivyake vyake.
0: Kaka uliwaagizia. Sasa hii silipi, mimi sijamwagizia mtu. Hapo ashakula vitu vyake.
2: Ashabadilika tayari. Sio akili zake.
0: Sio akili zake. Na kuna wengine wanaagiza bili 1,058 kachimba.
2: Yeah, ameondoka. Lakini upande wa pili pia hudumu pia ikiangukia bahati au wanaokota na wenyewe.
1: Ha, lazima uokote hata ungekuwa ni kweli ya kawaida.
2: Wanaokota sana tu.
0: Kuna bili tushalipa zaidi ambazo yaani ushalipa bili afu unaletewa bili tena afu unalipa tena.
2: Unalipa tena.
1: Si huwa mnasema?
0: Kikuwekea mezani tu lipa namba. Hivi sijalipa hii kweli? Kweli unalipa mimi kakikufinyia macho tu.
2: Yeah.
0: Ete lipa namba.
2: Bwana sawa. Sasa mimi timu. Ete akikufinyia macho tu. Ndio maana tulisema unatafuta yule ambaye huridhishi naye.
0: Lakini pia wanasaidia.
2: Baadaye unaweza kuona
1: Bwana kama mrembo.
2: Kama yanazungumzika. Basi nyanyuka ondoka.
0: Lakini pia mabinti wa baa wanasaidia kupunguza stress Man, we are going through a lot. Sisi tunapitia mengi sana.
1: Na hilo lazima hatuwezi tu
2: kutoka nyumbani kule Teddy amekuwa anakupa stress kazini.
1: Teddy gani wewe? Teddy gani?
2: Yani wakina Teddy nyumbani amekupa stress kazini, umepata stress.
1: Usiseme Teddy.
2: Unafika kule yule anakufariji.
0: Yeye anakushika shingo, anakushika masikio, mgongo, pole.
2: Mabega. Yo wapi yo Steve? Mimi siku hiyo la. Yo wapi yo kakaangu?
0: Kushika ndevu pole na kazi. Sijakuona siku mbili.
2: Yo wapi?
0: Leo nakununulia bia moja. Kaka.
2: Wao wahudumu.
0: Kabisa. Moyo wako unakuwa na amani.
1: Muonyeshe chimbo top center. Naende.
2: Kweli ongea vizuri na watu.
1: Ongea vizuri.
0: Ni wakaribu sana
2: hapo hayo. Bwana.
0: Wakaribu sana. Wanasaidia wanaume wengi kuongeza siku za kuishi.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu nyumbani kwa moto kazi.
2: Na ndio maana unakuta baadhi ya wanaume furaha yake sana ni pale, sio kwamba hana sehemu ya kulala, sio kwamba anadaiwa kodi, sio kwamba anamkwepa baba mwenye nyumba labda bili za maji, hapana. Lakini amani ambayo anaipata huko, faraja ambayo anaipata ni tofauti na tofauti na nyumbani kwake.
0: Kwa moto sana. Sawa bwana, kila laheri. Sisi ni wajumbe.
2: Tumefikisha tu ujumbe.
0: Ujumbe hauawi, kwa hiyo kila laheri kwenu nyote. Tunaianza shughuli hii hapa, tayari ni saa 11 na dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuanze na mkoa wa Iringa. Tuanzie mkoa wa Iringa.
2: Iringa kabisa.
0: Moja kati ya mikoa ambayo ina majimbo 11 na wabunge 11. Na juzi
2: mwingine anatarajiwa hivi karibuni.
0: Yes, juzi tulikuwa tunazungumza juu ya ubovu wa barabara. Nikawaambia kuna sehemu ukisafiri ukitoka huko kijijini ukifika mjini, kaka, mwili wote unauma, unatafuta sehemu ukafanywe masaa.
2: Upumzike kwanza.
1: Na uoge kabisa, maana hilo vumbi si mchezo.
0: Na ni barabara ina mawe vibaya mno. Na ni njia za kimkakati kabisa zinazoweza kulisha mji mzima wa Mafinga.
2: Kabisa, na sio Mafinga tu, hata maeneo mengine.
0: Lakini hizo barabara miaka nenda rudi imekuwa ziko
2: vile vile
0: mkakati mpango kazi
1: tunakaka

0: hatua,
1: upe mbuzi ya kinifu, masai wako fieldi, mkandarasi yuko fieldi, yuko kwa ajili ya kufanya upembuzi ya kinifu.
0: Anaangalia namna ya kutatua hilo.
1: Vipimo tayari.
0: Kuweni watulivu.
1: Tayari budget imeshatengwa. Yani ni kauli za kiserikali. Budget imeshatengwa. Mkandarasi ameshare ame BOQ. Sijui control number. Mwananchi anatajiwa maneno ambayo.
2: Alafu pesa inakuwa imeshatoka tayari.
1: Bwana mkandarasi yani unatajiwa maneno na mwanasiasa au kiongozi fulani, mwananchi anasema kiongozi ndio huyo.
0: Hiyo BOQ ni nini utajua wewe?
1: After election, see you again.
2: Imeenda hiyo.
1: Imeenda hiyo. Sasa leo mbunge wa Mafinga mjini ameweza kuhoji juu au kukamilika kwa barabara ambazo zimekuwa ni barabara muhimu sana kwa wananchi wa Iringa, na kila siku zimekuwa zikipewa majibu ya kuridhisha, lakini ni majibu ambayo hayatekelezeki
0: kabisa.
1: Majibu ambayo
2: hayana utekelezaji.
1: Leo bwana waziri wa ujenzi amekataliwa na maeneo mengi sana.
3: Kilomita 1.2 mpaka leo haijafanywa chochote na mkandarasi hayupo site. Mheshimiwa waziri, hebu niambie, furaha ya kuunga mkono bajeti hii inatoka wapi kama kilomita 1.2 nayo limekuwa tatizo? Naomba sana Mheshimiwa waziri atakapokuja hapa atuambie tatizo ni nini. Sisi watu wa nyanda za juu kusini tuna shida gani kama barabara ya kilomita 1.2 nayo inakuwa shida? Naomba sana mambo haya atakapokuja atuambie. Lakini Mheshimiwa naibu spika, sisi tunaamini kwamba kauli ya Mheshimiwa rais ni kauli ya mwisho. Mheshimiwa rais akitoa kauli ni kauli ya mwisho, na wananchi wanashangilia kweli kweli. Kwa nini wizara inakuwa haitekelezi barabara hizi za kimkakati, ambazo barabara ya kutoka Mafinga kwenda Madibila ni barabara ambayo ndio sehemu ya skimu ya chakula inayolisha mji wa Mafinga? Mpaka leo barabara ile si nzuri, wakati wa mvua haipitiki kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa waziri utakapokuja utuambie. Lakini iko barabara inayotoka Kinyanambo kwenda Itimbo inapita mpaka kwenda Kisusa mpaka kwenda Mlimba. Barabara hii tumeambiwa imefanywa upembuzi yakinifu. Sasa umeanza upembuzi yakinifu, ndizo lugha alizotoka kuongea Mheshimiwa Kunti hapa. Itakuwa upembuzi yakinifu, sijui mtaala mwelekezi, sijui hali ya hewa, miaka 20 inaisha. Tunaomba wizara hii pamoja na kazi wanazozifanya wawe na kauli ambazo zinatekelezeka. Vinginevyo wabunge tutalaumiwa, lakini ukweli ni kwamba kule majimboni hali ni mbaya na tunashindwa kufanya ziara wakati wa masika kwa sababu unaweza ukapigwa mawe. Barabara ni mbaya, hata hizo zilizotengenezwa kwa kiwango cha changalawe hazipitiki. Ametoka kuzungumza Mheshimiwa Paleso hapa, ubora wa barabara ni kitu muhimu sana. Barabara zetu hata hizo za changalawe hazitengenezwi kwa ubora. We mtu kalavati anakwenda kuweka mlimani wakati maji yanajaa bondeni. Mheshimiwa waziri tunaomba sana barabara zitengenezwe kwa ubora hapa ndani, hata kama tutapongezana vipi, kama hali halisi kule haiwezi kukua nzuri tutakuwa tunadanganyana. Tunaiomba hii wizara kwa sababu ndio inayobeba uchumi wa nchi. Wakandarasi na watu wetu wanaofanya kazi kule wafanye kazi kwa kutumia uweledi na uzoefu walio nao. Mheshimiwa waziri, kaka yangu Ulega, wewe unajua mimi nakupenda sana, lakini leo kwenye hoja ya barabara kama hutatoa majibu ya haya niliyo sema na kamata shilingi, kwa sababu bila kufanya hivyo na mimi 20-30 hapa ndani sitarudi. Naomba sana jambo hilo ulizingatie. Mheshimiwa naibu spika, naomba kushikilia shilingi.
1: Moja kati ya vitu ambavyo Mheshimiwa mbunge Dickson Lutevele wa Mafinga amenifurahisha, amesema bila zile barabara kukamilika 20-30 sirudi.
0: Na sina imani ya kurudi kwa sababu sijatekeleza
1: nilichowaeleza, sijafanya.
0: Unarudi je kwa mfano?
1: Ni barabara zinazoumiza wananchi.
0: Na amesemaje kauli yake nyingine? Tunashindwa hata kufanya ziara kwa sababu tunahofia usije kutupiga mawe.
2: Mlishawaahidi.
1: Mshawaahidi na
2: tayari tuko nusu mwaka huu.
1: Na kizuri zaidi, unajua rais ameshafika katika hayo maeneo na kufanya ziara. Waziri mkuu amefika kwenye hayo maeneo na kuwahakikishia kwamba nafahamu kuna 1-2-3, nafahamu kuna 1-2-3. Lakini bado
0: kuna kipande amesema njia kutoka Mafinga kwenda Madibila. Nimetikisa kwa sababu nina uhakika, yani nina ushuhuda. Sijui hata niongee nini.
1: Hiyo Madibila.
0: Hapana jamani, hapa.
1: Hiyo nilienda wiki mbili zilizopita, nilikuwa ndio kule kwenye mpunga. Wanakolima mpunga. Nimeenda kule wiki iliyopita. Nilivoshuka pale Mafinga, vumbi niliyokuwa nayo kwenye mwili wangu
2: kutokea kule,
1: kutoka kule kuja
0: Mafinga.
1: Kuja Mafinga. Viungo vya mwili vyote vinauma.
2: Yaani unaona hata aibu kupanda gari, hizi gari za Mafinga huko si safi safi.
1: Ah kaka ni.
2: Wewe unaona aibu yani kama.
0: Acha mbaya gari zinazoenda kule haiwezi kaenda safi.
2: Ah anasema yani ameshashuka kutoka kule sasa.
1: Ah,
2: yaani unajishtukia yani hata kuingia kwenye hizi gari za kuja hizi.
0: Za kwenye rangi.
1: Unajua kabisa umetoka Madibila brother.
2: Unaonekana kabisa.
1: Mtu akikuangalia brother umetoka Madibila bila shaka, anambia ndio.
2: Ishu ya barabara bwana imekuwa ni kubwa sana. Nilimsikia na mbunge Msukuma. Na anasema amelalamika pale bwana. Amesema barabara zetu mbovu. Akafanya kuna ukosoaji fulani hivi.
1: Ibidi wakati hayo yakiendelea basi tutegemee kuona labda huenda wananchi wa Mafinga wakatabasamu.
2: Yeah.
1: Na zile barabara zilizowekwa changalawe. Sindio? Nazo ziliwekwa hovyo hovyo. Saizi tena mvua yani sasa hivi tunashukuru Mungu mvua
0: zimeisha,
2: zimetulia.
1: La sivyo.
2: Wakuta nani zile zimemwagikia huku.
0: Yaani actually mbali na hivyo hata kama mvua zimeisha lakini mashimo yamebaki. Kuna maana gani?
1: Piga sana shimo kaka. Piga sana shimo.
2: Una umewahi kuja mtaani kwa kina Teddy hivi? Kiesa hivi.
1: Hiyo barabara ya Kiesa.
2: Ya kwenda
0: Kiesa kwenda Tumaini.
1: Hiyo tushaisemea
2: kutoka lakini... Kiesa kutoka pale tuseme kuanzia hapa kituo cha mafuta hapa kwenye kona hapa Kiesa sokoni.
0: Pale
2: paka kule Tumaini. Yaani unaweza ukaonekana haupo hata romantic unapoongea na kimanumanu wako kwa sababu ile kuna sehemu ukiongea na simu vipi fresh yani unanyoka lakini ukiwa unaongea kile kipande
1: naonea huruma sana
2: mara mmepita huku mara mmerudi upande huu mara mmeenda huku mara mmerudi huku
1: naonea huruma sana ndugu zangu dereva bajaji zangu bodaboda daladala zinazofanya ruti huko lakini nazionea huruma gari na wananchi wa Madibila
0: Jamani huko usiseme.
1: Nawaonea huko lakini tuendelee kupigana. Mungu yupo pamoja nasi.
0: Kabisa.
1: Na mmemsikia mbunge wenu hapo akiongea kwa sauti kubwa na amemwambia waziri nitakushikia shilingi hili utoboi. Manake na mimi kuyo kwa wananchi sitoboi.
0: Naogopa kwenda kufanya ziara.
1: Naogopa kwenda sababu nitawaambia nini ambacho sija. Na wakati fulani hii sasa iliwahi kumkuta mbunge mmoja exi alikwenda kwa wananchi kutatua kero kusikiliza kero za wananchi wakamwambia tuna changamoto mbili kubwa sisi tuna changamoto ya maji tuna changamoto kubwa ya maji hivi hadi ndoa zetu zinaharibika sasa hivi ile mbunge akainua simu dum dum nampigia waziri hapa haiwezekani mimi anipe majibu leo hapa kwa waziri bwana akapigiwa simu mheshimiwa akawa anaongea bwana mimi huku wananchi nashindwa kufanya ziara wananchi wangu 1, 2, 3 yule mwanasiasa akawa ametulia ni kama anamsikiliza waziri ampe majibu kwa hiyo muda gani unasema wiki tatu wananchi hapa mimi mheshimiwa waziri sawa haina shida wananchi ili jambo sasa limefika mwisho mimi kama mbunge wenu
2: linakwenda kutatuliwa
1: ndani ya wiki tatu na nimempa maagizo waziri husika. Changamoto yetu ya pili mheshimiwa mbunge huku sisi hakuna mtandao wote unaoshika.
2: Sasa waziri alimpigia. Waziri alimpigiaje? Mbunge alimpigiaje waziri? au mheshimiwa
1: sisi huku hatuna mtandao wowote unaoshika.
0: Yaani hata sasa hivi hapa tunapoongea.
1: Anaingia huku anatokea huku baadaye alikuwa anaongea peke yake anajifanya anaongea simu asijue. Asijue changamoto ya pili inayokabili wananchi.
2: Umemsingizia bubu kakutukana.
4: Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji. Kutoka mtaani yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kiyoyozi.

0: kwenye dakika ya 34 mara baada ya saa 11 mimi nataka nikukumbushe kwa wewe mkazi wa pale Ilula, sawa bwana. Sasa kwa mkazi wa pale Ilula nataka nikukumbushe kupita kwa George mpiga simu Changa au Changa Traders ambaye anapatikana pale Ilula Mtua. Karibu sana Changa Traders. Ilula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kabisa kwa bei rafiki na bei na huduma ya uhakika. Tunapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, yani Dodoma, Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vitaraha pamoja na Vita Supreme. Lakini zaidi wanauza TV za kisasa, wanazo sabufa, wanavyo vifaa vya muziki, lakini pia wanazo solar pamoja na battery za solar, pia zipo battery za magari, zipo vingamuzi vya Azam pamoja na aina nyingine, vyote vinapatikana pale. Wanazo taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme, na ukihitaji au kwa oda mbalimbali pia wanafanya delivery mpaka ulipo wewe kwa uaminifu mkubwa kabisa. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia simu namba 0719 86 74 37 au 0742 903 159. Na kama hiyo itakuwa haitoshi, basi andika namba hii hapa 0784 903 159. Nataka nikwambie tu, ukifika pale Ilula Mtua ulizia George mpiga simu Changa au ulizia Changa Traders, sawa bwana, kwa sababu bei zao ni poa kabisa, huduma zao ni nzuri, na huduma za uhakika. Ni jadi yao kukuhudumia. Karibu sana ili uweze kupata huduma kutoka Changa Traders.
1: Wakati huu huu tunasema Azam TV ni jumba kamili la burudani za kila aina kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Furahia tamthilia kali kama The African, The Snow Off zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye screen muda wote. Azam TV nako mambo ni moto kuanzia saa 1 kamili jioni hadi saa 4 kamili usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, ni nini kitashinda? Pata majibu ndani ya tamthilia Orhane Jumatatu hadi Jumaa saa 4 kamili usiku. Lakini nako BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora, ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila siku Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia channel ya sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndio penyewe haswa. NBC Premium League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali zaidi. Lakini burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 1028 tu, usipite na uhondo huu. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa haijaisha. Azam TV tunasema kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
2: Wow.

0: na maoni yoyote.
1: Hapa nitikia tu namalizia mwishoni hapo.
0: Sawa bwana. Wakati hayo yakiendelea nikutakie jioni iliyo njema katika yale ambayo unataka kwenda kuyafanya, lakini kuwa kwa kiasi Na Simba wanacheza na Coast leo saa 12:30, kwa hiyo imani yangu ni kwamba utakwenda kuangalia mechi kwa utulivu mkubwa.
2: Kabisa.
0: Bado tuko kunako Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania imepokea ugeni wa mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United,
1: Rio Fernandes.
0: Rio Fernandes ambaye amehudumu kwa muda mrefu na timu ya taifa ya Uingereza.
1: Yeah, sure.
0: Na amepokelewa na waziri wa michezo nchini Tanzania. Mheshimiwa Paul Makonda.
1: Paul Makonda.
0: Amefanya ziara katika vituo mbalimbali vya soka. Ametembelea hifadhi yetu kubwa ya Serengeti. Mjadala umekuwa mkubwa mitandaoni. Rio Fernandes amekuja kufanya nini nchini Tanzania?
1: Tunaanza.
0: Yeah, mimi natamani wakati tukijadili juu ya budget ya kunani kamleta, nimemsikia Gerson Msigwa akisema Rio Fernandes hajaja kwa budget ya serikali. Mimi natamani kujua nani amemleta Rio Fernandes. Amekuja nchini Tanzania kufanya nini?
1: Na amezunguka.
0: Yeah.
1: Sehemu nyingi.
2: Na amezunguka.
1: Sehemu nyingi sana. Yeah.
0: Nimejaribu kutembelea page ya Rio Fernandes. Hakuna sehemu yoyote aliyoposti chochote kuhusu Tanzania. Roho yangu ikaniuma zaidi.
1: Hata kimoja.
0: Roho yangu ikaniuma zaidi.
2: Kwa hakuna alichokiona.
0: Kama ni sisi tunamtangaza yeye au yeye anatutangaza sisi? Kama yes, yeye anatutangaza sisi. Where? How? When?
1: At what page?
0: Where? How?
1: Which page?
0: When? Anafanya hivyo. Kama amekuja kufanya ubalozi wa AFCON, sawa. How?
1: Unaweza kujikuta unakutana na zile 5Ws plus H.
0: Yeah, na budget ni ya nani? Naona zile gari zimempokea hazina plate number, nikashtuka zaidi.
2: Ah, okay.
0: Sasa leo kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kwamba mimi Mtanzania wa kawaida nilikuwa natamani kuambiwa taratibu nisifokewe.
1: Kwa upole.
0: Kwa upole nisikaripiwe, nisifokewe. Nilikuwa natamani kuelekezwa taratibu juu ya Fernandes kuja nchini Tanzania. Desbach amekuja Didier Drogba nchini Tanzania. Sisi tumepush kitu gani ambacho tunasema yes, hii imeenda. Sio
1: Yeah.
0: Natamani nilikuwa natamani nipate mtu anielekeze, lakini bahati mbaya nimekosa. Sijui kama mwenzangu Mtanzania umempata nafasi ya kuelekezwa taratibu bila kukaripiwa juu ya ujio wa Rio Fernandes. Sasa mmoja kati ya wabunge ambao ameungana na mimi na Watanzania wengine ni bwana Msukuma.
1: Msukuma bwana.
0: Darasa la 7 AC.
2: Kabisa.
3: Jana kuna gari imepasua matairi pale kwenye mlima Saranda. Mtu mmoja nadhani ni fansi wangu akanitumia message ile gari ilivyo na matairi yake Michelin yalivyopasuka. Hapo kanaambia yule wabunge, yani sisi tunahangaika na mashimo, yeye mnatuletea Rio Fernandes. Ndio nani? Nataka kujiuliza hivi vitu ndugu zangu. Leo hii mheshimiwa naibu speaker, hebu ondoka hapa. Nenda Mwanza. Uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe ndani tukapitisha bilioni 956, paka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe mheshimiwa rais kama anatusikiliza apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini. Mimi ningekuwa naweza kwa convince wa bunge tuwe cancel mipango yote ya mwaka huu.
2: Utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi
0: yanafanana.
2: Tazama kwa
1: kina. Mimi napiga kinanda.
2: Kwa kusikiri, sijui kwa kufikiri.
0: Pam, pam, pam, pam.
2: Kwa kufikiri.
0: Nchi iliyo mashuhuri huitwa Tanzania. Moja kati ya vibao bora sana kutungwa nchini Tanzania.
2: Kabisa.
0: Chemchem ya furaha, amani. Nzuri sana. Ni moja kati ya wimbo ambao umejitoka.
1: Sawa.
0: Unaijua barabara ya kutoka Dodoma kwenda Iringa?
1: Yeah, naifahamu. Hii ya kupitia Mtera.
0: Kupitia Mtera.
1: Yeah, naifahamu vizuri kabisa. Na nimeshakuwa kwenye hiyo barabara kwa muda mrefu.
0: Yale yale nituite mashimo au tuite yale.
1: Yeah, kipande kipi sasa unasemea?
0: Dodoma Iringa.
1: Acha. Yeah, kipande kipi?
0: Acha hapa Mtera.
1: Kabla Mtera uje huku kwenda kule.
0: Kwenda kule.
1: Yeah.
0: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Goodbye. Goodbye. Yeah. Yeah. Yeah. Sama coffee.
0: Fernando sawa. Kwa hiyo Msukuma ameleta hiyo hoja na anasema anatamani sana siku moja.
1: Hivi Msukuma naye hamjui?
0: Hata akimjua
1: anasema ndo nani? Inafikirisha
0: zaidi ya kutafakarisha.
1: Sorry. Hiyo nzuri. Hiyo
0: zaidi ya kutafakarisha. Lakini tutafika nchi ya ahadi.
1: Mungu wetu mwema.
0: Aliongea mwalimu wangu mmoja akasema wakati mwingine ni bora kutokujua vitu utakuwa salama kuliko kujua vitu upate msongo wa mawazo.
2: Kabisa.
1: Kuna nguvu ya kujua, nguvu ya kutojua.
0: Yaani waza sasa umekaa unasikiliza ripoti ya CAG ile. Sawa? Umeisikiliza full ripoti ya CAG na umeisoma full
2: ripoti
0: ya CAG. Ukimaliza.
1: Umemaliza.
0: Utakuwa katika hali gani?
2: Yeah. Bora usijue. Hiyo nukuu ni nzuri. Bora kutokujua mambo kuliko kujua yakakupa msongo wa mawazo.
1: Yakakupa pressure. Nilikuwa napiga story na bibi mkubwa Elini juzi. Tulikuwa tunajadili juu ya vifo vingi vya sasa hivi. Kwa nini vimekuwa kama vifo fulani ukiachana na ajali? Vimekuwa kama vifo fulani hivi vipesi. Yaani mtu ameenda tu kulala ana asubuhi mnaambiwa mbona jana alikuwa fresh tu amelala, alikuwa umwe.
2: Anapoteza maisha.
1: Mkubwa anaambia watu wana mawazo. Watu wana pressure, watu wana stress, yani
2: watu wana majambo moyoni huko.
1: Noma kabisa, yani noma sana. Watu wanapitia mavitu, wanapitia vitu vingi sana ambavyo pengine ni ngumu sana mtu kuelewa au
2: ukizingatia sasa hivi kuipata anka la sio rahisi kutafuta pesa.
1: Utachapa.
2: Acha.
1: Imekuwa sio kitu.
2: Lazima utumie nguvu zaidi. Lazima upambane, tumie nguvu. Asubuhi, mchana, jioni.
0: Sawa. Wana mwanafunzi ame mtoto amezaa mtoto na akamtupa mtoto pwani.
1: Mtoto kazaa mtoto
0: na akamtupa mtoto na mtoto akakimbia.
2: Hajakimbia. Wamefanikisha kumpata, wasimpate mchezo, wamempata kwa sababu alikuwa pale shuleni. Kwa hiyo hakufanikisha kukimbia.
0: Kwa hiyo mpaka kamimba wazazi wake walikuwa hawajui chochote.
2: Inavyoonekana. Na kama walikuwa wanajua basi walikuwa wanajaribu kuficha.
0: Na kamejifungua peke yake.
2: Akiwa toilet amesikia tumbo linauma akaenda toilet.
0: Sasa kwa sababu mimi mwanaume siwezi kuelezea.
1: Umeshuka nini? Yani unajua unavyosema kwanza ni mtoto kwa sababu sasa hivi unajua vitu vipo wazi asilimia kubwa. Tunaona watu kwenye
0: umepata umepata
1: yani kama hivi. Msisimko fulani hivi.
0: Sasa kwa nini wewe umepata
1: hisia? Wewe unataka kujua nini? Kwamba wewe unataka kujua nini? Kwamba mimi au Steve kuna siku wewe mitego yako una siku ngoja kuna siku utajia. Umesema nimepata. Kwa hiyo kwamba
0: kwamba angekuwa nini?
1: Angekuwa Teddy ungemuelewa.
0: Sawa ndio naweza kumuelewa.
1: Wewe umesisimka. Ngoja niweke wazi.
0: Yaani like tunaongelea ni kama tumeongelea mtu amevunjika mkono
1: afu mimi nikashtuka.
0: Eh, hiyo ni sawa.
1: Sasa ngoja nijaribu kuielezea
0: kwa nini. Teddy unamuelewa?
1: Ngoja nijaribu kuielezea kwa nini nasema hivyo.
2: Ngoja nimwache.
1: Ngoja ni. Ipo hivi. Kwenye sasa hivi vitu vingi vimekuwa wazi sana. Sijui kama unanielewa. Vitu vingi vimekuwa wazi. Mitandaoni humu sasa hivi kwenye ma TV, kwenye tunaona sasa hivi jinsi ambavyo unaona mwanamke anapata yani unaona jinsi ambavyo mwanamke anapata tabu kujifungua. Yani ni vitu ambavyo viko wazi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hao ni watu wazima. Imagine wanapitia mambo vile. Huyu ni mtoto na alikuwa peke yake. Kwa hiyo najaribu kuona kama hakuna kitu chochote bwana Steve. Ah, hebu Steve mimi niache kwanza. By the way, msikilizaji, mimi sijasisimka. Nimeshtuka tu kuona
0: basi baba
1: kumbe peke yake.
0: Sawa,
1: naona kama watu wazima wanahangaika vile vipi basi, kwa mtoto.
2: Tufanye hivi top cent. Mimi nimekuelewa.
1: Hata mimi.
2: Nimekuelewa.
1: Tumechukua kuelewa. Steve,
4: kutupwa kwa mtoto, kitoto kichanga. Tukio hili limetokea huko katika kijiji cha Kibindu, kata Kibindu. Ni kwamba mwanafunzi ambaye jina tunahifadhi, huyu ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kibindu, wilaya Chalinze. Mwanafunzi huyu yeye alikuwa na ujauzito takribani miezi yote 9. Shule hii ni shule ya boarding ambayo wanafunzi wanakwenda, kuna boarding na kutwa, lakini wanafunzi wanakwenda na mavazi yao ambayo jamii imeona inafaa. Sasa miongoni mwa wanafunzi hao ni huyu binti ambaye alipata ujauzito. Lakini katika jambo la kushangaza, katika kipindi chote hicho alikuwa anahudhuria darasani. Mpaka siku ya tukio alikuwa anahudhuria darasani. Lakini wana walimu na baadhi ya wanafunzi wenzake hawakuweza kugundua kama mwenzetu ana hali hiyo. Lakini siku hiyo ya tukio tarehe 19 yeye alijisikia maumivu ya tumbo na akaenda chooni. Na kama unavyojua vyoo vya kule ni vile vyoo vya asili. Kwa hiyo wakati anaenda kujisaidia ndipo hapo mtoto huyo akazaliwa. Lakini katika mazingira ambayo hatujafahamu sababu tunaendelea kumhoji, mtoto huyo alimtupa kwenye tundu la choo hilo, katika choo hicho, na akarudi darasani. Lakini mara baada ya kutoka chooni alikwenda mwanafunzi mwingine kujisaidia. Kwa alipofika kwenye kile choo akapatwa na mshangao, ukuta kuna matone ya damu pembeni ya lile shimo la choo. Akashangaa, hii damu ni ya nini? Lakini kwa sababu alipishana naye aligundua kwamba mwenzake yule ndio ametoka huku, labda atakuwa na matatizo ya kiafya. Lakini alipojisaidia haja ndogo na kumwaga maji, kitendo cha kumwaga maji akasikia sauti ya mtoto inatoka kwenye shimo lile. Kwa hiyo mwanafunzi huyo akatoka na kwenda kuitaarifu utawala wa shule hiyo, kwa maana ya walimu, kwamba nimekuta chooni kuna sauti ya mtoto wakati bado kwa nimejisaidia, nimemwaga maji nikasikia sauti ya mtoto. Kwa hiyo walimu na wakatoa taarifa kwenye uongozi wa serikali ya kijiji sambamba na mkaguzi wetu wa kata ambaye anaishi kule, kwa pamoja wakafika kwenye choo kile na kufanya jitihada za kuona hiyo sauti ni ya kitu gani na namna gani ya kuweza kurescue. Lakini walipokuwa wanachunguza kwenye choo kile, kwenye kupitia kwenye tundu lile, wakaona ni kichanga kiko pale ndani. Na kwa nini kilionekana kwa wepesi? Kwa sababu choo kile kilikuwa kinakaribia kujaa. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuonekana kwa sababu hakuna urefu mkubwa kutoka juu mpaka pale kichanga kilipo, kutokana na uchafu ambao ulikuwa umejaa. Kwa hivyo jitihada zilifanyika na hatimaye walimwokoa mtoto yule na kumkimbiza hospitali katika kituo cha afya pale Kibindu, ambayo mpaka sasa hivi anapatiwa matibabu, hali yake inaendelea vizuri. Lakini mara baada ya kufanya uokozi huo na kumfikisha hospitali, jeshi la polisi kwa ushirikiano na wananchi pamoja na walimu na wanafunzi walifanikiwa kumpata binti huyo, naye alikuwa katika hali ambayo sio nzuri kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Hivyo ilikuwa ni rahisi kupatikana na alifikishwa hospitali wakati mahojiano mengine yanaendelea. Na katika mahojiano yake awali alikiri kwamba ni kweli yeye alikwenda chooni baada ya kusikia hayo maumivu ya tumbo yalimsumbua hiyo siku ya tarehe 19. Kina alipokwenda kweli alimtoa mtoto huyo. Lakini ni kwa nini alifanya hivyo bado tunasubiri hali yake tengemae kae vizuri ili tuweze kufanya mahojiano ya kina na kuona namna gani tunaweza tukaendelea na shauri.
1: Hapa sasa hivi
0: taarifa ngumu eh.
1: Bado ninashtuka peke yangu.
0: Wewe sasa hivi unaweza ukashtuka kwa sababu umesimuliwa uhalisia.
2: Ila mwanzoni pale kaka.
0: Ituachane na hilo la mwanzo.
5: Huyu binti mpaka anajifungua, uchungu umembana anajifungua. Walimu na wazazi walezi hawakujua kama binti ana tofauti.
1: Inawezekana. Kwa sababu kwa vyovyote vile ingekuwa imejulikana, si lazima wangekuwa aliwahi kabla.
2: Acha mbaya na lazima wakuwahi.
5: Yaani hawakujua kama huyu binti ni mjamzito.
2: Kwa upande wa walimu naweza nikatetea nikasema ndio, kwa sababu huyu binti kwanza anatokea nje, hakai hosteli wala hapo shuleni. Naweza nikasema ndio kwa
5: sababu hizi hakuna utamaduni wa kupima wanafunzi kila baada ya miezi mitatu
1: Ya, si, ya ilikuwa
5: kwa sababu ni watoto wadogo sasa hivi. Ndio form 4 watoto wadogo.
2: Watoto wadogo.
5: Yeah, zamani mimi nakumbuka kila baada ya miezi miwili mitatu Ijumaa watoto wa kike wote
2: bweni. Shule zingine ilikuwa kila baada ya likizo. Kwa mfano mkienda ile likizo mwezi mmoja, mkirudi mnapimwa.
5: Miezi 9 unajua wazazi hawajajua wala
1: kushtuka chochote.
5: Kushtuka sana. Labda walijua, then baada ya kujua wali
2: Hapana, mimi nahisi kwa upande wa walimu naweza nikatetea. Kwa sababu gani? Kuna mwingine haumwi asikii chochote kama unavyosema. Inawezekana wanaamini kwamba wanafunzi wote wapo safe.
5: Wanavaaje siku hizo wanafunzi?
2: Wanavaaje? Wanavaa sare.
5: Uniform tu kawaida. Tumbo halivimbi.
2: Kuna mwingine tumbo halivimbi. Yaani kuna tofauti.
0: miezi 9.
2: Eh?
0: Tumbo lisionekane kabisa.
2: Mwingine anaweza kaonekana anaridhika tu ananenepa vizuri tu
1: kabisa.
2: Na ukizingatia ni form 3, wengine wanaita form free. Kwa sasa yuko free yana, yupo anaridhika jamani na
0: maisha. Nafsi yangu msinikaripie, nielekezeni taratibu. Utaelewa. Tuende sawa.
2: Hatukukaripii.
0: Walimu wa squeeze serious, msimjue mtoto kama ana tofauti. Serious.
1: Sema au tu
0: shule na wewe uko shule mwalimu.
1: Au tuseme umakini umepungua sasa hivi au kufuatilia ufuatiliaji umekuwa mchache.
2: Yawezekana pia mwanafunzi alikuwa labda doja. Sina jua shuleni hawezi kukosa doja. Yaani tupige tu wetu galagaze.
0: Sawa.
2: Yawezekana alikuwa doja. Mwalimu anamkuta saa ngapi huo muda wote? Yawezekana alikuwa mpole sana. Mwalimu hata hawezi akamwangalia kwa jicho la kwamba huyu yawezekana huyu kuna namna hayuko sawa. Kwa sababu kuna mwingine akiwa yani mwingine ni mpole, yani kiasi kwamba huwezi kusema huyu hapana.
0: Nyumbani hawakujua pia.
2: Kwa nyumbani ya, kwa nyumbani hapo naweza nikasema wanaweza wakawa najua au wasijue. Mzazi mwingine anaweza kusema najua. Ila kwa sababu jisikii vibaya, nenda.
1: Kwamba wewe endelea tu.
0: Umenielekeza lakini umenikaripia.
1: Mdogo mdogo.
0: Nitajitahidi kuelewa mdogo mdogo, lakini mwisho wa siku ni kivaa viatu vya yule mtoto.
2: Na yes, unaweza kuelewa.

0: Usitoe mimba, huenda kawa raisi, huenda kawa top cent, huenda kawa Teddy, huenda kawa Steve Hawa, huenda kawa bunge, huenda kawa diwani.
1: Kabisa.
0: Na kila mtu ana sahani yake, lakini mwisho wa siku, ewe mwanaume unayemletea maumivu yoyote mwanamke ya kukimbia mimba, kukataa mimba, kumletea maswaibu makubwa, kumpa mimba ujauzito, itakurudia katika namna usiyotegemea. Sawa.
2: Katika namna usiyotegemea. Okay.
0: Yeah. Itakurudia katika namna usiyotarajia. Naamini asilimia kubwa ya adha hizi tunaosababisha ni sisi wanaume.
1: Kweli?
0: Yeah. Huyu jamaa aliyempa mimba huyu binti aliamini ni mwanafunzi, aliamini ana ndoto zake.
1: Mm-hmm.
0: Tamaa yake ya ngono imepelekea kuharibu maisha
1: ya binti. Kimaliza hapo na neno.
0: Maisha ya binti, lakini imemuumiza mtoto aliyetupwa.
2: Unataka kukumbushia nini?
0: Dhambi itakurudia katika namna usiyotegemea.
1: Mm-hmm.
0: I'm done.
1: Umaliza?
0: I'm done.
1: Lakini pia nataka nizungumze na hao wanafunzi pia.
0: Mm.
1: Unajijua mwanafunzi?
0: Mm-hmm.
1: Starehe kama hizi za kazi gani? Si usome kwanza, ukimaliza utayakuta. Tena utayakuta mpaka utayakimbia.
0: Yes,
1: mimi nakwambia. Soma kwanza, mengine baadaye.
0: Kuna
2: sawa.
0: Kenge wanaitwa wanaume, ni viumbe waongo kuwahi kutokea.
2: Sasa ni nini Steve kutoa password?
1: Yaani licha ya kwamba mwanaume ni muongo, lakini na sisi wanafunzi, mimi najiweka sasa kwenye kundi la wanafunzi. Tuwe na nini? Msimamo.
2: Alafu mimi najiweka kwenye kundi la
0: hiyo elimu inatakiwa sana itolewe na nini?
1: Kabisa.
2: Mimi niweke katikati hapo. Sio mwanafunzi, sio.
1: Yaani mguu mmoja kwa wanafunzi, mguu mmoja.
2: Mimi acha nishuhudie. Lakini ningesema sio mwanafunzi, sio mwanaume. Mimi nikae katikati hapa. Sio mwanafunzi. Simtetei Steve wala simtetei Teddy, ila mimi nachotaka kuzungumza pia.
1: Mm-hmm.
2: Unajua sasa hivi imekuwa tofauti
1: kabisa.
2: Mimi naenda kwa wazazi.
1: Mm-hmm.
2: Wazazi wakati kwenye malezi ya huyu binti au kwenye malezi ya hawa watoto wetu.
1: Mm-hmm.
2: tunafuata ile misingi, tunawafuatilia kweli, ama ndio tunawaachia walimu tukiamini ni kazi yao?
1: Mm-hmm.
2: Mara ngapi umeingia mtandaoni unakutana na video za watoto wa kike?
1: Yeah.
2: Wako shule wanacheza. Kuna nyingine niliona kabisa mtu anafananisha akasema, angalia wanafunzi kutoka taifa fulani wakaoneshwa pale wako busy
1: wa China tena kama
2: siku zote. Alafu akasema angalia
1: kuja huku
2: kwetu.
0: Mtafute
2: anacheza. Sawa. Vile na unaweza kukuta si ajabu aliyempa huu ujauzito pengine ni mwanafunzi mwenzie.
0: Mm. Mwalimu
2: au mwalimu
0: bajaji
2: au mwanafunzi boda. Yote yanawezekana.
0: Mchungaji, shehe, wamo kaka sasa hivi.
1: Mimi kuna
0: juzi ujaona Nigeria kuna mchungaji anapigwa baada ya kukutwa yuko na mwanafunzi Nigeria juzi. Sasa hivi no one to trust brother.
1: Usimwamini mtu. Mwingine
2: juzi wamemuua juzi tu. Nafikiri ilikuwa ni hapa wamemuua kutokana
1: na juzi tena kweli ni juzi hiyo yuko
2: ile. Walimuua yule jamaa. Yeye alikuwa anamlawiti mtoto mdogo.
0: Kiongozi wa dini.
2: Yalikuwa ni mtu mzima tu wa kawaida, bajaji.
0: Yes, imeni. Kwa hiyo no one to trust. Like, unajua hayo yote yanatokana na nini? Teknolojia sasa hivi imeharibu sana maisha ya mfumo wa malezi.
2: Yeah, kabisa.
0: Imeharibu sana.
2: Mm.
0: Sasa hivi tunawatunza watoto, hatuwalei.
1: Mm.
0: Kuna tofauti hapo, eh?
1: Kabisa, kuna tofauti.
0: Tunatunza, hatuwalei.
2: Hatuwalei, yeah.
1: Mm.
0: Nenda kwenye mfano hizi, tunapenda music, sio?
2: Yep. Mm. Sure.
0: Asilimia 90 ya nyimbo za squeeze zinaimba ngono na sio mapenzi.
2: Zinasisitiza ngono.
0: Ngono na sio mapenzi.
1: Yaani unasikiliza wimbo. Ngono na mapenzi.
0: Kuna tofauti kubwa kabisa.
2: Mekutana leo leo, tumalizane leo leo.
0: Namalizana nini? Kitu gani? Au unaelewa? Hoji, jamii sasa hivi tupo kwenye kipindi kigumu sana cha malezi. Tunahitaji rehema za Mungu.
1: Madansa ni wengi
2: sana. Kuna
1: atukatai watu kuwa na hiyo kitu. Unakuta mtoto yupo darasa la 6 sio la 7, yupo tayari mitandaoni anafanya challenge, ana dance. Yaani bora ile ya kufanya challenge akaimba labda kitu fulani.
0: Kibaya zaidi sasa hivi. Zamani tulikuwa tunasema tumuokoe mtoto wa kike. Sasa hivi tuna kazi kubwa ya kuokoa mtoto wa kike na kumuokoa mtoto wa kiume kuwa mwanaume.
2: Yani anakuambia, kuna mchungaji mmoja naye alisikia anakuambia afadhali hata uwe na mtoto wa kike awe fulani kuliko kuwa na mtoto wa kiume ambaye si mwanaume. Nikutana na picha fulani Steve. zinaonesha miaka ya 1900 na kitu versus 2026. Kuna moja ikaonesha 1900 na kitu huko, mtu mwembamba amekaa kwenye anaangalia TV lile lina chogo hivi huko nyuma. Alafu 2026 TV ndio nyembamba, alafu yeye mtu ana kile kitambi. Sasa picha ya pili nilikutana nayo inaonyesha miaka 1960 na kitu, familia imekaa pamoja, wameungana kwa pamoja, wanasali. Walikuwa wanasali kitu kama hicho kwa sababu wameshika Bible. Lakini picha ya 2026 familia kama ile ile. Kila mtu huyo yupo kwenye laptop, huyo yupo kwenye tablet, huyo yupo kwenye simu, yule mwingine yupo kwenye
1: ni
2: game.
1: TV,
2: anacheza games. Yes, hakuna ushirikiano kabisa.
0: Wazazi na walezi siku hizi tunatunza watoto, hatuwalei watoto. Na kama hulei mtoto utakutana na dhahama katika mazingira usio yatarajia
1: kabisa.
0: Tujitahidi sana kulea watoto.
3: Tume huu ya taifa ya uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura au hapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
4: You are great, yes you are, holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Say you are great. You are great. Everything, everything
8: about you is great. Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
9: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
10: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
9: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
8: DSM Tanzania Automobile.
11: tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
12: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
13: Your grace is lifting me higher. Kiyoyozi.
0: Asante sana kwa kuichagua Nuru FM Radio. Asante sana kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Safari yetu itakoma saa 2 kamili za
1: usiku.
0: Sasa nataka kueleza juu ya jambo moja kubwa linalohusu wataalamu wa viwango duniani.
1: Okay.
0: Lakini kwa sasa wako nchini Tanzania. Mm-hmm. Na wahenga waliosema ukiona vinaelea ujue yule vimeundwa. Yaani kama ukimkuta mamba juu ya mti
2: jua yamewekwa
0: wewe. Yamewekwa huyo. Sasa mwanamke umhudumia anapendeza kazi. Oh good.
2: Yeah, umwacha nyumbani hujaacha hela ya mboga
0: na
1: kila siku. Wow, kama ambulance.
2: Sema ata kila siku. Wow, atakuwa wao kweli.
0: Eti kama ambulance. Yeah. Kila siku. Wow. Eh, yeah, sana.
2: Atakuwa wao kweli.
0: Nyele nzuri kaka hudumia. Kwa bwana ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ni ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kwa kutambulisha mtandao wa viwango nchini Tanzania ambao ni Yasi.
1: Mm-hmm.
0: Tanzania tunapozungumza mtandao wa viwango tunamaanisha kwamba kuwekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano nchini Tanzania.
1: Kabisa.
0: Mtandao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi.
1: Mm.
0: Minara yetu ya mawasiliano zaidi ya 4800 ni zaidi ya mara 1000 ya minara ya mitandao mingine nchini Tanzania.
1: Kabisa.
0: Mtandao wetu kwa kasi ya Watanzania wanayostahili kuweza kukamilisha malengo. Ndiyo maana taasisi na wataalam wa Okla wameupendekeza kama mtandao wenye kasi zaidi kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Kama unajiuliza tumefikaje katika viwango hivi, jibu ni moja tu. Unachopaswa kujua ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanywa na kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma ya ubora wa kimataifa, huduma ya viwango. Sasa tukisema zingatia viwango vya Tanzania tu tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo uweze kujionia tofauti ya viwango ambavyo wewe unastahili.
2: Sawa. Mimi ngoja nizungumze na mkazi wa Mafinga lakini pia na maeneo ya jirani. Kwa mwanamke ambaye unanisikiliza unatokea maeneo ya Ifunda mpaka Mafinga pale, basi wanawake wa Mafinga wote pamoja na maeneo ya jirani, hii ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu yenu Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi huu hapa wa 5. Ni kongamano la kihistoria kutoka kwa wanawake wote, yani ile kongamano la kihistoria kwa wanawake wote wa mji wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Umenielewa bwana? Lakini zaidi pia kila mwanamke ambaye atafika pale atapewa kitenge au mtandio mpya kabisa. Jana tulimsikia yule mama.
1: Atapewa
2: kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Sasa ukihitaji kupata kadi ya mwaliko lakini pia kufahamu chochote kile kuhusiana na kongamano hili, basi unaweza kupiga simu namba 0797 51 9124 0797 51 9224. Wanawake wa Mafinga bwana wamependelewa sana. Naambiwa hii nyinyi mmependelewa mno, si ndio bwana?
1: Mm.
2: Yeah.
1: Lakini pia kwa keki tamu nzuri na zenye ubora wa hali ya juu, chagua Dija Cakes. Tunatengeneza keki za sherehe aina zote: birthday, harusi, graduation, kipaimara na komunio. Lakini pia tunatengeneza keki ndogo ndogo kwa ajili ya biashara kwa bei za jumla kwa wenye maduka na wafanyabiashara mbalimbali. Unahitaji oda, usijali. Tunapokea oda mapema na tunafanya delivery mahali popote ulipo. Lakini ukitaka kutupata kwa namba za simu, unaweza kutupigia 0746 82 90 no 0746 82 09 29. Tunasema Dija Cakes, utamu bora na mvuto kwenye kila sherehe.
0: Yeah. Kama unaona sketi za shule zinavutia, zinavutia mshone mpenzi wako au mke wako.
1: Nimeipenda hiyo.
2: Chanel in the boxi pale.
0: Kama unaona
1: tena ni atapendeza ile mbaya.
2: Chanel in the boxi mvalishe na
0: lishe na shati,
2: shati ka shule keupe
0: hivi. Nyoe vizuri kama mwanafunzi. Mpake mafuta ya kawaida.
2: Mafuta yani ambayo ya kawaida tu.
1: Mvalishe socks za shule nyeupe.
2: Ukiweza mpe begi. Yaani usimpe pochi, mpe begi.
0: Mwambie awe nakula peni. Wakati unamsemesha.
2: Ninavyoongea haya.
0: Nakula peni.
1: Kama ulapana au anachezea chezea majani fulani anakata kata.
0: Kama unaona sketi za shule
2: ni nzuri.
1: Zinakushawishi.
0: La sivyo brother, utaishia sehemu ambayo hutotegemea.
1: Oh bana, kwa hali ya kawaida manake huyu aliyefanya hicho cha huko pwani,
0: shughuli imeisha.
1: Akitafutwa
2: ni swala imeisha. Si wanasubiri tu, wanasubiri tu yule binti apate afadhali.
0: Unaweza kutumia miaka 10 kujenga taasisi yako. Kujenga wewe ulivyo.
2: Kujijenga hata wewe mwenyewe.
0: Lakini ni siku moja tu behind bars,
2: risali moja tu.
0: Hakimu akagonga nyundo tu.
2: Miaka
0: 30.
2: Yeah, miaka 30. Yeah.
1: Hapo hamna cha kudiscuss
0: tena. Kitembelewa unasema naomba msamaha. Msamaha umeharibu maisha.
2: Hapana, umeharibu. Hivi sasa anyways, ngoja kwa sababu muda bado upo. Nilikuwa nataka kujua ya kwa yule binti nini ambacho kitaendelea. Lakini kwa sababu ni swala la muda,
1: wacha tusubiri.
0: Jambo liko ndani ya vyombo vya dola.
1: Sawa.
0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho.
1: Kabisa.
0: Wanatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho. Nafaa kwenda kuwaona Genesis Specialized Eye Clinic immediately.
2: Wewe hapo.
0: Mimi nafaa kwenda kuwaona hawa.
2: Kweli.
0: Najiona kabisa. Sasa hawa bwana pamoja na mimi na wewe msikilizaji tunatakiwa kwenda kuwaona tupate utaalamu wa ushauri, uchunguzi wa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na yenye kuaminika. Huduma bora ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field. Matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na daktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani mbalimbali. Nikiwa miwani nitaonekanaje?
2: Ah, inategemea na
1: namna utapendeza.
0: Sema wazi.
2: Unavaa kama ya baba manka ile au kama ya nani?
0: Ah, nataka miwani kwa ajili ya macho, kwa hiyo bidi hawa jamani waende kwao.
2: Unajua kama baba manka au ya DJ Nas.
0: Miwani ya saa hiyo ya kupigia picha, miwani ya kusomea, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua, blue cut glasses zinazotumia mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV, na sunglasses ambazo hizi zinafaa kwa madereva.
2: Okay.
0: Lakini pia tunabadilisha lensi za miwani aina zote ikiwemo lensi za kioo au plastic. Wanauza spray maalum kwa ajili ya kusafisha miwani na wanapatikana na dawa za macho aina mbalimbali zipo pia. Malipo baada ya mahali ambapo jamaa wapo hawa Genesis Specialized Eye Clinic, barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lilo pembeni na Kalenga Hotel, floor ya kwanza kabisa kabla na Voda Shop Iringa. Ukifika pale basi unapata huduma hii nzuri kabisa. Unaweza kuwapigia kupitia namba 0611 95 88 07, 0611 95 88 11. Baada ya hapo basi unakuwa umepata huduma bora kwa ajili ya macho. Kuna wakati machozi tu yanaanza kutoka.
2: Yanatoka. Yeah.
1: Au kuna mwingine jua likiwaka sana anaziba hivi na mkono macho yake.
0: Kuna muda macho yanakuwa mekundu yameiva. Mtu anakuuliza kaka nini?
2: Vipi? Kula pilipili au?
0: Kibaya zaidi wanaokuuliza ni washikaji ambao wanakujua. Kwa hiyo tayari wana majibu yao.
2: Kabla hata hujawapa.
0: Sawa. Nilikuwa nakwambia hakuna siku ngumu.

0: Tumepata ajali, mimi na Nasi bahati tunaendesha, tumepata ajali. Watu
1: haitochukuliwa katika engo ya kawaida. Tasikia,
0: Nasi alikuwa mzima.
1: Nani alikuwa anaendesha?
0: Nani alikuwa anaendesha Nasi? Mna uhakika alikuwa salama? Unaelewa sio? Kwa hiyo
1: hawana shaka na udereva wake.
0: Kwa hiyo unahukumiwa kutokana na mazingira
1: yako. Sawa, sasa mimi na Teddy na Steve pamoja na msikilizaji naomba niwakumbushe kuhusiana na benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha ili kuweza kuzitimiza ndoto hizo zao. Sasa hii ndio sababu TCB Bank imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na ndio maana leo sisi kama TCB tunaamua kukuuliza ndoto yako ni nini hasa, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unaitaka kuweka akiba sasa hivi, akaunti ya Word Plus ni kwa ajili yako, lakini wewe hii akaunti ya Word Plus inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 tu. Lakini bila kusahau pia tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Kuna mikopo ya kununua nyumba, kujenga au ukarabati. Kuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na pia kuna mikopo ya wafanyakazi. TCB Bank, hii ni benki ambayo inakuelewa Mtanzania, si ndio sana?
2: Kabisa.
0: Okay, sawa. Asante kwa wewe ambaye umechagua Nuru FM Radio. Asante kwa kuwa nasi hapa kupitia kiyoyozi 88.9, ndio kodi ambayo inatembea. Shughuli yetu ni kila siku kuanzia saa 10 na dakika 30.
2: Kabisa.
0: Mpaka saa 2 kamili za usiku. Sasa na wao na mwaliko store pia hapa tuko nao ambao hawa bwana ni wauzaji wa vifaa mbalimbali kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengeneza cake, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha na blanketi na carpet, blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda. Wameshusha mzigo mpya na kwa sasa unaweza kufika pale Mwaliko Store kwa ajili ya kuweka order, lakini pia kuna zawadi unapata. Wanapatikana msikiti wa Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Unaweza kuwapigia kupitia 0673 341509. Namba nyingine ni 0714 144322. Ofisini kwako unapongezwa na bosi wako?
1: Wewe mnaonana kila siku na bosi wako?
0: Ofisini kwako unapongezwa na bosi wako kwamba umefanya kazi nzuri?
1: Sana.
0: Ni swali ambalo inawezekana unajiuliza, Msikilize makamu wa rais akiweka wazi namna ambavyo bosi unapaswa kuwa.
3: Viongozi maofisini, wale wafanyakazi ni vizuri wakawa wanapata motisha za mara kwa mara, hivi safari hivi mara moja moja na nini. Lakini hata kiambiwa kwa mwaka huu wiki hii umepiga kazi, umenifurahisha, na yenyewe ni zawadi kubwa sana. Mtu akikufurahisha usifiche moyoni mwako. Uongo kweli? Mwambie inamsaidia. Mtu anarudi nyumbani, familia inaona mtu leo mama au baba amerudi amefurahi. Kumbe bosi wake kasema. Na sio nyinyi tu. Hata mimi hapa, mimi si makamu wa rais. Kuna siku moja moja, sio mara nyingi, siku moja moja, Mama Samia tukutana, anambia, kuna ile kazi umefanya ilikuwa nzuri sana ile. Anambia sana siku hiyo nachekacheka tu kama zuzu. Watu wanapenda appreciation. Watu wanapenda nini? Appreciation. Akifanya kitu kizuri, basi unamuonyesha kwamba hii umefanya jambo zuri.
0: Good thing, huh? Kupongeza jambo zuri ambalo
2: anakuambia siku ana chekacheka kama zuzu.
1: Siku ya wana uzuri, hata sisi bosi bwana ni mtu mwepesi sana wa kutoa pongezi pale panapotakiwa. Tasikia nimpongeze bwana Top Cent, na amefanya kazi nzuri.
0: Unaona pia leo Top Cent wakati na na msikiliza makamu wa rais leo nikakumbuka pongezi ambazo leo Top Cent amepewa na mkurugenzi.
2: Kweli?
0: Yes, yes.
2: Masio nice ni kwa nimetoka mara moja.
0: Ah no, ameandika kwenye group la ofisi.
2: Ah, okay.
0: Na I can share with you pongezi ambazo mkurugenzi amezitoa kwa Top Cent.
2: Kwa Top Cent.
0: Hii ndio aina ya viongozi ambao tunatakiwa.
2: Tunawahitaji katika taifa letu.
0: Wanaweza kusema.
2: Wanatumotivate.
0: Kubwa. Yeah, kwa hiyo
1: kubwa.
0: Tafuta message.

0: Soma meseji hii hapa. Usisome kwa nguvu.
1: Kawi. Hizo ni pongezi zangu binafsi. Kubwa cha kudika zimefika bwana.
0: Kwa nini unacheka Teddy?
2: Pongezi nimeziona, nimezipenda pia. Zimekaa ki, yani
1: mabosi wengi bwana ni sisi bosi wetu ni mwepesi sana kukupa pongezi pale unapofanya vizuri.
0: Kaka unaongea sana.
2: Sikiza, nampenda bure mkurugenzi. Nampenda bure mkurugenzi.
0: Amempongeza.
2: Amempongeza yani aisee.
0: Kwa hiyo tupe hongera kwa kazi nzuri ambayo unaifanya na utapewa tuzo mwisho wa mwaka.
1: Ah, tayari nilishapokea. Yeah,
0: tuzo ya hayo ambayo mkurugenzi amesema.
1: Ah, mkubwa. Hii lazima nikuwekee kwenye grupu hii.
0: Aya bwana
1: ongea. Lazima nimwekee.
2: Pongezi kwa Top Scent.
0: Unajua ndio aina ya viongozi ambao wanawajua watu wao. Wanawajua watu wao.
2: Kabisa.
1: Sawa. Ila zile pongezi pia zilikuwa zinamhusu nasi nafikiri.
2: Hamna.
0: Ni ameandika Top Scent.
2: Hey, Top Scent. Yaani kataja hadi jina.
0: Mimi nime screenshot nafikiri nitaweka status. Sababu natamani watu wajue. Tujuane kidogo. Bwana chuo cha Victory kinatangaza intake yake mpya na itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ada ni 150,000 kwa miezi yote mitatu. Mm-hmm. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi kidato cha pili, kidato cha tatu na waliomaliza kidato cha 4. Mm-hmm. Kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ujenzi wa nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea welding, kozi ya ushonaji nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi kama vifaa vya simu, kompyuta, TV, radio na kadhalika, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi magari. Lakini pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV kamera pia zinatolewa pale. Kwa hiyo wapigie kupitia namba 0715 176176. Namba nyingine ni 0682 621020. Baada ya hapo basi unakuwa umefika sehemu salama na uanze masomo. Wewe kijana ambaye umekaa nyumbani unasema hakuna issue. Mimi nakukatalia.
2: Issue zipo.
0: Zipo na kozi zipo ambazo ni bei ya kawaida kabisa miezi yako mitatu. Ukimaliza kila kitu kinakaa sawa, si ndio?
1: Unakuwa vizuri kabisa.
0: Kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa. E bwana, wakati hayo yakiendelea, nimetumia ujumbe hapa kupitia simu yangu binafsi. Nikiambiwa kaka, swala la kuvalisha mke sare za shule, hilo ni jambo jema. Tuache watoto wasome.
2: Kabisa.
0: Unalikumbuka tangazo la fataki?
1: Wapi leo? Kule kwa jana.
0: Kule kwa jana.
3: Wanakuita mzee wa ATM.
0: Katoto kama wanafunzi yako.
1: Si unajua ukiwa na mimi. Yaani mambo baba. Hivi Teddy unamfahamu fataki?
2: Namfahamu, ila mimi ni shehe kuliona lile la picha.
1: La kwenye picha kwa maana ya video.
2: A video sikuwahi kuipata.
1: Fataki alikuwa jamaa fulani hivi bonge bonge fulani.
2: Sasa hiyo ilikuwepo picha shuleni kwetu imebandikwa. Yaani unavyoingia mlangoni unaikuta, unavyoingia sijui wapi ofisini umeikuta. Yaani ndio maana naijua vizuri.
0: Inawezekana ingekuwa sasa hivi neno fataki lingetumika neno mubaba.
2: Umejuaje?
0: Mara kenyewe squeeze mubaba na
1: mubaba usiponsa.
0: Mubaba wangu. Ndio mnavosevu.
1: Tuna wababa.
0: Kwa nini mnaita mubaba?
2: Mbona swali gumu sana? Mimi sasa najuaje?
0: Japata mubaba bado. Kutafie. Kuna mtu kila siku anaomba namba yako. Ana gari, nilikwambia ana gari.
2: Yaani hata kama angekuwa na gari simtaki.
0: Kwa nini?
2: Tafuta mtu wa size yako.
0: Ah, sasa
2: kuna vitu uwezi kufanya na huyo mubaba wako. Mimi nakwambia.
0: Gani?
2: Yeah. Tutaongea off mic.
0: Tuambie na mimi nipunguze kitambi.

0: unategea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia ikiwa leo tarehe 21 mwezi wa Mei. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutoka Nairobi, mimi ni Phyllis Mwatei.
2: Ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama popote pale unaposikiliza msikilizaji, na mimi ni Halima Nyanza nikukaribisha kutoka katika studio za Dar es Salaam.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha.
1: Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imesema kwamba mpango wa kuondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda.
3: Yapo watu wengi wanataka kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini kutokana na maslahi, naona hata kurudi nchini kwao hawana uhakika wa kazi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo mambo haya yamesababisha huu mkwamo ambao tunauona hivi leo.
2: Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe.
4: Jambo hili tumelilaani sana na kuna hali ya hatari katika taifa hili kwa sababu maisha ya watu na usalama wa watu inabidi kila mtu atetee roho yake na achunge roho yake.
1: Na mamia ya magari yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo.
5: Viwanjani, Aston Villa ndani ya vitabu vya historia ya soka kwa kukomesha subira ya miaka 30 kombe la Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
6: Kwanza ni taarifa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Leila Muhammad. Kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika eneo linaloshikiliwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa waasi wa M23 amesema kuwa vipimo vimeonyesha kuwepo kwa kesi chanya katika mji mkuu wa jimbo hilo la Bukavu. Kuthibitika kwa mgonjwa huyo wa kwanza ni kwa mujibu wa madaktari wasio na mipaka MSF. Trish Newport ni naibu meneja wa programu za kukabiliana na Ebola za MSF nchini DRC.
7: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
8: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha. Mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
6: Mkuu wa jeshi la ulinzi la Pakistan mwenye ushawishi mkubwa ameripotiwa kuwa na ziara mjini Tehran katika juhudi za kupatanisha amani kati ya Iran na Marekani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa Asim Munir ataendelea na mazungumzo na mashauriano pamoja na maafisa wakuu wa serikali ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa inaendelea kupitia mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani kuhusu kumaliza vita yaliyowasilishwa na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atangoja kwa siku chache zaidi ili Iran iridhie makubaliano ya amani. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana imesema kwamba mpango uliopangwa wa kuwarejesha nchini raia wake zaidi ya 100 kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa siku chache. Maafisa wamesema wanafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini ili kurahisisha taratibu za idhini kwa zaidi ya raia 800 walioomba kuhamishwa kufuatia maandamano hivi karibuni dhidi ya wahamiaji. Awali wizara hiyo ilitangaza kuwa ingerudisha nyumbani raia 300 siku ya Alhamisi asubuhi, na badala yake raia mmoja tu ndiye aliyejitokeza. Serikali nchini Afrika Kusini imekemea ripoti za mashambulizi na vitisho vinavyolenga raia wa kigeni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya nchi 20 sasa zimeikosoa na kuilaani Israel baada ya waziri wake wa usalama wa taifa kuchapisha video inayoonyesha wanaharakati wa msafara wa baharini wa flotila kuelekea Gaza waliokuwa wamezuiliwa wakidhalilishwa na kuteswa huku akiwakejeli. Omar Mkambara ana maelezo zaidi.
9: Nchi nyingi zimeitaka Israel kupitia mabalozi wake kutoa maelezo kuhusu hatua za Itamar Ben-Gvir. Italia imechukua hatua zaidi na inaushinikiza Umoja wa Ulaya kumwekea Ben-Gvir vikwazo ikisema kuwa amekiuka haki za msingi za binadamu. Mchakato wa kuwafukuza nchini Israel unaendelea dhidi ya mamia wanaharakati waliowekwa katika gereza la Israel baada ya jeshi kunyakua boti zao. Kundi moja la msaada wa kisheria la Palestina linasema kuwa wengi kati ya wanaharakati 430 kutoka nchi 40 tayari imekwisha kuachiliwa na kuhamishwa kwenda uwanja wa ndege ambako wanasubiri kusafiri kuondoka nchini humo.
6: China imeambia Marekani kuacha kuonyesha nia ya kuchukua hatua za kisheria na kutumia vikwazo dhidi ya Cuba kufuatia hatua ya Washington ya kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kwa tuhuma za mauaji. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema inaiunga mkono kwa dhati Cuba katika kulinda mamlaka yake kitaifa. Bwana Castro, kiongozi wa mapinduzi mwenye umri wa miaka 94, anatuhumiwa kwa makosa manne ya mauaji pamoja na njama ya kuua raia wa Marekani yanayohusiana na tukio la kupigwa risasi kwa ndege mbili zilizodunguliwa miaka 30 iliyopita. Idara ya sheria nchini Ufilipino imeamuru kukamatwa kwa seneta mmoja anayesakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na vita vya nchi hiyo dhidi ya dawa za kulevya. Ronald De La Rosa alikuwa amejisitiri katika seneti, lakini alitoweka wiki iliyopita kufuatia tukio la risasi. Ronald awali alikuwa mkuu wa polisi ambaye anatuhumiwa kushirikiana na rais wa zamani Rodrigo Duterte kuwaua waraibu wa dawa za kulevya 32. Ameendelea kukanusha tuhuma hizo. Duterte tayari amezuiliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague siku ya jana. Jumatano, mahakama kuu ya Ufilipino ilikataa ombi la Bernard De La Rosa la kutaka agizo la muda la kuzuia utekelezaji wa hati ya kukamatwa ya ICC. Hii ni BBC.
10: Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Kumbuka msikilizaji, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni au Lizardel Radio nchini Kenya, aidha Most FM, Mwanedu FM, County FM na zingine. Uganda, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida. Nchini Tanzania, Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One, lakini kule visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kumbuka yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, lakini vile vile yako kwa YouTube BBC News Swahili. Tena ni kukaribishe, mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Halima Nyanza. Karibu Halima.
11: Shukran sana Fields. Na tukianza na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO, limetoa onyo kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo na nchi jirani ya Uganda huenda umeenea zaidi kuliko idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa, likieleza kuwa virusi hivyo vinaweza kuwa vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa kipindi cha wiki kadhaa. Hayo yakijiri, mamlaka za mpaka za Marekani zimeamuru ndege ya shirika la ndege la Ufaransa iliyokuwa ikielekea Marekani kuelekezwa nchini Canada baada ya mtu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuruhusiwa kupanda ndege hiyo kimakosa. Shirika hilo limeiambia BBC kuwa lilichukua hatua za haraka na madhubuti kuzuia ndege hiyo kutua katika mji wa Detroit. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
6: Mgonjwa wa kwanza aliyeambukizwa virusi vya ugonjwa wa Ebola amethibitishwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa kundi lenye silaha la M23 amesema vipimo vimethibitisha kuwepo kwa maambukizi katika mji mkuu wa jimbo hilo, Bukavu. Mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 kutoka Kisangani amefariki dunia kabla ya utambuzi wa ugonjwa huo kuthibitishwa rasmi. Hali ya usalama katika eneo hilo imezua wasiwasi kuhusu uwezo wa wahudumu wa dharura wa afya kufikia baadhi ya maeneo yaliyoathirika pamoja na uwezo wa kundi hilo la waasi kusimamia ipasavyo hatua za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Hayo yanathibitishwa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF walioko nchini DRC walioambatana na Trish Newport.
7: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
8: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha. Mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo, pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
6: Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini DRC, idadi ya vifo vinavyoshukiwa kusababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimeongezeka hadi kufikia watu 159, huku zaidi ya watu 600 wakihofiwa kuambukizwa virusi hivyo. Waziri wa Afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema kuwa wagonjwa 118 wenye dalili za ugonjwa huo kwa sasa wamelazwa hospitalini. Aidha, Kamba ameeleza kuwa mlipuko huu wa aina ya bundibujo una nguvu ndogo ya maambukizi na kiwango cha chini cha vifo kilinganishwa na aina hatari zaidi ya Zaire. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO limesisitiza kuwa muda unaendelea kuyoyoma, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikichelewa kuchukuliwa kulingana na kasi ya maambukizi. Ugonjwa huo uligunduliwa na kuthibitishwa rasmi takriban wiki tatu baada ya maambukizi ya kwanza kutokea katika taifa lenye karibu watu 90 milioni kama DRC, pamoja na kuwepo kwa vijiji vya mbali katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo. Hali hiyo imeibua wasiwasi mkubwa. Kutokana na hali hiyo, kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, WHO pamoja na maafisa wa afya wa Uganda na DRC wanaendesha juhudi za dharura ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Hata hivyo, bado hakuna chanjo wala tiba rasmi iliyopo kwa sasa, huku WHO ikiarifu jana kwamba chanjo inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kupatikana. Wataalamu wa afya wamefanikiwa kuwafuatilia zaidi ya watu 800 waliokutana na wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola, wakati mashirika mbalimbali ya kimataifa yakiendelea kupeleka vifaa vya matibabu katika jimbo la Ituri. Kwa upande mwingine, shirika la Msalaba Mwekundu linaendelea kusimamia maziko salama kwa wale wanaofariki dunia kutokana na ugonjwa huo, ingawa maafisa wameeleza kuwa wanakabiliwa na uhaba mkubwa watenda kazi. Pamoja na hayo, serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefuta kambi ya mazoezi ya siku tatu ya iliyokuwa inajiandaa na kombe la dunia pamoja na hafla ya kuaga mashabiki iliyokuwa ifanyika mjini Kinshasa kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo. Timu ya taifa sasa itafanya maandalizi yake nchini Ubelgiji. Wachezaji wote pamoja na kocha wa timu hiyo wanaishi nje ya nchi hiyo. Wakati huo huo, India na Umoja wa Afrika zimeahirisha mkutano wa India na Afrika uliokuwa ufanyike wiki ijayo mjini New Delhi kutokana na mlipuko huo. Aidha, maafisa wa serikali wamearifu kuwa aina adimu ya Ebola inayojulikana kama bundibujo inaaminika kuwa imewaua zaidi ya watu 130, huku maambukizi ya watu 600 yakiripotiwa.
10: Kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu hiyo iliyowasilishwa kwako na Leila Mohamed, zaidi ya watu 130 wanaaminika kufariki dunia, huku kukiwa na watu 600 wakishukiwa kuambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Lakini je, hali ikoje mpakani? Mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Bwambale Arafat ambaye ni afisa kutoka wilaya ya Kasese nchini Uganda.
12: Sasa hivi niko Kasese. Changamoto kubwa kuhusu hizi virusi ya Ebola, kufanya namna tunavyoweza kuona tunaweza kuzuia ugonjwa kwenye mpaka ya nchi ya Uganda, boda ya Mpondwe ukiwa unatoka Demokrasia ya Kongo, Katwe na Kayanja wakiwa wanapita. La kwanza ni kuwapima joto, kuwahimiza kuwa wanafaa nawe maji niko na sabuni. Sisi district ya Kasese kuna laboratory niko mobile, inaweza kutupa matokeo kwenye kama saa 4 saa 5.
13: Wakati tunapozungumza tayari Uganda imekwisha kuripoti visa viwili vya ugonjwa wa Ebola, na inasemekana mgonjwa mmoja tayari amefariki. Sasa hatua gani za ziada ambazo mnazichukua hasa katika haya maeneo ya mpakani?
12: Ni kweli hao watu walikuwa wamepatiwa hapa Uganda, lakini wote wanatoka Demokrasia. Serikali inafanya inavyoweza ili kurudisha uzima wa mtu mmoja wenye ameshaanza kukua na anaendelea vizuri, anaenda anapata nafuu, na lakini bado yuko kitandani. Serikali imekubalia, yani administration ya district, kuweza kuanza kufanya mikutano, kuenda kuwaeleza watu kuwa ugonjwa umeambukiwa, tumeambukiwa na ugonjwa wa virusi, na kuhimiza kuwa watu wakiwa wanakuja kwenye Uganda wanafaa kupita mipakani, pita huko mipakani wanafaa wapite barabara zile zinazoamrishwa kuwa wanaweza kupita, na serikali kuweza kwenda mbele kutia watu wanaweza linda mpaka ili watu wasiambukizwe na ugonjwa.
13: Ikiwa tu mtu atagundulika kuwa na baadhi ya dalili ambazo ulizitaja hapo mwanzo, nini mnachokifanya ama hatua gani ambazo mnazifanya?
12: Kwanza mno ni kukua kama tunamtoa kwenye watu wengine, hiyo tunaita isolation, na kuenda kufanya maandalishi ya kuona kama tunaweza kumtoa. Akiwa mpakani wa Uganda kuna hospitali tunaita Kwera General Hospital, wanachumba kwenye wanaweza kumweka, alafu wakamtoa damu, wakenda wakaipima, akipata yao majibu, akiwa mgonjwa anaweza kusaidiwa pale.
11: Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii, shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ghana imesema mipango ya kuondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda. Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho. Na mamia ya magari yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo. Hii ni BBC.
10: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya mataifa 20 sasa yamelaani Israel kufuatia tuhuma za matumizi ya nguvu dhidi ya wanaharakati wa msafara wa misaada iliyokuwa ikielekea Gaza ambao walikamatwa. Mfano, Italia imetoa wito kwa Umoja wa Ulaya kumwekea vikwazo waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir. Wakati huo huo, wanaharakati hao tayari wameondoka nchini Israel. Zaidi na Hamida Abubakar.
14: Ni wakati ambapo waziri wa mrengo wa kulia wa Israel Ben Itamar Gavir, ambaye amekuwa kwenye mstari wa mbele kukataa kupelekwa kwa msaada Palestina, aliponaswa kwenye video akiwadhulumu wanaharakati ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea Palestina kwa nia ya kutoa msaada, lakini walikamatwa na jeshi la Israel. Na sasa kitendo chake kimezua shutuma za kimataifa kuhusu jinsi Israel ilivyowatendea wanaharakati wanaounga mkono Palestina waliokuwa ndani ya msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza na ambao ulizuiwa na vikosi vya wanamaji vya Israel. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia na Kanada ni miongoni mwa nchi zilizoonyesha hasira baada ya waziri wa usalama wa taifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikimuonyesha kiwadhulumu na harakati waliokuwa wamepiga magoti huku mikono yao ikiwa imefungwa nyuma migongo yao.
15: Embao ni mabega
16: mawili na majivuno makubwa kama mashujaa wakubwa vile. Tazama, ona jinsi walivyo sasa. Tazama jinsi walivyo sasa. Si mashujaa wala chochote. Wafuasi wa ugaidi. Namwambia waziri mkuu Netanyahu wanikabidhi mimi kwa muda mrefu zaidi. Watupatie kwa ajili ya magereza magaidi. Hivyo ndivyo inavyopaswa iwe.
14: Vitendo vyake pia vilikabiliwa na ukosoaji wa nadra kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alisema kuwa haviendani na maadili ya Israel. Kundi la haki za binadamu linalowakilisha waliokuwa wamezuiliwa lilisema kuwa walifanyiwa unyanyasaji wa kimwili uliosababisha majeraha makubwa. Huyu hapa ni mmoja wa mzazi wa mwanaharakati mmoja akielezea hisia zake baada ya video hiyo ya waziri kusambaa mitandaoni.
17: I only saw part of it. Niliona sehemu tu kidogo yake. Niliona ni vigumu kuitazama. Hata hivyo, sijashangazwa. Sijashangazwa na ukatili wa utawala huu. Ndio maana mwanangu ambaye ni kijana wa umri wa miaka 24, aliyemaliza hivi karibuni chuo kikuu na mwenye moyo wa kutetea haki, aliamua na kutumia uwezo wake wa kutetea na kusema kwamba anataka kupeleka misaada kwa watu wa Gaza wanaoteseka.
14: Mawakili wa wanaharakati hawa wamesema kwamba wengi wa wanaharakati hao walipata majeraha ya kuvunjwa mbavu na kusababisha wengi wao kuwa na shida ya kupumua, vile vile matumizi ya vitoa machozi wakati wa kukamatwa kwao. Kundi hilo lilisema kuwa wanaharakati hao pia walifanyiwa udhalilishaji mkubwa pamoja na unyanyasaji wa kingono. Zaidi ya boti 50 zilizokuwa sehemu ya msafara wa Global Summit Flotilla zilionekana
13: zimeondoka nchini Uturuki Alhamisi iliyopita zikiwa zimebeba kiasi kidogo cha misaada. Watu 430 kutoka zaidi ya nchi 40 walikuwa ndani ya boti hizo. Israeli ilipuuzilia mbali hatua hiyo na kuita onesho la propaganda kwa ajili ya Hamas. Jumatatu asubuhi, makomando wenye silaha wa jeshi la wanamaji la Israel walianza kuzuia msafara huo katika maji kimataifa magharibi mwa Cyprus, takriban maili 250 za baharini kutoka pwani ya Gaza ambayo iko chini ya mzingiro wa bahari wa Israel. Waandamanaji wa GSF walisema kuwa boti zote zilikuwa zimezuiwa kufikia Jumanne jioni, huku moja ikifanikiwa kufika ndani ya maili 80 za baharini kutoka eneo la Palestina. Walishtumu Israel kwa uchokozi haramu katika bahari kuu na kusema kuwa makomando wa Israel walifyatua risasi kwenye boti sita na kutumia maji yenye nguvu kutoka kwenye mizinga ya maji, na kwa makusudi waligonga moja meli hizo. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema hakuna risasi halisi zilizotumika na kusisitiza kwamba haitaruhusu uvunjaji wowote wa mzingiro halali wa baharini dhidi ya Gaza.
11: Na wizara ya mambo ya nchi za nje ya Iran imesema inaendelea kupitia mapendekezo hivi karibuni kutoka Marekani kuhusu kumaliza vita hivyo. Inaarifiwa kuwa mapendekezo hayo yamefikishwa kwa viongozi wa Iran kupitia Pakistan, ambapo waziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hiyo alitembelea Iran siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasubiri kwa siku chache kupata majibu, lakini ametoa tena onyo la kuchukua hatua za kijeshi iwapo Iran haitakubali masharti hayo. Wakati huo huo, Iran imechukua hatua zaidi ya kuimarisha udhibiti wake katika mlango bahari wa Hormuz, ikitaka meli zote zinazopita katika eneo hilo kuwasiliana na mamlaka mpya iliyoanzishwa. Zaidi na Victor Kenani.
18: Ziara inayotarajiwa ya Field Marshal Asim Munir,

0: kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako, jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Njomba, mtandao wa yasi wanatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
4: Kiyoyozi.
5: You are listening Nuru FM.
6: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Umewekwa katika nafasi ya mamlaka. Unaposoma Biblia ukaona anazungumzia mkono wa kuume wa Mungu, maana yake ni kwamba anazungumzia nafasi ya mamlaka. Kwa anasema tumefufuliwa pamoja na Kristo, ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu, na kwa kuwa tumeketishwa pamoja naye, maana yake ni kwamba tumeketi pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu. Ni muhimu sana ukalishike urafiki. Na mkono wa kuume maana yake ni nafasi ya mamlaka. Kwa lugha nyingine, mamlaka ile ambayo Mungu anayo, mamlaka hiyo tumepewa sisi.
2: Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tunachambua kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso tuko katika sura ile ya pili. Kipindi chetu hichi ni kipindi cha 4. Na kwa maana hiyo, kama ukuweza kusikiliza wiki ya kwanza ama vipindi vitatu vilivyopita, basi nitakushauri uweze kufanya namna hiyo. Leo tunaendelea kuchambua, tukiwa tunaangazia mstari ule wa 4 mpaka wa 6 pale, na baada hapo tutaangalia mpaka ule mstari wa 8, amini mpaka mstari wa 9, na yako mambo mazuri tu ya kuyazungumza pale. Kumbuka mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na ukaunganishwa katika grupu la wanafunzi wa Kristo, na hivyo kupata mafundisho haya kila siku saa 10 alfajiri. Lakini sio tu kwamba utapata mafundisho haya kila siku saa 10 alfajiri, lakini pia hata ukitaka kusikiliza mafundisho ya huko nyuma, hata ukitaka kurudia kusikiliza tena na tena, basi inakupa hiyo fursa. Na kama unanisikiliza hauna simu janja, basi nitakushauri uweze kutafuta simu janja ili uweze kufaidi fursa hii ambayo Mungu wetu ametupatia. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza vipindi vya neema na kweli, na umekuwa ukisikiliza kila siku, na hivyo kuhamasisha wengine na waweze kusikiliza. Asante kwa kualika wengine, kuwafikishia wengine ujumbe huu. Lakini zaidi ya yote pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuangumia pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni muhimu, usiache kuomba. Maombi yako yanatoa tofauti kubwa sana. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa, maisha ya watu wengi zaidi yaweze kubadilika. Kumbuka kila nafsi moja inapobadilika kwa Mungu ina thamani kubwa sana. Kumbuka Bwana Yesu alisema itamfaidia nini mtu akipata ulimwengu mzima na kisha akapoteza nafsi yake. Kwa nafsi ya mwanadamu mbele ya Mungu ni zaidi ya ulimwengu mzima. Kwa anakupa hongera sana kwa kujitoa na kuhakikisha kwamba umekuwa baraka kwa wengine. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua twende kwenye Waefeso mlango wa pili. Na tulikuwa tuko kwenye mstari ule wa 4 mpaka wa 5. Kwa hiyo nitausoma tena, anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema, hatujaokolewa kwa juhudi zetu wenyewe. Sita anasema hivi, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sasa kumbuka nilikwambia sisi tuko ndani ya Kristo Yesu. Angalia mstari huu wa sita, ni usome kwenye Biblia Habari Njema. Sikia Biblia Habari Njema anavyosema. Biblia Habari Njema anasema hivi, kwa kuungana na Kristo Yesu Mungu alitufufua pamoja naye, anasema tukatawale pamoja naye mbinguni. Hapo tafsiri imechemsha. Kwa lugha nyingine anasema kwamba tumeunganishwa na Kristo. Kwa kuwa tumeungana na Kristo, Mungu ametufufua pamoja naye ili tuweze kutawala, ili tutawale, ili tutawale, ili tutawale. Angalia kwenye tafsiri ya hii Biblia Habari Njema, kwenye tafsiri ya Kiingereza Good News Bible Catholic Edition, nasema hivi: in our union with Christ Jesus, he raised us up with him to rule with him in the heavenly world. Anasema katika kuungana na Kristo Yesu ametufufua pamoja naye ili tutawale pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tumeunganishwa na Kristo. Kumbuka tuliona katika Efeso mlango wa kwanza. Kwa tumeungana na Kristo, na kwa kuwa tumeungana na Kristo, Kristo alipofufuliwa na sisi tulifufuliwa. Alipoketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba na sisi tuliketishwa pamoja naye. Kwa nini? Ili tutawale pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kwa sababu ya kuungana kwetu na Kristo, tumefufuliwa pamoja naye na tumeketishwa pamoja naye. Sasa kuketishwa maana yake ni kuwekwa katika nafasi ya mamlaka, sehemu ya kutawala. Sasa kumbuka anazungumzia, anasema ngoja tende kwenye Wakolosai 3 alafu tutarudi tena hapa. Tende Wakolosai 3 nikuonyeshe kitu. Wakolosai mlango wa 3 na mstari wa kwanza anasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana kitu kwa anasema tumefufuliwa pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu. Kwa lugha nyingine tumewekwa katika nafasi ya mamlaka. Unaposoma Biblia ukaona anazungumzia mkono wa kuume wa Mungu, maana yake ni kwamba anazungumzia nafasi ya mamlaka. Kwa anasema tumefufuliwa pamoja na Kristo ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu, na kwa kuwa tumeketishwa pamoja naye, maana yake ni kwamba tumeketi pamoja naye mkono wa kuume wa Mungu. Ni muhimu sana ukalishike hilo rafiki. Na mkono wa kuume maana yake ni nafasi ya mamlaka. Kwa lugha nyingine, mamlaka ile ambayo Mungu anayo, mamlaka hiyo tumepewa sisi. Kwa lugha nyingine, kwa sababu ya kuungana na Yesu Kristo, maana yake ni kwamba tunashiriki katika mamlaka aliyopewa Yesu Kristo. Sisi tumekuwa ni sehemu, tumekuwa washiriki. Ndio anasema tumekuwa warithi pamoja na Kristo. Kwa mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa Yesu Kristo. Na kwa kuwa sisi tumeungana na Yesu Kristo, basi automatically moja kwa moja tunashiriki katika mamlaka hiyo. Nafasi ile ile ya mamlaka ambayo Yesu Kristo amekaa, na sisi tumeketi pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu tumeungana naye, tumeunganishwa naye. Sio kama nipata hilo. Kwa hiyo twende sasa turudi kwenye Waefeso 2. Waefeso 2 tulikuwa ule mstari wa 6, nataka tuusome tena. Anasema hivi, anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Tumeketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Na kwa maana hiyo tunatawala pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Sasa nataka tuangalie kidogo hii nafasi tuliyowekwa pamoja na Kristo baada ya kufufuliwa, hii nafasi tuliyowekwa. Sasa kumbuka Domana hapa juu mstari wa 4 anasema hivi: hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha ama alitufua pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema, akatufua. Kwa hiyo nikakwambia upendo wake, rehema yake na neema yake. Upendo wake ndio uliomsukuma Mungu, pamoja na kwamba tulikuwa wenye dhambi, lakini akamtoa mwana wake wa pekee, na kwa maana hiyo akatuokoa kutoka katika dhambi zetu, akatufufua pamoja na Kristo. Rehema yake ndio iliyotuwezesha sisi tusiende jehanamu ya moto. Tulikuwa tunastahili, mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa maana hiyo, na baada ya kufa hukumu, na hukumu jehanamu ya moto, lakini Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu ili si tusife. Yesu Kristo akaenda kuzimu kwa ajili yetu ili si tusiende kuzimu. Na kwa sababu hiyo, kwa rehema ya Mungu, sisi hatujapewa kile tunachostahili, bali kwa neema yake sisi tumepewa kile tusichostahili. Ndio wao wanaona kuna lugha ya rehema na lugha ya neema. Sasa angalia, sisi tulikuwa tunastahili kwenda jehanamu ya moto milele, lakini Mungu kwa sababu ya rehema yake na kwa neema yake,
3: kwa sababu ya pendo lake, sio tu kwamba ametufufua pamoja na Kristo, ametutoa katika wafu, kifo cha agano, kumbuka tuangalie kwenye nani kipengele cha kwanza, lakini pia ametuweka katika nafasi mamlaka. Kama unakumbuka rafiki, yule mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake, baba yake akafurahi akasema chinjeni ndama, chakula cha agano, lakini akasema mvalisheni joho, alafu akasema mvalisheni na pete. Pete maana yake nini? Pete inawakilisha mamlaka, kwamba amerudisha mamlaka. Alafu akasema mvalisheni na viatu, kuonyesha kwamba yeye si mtumwa tena, amerudi kuwa mwana. Kwa hiyo na sisi pamoja na kwamba tulikuwa wafu, Mungu akaja akatuokoa, akatuhuisha pamoja na Kristo, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja na Kristo katika mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, ili tutawale pamoja naye. Yote ni kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya rehema yake, kwa sababu ya neema yake. Hakuna mtu yote alikuwa anastahili. Na hii ndio shida inapokuja, watu wanapojaribu kuishi sawa sawa, wanajaribu kuishi nini? Wanajaribu kutenda matendo mema ili wapewe mamlaka na Mungu. Haiendi namna hiyo. Mamlaka unapewa kwa sababu ya rehema yake na neema yake, kitu ambacho kimesukumwa na upendo wake. Na kwa maana hiyo sasa hivi unakuwa na matendo mema kwa sababu tayari unakubalika na Mungu. Matendo mema hayasababishi ukubalika na Mungu. Matendo mema ni uthibitisho kwamba wewe tayari unakubalika na Mungu. Okay. Kwa msara sana sana hivi, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Na tumeona hapo umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa kumbuka tumefufuliwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo tukirudi mlango wa kwanza, tukaangalia ule mstari wa 20 anasema hivi. Angalia ule mstari wa 20 anavyosema. Mstari wa 20 anasema hivi. Anasema aliyotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Muona hiyo? Ambako hapo alipo Kristo ndipo na sisi tulipo. Anasema juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake aliyekamilika kwa vyote katika yote. Kwa anasema kwamba Mungu alipomfufua Yesu Kristo amemweka mkono wake wa kuume. Kumbuka alipomfufua ametufufua pamoja na yeye. Alipomweka mkono wake wa kuume na sisi ametuweka pale. Anasema juu sana. Kwa anasema kwamba nafasi na mamlaka alionayo Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo sisi mamlaka tulionayo kwa sababu ya kuunganika naye, ni iko juu sana kuliko falme, enzi, usultani, mamlaka, nguvu na jina lolote lenye mamlaka. Na anasema vitu vyote vimewekwa chini ya miguu ya Yesu Kristo, na kwa kuwa sisi ni mwili wa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yetu. Sasa wewe uko juu sana kuliko nani? Kuliko mkuu wa anga. Kuliko nani? Kuliko malikia wa pwani. Kuliko nani? Kuliko ibilisi mwenyewe. Kuliko mapepo yote ambayo ungeweza kuyafikiri, kuliko wachawi, kuliko waganga, kuliko vitu vyote. Uko juu sana. Kwa nini? Kwa sababu uko umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa utaona kama umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, alafu ukaanza kufanya maombi ya kufungua anga, inaonyesha jinsi ambavyo kiroho wewe ni mbumbumbu. Hujui kitu ambacho umekipata. Huelewi nafasi ambayo umewekwa kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili. Unapofungua anga, unafungua anga kwenda wapi? Unasema kina Danieli libidi wa anga lilikuwa limefunga. Danieli alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Wewe umezaliwa mara ya pili. Danieli alikuwa yuko duniani. Wewe umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kwa sababu ya kuungana na Kristo. Si roho ya Danieli ilikuwa imekufa, ilikuwa iko duniani. Roho yako wewe sasa hivi iko pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mamlaka yako ni juu ya mamlaka zote ambazo zimewahi kuwepo katika ulimwengu huu. Kwa nini? Kwa sababu umeungana na Kristo ambaye amepewa mamlaka ipitayo mamlaka zote. Amepewa jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo rafiki, nafasi uliyoko ni juu sana. Kwa hiyo maombi ya kwamba nafungua anga, unafungua anga kwenda wapi rafiki? Nafungua anga la kwanza, anga la pili, anga la tatu, anga la nne, anga la tano, anga la sita, anga la saba. Vitu vingine havina mantiki rafiki. Wewe umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Uko kwenye nafasi ya mamlaka. kwa sababu uko na Kristo. Lakini zaidi ya yote, angalia kitu hichi. Angalia wewe ulipoketi. Angalia ulipoketi. Angalia ile Efeso 2:6 tena. Anasema akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Wewe uko ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo unafungua anga kwenda wapi? Wakati wewe uko ndani ya Kristo Yesu. Huo ulimwengu wa roho uko ndani ya Kristo Yesu. Wewe mwenyewe uko ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo unafunguaga anga la kwenda wapi? Unapoteza muda. Sali moja masaa mawili unafungua anga. Ngonjera tu tunafanya. Na yote ni kwa sababu tumekuwa wavivu, hatutaki kusoma Biblia, hatutaki kusoma Agano Jipya. Tumepiga kambi kwenye Agano la Kale, ili hali tumeingia katika uhusiano na Mungu kupitia Agano Jipya, sio Agano la Kale. Sasa tukiwaeleza watu wanabisha tu kwa sababu Agano la Kale halihitaji kutafakari. Agano Jipya linahitaji nidhamu ya kukaa, ujifunze, utafakari. Ndio maana tunatoa mafundisho kila siku ili uweze kujifunza. Siku nyingine ukisikia watu wanafungua anga, jua unamsikia mtu ambaye kitu cha kwanza hajijui yeye ni nani. Kitu cha pili, jua huyo mtu roho uasi anatenda kazi ndani mwake. Unataka umsaidie kwa maombi. Okay. Inawezekana wewe ulikuwa unafanya hivyo pole. Ukatipiga hatua, sio mbaya. Kwa anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ukiweka na Waefeso 1:20 anasema juu sana. Juu kiasi gani? Juu sana. Hebu angalia hii. Anasema juu sana. Anasema juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu bali katika ule ujao pia. Anasema tuko juu sana. Tuko juu, na anavyozungumzia juu sana, hazungumzii juu sana kwa maana ya nini, ya umbali, lakini pia anazungumzia juu sana kwa maana ya kupima cheo. Ni kama vile unazungumzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu unafananisha mamlaka alionayo na mjumbe ama na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mamlaka hizo ni tofauti kubwa sana. Mamlaka ya rais iko juu sana, na ndivyo ambavyo mimi na wewe mamlaka tuliopewa na nafasi tuliyowekwa ni ya juu sana. Juu sana maana yake mamlaka uliyoko wewe rafiki, hata rais wa Marekani hafikii, hata mfalme wa Uingereza sasa hivi ni nani, Charles hafikii, hata wafalme kule uko juu sana. Uko juu sana kuliko wakuu wa majeshi, uko juu sana, uko juu sana kuliko cheo chochote ambacho kingeweza kutajwa. Anasema sio ulimwenguni humu tu, hata katika ule ulimwengu ujao pia uko juu sana. Na yote yamefanyika kwa sababu ya rehema yake, neema yake na upendo wake. Kwa hiyo tunarudi Waefeso 2:6 tena. Anasema akatufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo habari ya kusema nafungua anga, achana nayo. Alafu anasema, na hapo natamani ningezungumzia na wale wanaofunika maombi yao kwa damu ya Yesu. Hicho ni kituko kingine nacho, kwa sababu hawajui wako wapi. 7 anasema nini? Unatasoma 6 na 7 tena. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa anasema amekufua pamoja na Kristo, ameketisha katika nafasi ya mamlaka pamoja na Kristo ili utawale. Ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake, ili aweze kuonyesha wingi ama utajiri wa neema yake upitao nini? Upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Angalau msara 7 nisome kwenye neno anasema hivi. Anasema ili katika ule ulimwengu ujao apate kuonyesha wingi wa neema yake isiyopimika iliyodhihirishwa kwetu kwa wema wake ndani ya Kristo Yesu. Kwa wema wake ndani ya Kristo Yesu. Biblia Habari Njema anasema ndivyo alivyopenda kuonyesha kwa watu wa nyakati za baadaye ukuu wa neema yake aliyotujalia kwa ukarimu katika kuungana kwetu na Kristo Yesu. Fikiria kitu hichi. Kutoka kwenye kuwa muasi ambaye unatafutwa, muhalifu wa kivita, mpaka kwenda kuweka kwenye nafasi ya mamlaka ukaweka kutawala vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba. Piga picha hiyo rafiki. kutoka kwenye kuwa muasi kwenda kwenye mpaka nafasi ambayo una mamlaka mpaka juu ya malaika. Fikiria kutoka kwenye kuwa muasi mpaka kwenda kwenye nafasi ya kuweza kuhukumu malaika. Kasoma Wakorintho wa pili, Wakorintho na Wakorintho wa kwanza mlango wa 6. Nenda kasome hiyo. Amazing, amazing. Inashangaza kabisa. Upendo namna gani huo? Rehema ya namna gani? Wema wa namna gani huo? Kutoka kwenye muasi usiyestahili ambaye unatakiwa kufa, uko kwenye mauti unakwenda jehanamu, then kurudisha sio tu kwamba umekuwa mwana familia lakini sasa umepewa mamlaka, unatawala vitu vyote. Hivi una habari rafiki, mamlaka ambayo umepewa na nafasi ambayo umewekwa, hata maserafi na makerubi na malaika wote wako chini yako. Hivi unalijua hilo rafiki? Hivi unalijua hilo? Amazing. Na yote anasema ni kwa sababu ya wingi wa neema yake. Wingi wa neema yake. Sasa angalia mstari ule wa 8 sasa na wa 9. Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hasa ule mstari wa 8 na wa 9, ngoja ni usome kwenye Biblia ya Habari Njema Makabayo. Anasema hivi. Haleluya. Anasema maana kwa neema ya Mungu mmekombolewa kwa njia ya imani. Jambo hili si matokeo ya juhudi zenu, bali ni zawadi ya Mungu. Wala halitokani na matendo yenu wenyewe, asije mtu akajivunia kitu. Kwa hiyo anasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Maana yake nini? Kumbuka neema ni kupata kile usichostahili. Kwamba neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekusha kuyafanya kupitia Yesu Kristo pasipo kutushirikisha. Na tuliposikia habari njema tukakubali. Tulipokubali manake tukaachilia imani, tukapewa zawadi ya imani. Ile zawadi ya imani ndio imetumika kupokea uokovu. Kwa huo uokovu ni zawadi. Hatukuokolewa kwa sababu ya matendo mema. Hatujaokolewa kwa sababu ya tabia njema. Tumeokolewa kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa sababu ya rehema yake, kwa sababu ya wema wake. Hakuna lolote tulilofanya likatustahilisha kuokolewa. Tumeokolewa kwa sababu ya kupenda kwake mwenyewe Mungu. Tumeokolewa kwa sababu ya mapenzi yake. Wokovu tulioupata ni zawadi. Kama vile ambavyo imani tulioipata ni zawadi na neema tulioipata ni zawadi. Kwa lugha nyingine, neema, imani na wokovu vyote ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na ametupa kwa sababu anatupenda. Sio kwa sababu kuna kitu tulikifanya cha maana sana. Sio kwa sababu tulifunga tukaomba sana. Sio kwa sababu tulikesha, sio kwa sababu tulitoa sana, sio kwa sababu no, amefanya hivyo kwa sababu ya upendo wake. Na sisi tumepewa ni zawadi. Kwa hiyo kazi yetu nini? Naweza kusema asante. Sasa shida inakuja, kila Mkristo aliyeokoka anajua kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa lugha nyingine wanafahamu kwamba uokovu ni matokeo, ni zawadi. Ni zawadi iliyopatikana kwa sababu ya neema ya Mungu na imani, na wala sio matendo yetu. Swali linakuja, kama matendo yako mema rafiki yalishindwa kukupatia uokovu, neema ya Mungu na imani ndio vikaja vikakupatia wokovu, kwa nini leo hii unataka kujidanganya baada ya kuokoka unaona kuwa matendo yako mema ndio yanaweza kukusaidia kutunza wokovu wako? Nani amekudanganya rafiki? Kama matendo mema yalishindwa kukupa wokovu, hayo matendo yako mema yanawezaje kukusaidia wewe kutunza wokovu? Unataka utumie akili kidogo tu rafiki. Unataka utumie akili kidogo tu. Matendo yako mema yalishinda kukupa wokovu. Kwa nini leo unataka kujidanganya kwamba matendo yako mema yanaweza kusaidia kutunza wokovu? Maana yake nini? Maana yake baada ya mimi kuokolewa kwa neema kwa njia ya imani, natakiwa nitegemee neema hiyo hiyo na imani hiyo hiyo kuishi maisha yangu ya wokovu. Sitakiwi kutegemea matendo yangu binafsi. Kwa lugha nyingine, nitajitahidi kuwa na matendo mema. Lakini nitajua pia hata nitakapochemsha, nitakapokosea, hayo matendo mema atakaposhindwa kufika viwango hivyo ambao nimeweka kwenye akili yangu, haitabadilisha uhusiano wangu na Mungu, kwa sababu msingi wa uhusiano wangu na Mungu ni neema yake pamoja na imani yake, na wala sio matendo yangu mema. Kwa nini? Kwa sababu matendo mema hayakunipa wokovu. Kilichonipa wokovu ni neema na imani. Na kama neema na imani ndio vilinipa wokovu, basi ni dhahiri neema na imani ndivyo vitu pekee vinavyoweza kunisaidia mimi kutunza nini? Kutunza wokovu wangu. Nje hapo sio. Nje hapo sio. Sasa inawezekana unanisikiliza ukasema kama nakupatapata vile, haya maisha mimi nayataka, haya maisha mimi nayapenda, basi fanya maombi yafuatayo ili umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ufurahie maisha ya wana wa Mungu, watu ambao wameokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Sema: Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani, ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Naakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kuwa mimi ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu, tuandikie mahali ulipo tuweze kusimama na wewe, na ukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi mpaka hapa tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu, nakumbuka Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
5: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
6: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Uliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote na nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo.

0: nafasi ya upendo imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pums. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
2: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wa wote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha

0: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wao kuna itwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Busati la michezo.
7: Busati la michezo.
8: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
9: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni ligi kuu Tanzania bara, raina zidi kushika kasi. Kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, kikosi cha Simba kipo kule mkoa kwani Tanga wakicheza dhidi ya Wagosi wa Ndima Coastal Union, mechi ambayo mpaka hivi sasa Simba yuko mbele goli 2-1 katika mchezo ambao unaelekea dakika ya 82 mchezo. Kati haya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji ni kuhusiana na kesho Singida Black Stars watakutana uso kwa uso na wananchi Young Africa katika mchezo ambao utapigwa pale KMC Complex. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, kuna shughuli nzito kule katika Saudia Pro League ambapo siku ya leo ni mechi ambayo itaamua nani bingwa wa ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia. Al Nassr watakuwa nyumbani wakimaliza kwa kucheza dhidi ya Damak, wakati Al Hilal watamalizana ugenini dhidi ya Al Fayha. Shughuli ni nzito, kila mtu anamwombea mwenzie njaa ili aweze kuwa bingwa. Lakini Al Nassr wanahitaji tu kushinda ili waweze kutangazwa mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Saudi Arabia. Kwa nami Hafidh Ali Rajun, niko sambamba na Giazi Mkata na Dani Lusajo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742.
1: Hello. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Samueli kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu saizi kutoka Ikongosi anashinda Nuru Pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Tangana una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo?
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo Nuru Pesa.
1: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanahisi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza nasubiria draw hii ya saa 5.
1: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.
5: Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinitia upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
6: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
7: Busati la michezo.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya 0766744292. Bwana, kesho kuna taarifa kuhusiana na mechi kali ya mashabiki wa Arsenal, Iringa Arsenal fans dhidi ya waandishi wa habari pale katika uwanja wa Samora. Sasa kuelekea mechi hiyo na maandalizi kwa ujumla, kumbuka hii ni mechi kwa ajili ya kusherehekea ubingwa wa Arsenal. Tumtafute hapa katibu wa Iringa fans, bwana Kenneth, tuzungumze naye kuhusiana na maandalizi ya mchezo huo na hali ilivyo siku ya kesho. Watu wasiliane naye hapa. Bwana Kenneth, habari ya kwako? Bwana, salama kabisa. Huko mubashara 88.9 Nuru FM kupitia busati la michezo. Habari ya maandalizi ya ubingwa wa Arsenal?
1: Bwana, maandalizi yanaendelea vizuri, tunashukuru Mungu. Kama tulikuwa tumetoa taarifa mwanzo kwamba kesho tuna mechi, ni friendly mechi ya furaha, burudani, tunakutana na waandishi habari, watu ambao wanashirikiana katika jambo letu hili. Kwa tumeona tukutane kesho pale uwanja Samora saa 10. Kwa tunawakaribisha sana watu kuhudhuria, kufika, kufurahia mchezo, alafu tuendelee mambo mengine. Jumapili pia tutakuwa tuna tukio letu, tunakutana pale uwanja wa Posta, sehemu ambayo tutakutana pamoja kuangalia mpira, kwa kuna burudani asubuhi, kwa tunaomba wachache. Napanga tuwe na maandamano mafupi kutoka Samora kuja Posta pale, alafu baadaye tuendelee na burudani za muziki mpaka muda wa mechi, tutaangalia mpira pamoja na burudani nyingine zitakuwepo pale. Tunawakaribisha sana wananchi wa Iringa wasogee, waje tuone wa Arsenal. Arsenal ni timu kubwa sana, tuone watu walikuwa wanaonekana, tulikuwa tumejificha tu, tunaona maumivu. Sasa hizi ndio wewe mtuone, mjue hizo ni mbili kubwa sana ilipo pale kwa ajili ya mambo kama haya.
0: Wanasema kizazi cha Gen Z hawajazuia, hawajashuhudia mafanikio ya Arsenal isipokuwa nyie kizazi cha milenia. Mmejisikiaje mara baada ya kutangazwa kwa mabingwa kabla ya mchezo wenu wa mwisho?
1: Furaha imekuwa ni kubwa sana. Furaha imekuwa ni kubwa sana kwa sababu ni jambo la kihistoria. Miaka 22 hatujachukua ubingwa wa ligi kuu. Watoto hawa sasa hivi wote wanashinda shindano la ndani na mpira. Hawajui chochote kuhusu mambo ya 2004. Sisi ndio tulikuwepo. Tunashukuru Mungu, lakini kuanzia sasa na tunakoendelea, watu ndio watajua Arsenal ni timu gani, kwa sababu wale wa nyuma walikuwa wanaielewa Arsenal ni timu gani. Tutachukua ubingwa sisi Arsenal 2004, kombe la dhahabu, historia ambayo ingeweza pale haipo. Lakini mambo yalikuwa tofauti, biashara kujenga uwanja, kufanyaje timu itapoteza nguvu, lakini timu yetu imerudi sasa, itaonesha makucha yake kwa uhalisia zaidi. Kwa hiyo watu waje tufurahie pamoja.
0: Okay, nakumbuka kwa misimu takriban mitatu ambayo Arsenal alikuwa akifika mpaka nafasi ya pili na kumaliza msimu wa ligi katika mazingira hayo, mashabiki wa Arsenal wakaanza kusema kuwa hawamtaki Mikel Arteta, na mara baada ya Arteta kunyanyua ndoo, sasa inasemekana huenda akaongezewa kandarasi mpya mara baada ya msimu kutamatika. Mashabiki wa Arsenal, mnakubaliana na hili au bado mtasimamia msimamo wenu ule wa kumkataa kutokana na kutokuwa na nguvu katika, ya kuchukua ubingwa kwa misimu ile ya nyuma?
1: Mikel Arteta wakati anaajiriwa pale Arsenal, chomba kitu kimoja, yeye aliomba tumwamini katika process. Alisema trust the process, tumwamini. Lakini unajua mashabiki wanakuwa wanakosa uvumilivu kwa sababu wameshakaa miaka mingi, alafu kila kocha anakuwa akija. Kama unakumbuka Arsenal tumejaribu sana kubadilisha makocha baada ya Wenger kuondoka, lakini timu ilikuwa haina matumaini. Tuliamua tu kumwamini Arteta katika hili zoezi. Wapo ambao walikuwa hawajamwamini binafsi, mwamini Arteta kwa sababu alifika kuchukua kombe la FA na kombe ya ndani vilivyo vidogo. Lakini pia timu ilikuwa na mabadiliko. Arteta mara ya kwanza kabisa msimu wa kwanza alishika nafasi ya 8. Msimu wa pili akashika nafasi ya 8 tena. Msimu wa tatu ndo akaanza kuingia top 4. Baadaye wakati akashika nafasi, ameshika nafasi ya pili mara tatu mfululizo kwenye miaka yake mingapi aliyokuwa pale Arsenal. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anakuja, na sasa hivi kama hivi tumeshaanza kuchukua makombe makubwa, tuna fainali pia ya UEFA. Ni maeneo ambayo sisi tulikuwa tumefika kwa muda mrefu sana. UEFA pia tuna miaka 20 tumecheza fainali ya UEFA. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kama Arteta atapewa mkataba mpya, apewe na pesa ya usajili. Nadhani kwa kuondoka kwa Guardiola, nenda kuitawala Uingereza miaka 10 ijayo.
0: Bwana, hongereni sana na kila laheri katika shughuli yenu hiyo ya Jumapili, mkianzia kesho shamra shamra. Kodi ni ipi sasa? Mtakuwa mnakutana kwa kuvaa mavazi ya aina gani?
1: Kesho tunakuja Samora pale, nadhani mashabiki wote wanasema kama una jezi yako ya msimu wote ule, njoo nayo. Lakini pia tunawaalika mashabiki wengine wa mpira, watu wanapenda burudani, kesho wanaona kuna pa kwenda, basi mimi ya kushinda shinda kesho potezapoteze mda, basi njoo Samora pale. Kwa hiyo hatuna kodi zaidi ya kuvaa jezi kwa shabiki. Kwa hiyo karibuni sana mashabiki wa Arsenal na mashabiki wote wa mpira, tuje tufurahie tukio pamoja.
0: Bwana Kenneth, ni kushukuru sana.
1: Asante sana, endelea na kazi. Nashukuru sana.
0: Bwana, huyo ni katibu wa Iringa fans, Iringa Arsenal fans. Amezungumza mengi. Kubwa zaidi ni mechi yao ya kesho kirafiki dhidi ya waandishi wa habari na tukio lao la Jumapili pale Iringa Garden Poster. Kutakuwa kuna shamra shamra za sherehe, na wanasema kwamba mashabiki wa timu nyingine wa Man U watakuwa ndio wahudumu wao hiyo siku.
2: Ndio watakuwa wanaangalia mchezo. Kwanza kabisa, Fidhiali wewe kesho namba ngapi uwanjani?
0: Sasa kwenye timu yetu ya waandishi.
2: Waandishi wa habari.
0: Sasa najua mimi nacheza mbavu ya kushoto.
2: Mbavu ya kushoto. Kwa natumia left foot.
0: Kokote naweza nikacheza kushoto au kulia.
2: Ila mguu wa kulia.
0: Natumia miguu yote.
2: Ah, miguu yote. Alafu Lusajo, Lusajo ndo striker.
3: Ni striker.
2: Kwa hiyo unazima ngoja kwanza, ngoja kwanza.
3: Ni striker.
2: Ngoja kwanza. Lusajo unazima kwa kwa mashabiki wa Arsenal ama kwa waandishi wa habari?
3: Mimi ni shabiki wa Manchester United. Manchester United. Yes. Kwa hiyo kesho ndakaa kwa waandishi wa habari.
2: Kwa hiyo utazima perfect kabisa. Kama maasimu
3: mimi nabatiza mali yote, ukitaka ije, ukitaka upige juu, mipira vichwa niko vizuri, mipira chini niko vizuri.
0: Kitu ambacho kinanishangaza sasa, kuna mashabiki wa Arsenal wengi sana huko ndani. Alafu ni waandishi wa habari.
3: Vegula amesema yeye kesho atakaa kwenye touchline. Atakuwa kama kocha, atacheza kwa sababu yeye yuko pande zote mbili. Kwa waandishi lakini pia kwa mashabiki wao.
0: Shughuli ipo.
3: Na shughuli ni saa 10, si ndio?
0: Kuanzia saa 9:30.
3: Yes,
0: bwana, mdomo umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbusha tu kwa leo tuna maokoto ya Nuru Pesa pia. Kuna washindi takriban watano pia ambao tutawatoa leo. Watakaoondoka na kibunda, tunatoa voucher ya shilingi 50,000. Kila mmoja tunaondoka na shilingi 10,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, unakuwa ni miongoni mwa washindi kama huyu.
4: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
5: Okay.
4: Vipi ndugu yangu?
5: Safi.
4: Niaje?
5: Poa, nimeona mambo hapa.
4: Niambie, unaitwa nani?
5: Naitwa Stan Kinyaga.
4: Unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
5: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
4: Upo Ikongo, si Mafinga?
5: Ndio.
4: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
5: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi, hizi baisikeli.
4: Ukafanyaje?
5: Nimeona muamala, nikakumbuka, Nuru FM siku moja walisema zizi, hizi baisikeli.
4: Tumekutafuta, tukona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
5: Huku bana, network.
4: Network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Anjie, nimetest kitu jana, mnavo tangaza, leo kimewaka.
4: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili.
4: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
5: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi, nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angalau nikomae leo.
4: I see.
5: Leo imekubali.
4: Ongera sana jamangu.
5: Asante, nashukuru na nyinyi, kumbe wa kweli bwana.
6: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.
7: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shemi tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatoka jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
8: Busati la michezo.
0: Yes, bwana, Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Asante kwa wote wanaendelea kuandika ujumbe zao hapa studio, lakini kuna mtu alikuwa ameniuliza hapa nirudie nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni ili uweze kucheza Nuru Pesa utaandika 55 31 11 55 31 11. Alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi utaweka shilingi 1000, alafu utaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Bwana, mechi ya mapema kabisa ya ligi kuu Tanzania bara siku ya leo, JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate imeisha kwa sare ya 2-2. Fountain Gate amekaza kamba katika uwanja wa nyumbani wa JKT. Sasa tari sana.
3: Ligi ilipofikia kila mechi saizi ni ngumu, haijalishi unakutana na nani. Kila mechi lazima iwe ngumu, na kama unahitaji kweli alama tatu ni lazima jasho likutoke kulikweli. Na ndio maana ukiangalia leo Coastal Union namna ambavyo amemzuia Simba na kuhakikisha Simba anapata ushindi mwembamba wa goli 2-1, lakini pia JKT Tanzania amesale goli 2-2. Yote ni kutokana na namna ambavyo ligi stage ilipofikia. Imefikia katika stage ambayo kila timu inakuwa na malengo inapocheza mechi. Kuna timu zina malengo ya kubeba ubingwa, kuna timu zina malengo ya kuhakikisha zinaingia kwenye nafasi ya kushiriki kimataifa, lakini pia kuna timu zina malengo ya kuhakikisha zinaondoa katika nafasi ya kucheza playoff, na kuna timu zinapambana ili kuhakikisha zinaondoka katika kutoshuka daraja. Kwa hiyo kila timu inacheza mchezo wake iliyobaki, ni almost michezo 6-7 imebaki kwa timu karibia zote. Kwa hiyo kila timu ndani ya michezo 6-7 iliyobaki inacheza ikiwa na malengo fulani. Kwa hiyo ukikutana na timu ambayo inacheza na malengo, obviously ni lazima wanakuwa wako determined vya kutosha, lakini pia wanakuwa wako na morali ya hali ya juu kuhakikisha kwamba wanapambania beji ya timu. Na ndo maana kukutana na matukio namna hii inakuwa ni kitu kirahisi. Ukiangalia Fountain Gate, yeye alikuwa anapambana kuhakikisha kwamba anajiondoa katika nafasi zile za aidha kucheza playoff ama kushuka daraja moja kwa moja. Na umeona of course ame accumulate hiyo alama moja imemsogeza, ana alama 26 na mikuwa nafasi ya 11. Kwa hiyo yeye JKT Tanzania yeye anapambana kuhakikisha kwamba anaitafuta nafasi ya kuweza kuiwakilisha nchi kimataifa. Kwa hiyo yuko nafasi ya 6. Kwa hiyo ni mazingira tu ya ligi ambapo mahali tulipofikia ni mahali ambapo kila timu saizi utacheza nayo lazima uwe na mipango mikakati sahihi, lakini pia lazima uhakikishe wachezaji wako wana motivation ya kutosha ili kuweza kushinda matokeo.
0: Watu wanasema chama ongeze ubani, maana goli bora lipia limepatikana siku ya leo katika hiyo mechi ambayo ilikuwa inachezwa kati ya kikosi kile cha Fountain Gate dhidi ya timu ile ya JKT. Paul Peter akipiga acrobatic moja ya hatari.
2: Paul Peter Kasunda, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Ukiangalia bao ambalo amelifunga ni moja ya bao safi kabisa, acrobatic nzuri kabisa, na lilikuwa ni bao la kulevo scoreboard kwa sababu JKT siku leo walitanguliwa kwa goli 2-0. Mabao ya Fountain Gate ambayo yalifungwa na Juma Abushiri pamoja na Ismail Aziz, kwa maana ya walitangulia kwa goli 2-0 au Fountain Gate, lakini JKT wakaja wakatulia kupitia kwa Saleh Karabaka pamoja na Paul Kasunda ambaye amefunga moja bao safi, wakaweza kulevo mzani na kufanya mchezo malizike kwa 2-2. Kuna baadhi ya matokeo yanavyotokea, kuna baadhi ya timu huwa zinanufaika kwa maana moja ama nyingine, lakini kuna baadhi ya timu huwa zinaathirika kwa maana moja ama nyingine. Ukiangalia matokeo ambayo yametokea siku ya leo ni kama yanakuwa yana faida kwa namna moja ama nyingine kwa Singida Black Stars ambaye siku ya kesho atakuwa anacheza na Young Africans, kwa sababu timu mbili ambazo zilikuwa kwa ukaribu kabisa zinamfukuzia, yani zikipata matokeo ya ushindi basi moja kwa moja zinakaa juu ya Singida Black Stars, basi JKT Tanzania ni moja ya timu ambayo ilikuwa ikifanya hivyo basi inakaa juu yake. Sasa matokeo haya ambayo yametokea siku
9: ya leo kwa maana ya JKT kupata sare, kwa maana moja ama nyingine yanamnufaisha Singida Black Stars ambaye kwa sasa yuko nafasi ya 4, lakini ana kipolo kimoja mbele ya JKT Tanzania ambaye amecheza round 24 akiwa na alama 37, huku wao Singida Black Stars wakiwa na alama 38 kwenye round 23. Kwa maana hiyo hata Singida Black Stars kama atopata alama siku ya kesho dhidi ya Young Africans atabaki kwenye eneo ambalo yupo mpaka sasa, kwa sababu hata TRA pia amepata ushindi dhidi ya Mtibwa Sugar wa goli 2-1 kwenye mchezo ambao walicheza siku ya jana, lakini bado hajafika pale ambapo yupo Singida Black Stars. Tofauti yao ni alama moja. Kwa maana hiyo matokeo haya yana manufaa kwa upande wa Singida Black Stars, lakini yanakuwa na maumivu kwa upande wa JKT Tanzania ambao na imani ndoto zao ma dreams zao kwa msimu ni kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye zile timu nne ambazo zitaenda shirikisho moja kwa moja. Japo bado wana hiyo nafasi kutokana na matokeo ambayo yametokea, bado kuna opportunity ama wana priority pia ya kwenda kwenye hatua zinazofuata. Inategemeana tu na matokeo ambayo Singida Black Stars watayapata kwenye michezo ambayo inafuata.
0: Bwana, mechi nyingine ambayo imalizika muda si mrefu ni kikosi cha Simba kimeshinda goli 2-1 dhidi ya Coastal. Coastal alikuwa wa kwanza kupata goli kupitia kwa Mahabad kabla ya Simba kusawazisha kwa assist mbili za Kratos Chama kupitia kwa nyota wake Libase Geye, lakini pia Ancent Oura. Pumzi ya moto ilipelekwa kutoka kwa Simba kuelekea kwa wanamangu Coastal Union, hali ikawa mbaya.
3: Yes,
0: Coastal Union
3: walijaribu kwa surprise Simba kwa goli la mapema kutoka kwa Mahabad, shuti ambalo wengi hatukutarajia kama Coastal Union angeweza kupata goli katika nyakati zile, lakini ndio hivyo, ulikuwa ni mpira ambao mabeki wa Simba walikuwa hawaoni hatari yoyote. Ulikuwa na zagazagaa karibu na box, kwa hiyo na ukiangalia movement ambayo Mahabad alikuwa anafanya, alikuwa anatokea nje ya box, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi zaidi kwake kuhit ule mpira kwa nguvu, kwa sababu amekutana nao kwanza katika mazingira sahihi, lakini pili alikuwa yupo katika movement, anakimbia na mpira ukiwa ume ushuti ukiwa huko katika movement, yani umetokea nyuma unakutana nao upo katika eneo zuri, lakini wewe upo katika movement, inakuwa ni rahisi lile shuti ambalo unapiga linakuwa na nguvu kidogo, na ndo kilichotokea. Lakini bahati mbaya kwao goli alikudumu, kwa sababu ulikuwa unaona namna ambavyo walikuwa wanafanya makosa, obviously wanavokaba walikuwa wamerudi nyuma, lakini kuna namna walikuwa wa move pamoja ule mstari wao wa mwisho, yani beki unakuta beki wakati yupo chini zeni mafubeki wa pembeni wapo juu, kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kwa viungo wa Simba wanaocheza eneo la chini kuweza kuchip ule mpira ukaanguka migongoni mwa mabeki, na bado washambuliaji wa Simba sio katika eneo la offside, kwa sababu ulikuwa unaona Coastal namna ambavyo wana move, hawa move pamoja, na ndio maana ukiangalia hata goli ambalo la kwanza ambalo limefungwa na Simba unaona ni namna gani ambavyo mabeki kuto kutembea pamoja kwenye ule mstari wa mwisho kumewagalimu, kwa sababu mpira umepokelewa katika mazingira ambayo Chama kwanza ametoa pasi nzuri kabisa kwa Libase Gay, lakini Libase Gay anapokea mpira katika mazingira ambayo fullback anahisi kama wenzie wote wamepanda na wameka mstari sahihi ili kuweza kuruhusu offside, lakini kumbe unakuta kuna watu ambao bado wapo nyuma, kwa hiyo offside tayari mnakuwa mmeivunja. Na of course wote tunajua Libase Gay ni mmoja wa wachezaji hatari sana akipokea mipira hasa katika zile half space, na lakini pia katika eneo ambalo ni karibu na box, kwa hiyo of course na hatari yake inakuja kwa sababu ni mchezaji pia ambaye ana uwezo wa kukevu mpira na ameukevu likawa goli. Lakini goli la pili pia unaona namna gani ambavyo Chama pia anatukumbusha ubora wake, kwa sababu unajua kona sometimes tunawasifia wapiga vichwa, lakini pia hata mpigaji namna ambavyo anakadiria vimo vya wachezaji wake ambao wako ndani ya box, kwa hiyo anaipiga kona katika mazingira ambayo anajua probability kubwa ya huu mpira ukitua katika box ya timu pinzani
0: utamkuta
3: mchezaji wa timu yangu na atapiga kichwa atakuwa goli. Kwa hiyo pongezi kwa Chama, amehusika katika magoli yote mawili, assist ya kwanza nzuri kwa Libase Gay, lakini pia assist ya pili goli la kona ambalo amepiga kona vizuri. Kongole kwa Simba, ameondoka na alama tatu, na hizi ndo nyakati zile ambazo sometimes unachohitaji ni alama tatu, haijalishi umezipataje, lakini cha muhimu ni alama tatu. Yes.
0: Tumeona Simba amekuwa kileleni mwa msimamo wa ligi kwa alama moja zaidi ya Yanga ambaye kesho naye ana shughuli.
2: Ni muda mrefu sana toka Simba tumuone kwenye nafasi ambayo yupo, na ameshika nafasi ya kwanza baada ya mchezo ambao umemalizika muda mfupi uliopita,
9: dhidi ya Coastal Union. Moja ya comeback safi kabisa kwa sababu wamefanya remarkable comeback first half. Wametanguliwa lakini wakafanya remarkable ya haraka haraka na kuweza kumaliza first half wakiwa wanaongoza goli 2-1 mpaka full time pia wameongoza hiyo hiyo goli 2-1 na mpira umemalizika hivyo. Sasa ukiangalia kitu kikubwa ambacho Simba wanakiangalia kwa sasa ni mchezo wa Young Africans siku ya kesho dhidi ya Singida Black Stars, kwa sababu wao wako nafasi ya kwanza mpaka sasa wakiwa na alama 55 alafu wamecheza mchezo mmoja juu ya Young Africans ambaye ana around 23 akiwa na alama 54. Kwa kama Young Africans siku ya kesho atashinda kupata matokeo ya sale ama kushinda, hatarudi kwenye nafasi ya kwanza. Kama atapata sale Young Africans siku ya kesho, atarudi kwenye nafasi ya kwanza na watakuwa wametai alama na Simba Sports Club. Kitakachowatofautisha ni mabao ya kufunga na kufungwa, kwa sababu Yanga ana faida kubwa zaidi kwenye hilo eneo kwa sababu ana goal difference 44. Alafu Simba yeye ana goal difference 34. Kwa
0: habari, habari njema pia Chama amechukua tuzo ya man of the match ya 5 mfululizo.
9: Sio kitu cha masiara, sio kitu cha masiara. Chama amekuwa na performance nzuri sana, kitu ambacho kimefanya aongezewe pia mkataba wa miaka miwili. Ukiangalia umri wake miaka 34 na kile ambacho anakifanya kwenye uwanja ama kwenye pitch kinazidi kuwa bora siku hadi siku. Ukiangalia Chama anavyorejea Simba Sports Club mwezi wa kwanza Januari kwenye dirisha dogo msimu huu, ni kama alianza na performance ya chini hivi, lakini siku zinavyozidi kwenda, yule Chama ambaye tumemzoea akiwa na hatari kabisa ama akiwa na uhatari kabisa akiwa kwenye uzi wa Simba Sports Club, ni kama anarejea. Ukiangalia timu zingine zote ambazo Chama alienda, performance yake ukilinganisha na akiwa Simba Sports Club, unaona ni kama vitu viwili tofauti. Alivyoenda RS Berkane, lakini alivyoenda Young Africans, alivyoenda Singida Black Stars, ni tofauti kabisa na anavyokuwa kwenye uzi wa Simba Sports Club. Kwa kitu ambacho anakifanya ni vitu ambavyo amevifanya hapo awali, Clatous Chota Chama, na tunamuelewa kiukweli.
3: Binafsi naona Chama kuna kitu unique ambacho Simba anampatia ndio kinafanya awe na performance hiyo, na nafikiri ni upendo ambao mashabiki wa Simba na viongozi wanampatia, kwa sababu sometimes mchezaji anahitaji kufeel safe, usalama akiwa katika klabu sika, kwa sababu ukiangalia katika sehemu zote hizo zilizopita wana Simba ndio watu ambao wamekuwa wakimpenda Chama na wakiwa wakimheshimu. Kwa hiyo kuna namna ile hali ya kuhisi kupendwa ni kama anajihisi kama ana deni kwa wana Simba. Kwa hiyo wakati wote akiwa amevaa jezi ya Simba, unaona namna gani ambavyo anajitahidi kudeliver kile kitu ambacho amejali ama kile kipaji ambacho alichonacho, na wote tumeona marejeo yake ndani ya Simba, umeona timu imebadilika, lakini hata yeye unaona mchango wake wa moja kwa moja kwenye matokeo ambayo timu inapata.
0: Wanangoa tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimi chezo.
10: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: You are great, yes you are holy one.
3: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
4: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
5: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
4: Kinyanambo B,
5: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5. Ndio.
4: Ulikuwa na tatizo?
5: Nilikuwa siendi period.
4: Ulikuwa uwezi kwenda period?
5: Ndio. Namshukuru Mungu. Wa Nabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
3: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
5: Soko ni moko.
6: Tanzania! Vipaji
7: na vipaji
6: vipo mtaani kwako.
7: Hii hapa
6: ni vita ya vipaji
7: kutoka mtaani,
6: yani
7: Smarting
6: Street Dancers
7: 2026.
6: Sasa jambo lenyewe
7: hili
6: hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30
7: kugombaniwa.
6: Si unapenda kudance?
7: Haya waite washikaji zako,
6: haya waite washikaji zako
7: na washuhudie wakali
6: wa kucheza mtaani
7: na washikaji zangu wa Ruvuma,
6: Mtwara,
7: Iringa,
6: Dodoma
7: na Morogoro.
6: Mjipange
7: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
6: EATV,
7: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
6: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
7: na Jumatano

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Busati la michezo.
2: Bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu kwamba Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho. Tunatoa uchunguzi, matibabu na ushauri wa kitaalamu kwa matatizo mbalimbali ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo ni kuhakikisha kila mteja anapata huduma bora, salama na ya kuaminika kwa wakati. Huduma ambazo zinatolewa ni pamoja na uchunguzi wa macho kwa kutumia vipimo vya kisasa kama pressure ya macho na visual field, matibabu ya matatizo mbalimbali ya macho yanayotolewa na madaktari bingwa wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho, uuzaji na utengenezaji wa miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomewa, miwani ya kuona mbali, photochromatic glasses zinazopunguza mwanga wa jua. Kuna blue cut glasses zinazopunguza mwanga kutoka kwenye simu, kompyuta na TV. Kuna sunglasses zinazofaa hasa kwa madereva. Pia wanabadilisha lenzi za miwani aina zote ikiwemo lenzi za kioo na plastiki. Wanauza pia spray maalum za kusafisha miwani. Zinapatikana pia dawa za macho za aina mbalimbali. Wapo barabara ya Uhuru Miomboni, jengo lililo pembeni na Kalenga hoteli pale floor ya kwanza kabisa, mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0611 95 88 07, 0611 95 88 07. E bwana, ligi kuu Tanzania bara kesho kuendelea tena, lakini kabla ya yote kuna mchezo mwingine ambao utapigwa usiku wa leo, Namungo dhidi ya Mbeya City saa 3 kamili usiku. Kesho tutashuhudia mechi mbili kali. Prison atacheza dhidi ya kikosi kile cha Azam FC, wakati Young Africa kesho dhidi ya Singida Black Stars. Ni shughuli nzito pia ambayo itapigwa pale katika uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam. Hii ni michezo ambayo itapigwa kwa dakika moja moja. Kesho nadhani watapata wasaa mkubwa kupitia Champion Hours pale saa 6 mpaka saa 8 mchana kuchambua kwa kina mchezo huu.
3: Young Africans pamoja na Singida Black Stars ni timu ambazo zimeshakutana mara kadhaa, na ukiangalia record yao ama baadhi ya michezo ambayo walikutana iliyopita, Young Africans ndio amekuwa kinufaika kwa maana moja ama nyingine kupata matokeo kwenye michezo mingi. Kwenye raundi zao 9 ambazo zimepita walizokutana, Young Africans ameshinda 7, lakini kwa upande wa Singida Black Stars yeye kashinda 2. Lakini ukiangalia mahitaji yao kwenye huu mchezo, Young Africans ni moja ya timu ambayo inayotaka ubingwa na inahitaji kurudi kwenye nafasi ambayo wameondolewa siku ya leo na Simba Sports Club, kwa maana nafasi ambayo walikuwa wanashika ya kwanza. Lakini Singida Black Stars wao ni moja ya timu ambayo currently inahitaji kumaliza kwenye zile big 4 ama zile timu 4 ambazo moja kwa moja zitaenda kuiwakilisha Tanzania kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mzuri kwa upande wangu, lakini naona kuna priority kubwa zaidi ya Young Africans kushinda. Nikiambiwa asilimia ni staji Young Africans na asilimia ngapi na Singida na asilimia ngapi, nitaweka 80 kwa Young Africans, 10 kwa Singida, 10 sare.
4: Unajua ni mchezo mgumu kwenye makaratasi, lakini kwenye upande wa matokeo obviously Yanga amekuwa mara nyingi zaidi anapata matokeo chanya dhidi ya Singida Black Stars. Mara mwisho Yanga tumeona amepata matokeo pale Liti, lakini pia washakutana kwenye FA finali. Kwa mara nyingi sana Yanga amekuwa anapata matokeo, japokuwa kabla ya mechi kama hivi ukiangalia quality za wachezaji, vikosi vyao vya pande zote mbili, obviously hauwezi kusita kusema kwamba ni mchezo ambao ungekuwa itakiwa uwe mgumu ama utakuwa mgumu, lakini ni kama imekuwa bahati mbaya kwa Singida. Karibia kila wakijitahidi obviously wamekuwa wanaishia tu kuwapa Yanga mchezo mgumu, lakini matokeo mara zote yamekuwa kienda upande wa Yanga. Kwa hiyo sijajua kama kesho kutakuwa na surprise yoyote ama kutakuwa na kitu cha tofauti, lakini tushaona Singida namna ambavyo amekuwa kijitahidi na amekuwa akiwapa Yanga mchezo mgumu, lakini amekuwa akapata matokeo. Kwa hiyo kesho ana kazi hiyo ya kufanya, aidha kuamua kama Yanga atarejea kileleni mwa msimamo ama Simba ataendelea kubaki kileleni mwa msimamo wa ligi kuu. Kwa hiyo tusubiri tuone hiyo kesho.
2: Yes. bwana asante pia nikukumbusha dakika chache zijazo tutakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Mtonyo wa shilingi 1050 hupo hapa kwa washindi watano atakaoondoka na 1010. Cheza nambari ya kampuni, nambari ya biashara utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1000, naika namba ya siri kuruhusu muamala. Asante sana kwa message yako. Anaitwa nani huyu? Mwalimu Kija Kimi Msukuma kutokea Kagera, shabiki la Yanga. Asante pia. Anasema club bingwa nani kachukua kati ya Mamelodi? Bado mechi ya pili haijachezwa.
4: Pili bado.
2: Ya kwanza Mamelodi aliweza kushinda 1-0. Asante sana kwa message yako. Anasema Chama anazidi kuwa mwiba, kilichobaki ni kwenda kuchezea Arsenal. Haya bwana, nikushukuru pia kwa jumbe zenu wote ambao mnazituma hapa studio.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
6: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
5: Mafinga sehemu gani bosi?
6: Mafinga Mbagala.
5: Mafinga Mbagala.
6: Yes.
5: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Nilicheza juzi, jana na leo.
5: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
6: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
5: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
6: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
5: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
6: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
5: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
7: 88.9 Nuru FM Mafinga.
8: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
2: Bwana, kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, aliyegoma kusema kwamba hata shiriki kombe la shirikisho atashiriki shirikisho 2027-28 National Ahly, baada ya jana Zamalek kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini Misri. Kana chati na sahibu wangu hapa bwana Nazari Tupete. Namwambia baada ya miaka 23 Ahly anatakuwa shiriki shirikisho, anacheka tu
4: yani,
2: atakujibu na shabiki. Ni shabiki wa
4: Alali, yes. Alali, unajua kwenye shirikisho atakuwa kama yule mwanafunzi ama yule mwanafunzi ambaye alisomaga shule zamani, kwa hiyo alifeli anarejea tena shuleni kama memkwa, yani yeye ni giant, lakini ataenda atakutana na timu ambazo nyingi ni mpya, lakini pia nyingi hazina uwezo kumzidia yeye. Kwa hiyo ana kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba atoki tena kuwa kubwa jingwa huko kwenye shirikisho, na pengine anabeba ubingwa, anaandika historia mpya kwenye shirikisho.
2: Hatari, yes. Na nikasema kabisa kwamba pa Abati RA au Singida Black Stars National Al Ahly.
4: Inawezekana tena kwenye hatua za awali, kwenye hatua labda ya second round unapangwa hivyo. Yes.
2: Yes, bwana, jana guys tulishuhudia pia Yuna Emily akiweka historia ya kuchukua kombe la 5 la Europa League akiwa na Aston Villa. Kombe la 5 kwake yeye.
9: Kwake yeye binafsi kama kocha amechukua matatu akiwa na Sevilla, lakini alichukua pia akiwa na vijana wa Villarreal manyambizi wa njano. Lakini siku ya jana pia amechukua akiwa na vijana wa Aston Villa baada ya kupata ushindi wa 3-0 dhidi ya Wajerumani Freiburg, moja ya timu ambayo imekuwa underrated sana msimu huu, na Freiburg ndo kwa mara yao ya kwanza kabisa wanaingia finali siku ya jana kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya Europa League. Lakini Aston Villa pia tukumbuke ni moja ya timu ambayo hata UEFA pia inazo, ina UEFA 2.
2: Europa lakini, League mara mwisho ilichukua mwaka 82.
9: Mwaka 82 ndo mara mwisho, na wana UEFA 2 ambazo zipo kabatini. Kwao ni jambo zuri kwa Unai Emery, wanaenda UEFA Champions League huku wakiwa na kikombe. Na moja ya kitu ambacho huwa nakipenda kwa Unai Emery, mpatie timu yako hata kama haina kikombe, baada ya misimu mitatu kama sio minne, basi moja kwa moja ni lazima utatoka kwenye struggle ambazo ulikuwepo. Tukumbuke Aston Villa before haijaanza kufundishwa na mwalimu Unai Emery msimu wa 2021-2022 ilikuwa ni moja ya timu ambayo inahangaika kutokushuka daraja, kama unakumbuka kipindi kile kina Samata, lakini alipofika Unai Emery ni kama mbadilisha kila kitu kwenye timu.
2: Kuna shughuli nzito, vita ya ubingwa pale nchini Saudi Arabia siku ya leo 3 usiku.
4: Ronaldo na jeshi lake wana kazi zidi ya Damak, lakini pia Al Hilal pia leo wana kazi kuhakikisha kwamba anakusanya alama tatu. Tofauti wao ni kwamba Al Hilal anahitaji kushinda, lakini pia amuombee Al Nassri apoteze mchezo ama atoe sare, lakini yeye Al Nassri anahitaji ushindi tu ambao ndio utampa kombe ili Cristiano Ronaldo. Ana msimu wa 4 kutoka amefika Saudi Arabia, kwa hiyo anahitaji kuandika historia. Misimu yote minne hajawahi kubeba kombe la ligi kuu la Saudi Arabia. Kwa hiyo msimu huu ana kazi hiyo ya kufanya, na usiku dakika 90 pekee ndizo ambazo zinamtenganisha Ronaldo na kuandika historia kuwa bingwa mpya wa ligi kuu ya Saudi Arabia.
9: Al Nassri unajua wana option tatu siku ya leo. Kama watashinda kupata ushindi, wakipata sare basi Al Hilal head to head walifungwa na Al Hilal. Kwa hiyo inabidi apate ushindi moja kwa moja akiwa nyumbani, na
4: ama muombe
9: Al Hilal apate sare akiwa ugenini dhidi ya Faiha, moja ya timu ambayo pia huwa inawasumbua Al Hilal. Kwa hiyo kwangu mimi nikiangalia aina ya timu ambayo wanacheza nayo kina Cristiano Ronaldo, ni moja ya timu ambayo pia tukumbuke ipo kwenye eneo hatari la kushuka daraja. Kama watapoteza mchezo huu wana uwezo kushuka daraja. Kwa hiyo Al Nassr inabidi wawe makini siku ya leo, kwa sababu walipoteza ile FS2 dhidi ya Gamba Osaka kwa kufungwa goli moja. Kwa hiyo Cristiano Ronaldo asipoangalia siku ya leo pia ana uwezo wa kupoteza pia kombe lingine.
2: Bwana washindi wa Nurupesa tayari wameshapatikana hapa, listi yao nimekabidhiwa, washindi watano Bunda tayari. Kwenye wataje kabla sijaondoka hapa kuisha mitetema ya Kiafrika. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0792 inaishia na 81. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0714 inaishia na 19. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0613 alafu inaishia na 35. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0657 inaishia na 08. Na mshindi wetu wa tano tukamilisha listi ni 0685 alafu nambari yake inaishia na 50. Bwana hondoro washindi ambao wameondoka na fedha. Sisi hapa ngo tupishe mitetemo ya Kiafrika.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.
5: Sasa, sasa, sasa.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
2: Mitetemo ya Kiafrika

0: imekuwa ni siku nyingine tena ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku bora kabisa, siku ya Alhamis, ambapo Mungu ameendelea kutupa kibali cha kuendelea kuiona siku ya leo. Ni kukaribisha sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Jina langu unaitwa God Love Michael. Leo ni siku ya Alhamis, ambapo kama kawaida inapotimia saa 3 kamili tunakuwa na simu nyingine, bali ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Simu nyingine bali ni mchungaji Mwani, ambaye huja hapa na kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kuhusiana na huduma anayotoa katika kanisa lake. Basi kwa sasa nimkaribishe. Karibu sana mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kuweza kusikiliza. Karibu ni sana.
1: Amen. Asante sana. Mungu akubariki. Ninaitwa mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church hapa Kigamboni, lakini pia tunapatikana Ilula, mtaa unaitwa Masukanzi. Na nitatumia fursa hii kuweza kukukaribisha wewe ambaye uko Iringa mjini, Jumapili saa 3:30 mpaka saa 7 tutakuwa na ibada nzuri sana. Ni kusisitiza Jumapili usikose hapa Kigamboni, usikose, fika saa 3:30, ibada yetu itakuwa inaanza hapo, usikose. Lete mgonjwa yeyote yule, mlete, ataombewa na Mungu atamponya kabisa. Kwa hiyo usikose. Mwisho wa kipindi hiki nitatoa namba yangu ya simu ili niweze uweze kunipigia kwa maelekezo zaidi. Kwa hiyo nitakapotoka hapa nitatoa namba yangu ya simu ya mkononi, halafu utanitafuta niweze kukuelekeza. Jumapili lete mgonjwa hapa Kigamboni, tutakuwa na maombezi ya watu wenye shida mbalimbali. Kumbuka kwamba Mungu wetu mwaminifu sana, haendi likizo, yupo kazini siku zote. Anafanya kazi mchana, lakini pia anafanya kazi na majira yote usiku. Kwa hiyo muda wote Mungu anapatikana na anafanya kazi. Wagonjwa wanaponywa masaa 24. Jumapili karibu sana. Na usije kuwa unafikiria labda hayo maombezi gharama yake ni shilingi ngapi. Maombezi ni bure kabisa. Wewe njoo tu na Mungu atakuponya bure. Gharama zote Yesu alichazilipa pale msalabani. Kila kitu pale Yesu alimaliza. Na ndio maana huwa ninasema siku zote, ukiona mtumishi yeyote anatoa na chaji ya malipo ya maombezi, basi weka alama ya kiulizo kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu au ni mtafuta fedha. Maombezi ni bure kabisa. Mungu akubariki sana. Lakini pia tuko Ilula. Kesho ni Ijumaa. Kesho Ijumaa mimi nitakuweko pale Ilula. Tupo katika mtaa wa Masukanzi. Kutoka Mtua unaingia Madizini. Kutoka Madizini unaingia Isele. Kutoka Isele basi unaingia Masukanzi. Ukishavuka tu daraja linalopakanisha kati ya Isele na Masukanzi, ukishavuka tu, ukiangalia mkono wa kulia, utaona kuna jengo linaonekana hapo, lina bati ya damu ya mzee, basi hapo ndipo kanisani. Fika hapo na Mungu atakuhudumia vizuri mno kuliko unavyofikiri wewe. Najua Mungu yupo kwa ajili yako na Mungu yupo kwa ajili ya matatizo ya wanadamu wote. Mungu hana upendeleo na Mungu hakai kwenye dini fulani. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Kikubwa sana ni kutembea katika kanuni ambazo Mungu anataka kila mtu azifuate. Kanuni za Mungu ukizifuata utaona mkono wa Bwana. Kila kitu ili ufanikiwe, fuata kanuni zake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na niweze kuomba kabla sijaendelea. Bwana Yesu, kibariki kipindi hiki. Neema yako itembee kwa wasikilizaji wote wanaonisikiliza. Wapo wanaonisikiliza wanaumwa, hawako vizuri. Wengine wamekosa amani kabisa. Mungu wetu tunayekutegemea mchana na usiku, naomba mguse kila mtu mwenye changamoto. Haijalishi aina ya changamoto alionayo ni gani.

0: bali Mungu ninakuomba mguse sawasawa na kiwango cha imani alionayo. Naam, kwa jina la Yesu, amen. Nataka niasome haya maandiko kutoka kitabu cha Yohana sura ile ya tatu. Itasoma hapo Yohana sura ile ya tatu, nianzie mstari wa pili. Anasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethshaza, nayo ina matao matano. Mstari wa tatu, ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Mstari wa nne, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji, basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa ameupata. Mstari wa tano, na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu Yesu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Hebu niongeze mithali kadhaa kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tatu, kianzia mstari wa pili na watatu na wanne na watano. Anasema, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiona Petro na Yohana wakiingia hekaruni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake za na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka. Maandiko inasema akaondoka. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unanisikiliza leo, ni siku yako wewe unanisikiliza leo. Nataka nimhakikishie mtu mmoja ananisikiliza muda huu, kupitia hili neno kuna muujiza unakwenda kushuka juu yako. Kumbuka kwamba Mungu, kama nilivyokueleza awali, Mungu yupo kazini. Mimi napozungumza, Mungu yeye anasema, analiangalia neno lake kwa kusudi ya kulitimiza. Soma habari yule kiwete, miaka 34 alikuwa akisubiri uponyaji, miaka mingi sana. Alikuwa hawezi. Huyo kiwete alikuwa anategemea wanadamu wamsaidie. Najua kwa muda aliokaa pale, ilifika mahali wanadamu walichoka kumsaidia. Sasa anajieleza kwa Yesu, anasema malaika yule anapotibua maji yale, yeye alikuwa na yeye anakosa mtu wa kumsaidia kumtia bilikani, mwingine anamtangulia mbele, alikosa msaada. Sasa Yesu anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Yesu yeye alikwenda tofauti na zile kanuni ambazo zilikuwekwa pale. Usiku wa leo unaposikia redio hii Nuru FM, Mungu anakuuliza wewe mwenye shida mbalimbali, unataka Mungu akufanyie nini? Na ningekuomba usichukulie mazoea, Mungu yupo kazini. Usiku huu unataka Mungu afanye kitu gani kwenye maisha yako? Nina hakika wiki hii wengi mtaniandikia message za ushuhuda wa mambo Mungu amefanya kwako. Inawezekana umekosa mtu wa kukusaidia katika jambo fulani, hauna connection za kibinadamu. Kama huyu kiwete alipomjibu Yesu akasema sina mtu, lakini Yesu alitumia njia tofauti kabisa na yeye alivyofikiria. Huyu mtu, huyu kiwete alitegemea Yesu angembeba amchove kwenye lile birika, lakini sivyo Mungu alivyofanya. Najua kuna kipindi fulani unategemea Mungu atatumia njia fulani kukubariki. Labda unategemea mtu fulani Mungu atamtumia kukubariki, kumbe Mungu sivyo anavyofikiria. Mungu aliyekuumba wewe unayenisikiliza ana njia nyingi za kukuinua. Mungu si mwanadamu, yeye ni Mungu muumbaji wa vitu vyote vilivyopo na vijavyo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Vyote ni yeye amefanya. Una jambo gani linasumbua maisha yako? Una changamoto gani inatesa maisha yako? Nataka nikuhakikishe kwamba yuko Mungu. Yesu alimuuliza yule kiwete, akamwambia, "Wataka nikufanyie nini?" Oh my God. Wewe unanisikiliza, usiangalie ukubwa wa shida ulionayo. Usiangalie umri wa shida ulionayo. Umri umekaa muda gani? Hiyo shida ina miaka mingapi? Ina muda gani? Usiangalie muda mrefu wa shida yako. Hata kama shida yako imekaa miaka mingi, hilo halimsumbui Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Kinachotakiwa, unatakiwa sasa ifike mahali ulipokee neno hili la uponyaji kwako. Yule kiwete Mungu aliweza kumuinua, akamwambia simama. Wakati anambia simama, yule kiwete alikuwa amini, akamwambia jitwike godoro lako. Ghafla akaona miguu imekuwa salama, akaanza kutembea. Watu wote wakashangaa. Maandiko yananiambia ilikuwa ni siku ya Sabato siku ile. Watu wakashangaa, muujiza ule ulitendeka kwa mtu ambaye ameteseka miaka mingi. Inawezekana unanisikiliza, umeteseka miaka mingi. Wanadamu wamekusaidia, wamefika mahali wamenyosha mikono juu, wamechoka kukusaidia. Nataka nikutie moyo, usikubali kukata tamaa. Yuko Mungu mbinguni, anajua maisha yako. Hata kama kuna eneo fulani, kuna dhambi imekushikilia, unajua tabia ya dhambi. Tabia ya dhambi ni kukufanya ubaki vile vile. Tabia ya dhambi ni kufanya ubaki na hali ile ile. Dhambi ina tabia kumvuta mtu nyuma au kumvuta mtu chini. Wakati wengine wanainuka, dhambi inakurudisha nyuma kabisa. Usiku wa leo kuna nguvu inakwenda kukuachanisha na dhambi. Inawezekana kuna jambo umekuwa ukilifanya miaka mingi unashindwa kuliacha, nayo imekuwa ni dhambi katika maisha yako, lakini Mungu leo anakwenda kukuachanisha na hiyo madhabahu. Kuna jambo limekamata maisha yako na ndio maana umebaki hali ile ile siku zote. Dhambi haiwezi kuruhusu maendeleo kwenye maisha yako. Dhambi haiwezi kuruhusu mafanikio kwenye maisha yako. Dhambi haiwezi kuruhusu kustawi katika maisha yako. Huwezi kustawi ukiwa ndani ya dhambi, haiwezekani kabisa. Na ndio maana Batimayo siku ile wakati anamuona Yesu anapita, aliambiwa kwamba Yesu anapita, maana alikuwa ni kipofu Batimayo. Alipoambiwa kwamba Yesu wa Nazareti anapita, Batimayo cha kwanza wakati anamuita Yesu amponye, alimwambia mwana wa Adamu, naomba unirehemu. Kwa hiyo Batimayo jambo la kwanza alianza kutubu dhambi zake. Alitubu dhambi kwanza, ndipo Yesu akasimamisha msafara. Akamuuliza Batimayo, unataka nikufanye nini? Yule kipofu akasema, nataka kuona. Yuko mtu leo unaulizwa swali kama lile lile. Unataka Mungu afanye nini katika maisha yako? Unataka Mungu akutoe kwenye janga lipi ambalo limekamata maisha yako? Mungu anataka kusikia kutoka kwako. Ni kitu gani unataka kutendewa na Mungu? Kumbuka kwamba Mungu ni mtendaji. Sisi tunaomba, Mungu anatekeleza. Sisi tunatamka, Mungu anathibitisha. Hata usiku wa leo Mungu anataka thibitishe kitu fulani katika maisha yako. Nina hakika kutoka ndani ya moyo wangu ya kwamba baada hili neno kulisikiliza, wengi mtaniandikia message za matokeo ambayo yanakwenda kutokea. Kuna mtu mwingine anisikiliza hata kabla kipindi hakijakwisha, kuna jambo linakwenda kutendeka katika maisha yako. Inawezekana una homa katika mwili, una shida, una tatizo na limekaa miaka mingi. Usiogope, hili neno unalolisikia linakuja pamoja na muujiza ndani yake. Hili neno unalolisikia haliji vile vile tupu, linakuja na nguvu ya Mungu ndani yake. Tegemea kuguswa kwa tofauti, tegemea kutendewa kwa mkono wa Bwana. Haleluya. Mungu wetu si mwanadamu aseme uongo. Mungu wetu si mwanadamu hata awe dhaifu kumponya mtu. Yeye ni Mungu yule kiwete aliyekuwa anasubiri uponyaji kwenye bilika lile la Betshaza. Mungu Yesu akamwambia, simama utembee, jitwike godoro lako. Siku ile ilikuwa ni mwisho wa kuomba msaada kwa binadamu. Siku ile ilikuwa ndio mwisho wa kutarajia binadamu amtendee. Yule kiwete alipopona tangu siku ile, akaanza kufanya shughuli zake mwenyewe. Hata yule kiwete aliyekuwa anabebwa na watu, anawekwa mbele ya mlango mzuri ili aombe sadaka kwa watu. Petro na Yohana wakamwambia, tuangalie sisi, hatuna fedha wala dhahabu, lakini kwa jina la Yesu simama kafanye kazi, simama utembee. Yule kiwete akaona miguu yake mara ikakunjuka. Inawezekana umekuwa ni mtu wa kutegemea msaada kwa wanadamu. Yuko Mungu mbinguni aliyekuweka duniani. Kumbuka kwamba duniani hujajiweka mwenyewe. Yuko Mungu aliyekuweka duniani. Mungu aliyekuweka duniani ni kama hivi, unasikia neno la Bwana, hili neno linakuja na uponyaji moja kwa moja. Kuna nguvu inaingia kwenye mwili wako usiku wa leo, na hii nguvu inayokuingia haitakuacha ubaki yule yule. Kuna mabadiliko makubwa unakwenda kuyapokea leo. Kumbuka kwamba maandiko yanasema Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele, wa Ebrania 13:8. Yesu hajabadilika. Vile alivyomponya yule kiwete aliyekuwa anasubiri malaika atibue maji ili aingie kwenye kisima kile, Yesu akamtokea kwa njia tofauti, ikawa tofauti na vile yeye alivyotarajia. Yesu akamtoa kwenye hali ya kutegemea binadamu, akamwambia, simama jitwike godoro lako. Mambo mengine Biblia haisemi, lakini bila shaka Yesu akamwambia, nenda kafanye kazi ili maisha yako yaweze kwenda kwa kufanya kazi zako mwenyewe. Yuko mtu usiku huu Bwana anasema na wewe, wataka nikufanyie nini? Unasikia ndani ya moyo kwa sauti kwa mbali na kuambia, wataka nikufanyie nini? Unajua inatakiwa umjibu Mungu. Unataka Mungu afanye kitu gani katika maisha yako? Wewe ndiye unayejua changamoto yako iko wapi. Batimayo alipoulizwa, aliyekuwa kipofu, Yesu alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Sio kwamba Yesu alikuwa hamuoni Batimayo kama ni kipofu. Yesu alikuwa anamuona kabisa kwamba huyu ni kipofu. Lakini Yesu alitaka Batimayo akili aseme mwenyewe. Batimayo akafumbua kinywa chake, akasema, nataka kuona tena. Haleluya. Akasema, nataka kuona tena. Ndivyo hapata huyu kiwete ambaye alikuwa anasubiri uponyaji kupitia maji kutibuliwa kwenye ile birika ya Betshaza. Yesu alimuuliza, wataka nikufanyie kitu gani? Yule mtu akaanza kujieleza, akasema sina mtu wa kunitia birikani. Mungu hahitaji maelezo yako. Mungu anataka kukuponya usiku wa leo. Shida yako ulionayo umekaa nayo muda mrefu mpaka imefika mahali watu wamekuchoka, imefika mahali mwenyewe umeshakata tamaa. Usikate tamaa, usiogope. Bwana anakuuliza swali moja tu, wataka nikufanyie kitu gani? Si mimi mchungaji mwani nayetaka nayekuambia unataka nikufanyia nini. Yuko Mungu mbinguni ambaye anaishi ndani yangu mimi, ambaye nahubiri muda huu. Huyo Mungu anaishi ndani yangu anakuuliza leo swali, wataka Bwana akufanyie kitu gani? Haijalishi shida yako ina ukubwa kiasi gani, haijalishi shida yako imekaa miaka mingapi ndani ya mwili wako, Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Hata kama shida yako, watu wengi sana imefika mahali wamekuvunja moyo, wamekatia tamaa, wamekuambia shida yako imeshindikana. Ni kweli imeshindikana kwa binadamu, lakini kwa Mungu haijashindikana. Mungu anakuuliza swali moja tu, unataka nikufanyie kitu gani? Yule kiwete alisema sina mtu wa kunitia bilikani. Huna haja kutoa maelekezo mengi sana, uwe kama Bartimayo. Bartimayo moja kwa moja alinyosha maelezo yake, akasema nataka kuona tena. Inawezekana pia na wewe mwenyewe hapo ulipo na shida nyingi sana. Hata kama shida ziko nyingi, lakini kuna shida moja wapo ni kubwa kuliko zingine. Mungu akuguse usiku wa leo. Mungu akutane na wewe leo. Mungu akutembelee leo. Yule ambaye alikuwa amekaa miaka 35 kwenye ile birika anasubiri uponyaji, Yesu akamtembelea. Alipomtembelea akamuuliza unataka nikufanyie nini? Inawezekana unanisikiliza umelazwa huko hospitalini, huko huko Bwana akutembelee. Inawezekana unanisikiliza huko gerezani umefungwa, na umefungwa bila hatia yoyote, ila ulikosa tu fedha ya kumtafuta wakili ukawekwa ndani miaka kadhaa. Unataka Bwana akufanyie nini? Huko huko gerezani Bwana anaweza kufanya muujiza. Inawezekana umekuwa tasa, tumbo lako alishiki mimba, haujazaa watoto, umekaa kwenye ndoa miaka kadhaa, hamjapata mtoto mpaka leo. Bwana anakuuliza unataka nikufanyie nini? Tumbo lako hata kama limekuwa ni tasa miaka mingi, usiangalie jinsi ambavyo watu wamekuambia kwamba huna uwezo wa kushika mimba. Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Umefunga ndoa vizuri, mkasherehekea sikukuu vizuri, harusi yenu ikawa nzuri, lakini bahati mbaya baada ya kuingia kwenye ndoa mmekosa watoto. Yuko Mungu afanyaye miujiza. Hata usiku huu Mungu anataka afanye kitu kwako. Mungu anachosubiri ni ukiri wako. Unajua unapokiri unampa nafasi Roho Mtakatifu aanze kuliumba tumbo lako ambalo lilikuwa tasa. Mungu ana uwezo kubadili utasa na kuondoa hali ya utasa katika tumbo lako. Ghafla ukakuta tayari umeshika mimba, na ukakuta mwaka ujao majira kama haya ukapakata mtoto wako. Hata sasa kuna watu naongea nao, matumbo yenu yamekuwa yashiki mimba. Umekaa kwenye ndoa miaka mingi sana. Nataka nikutabirie katika jina la Yesu. Ikiwa neno hilo alipokea na kulikubali, mwaka ujao majira kama haya utakuwa umepakata mtoto, yule ambaye miaka mingi umemsubiri. Haleluya. Unajua usisubiri wanadamu. Wanadamu watakuchelewesha. Hebu inua macho yako mtazame Mungu. Mungu anajua namna kukusaidia. Mungu anajua ni namna gani atafanya njia ili upite wewe. Kumbuka kwamba Yesu ndiye njia ya kumpata mtoto. Yesu ndiyo njia ya kuinuka upya tena kwenye huduma yako. Yesu ndiyo njia ya kufanya magonjwa yanayoshindikana kwa binadamu Yesu kukuponya. Njia ni Yesu pekee. Ndiye aliyesema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Yohana 14:6 pale anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kumwona Mungu bila kupitia kwa Kristo. Yesu ni njia ya kupokea muujiza wako. Yesu ni njia ya wewe kuwa mzima. Kama yule kiwete aliulizwa unataka nikufanyie nini, badala ya kusema nataka nipone kwenye uwete, anaanza kutoa maelezo. Huna haja kujieleza. Usiku wa leo Mungu akutane na wewe. Usiku wa leo Mungu aguse shida yako ambayo imekufanya watu wamefika mahali wanakunyanyapaa kwa umaskini ulio nao. Manake mambo yako mengi yamekuwa hayaendi. Imefika mahali umedharaulika sana sana mpaka umechoka sasa. Yuko Mungu aliyekuweka duniani. Nataka nitoe ushauri huu hapa wa bure kabisa. Ushauri wangu ni huu hapa. Inawezekana unanisikiliza lakini kwa bahati mbaya sana ulikuwa bado hujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka nikushauri ni vizuri ukiokoka mpe Yesu maisha yako. Unapookoka Mungu anakufungulia ukurasa mpya, kama ilivyoandikwa katika Korinto wa 2:5-17, imeandikwa namna hii, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unajua dhambi ndio kifungo kibaya kwa binadamu. Dhambi imekufunga hata umeishi maisha mabaya zaidi. Yesu anataka abadilishe mfumo wa maisha yako. Kinachotakiwa, unahitaji kukiri. Haleluya. Unahitaji kukiri. Warumi 10:10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri, una salenda. Lazima ifike mahali ukiri Yesu kwamba ndiye Bwana. Ukiri Yesu kwamba anaweza mambo yale ambayo binadamu walikukatisha tamaa. Yesu hajashindwa. Yesu anasubiri ukiri wako. Yesu anasubiri tamko lako. Unasemaje wewe unayenisikiliza? Nini unasema kwa Bwana? Hebu tamka kitu kwa Mungu usiku wa leo. Inawezekana unajenga nyumba lakini imefika mahali kuimalizia inashindikana. Hebu toa tamko, Mungu afanye kitu nyumba yako iweze kumalizika. Inawezekana unatafuta kazi. Elimu yako ambayo unayo ni elimu inayokuruhusu kupata ajira. Vyeti vyako ni vizuri kabisa, lakini umezunguka na vyeti vyako, haujapata kazi. Mwambie Bwana, nataka ni kuhakikishia tena, Mungu wetu si mwanadamu hata aseme uongo. Yeye ni Mungu, ni Mungu mkuu sana. Usiku wa leo, hebu sema kitu, tamka kitu kwa Bwana, na Mungu yuko tayari kuisikia sauti yako inapokiri kile ambacho nataka Bwana afanye kitu katika maisha yako. Kwa kuwa sina muda mwingi hapa studio, ninataka ni kuachilie namba yangu ya simu. Nitakuachia namba yangu, utaniambia. Mungu anasema unataka ni kufanya kitu gani. Wewe utaniambia unataka Mungu afanye kitu gani katika maisha yako. Inawezekana hicho kitu wanadamu umewashirikisha muda mrefu, lakini bado hawajakusaidia. Mungu atakusaidia. Niandikie meseji yako. Unataka Mungu akufanye kitu gani? Namba yangu ni hii hapa, nataka nikutajie sasa. Hebu andaa simu yako, andaa kalamu yako, utaniandikia message au nipigie simu moja kwa moja. Unataka Mungu akufanye kitu gani kabla mwezi hujaisha? Kabla mwaka hujaisha? Kabla nusu mwaka hujaisha? Unataka Mungu afanye kitu gani? Namba yangu ni hii hapa. 0712 06 24 23 23. Namba nirudia tena, 0712 06 24 23. Huenda Roho Mtakatifu akakupa msukumo wa kutoa sadaka. Unaweza ukatoa sadaka yako bila wasiwasi wote. Sadaka pia huwa inamshawishi Mungu afanye kitu. Cornelio, sadaka zake zilifanyika kwa ukumbusho wa kile ambacho alikitaka. Kwa hiyo kama utasukumwa kutoa sadaka yako, usisite, toa sadaka yako. Fedha ni mali ya Bwana. Toa sadaka na utaona mkono wa Bwana. Hebu tena inamba nirudie tena. Nirudie tena inamba 0712 06 24 23. Jumapili karibu Kigamboni, lakini kesho Ijumaa njoo Ilula. Mungu anafanya miujiza mikubwa kuliko unavyofikiria wewe. Ubarikiwe sana na kutakia ushindi, na kuaga kwa kusema shalom shalom. Ubarikiwe na Yesu.
1: Amemaliza msikilizaji, nadhani amezungumza vitu vingi kimsingi ambavyo kama utavichukua na kuvifanyia kazi, basi vinaweza kuwa bora zaidi katika maisha yako. Nirudie nambari yake kwa mara nyingine, ni 0712 06 24 23. 0712 06 24 23. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani. Lakini pia kama una chochote unataka kuweza kutoa sadaka, yes, kumshukuru Mungu kwa lolote, kusupport huduma, basi nambari ndio hiyo, 0712
0: ndio
1: 06 06 24 24 23 23. Basi amemaliza. Kesho atakuepo
0: Ilula.
1: Ilula, yes. Jumapili
0: nitakuepo Kigamboni.
1: Kigamboni, mtafute kama unahitaji maombi, unahitaji ushauri chochote kile. Basi minenda break, nitarejea baada ya muda mfupi. Jina langu ni God Love.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stories zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
3: Si tunaipenda.
2: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiru.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: You are great, yes you are, holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo.
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period.
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Tanzania! Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako Vijana
3: EATV,
2: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: Aminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655-11-9152. Au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
1: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey.
6: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Ekozwaka moto sekobe na elongi kasi na motema te moke okay.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu la gogo la wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Tumeendelea kupata burudani kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na mambo yanazidi kwenda kama vile ambavyo tulivyoendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Ni wakati sahihi ambapo umetoka kusikiliza Fontu Dialon, moja kati ya burudani bora ambayo umesikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko fresh, niko poa, niko sawa. Lakini pia niendelee kukukumbusha tu kwamba unayo nafasi ya kuendelea kucheza Nuru Pesa mara nyingi uwezavyo. Bila ambavyo unaamini kwamba leo ni siku bora kwako na ni siku safi kwako, basi cheza mara nyingi kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu watu ni wengi ambao wanaondoka na fedha kila inapoitwa leo. Na ndio maana mara kadhaa tumezidi kukupa ushuhuda wa watu ambao walikuwa kama wewe na walitamani kuweza kupata ushuhuda kwa wengine, na wao wakajaribu kucheza na wakujaribu tena, bali wakaamua kucheza. Ni kufahamishe kwa wewe unayetumia mtandao wa Halotel. Kama unatumia Halotel, unachotakiwa kufanya unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reri, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya biashara ambayo ni 553 111 553 111. Unaweka kumbukumbu namba ni 889, then unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara nyingi tuone namna gani unaondoka na fedha. Lakini pia kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom, unaingia kwenye ile menyu ya M-Pesa, nyota 150 nyota 00 alama ya reri, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111. Unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo tunawaelekeza wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reri, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Baada ya hapo unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha muamala. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kuwa bora na unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia mtandao wa Yas, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reri, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha kama ambavyo wengine wameondoka na fedha, si ndio? Lakini pia tunao taarifa kwa kina mama wa Mafinga. Kina mama Mafinga, tarehe 30 mwezi huu wa 5, bado siku 9 ili mwezi kufanya kongamano kubwa sana ambalo litafanyika pale ukumbi wa CF. Kila mwanamke atakayefika inabidi awe na kadi ya mwaliko. Kadi hiyo kuipata inabidi uweze kupiga namba, ni bure. Na kikubwa zaidi, kila mwanamke atakayefanikiwa kufika atapewa zawadi ya mtandio au kanga. Kwa wanawake mnakaribishwa sana. Sasa kwa wanawake wa Mafinga, ili upate kadi ya mwaliko, piga simu nambari 0797 51 92 24, 0797 51 92 24, 0797 51 92 24. Wacheki hawa watu kwa ajili ya kuweza kujipatia kadi na uone namna gani unakuwa na siku bora, siku safi. Nitakaporejea nitakupo na mzee wangu cha moto, anahitaji kuzungumza na Watanzania, hivyo tunapata burudani moja. Nikirejea niko nao hapa, wana mengi ambao wanahitaji kuzungumza. Naitwa Papi Kocha akiwa na Nguza Viking, inaitwa Sea. Usiondoke, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love Michael.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa naye Talam ama kijana ambaye anapatikana kutoka kwenye kituo ama ofisi ya Dr. Chamoto ambaye anapatikana pale zizi la ng'ombe maeneo ya Vitindini. Nikakueleza kwamba atakuja hapa nitaje kuzungumza na Watanzania, na tayari ameshafika, japokuwa leo amesema kwamba ana jambo muhimu sana na taarifa ambayo inaenda kwa bora na inaenda kwa safi sana kwa wananchi. Hivyo nimkaribishe. Karibu sana moja kati ya vijana ambao wao wanahudumu kwa ajili ya kuwapokea watu pale. Amekuja hapa nitaje kuzungumza na Watanzania. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza habari za saizi kwa kundugu msikilizaji ambaye unasikiliza redio yako bora sana ya Nuru FM iliyoko hapa Iringa mjini inayokuletea mambo kaza wa kaza. Kwanza kukupa burudani, kukufundisha pia kukujenga. Huu ni mwangaza wa jamii katika mambo kadha wa kadha yanayotuzunguka kijamii. Basi unayenisikiliza hapa ni kijana wa Dr. Chamoto, naitwa Josefu. Mimi ni msaidizi wa Dr. Chamoto ambaye ni mganga wa kienyeji anayetibu kupitia miti shamba magonjwa kadha wa kadha yenye usugu mkubwa kabisa. Kwako wewe ambaye umesumbuliwa na kisukari, pressure, stroke, pia vidonda vya tumbo, kifafa, BP, uzazi, pia umesumbuliwa magonjwa kadha wa kadha yenye usugu mkubwa kabisa. Yawezekana umeshafanyiwa operation kadha wa kadha. Kwa kuwe baba unayesumbuliwa na tezi dume, karibu sana kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 1,020 tu. Ndugu msikilizaji, magonjwa yote Dr. Chamoto anatibu kwa gharama ya shilingi 1,020.

0: Kili wakati huu napozungumza, kila mmoja na tatizo lake, anatamani kusikia kitu kinachoendana na yeye. Sasa leo na mambo mengi sana. Hasa katika hayo mambo mengi, leo na mambo mawili. Nitajikita katika magonjwa, kwa sababu magonjwa limekuwa ni janga kubwa sana. Siku hizi vijana wadogo tumekuwa tunapata matatizo makubwa ambayo hayaendani na umri wetu, na yote inatokana na mazingira, vyakula. Hiyo ndo tatizo kubwa kabisa. Sasa leo nitatoa tafsiri sahihi ya magonjwa na sababu zinazotokana na hayo magonjwa ambayo wewe ndugu msikilizaji yanakutesa kwa muda mrefu. Pia kwako wewe ambaye unasumbuliwa na mafanikio. Nikizungumza mafanikio, basi wewe mfanyabiashara, wewe mwangaikaji, wewe mwajiliwa, wewe uliyejiajiri ambaye unapambana kuifikia kesho yako kupitia kibarua chako, lakini hufiki malengo. Kila siku ni mtu wa kudondoka. Unapofika kwenye nuru ya mafanikio yale unayoyatafuta, basi leo nitatoa pia sababu kwa nini unakuwa mtu wa kudondoka katika biashara yako mara kwa mara. Kwa nini unaingia kwenye madeni? Kwa nini hutoki kwenye madeni? Kwa nini unashindwa kutoka katika madeni? Mimi naitwa Joseph, kijana wa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili aliyejikita hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini. Ukifika hapo, hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto kwa namba zifuatazo: 07 45 35 66 00 00 0745 45 39 69 00 00 au 06 06 95 85 75 75 00 00 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 mwisho kabla sijaanza kukuletea mambo kaza wa kaza.
1: 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655
0: Zizi Bitindini Iringa mjini. Kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye umepata bahati ya kusikiliza kipindi hiki, naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu najua liko neno hapa ambalo linaweza kukufanya utoke katika upofu mzito wa kutokufahamu hicho kinachokutesa kila siku kinatokana na nini. Upo mwanga hapa katika magonjwa sugu ambayo yamekutesa kwa muda mrefu. Najua umesumbuka sana ndugu msikilizaji. Najua umeteseka sana na huiamini tena tiba asili. Kwanza nikupe pole kwa sababu maumivu ya kukosa tiba sahihi ni maumivu makali, makali sana kuliko kitu chochote, kwa sababu unapotafuta kupona unapoteza gharama, unapoteza asilimali ili upone. Chochote unachoambiwa unafanya ili upone. Mgonjwa unaweza ukaambiwa hata kinyesi ni dawa, ukala kinyesi kwa sababu unahitaji kupona, kwa sababu kupona kwetu na ndio furaha kwetu wagonjwa. Hivyo basi pole sana, najua maumivu ulionayo ya kupoteza gharama

0: ya kupoteza mali kwa ajili ya kupona. Nataka niseme pole sana, ila ipo, bado ipo nafasi ya wewe kuweza kupona. Usikate tamaa, usizalau tiba asili, kwa sababu ni kweli tiba asili kwa sasa hivi ilipofika, imefika sehemu ambayo sio nzuri tena, kwa sababu kupoteza kumekuwa kwingi kuliko kupata, kupona kumekuwa kwingi kuliko kupona. Sasa nataka niseme kitu kimoja, tiba asili ipo, ila hujapata mtu sahihi, kwa sababu wengi wetu tumegeuza tiba asili kuwa biashara na sio wito wa kusaidia wewe ndugu msikilizaji ambaye unapitia shida, unaumia kwenye magonjwa, na yote inatokana na wito na kipawa. Ukiwa na wito, hutojali mgonjwa anayekuja ofisini kwako, ana kitu au hana kitu, utampokea lengo na zumuni, ukiamini afya mtaji, akipona chochote ataenda kukifanya kwa ajili ya kuja kukupa shukrani. Hicho hilo ndo jambo la kwanza, na ndo sifa ya kwanza kutoka kwa Dr. Chamoto. Dr. Chamoto anawasalimia sana sana sana sana, ila kesho nafikiri nitakuwa naye hapa, atakuwa amepata muda na yeye wa kuja kuzungumza na wewe ndugu msikilizaji ambaye utapata nafasi tena ya kuweza kusikiliza kipindi hiki. Sasa kabla sijaanza na mambo mengi, kwanza wakati huu tunapozungumza, jambo kubwa wakati huu saizi tumekuwa kuna janga kubwa kwa sisi vijana kupitia nguvu za kijinsia, nguvu za kiume, tumekuwa tukiteseka sana na jukumu hilo, na hatuna furaha tena, na ndoa kila siku zinavunjika kupitia tatizo hilo. Lakini wengi wao tunashindwa kujua sababu ni nini. Sababu ziko nyingi. Wewe ambaye huna nguvu za kiume, sio kwamba nguvu za kiume zimeisha. Nguvu za kiume unazo, ila zipo sababu ambazo zinazuia nguvu za kiume kuto kuchanua na kuona matunda katika maumbile yako ya kijinsia. Wengi wao saizi tunapitia matatizo ya nguvu ya kiume kwa sababu wanawake tunaokuwa tunashiriki nao tendo la ndoa, wengi wao wanatumia uzazi wa mpango, wengi wao wana magonjwa sugu, ikiwemo PID sugu, ikiwemo UTI sugu. Hivyo ndo vitu vikubwa sana ambavyo vinaenda kuathiri vya uzazi vya mwanaume na kuharibu zile nguvu, kuharibu chanzo kikubwa cha uzalishi wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Sasa tunajiona sifa kwamba tutaki kupata watoto, mama tumia dawa, tumia mfumo wa uzazi wa mpango, tukiamini kwamba ni mfumo bora sana. Kumbe uzazi wa mpango, ile sumu ipo kwa ajili ya kuua zile mbegu zako unazoenda kuzimwaga pale kwa mwanamke. Hilo ndo tatizo kubwa sana. Sasa unakuta wengi tunajiuliza, mbona mimi nilikuwa niko vizuri, saizi nimekuwa niko hovyo kupitia nguvu za kijinsia? Yote inatokana na sababu hizo ninazokuambia. Kwa tuangalie, tuepuke sana kupitia hivyo vitu. Ukiepuka vitu hivyo, ukitumia lishe vizuri, mazoezi, utarudi katika hali yako. Ila wewe ambaye tayari umeshaathirika, fika kwa Dr. Chamoto, utapata dawa ya nguvu za kijinsia ambayo zitaenda kufungua ile milija ambayo tayari imeshadhoofika katika vyako vya uzazi, na kurudi katika hali yako na kuwa baba bora, na kuwa baba mwenye msuri, na kuwa baba ambaye anaheshimika. Kwa sababu saizi mama anakuwa na michepuko kwa sababu ya mapungufu ya nguvu za kijinsia hapo ndani. Sasa karibu sana kwa Dr. Chamoto uweze kupata suluhisho la tatizo hilo. Hata kama jembe lako ni fupi, jembe lako halisimami ipasavyo, njoo uongeze jembe liwe sawa sawa, ndugu msikilizaji. Pia kwako wewe mama, kuna sababu nyingi sana ambazo zinakufanya wakati huu, yawezekana umepata mtoto mmoja, saizi unatafuta tena mtoto mwingine, unakosa. Kwa nini unakosa mtoto mwingine? Sababu tena tunarudi pale pale katika uzazi wa mpango. wengi wao kama umetumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu, hasa kwako wewe unayetumia kijiti au vidonge, hicho ni kitu kibaya sana, kina athari kubwa sana unapohitaji kuja kupata mtoto mwingine. Ndugu msikilizaji, kwa sababu tayari zile unazomeza ni sumu ambazo zinaweza kuenda kuua, kukanseli mfumo mzima wa uzazi. Sasa unapotaka tena kupata mtoto mwingine, tayari ile sumu inakuwa imesha ua kizazi chako pale. Dawa ipo kwako wewe ambaye umetumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu, mpaka sasa unatafuta mtoto mwingine hupati. Fika kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Ndugu msikilizaji, utapata dawa yako, itakwenda kukusaidia. Ndani ya mwezi mmoja utarudi katika hali yako na kutafuta tena mtoto mwingine. Ila kikubwa, baba na wewe muwe na upamoja na ushirikiano. Kwa maana sio mnapo muda mrefu hujapata mtoto, tena baba anakuwa na mambo mengine, baba anatakiwa naye pia atulie, ili mnapokuwa mpo katika jukumu la kutafuta mtoto, basi kila mmoja awe yuko sahihi katika nguvu za kiume hapo. Pia pili kwa mwanamke. Sababu nyingine inatokana na wewe mama ambaye huzingatii, unaona kuna uchafu unatoka sehemu zako za siri, kuna maumivu unayasikia sehemu zako za siri, hata ukiwa unatoka na mwenza wako kuna maumivu unayasikia, manake hiyo ni PID sugu. PID sugu inaharibu mfumo mzima wa uzazi na kutokupata tena ujauzito. UTI sugu na yenyewe pia ni athari kubwa sana katika uzazi wako. Kwa hiyo hivyo, mama unahitaji mtoto, kwanza moja inatakiwa uangalie. Kuna kitu chochote unakisikia, utakapokuwa unaona huna matatizo hayo, sasa ndipo tunaenda kufuatilia ule uzazi wa mpango. Kwa nini hupati ujauzito? Yawezekana ukashauriwa, yawezekana baba pia spermsi zake zikawa ziko chini za kuweza kutungisha mimba na kuweza kupata mtoto. Utapata ushauri na dawa za kuweza kuwasaidia kuweza kufika katika hali hiyo. Pia na mambo mengi sana leo ya kuweza kuzungumza katika magonjwa, kwa sababu magonjwa huwezi kufikia mafanikio yako, huwezi kuwa vyovyote vile unavyotaka katika mihangaiko yako pasipo kujali kwanza afya yako. Leo nimekuja kwa ajili ya magonjwa pamoja na mafanikio, kwa sababu moja, kwanza magonjwa, kwa sababu magonjwa, tunapotibu magonjwa utakuwa na afya njema, utakwenda kwenye kazi yako, utakuwa una akili sasa ya kufikiria hata jinsi gani biashara yako ifanikiwe, hata jinsi gani unaweza kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Unaweza kufika katika mafanikio yako kupitia kwa Dr. Chamoto endapo utakuwa huna maradhi yoyote. Unapokuwa na maradhi sasa hivi tunapozungumza, mwingine mawazo yake yeye makubwa, hata akiona gari nzuri kiasi gani yeye haoni kama kile ni kitu kizuri tena. Kitu kizuri anachokiona yeye ni kupona na kutoka kwenye yale maradhi sugu ambayo yanamsumbua. Siku hizi tumekuwa tunapata stroke tukiwa bado vijana wadogo, siku hizi tumekuwa tukipata sukari tukiwa bado vijana wadogo, tunapata tezi dume tukiwa bado vijana wadogo, tunaingia kwenye vitu vingi. Pole sana wewe ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza wakati huu, ila endelea kufuatilia kipindi cha Dr. Chamoto, utajifunza mengi. Kwanza nataka nikwambie ndugu msikilizaji, najua haya magonjwa ninayoyazungumza hapa yawezekana umeyasikia hata huko ambako umekwenda na ukashindwa kupona, ila ninachotaka niseme kwamba chukua imani tena ya kuweza kufika kwa Dr. Chamoto, hata kama una majeruhi kiasi gani, una majeraha kiasi gani kupitia tiba asili. Chukua hatua na uweze kufika kwa Dr. Chamoto. Umepambana kutafuta mafanikio kwa muda mrefu sana, hata hicho kidogo ambacho ulikuwa nacho umepoteza kupitia kutafuta mafanikio. Sasa niweze kusema fika kwa Dr. Chamoto, na ndio maana tunasema hata kama unahitaji pete ya bahati, unahakikisha pete ya bahati inafanya kazi pale pale, ndipo unaichukua na kuondoka nayo kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa. Namba za simu tunza ndugu msikilizaji, namba za simu, kwa sababu hata wale ambao hawakuchukua hatua kwa haraka ya kumfikia Dr. Chamoto wakati Dr. Chamoto yuko Mwanza, saizi wanamfuata Iringa baada ya kuona sasa anakuwa na uhitaji wa kupona. Anaenda kumuomba ushauri, anasema mimi nilifanikiwa kwa daktari anaitwa Dr. Chamoto, saizi nasikia yuko Iringa mjini. Haina budi anakuja huku, lakini yote alishindwa kuchukua hatua na kuamka kumfikia Dr. Chamoto kwa sababu ya kupuuzia. Sasa nataka niseme, usiwe mtu wa kupuuzia ndugu msikilizaji. Usiwe mtu lakini wengi wao hatupuuzii kwa kupenda kwetu. Unaamka asubuhi vizuri kabisa, unasema saa 4 nitakwenda kumuona Dr. Chamoto. Ikifika hiyo saa 4 kuna jambo linaingiliana. Yawezekana kuna mtu hela yako itakiwa kuletea ili ufike kwa Dr. Chamoto 20,000 yako ili uje umuone Dr. Chamoto. Unakuta tena naye yule ambaye amekuahidi kukuletea fedha yako anapata matatizo. Kumbe pale tayari unakuwa unavutwa. Pole sana ndugu msikilizaji. Bado unakuwa unakandamizwa uendelee kuwepo pale pale. Kwa sababu tunazungukwa na nguvu za kishirikina ambazo hazitaki tuweze kupona, hazitaki tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Kwa hilo lazima tuamini na tupinge kitu kama hicho. Namba za Dr. Chamoto ni 07 45 35 69 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0765 90 75 0765 90 75 0765 95 0765 95 75 75 95 75 95 75 95 75 95 75 95 75 95 75 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 nafikiri kuna mambo mengi sana ambayo ulikuwa unafikiria. Inapofika mwezi wa sita, huo umefika hatua fulani, na ulisema huu ni mwaka wangu, na mpaka sasa unaona kabisa sio mwaka wako tena. Unaenda kukata tamaa kwa sababu huchukui hatua, kwa sababu pale unapopoteza miambili yako unaichukulia kuwa ni jambo la kawaida, kumbe kuna ile miambili yako inavyopotea inaenda kuongeza kwa mtu mwingine. Kile kidogo unachowekeza kwa ajili ya jambo lako linalokusumbua miaka miwili nyuma ndo linaenda kumpa manufaa mtu mwingine pasipo wewe kujua, kwa sababu tumezungukwa na kitu kinaitwa chuma ulete. Wewe unakuwa kama daraja la kuweza kuvukia watu wengine pasipo wewe kujua, aidha katika biashara yako, aidha katika kazi yako. Unakuta mwingine anafanya kazi, yeye furaha yake kwa sababu anapendwa na bosi. Yeye furaha yake kwa sababu anasifika vizuri, anafanya kazi vizuri, lakini hamna mathalai anayoyapata pale katika kazi yake. Nataka niseme pole sana. Mafanikio ni jicho la tatu. Yawezekana saizi ndo kwanza upo jicho la kwanza, hata la pili hujafika. Utalijueje jicho la tatu la mafanikio pasipo kufika kwa Dr. Chamoto? Fika kwa Dr. Chamoto, ndugu msikilizaji. Utapewa hata maana ya pete ya bahati. Kwa sababu kwanza na kitu cha kwanza katika pete ya bahati, kwanza moja ni kinga, pili ni maono, na mvuto chanya kabisa kwa kila unachokifanya kupitia shughuli zako, kupitia kipawa chako, kupitia fani yako, kupitia ufanisi wako bora uliokuwa nayo. Pete ya bahati itakusaidia kupitia kitu chochote kile ambacho unakifanya. Kitakuletea watu sahihi, kitakuletea watu ambao umewatafuta kwa muda mrefu, aidha kwa gharama. Kwa sababu hapa ninapozungumza, kuna mwingine inawezekana anaomba kazi, huu mwaka wa tano yeye ni mtu wa kuongo, wa kwenda kampuni fulani anahonga hapati kazi, anaenda kampuni fulani anahonga hapati kazi. Sasa hiyo pete ya bahati itakusaidia kuweza kukuletea fursa sahihi, kwa sababu kila binadamu amezaliwa na nyota ya mafanikio. Kila binadamu amezaliwa kufanikiwa. Kwa nini hatufanikiwi? Kwa nini alionacho tunasema anazidi kuongezewa? Kwa sababu tayari wewe umeshafinywa kuweza kufika hata robo ya yale mafanikio ya yule aliyenacho. Kwa sababu umekandamizwa, hutakiwi kunyanyuka. Utajiri wake mkubwa alionao unatokana na wewe mtu wa chini ambaye huna maono, upo katika usingizi mzito. Hushtuki kwamba tunafanya kazi moja lakini mwenzangu ana mafanikio, mshahara mmoja lakini mwenzangu anaishi kwake, mimi bado nimejenga. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana wewe baba ambaye unasumbuliwa na kisukari kwa muda mrefu sana. Umetumia dawa kadha wa kadha hujapata kupona, na hasa unatumia dawa za hospitali vidonge. Njoo ujaribu kwa Dr. Chamoto, utumie miti shamba ambayo hiyo dawa ambayo tumeitengeneza kwa viungo tofauti tofauti, kwa matunda tofauti tofauti. Hiyo ni dawa. Usikalili kwamba kila dawa inaenda kuchimbwa pulini ili wewe kuweza kupona. Hapana. Yawezekana ukifika kwa Dr. Chamoto anaweza kukwambia kila siku chukua hiki, chukua karoti, chukua hoho, chukua kitunguu saumu, chukua hiki kila siku. Fanya hivi hivi hivi hivi hivi na hivi hivi na hivi. Acha hizo dawa. Acha hizo dawa za pressure. Tumia hizi hizi hizi hizi. Ukapona. Pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana wewe ambaye unasumbuliwa na stroke. Yote kwa yote, mtu anasumbuliwa na magonjwa ya aina hiyo, yawezekana umekwenda hospitali kaza wa kaza bado huponi na gonjwa lako, halionekani tatizo ni nini. Kila wakipiga x-ray hawaoni tatizo. Ukiingizwa kwenye mashine tatizo halionekani. Fika kwa Dr. Chamoto. Kama ni shiriki tutaona. Kama gonjwa lako linaendana na shiriki tutaona, utapata kupona. Na utarudi kuwa binadamu sasa, ambaye anatakiwa apambane kwa ajili ya kesho yake, apambane kwa ajili ya familia yake, kwa sababu wengine familia zimekuwa zikiteseka kwa sababu ya maradhi. Familia zinaumia kwa sababu ya maradhi ambayo hayaonekani. Maradhi yanatokana na nini? Sababu ni nini? Mtu wakati huu anasumbuliwa na figo, anasema pombe. Lakini kuna mtu mwingine amekunywa pombe miaka karibia 30, anakunywa pombe kali, lakini figo haziathiri kitu. Unapopata, unapofikwa na tatizo, umehangaika huku na kule, tusiamini tuko sahihi. Tunazungukwa na viumbe wengi wabaya ambao hawataki tufanikiwe, hawataki tupone, hawataki tuwe hai, hawataki tucheke, hawataki tufurahi. Kwa sababu kwanza tukiwa hai tuna uwezo wa kufika pale ambapo hapastahili kufika, tuna uwezo wa kufanya vile ambavyo havistahili tufanye. Pole sana ndugu msikilizaji. Pole sana kwako wewe ambaye unasumbuliwa na kifafa. Fika kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, fika kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na tezi dume, henia au ngili, mpaka imetengeneza mtoto, fika kwa Dr. Chamoto tuweze kukupa. Pia wewe kijana kama mimi Joseph, ambaye unahitaji mafanikio. Nikisema mafanikio, nafikiri unajua na maanisha nini. Unajua nini na maanisha kuhusu mafanikio, na wewe upate kuwa mtu mkubwa, upate kufanikiwa. Fika kwa Dr. Chamoto. Unapokwenda kufuata mafanikio, usiage mtu yoyote. Amka mwenyewe. Hata mke wako usimuage. Kwa sababu yawezekana katika mafanikio hayo pia ikawa ni moja kukwamisha na mkeo. fika kwa Dr. Chamoto anayepatikana hapa Iringa mjini, Zizi Vitindini, kwa namba zifuatazo:
1: 0745 65 66 00 0745 45 65 69 00 00
0: au 06 65 95 81 80 75 06 65 95 81 80 75 75. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Naona hapa kuna meseji, kuna mtu anasema kwamba naitwa Zuena, niko Mafinga, naona biashara yangu haiendi kabisa, huu ni mwaka sasa mpaka natamani kufunga biashara yangu. Pole sana mama, nikupe pole sana, kwa sababu kila siku nasema unapofanya biashara angalia umezungukwa na kina nani. Riziki ni ngumu, kama ni ngumu basi ina jitihada kubwa sana ili riziki iweze kukufikia. Ili uweze kushika riziki kuna mambo mengi sana ya kufanya. Hivyo chukua hatua kwako wewe ambaye unaona biashara yako haiko sawa sawa, fika kwa Dr. Chamoto. Unataka mazindiko ya nyumba au mali, fika kwa Dr. Chamoto. Ndugu msikilizaji, unataka dawa ya kilimo, fika kwa Dr. Chamoto. Dawa ya biashara, fika kwa Dr. Chamoto. Pete ya bahati itakayokusaidia wewe ambaye unajihusisha na kubashiri, dalali, unayehusisha na vitu vya bahati nasibu, hata kama sio bahati nasibu, fika kwa Dr. Chamoto ili upate pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Kwako wewe unayesumbuliwa na magonjwa sugu, hata kama umefanyiwa operation tezi dume, umefanyiwa operation, fika kwa Dr. Chamoto tuweze kukusaidia, utumie mitishamba ambayo itakufanya urudi katika hali yako. Karibu sana wewe mama unayesumbuliwa na uzazi, unayesumbuliwa na magonjwa ya zinaa, unayesumbuliwa na magonjwa sugu, karibu sana. Karibu sana wewe baba ambaye unasumbuliwa na magonjwa kaza na kaza, unasumbuliwa na kinywa, fika kwa Dr. Chamoto upewe elimu ya magonjwa sugu unayokutana nayo. Na mambo mengi sana ambayo natamani niendelee kuzungumza ila muda unanitupa mkono. Ndugu msikilizaji, hivyo basi fuatilia kipindi cha Dr. Chamoto kuanzia Jumatatu, Alhamisi na Ijumaa. Tuna vipindi vitatu kwa kila wiki, Alhamisi na Ijumaa, pia na Jumatatu. Hizo ndo siku ambazo Dr. Chamoto analeta jumbe zake. Kesho tutakuwa na Dr. Chamoto pia na mgeni mmoja ambaye amekuja kututembelea kwa ajili ya matibabu, na yeye pia aweze kuweza kutoa hamasa, kuweza kuwa shuhuda. Lakini shuhuda nataka uwe wewe mwenyewe unapofika kwa Dr. Chamoto, kuona ubora wa Dr. Chamoto katika kufanikisha katika kuponya, anayepatikana hapa Zizi Vitindini. Karibu sana kwako wewe ndugu msikilizaji, popote ambapo umesikia kipindi hiki, nataka niseme usikate tamaa, chukua imani tena ya tiba asili kupitia Dr. Chamoto. Huu ni uwepo wa Mungu hapa sasa kwa Dr. Chamoto. 07 namba za Dr. Chamoto:
1: 06 65 00 65 06 65 00 05.
0: Hakuna kinachoshindikana ukiwa hai. Ndugu msikilizaji, usikate tamaa kwa chochote kile kinachokufika, chukua hatua na kufika kwa Dr. Chamoto ambaye kesho hata kuwepo hapa. Tunza namba zako za simu, hata akiwepo Sumbawanga, akiwepo wapi, popote atakapokuwepo utampata kupitia namba hizi, kwa sababu sio watu wa kudumu kuwapo watu ambao wanasubiri uponyaji kutoka kwa Dr. Chamoto, mafanikio kutoka kwa Dr. Chamoto kupitia biashara zao au nyota zao kiujumla. Karibu sana kwa Dr. Chamoto.
2: Msikizaji mbaya kufikia hapo wamemaliza, nadhani umeweza kusikia. Utawapigia kupitia nambari ya 0745 35 69 00, 0745 35 69 00. Namba nyingine ni 0695 21 80 75, 0695 21 80 75. Wacheki ili kuweza kuona namna gani wanakupa huduma iliyo bora. Anaitwa Dr. Chamoto, amemaliza. Kesho mapema fika katika ofisi yake kwa ajili ya kupata huduma iliyo bora. Naenda break, nikirejea niko na Ivigo. Usiondoke, niko na mpaka saa 5 kamili usiku.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
3: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruti.

0: Ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na Dr. Bora kabisa hapa akiwa anaongozana mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusini kukaribisha sana msikizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Siondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
1: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha, kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana, kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya aina yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
2: Ndio,
1: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
2: Ndio,
1: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
2: Ndio.
1: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
2: Ndio.
1: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
2: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
1: Ndiyo.
2: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
1: Sawa.
2: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
1: Ndiyo.
2: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
1: Na
2: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
1: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. na baada ya kumalizo nakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake uambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza ikapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
2: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
1: Ndio.
2: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
1: kubwa.
2: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
1: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
2: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
1: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa. Lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri sipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa. kwa maana zikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo kliniki Dr. Petro Malimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili upata mfadhaiko, upata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa wameshazidiwa. Lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida, kwa kadili inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine. Na sisi kama Ivigo hapo kliniki tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo kliniki, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
0: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
1: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
0: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
1: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bokin atatibiwa changamoto hiyo.
0: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
1: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
0: Amesema hivi, bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
1: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
0: Na ameuliza inaambukiza?
1: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
0: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
1: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
0: Okay, la ya sigara?
1: Hatuna.
0: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikilizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
1: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
0: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
0: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
0: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752151005. 0752151005. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
0: Okay. Na maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezi kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
0: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
0: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
0: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
0: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
0: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
0: Kutoa usaha?
1: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
0: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
1: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakapo nasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
0: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili ikawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
0: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
0: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
0: Dr. Tikuashwa, kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
0: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
0: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
0: Habari za postudio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
0: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
1: Naam.
0: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
1: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
0: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
0: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
0: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
0: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
0: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
0: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
0: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija.

0: kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Mbaya inawezekana lakini lazima hiari kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
0: Okay. Naam. Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
1: Na.
0: Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
0: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.

0: msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani anawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya ya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu ya tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwamo kituoni. Nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ukamchagua kiongozi unayemtaka. Kura ni haki yako. Jitokeze sasa kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Isimani.
1: Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake.
3: Greenlight Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Greenlight Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
4: You are great, yes you are holy one.
5: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
6: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
7: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
6: Kinyanambo B,
7: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
6: Mwezi wa 5.
7: Ndio.
6: Ulikuwa na tatizo?
7: Nilikuwa siendi period.
6: Ulikuwa uwezi kwenda period?
7: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
5: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika. Ni pale ukumbi wa siefu ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
4: Say you are great.
8: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
9: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
10: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
9: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
8: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
5: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: au tucheki hapa 0655 119 1 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na shule ya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. 88.9 Nuru FM.

Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: It's bizarre.